0: Sistemele pot detecta din aer zona în care sunt aruncate ilegal deșeuri sau se comit alte ilegalități de mediu, iar imaginile pot deveni probe în instanță. La Giurgiu, noile sisteme dotate cu senzori de detecție au intrat în funcțiune și îi ajută pe comisarii de mediu să monitorizeze zonele greu accesibile, după cum spune comisarul șef Clara Adam.
1: Comisariatul județean Giurgiu al Gărzii Naționale de Mediu a fost dotat cu sisteme aeropurtate, respectiv drone, dotate cu senzori și echipamente specifice activității de inspecție și control, respectiv pentru monitorizarea calității aerului.
0: Noile tehnologii le permit comisarilor de mediu să investigheze mult mai rapid sesizările privind poluarea mediului, precizează Clara Adam.
1: Comisariatul județean a utilizat această dronă în rezolvarea unor sesizări. Echipamentul este foarte util.
0: Zeci de drone au ajuns în dotarea comisariatelor de mediu din întreaga țară și sunt folosite deseori în cadrul controalelor.
2: Un incendiu izbucnit aseară într-un bar din suburbia capitalei Thailandei, Bangkok, s-a soldat cu cel puțin 27 de morți și zeci de răniți, potrivit autorităților citate de France Press. Fumul a fost cel mai probabil principala cauza deceselor, a declarat presei guvernatorul Bangkokului. Dintre cei 63 de răniți care au fost transportați la spital, 22 sunt în stare critică. Mai multe victime au fost găsite în apropierea ieșirii de urgență, ceea ce îi face pe anchetator să creadă că aceasta ar fi putut să fie blocată. Deocamdată nu se cunosc cauzele tragediei, dar muzicieni aflați în local au relatat că au văzut fum ieșind dintr-un panou electric aflat lângă scenă, după care s-a produs o pană de curent și o explozie. Normele privind securitatea și sănătatea în localurile din Thailanda, în special în baruri și cluburi de noapte, sunt constant criticate pentru lipsa de rigoare. În 2009, un club din Bangkok a fost cuprins de flăcări în noaptea de anul nou, tragedie în care au murit 67 de persoane, iar peste 200 au fost rănite. În 2022, 25 de persoane și-au pierdut viața într-un incendiu izbucnit într-un local din estul țării. Astăzi vremea va fi instabilă, cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în mare parte din țară. Maximele zilei vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. Acum la București, 20 de grade. Sport cu Alex Țențu.
3: Bun găsit, Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României la fotbal. Pe stadionul Ion Oblemenco, oltenii antrenați de portughezul Filipe Coelho au învins-o pe U Cluj după executarea loviturilor de departajare. După 90 de minute, scorul a fost 1-1. Francezul Steven Ensimba a marcat în minutul 40 pentru craioveni, iar suedezul Alibek Aliyev a egalat în minutul 53. La loviturile de la 11 metri pentru Universitatea Craiova au transformat Alhamlaoui, Adi Rus, Cicâldău, Mora și Megva Bijvili, în timp ce de la U Cluj au înscris Chipciu, Ștefănescu și Drameh, iar Macalu a trimis peste poartă. Pentru Universitatea Craiova este cea de-a doua supercupă din palmares. Italianul Yannick Sinner a câștigat turneul de tenis Wimbledon. Pe iarba londoneză, Sinner l-a învins pe germanul Alexander Zverev cu scorul de 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Pentru Yannick Sinner este cel de-al cincilea trofeu de Grand Slam și cel de-al doilea Wimbledon consecutiv.
2: Știrile orei 3 se încheie aici, rămâneți la colecția de muzică.

viața ta. Ți-au spus de 1000 de ori să nu te mai gândești la ea. Ți-au spus să-ți ridici privirea și să-ți vezi de viața ta. Și asta ai făcut, de viața ta ți-ai văzut. Și nu știu cum se poate așa, dar în viața ta e plin de ea. Și când plouă afară, plouă tot ea.

0: Colecția de muzică Radio România Actualități. Există o vorbă nescrisă: melancolia nu este o boală, este o formă de a ține minte. Și când muzica folk, de pildă, de demult ne spunea despre prietenie și drum, nu ne vindea iluzii artistul. Pur și simplu ne vorbea despre ceea ce înseamnă să crezi în ceva, despre ce simți atunci când crezi în ceva. Și mă întreb, ascultând astfel de piese și acum, dacă noi mai credem la fel de tare în ceva anume. Sau poate doar ne amintim cum era să credem.
1: Trăiește-mă!

singur trup.

Bună regăsire la Omul cu Chitara. Docu Berții este alături de dumneavoastră până la miezul nopții. A fost Dan Andreial, de acum bun, piesa noastră de deschidere, iar în continuare aș vrea să vă propun o voce, un cantautor cu totul special. Este vorba de Paul Arva. El vine din Iași, adică stă la Iași, ca să fim mai concreți. Este un cantautor deosebit, a realizat întotdeauna lucruri pline de sensibilitate. Ultimul său cântec, lansat și care se află și pe YouTube, m-a impresionat enorm. Serafim, cu Paul Arva.

Dacă am vorbit de Paul Arval de la Iași, trecem peste munți până în partea altă, la Oradea, unde îl găsim pe Raul Silaghi. Raul Silaghi a scos un album intitulat Romantici, Pasageri. De pe acest album vă propun un micro-recital la omul cu chitara, două cântece, Iubiri regăsite și Tabloul. Raul Silaghi.

Și Doamne, cât te mai iubeam. Și nopțile cu iarnă plină,

Crislia ne propunea un cântec memorabil despre vară. Suntem în mijlocul verii și ne gândim cu nostalgie la Crislia, Looking for the Summer.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Bazinele hidrografice Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Argeș, Ialomița, Siret, Prut și râurile din Dobrogea se află până la prânz sub cod galben de inundații. Ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării viiturilor, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pârâie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri pe unele cursuri de apă, avertizează Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. ANM menține până la ora 10 codul galben de instabilitate atmosferică, care se va manifesta prin averse însemnate cantitativ în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, precum și în sud-estul Olteniei și al Transilvaniei. La Brașov s-a încheiat ieri ediția de vară a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România. Adrian Cărneciu cu un bilanț al evenimentului.
2: Și în ultima zi, ca și pe parcursul celor patru precedente, mii de localnici și turiști au ajuns la zecile de standuri din Piața Sfatului, acolo unde au găsit cărți, reviste, muzică, dar și captivante jocuri educative destinate atât copiilor cât și adulților. A fost prima ediție estivală din acest an a evenimentului, cu o tradiție de peste un sfert de secol, timp în care a organizat peste 125 de târguri dedicate cărții. Caravana Gaudeamus își continuă drumul și va mai ajunge în Sibiu, în Piața Mare, în a doua jumătate a lunii august, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Iași, între 16 și 20 septembrie, iar în București, la Romexpo, la începutul lunii decembrie.
1: În Franța, pompierii se luptă începând de seară cu un incendiu de vegetație de proporții care afectează emblematica pădure Fontainebleau, aflată la aproximativ 50 de kilometri de Paris, în contextul celui de-al treilea val de caniculă din acest an care lovește țara. Flăcările au mistuit deja circa 800 de hectare, au dus la evacuarea mai multor locuințe și au întrerupt circulația pe autostrada A6. Un nor de fum deasupra pădurii e vizibil de la o distanță de 20 de kilometri. Aproximativ 400 de pompieri, două avioane de stingere, două elicoptere și un avion de recunoaștere încearcă să limiteze extinderea focului într-o mobilizare fără precedent pentru regiunea capitalei franceze. Autoritățile estimează că intervenția ar putea dura și până la două săptămâni. Valurile de căldură care au lovit puternic mai multe țări europene în luna iunie sunt responsabile pentru moartea a aproximativ 10.000 de persoane. Potrivit rețelei Euromomo, creată de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor și Organizația Mondială a Sănătății, experții au monitorizat decesele înregistrate la nivel european în intervalul 22-28 iunie, când Franța, Spania, Marea Britanie și Germania au înregistrat temperaturi de peste 40 de grade. Constatarea este că, în decursul acelei săptămâni, s-a atins un vârf al deceselor, nejustificat de nicio epidemie. Astfel, cum majoritatea deceselor erau în urma unor grave probleme cardiace sau respiratorii, specialiștii le-au putut asocia direct cu temperaturile extreme, scrie Reuters. Un alt raport semnat de experți de la Imperial College London, Met Office, biroul meteorologic britanic și Școala de Igienă și Medicină din Londra, arată că doar în regat ar fi murit 2700 de persoane, 500 după episodul canicular de la finalul lunii mai și 2200 între 18 și 28 iunie. Astăzi vremea va fi instabilă, cu maxime cuprinse între 19 și 31 de grade. Acum la București, 20 de grade. Sport cu Alex Țânțu.
3: Bun găsit în Cupa Mondială de Sărituri în apă de la mare înălțime, Constantin Popovici s-a clasat pe poziția a treia în etapa a doua. La Porto Flavia, în Italia, Popovici a fost depășit de americanul James Liechtenstein și de britanicul Aidan Heslop. Cătălin Preda a fost al nouălea. În clasamentul general, Constantin Popovici este al doilea la 4 puncte de Heslop, în timp ce Cătălin Preda ocupă locul al treilea la 8 puncte de lider. Ultima etapă a sezonului va avea loc în China în luna noiembrie. În turul ciclist al Franței, olandezul Mathieu van der Poel de la echipa Alpecin Premier Tech a câștigat etapa a noua, 154 de kilometri în Masivul Central, cu patru cățărări repertoriate pe traseu. Van der Poel i-a învins la sprint pe cei trei colegi de evadare. Grupul tricoului galben a sosit cu o întârziere de 6 secunde. Slovenul Tadej Pogacar de la UAE Team Emirates continuă să îl devanseze cu 2 minute și 42 de secunde pe danezul Jonas Vingegaard de la Visma. Astăzi este programată prima zi de pauză.
1: Știrile orei 4 se încheie aici, rămâneți la Omul cu chitară.

Suntem în partea a doua a emisiunii Omul cu chitara. L-ați ascultat pe Mircea Baniciu, Vara la țară. Cu siguranță că acest cântec va fi cântat împreună cu publicul la Vama Buzăului, unde între 1 și 2 august se întâmplă a 7-a ediție Folk la Vama de la Munte. Un loc superb unde oamenii se adună ca să se bucure unii de alții de muzică, de natură. Suntem pe malul râului Buzău, Vama Buzăului. E o localitate la țară, dar este o localitate cu totul și totul specială. Deci l-ați ascultat pe Mircea Baniciu, Vara la țară. Iar în continuare, Nicu Zota, mai sună-mă!

și fără zahără vor trece munții și vor veni la vama Buzăului. 1-2 august. De la munte ne cântă Bobby și Bobo în această seară, la Omul cu chitară.

un munte, dai mai mic. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, să mă cocoți direct pe el. Vedeți voi cine-i bărbățel.

Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic. E tot un munte, dar e mai mic.

bărbățel. Pe munte trebuie să te hrănești, altfel nu supraviețuiești. Cu mâinile goale vânezi animale, cu mâinile goale. Hai, ursul, vin la tata, îți fac o schemă cu karata, kata. Că eu nu prea mă tem de urși, acasă dorm cu doi de pluși.

0: mai udă.
1: Am un pachet de biscuiți și pap încet să nu sughiți.
2: Mă duc la munte azi.

ca. Ați ascultat cântecul Joc, un cântec inspirat din folclorul nostru din Maramureș, iar Adrian Ivanischi ne povestește despre Arsura.

a fost Alina Manole cu pijamalele ei de noapte, iar Mircea Vintilă vine cu un cântec special, o baladă scrisă împreună cu poetul Adrian Păunescu în perioada cenacului Flacăra. Făt frumos!

0: acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Conducerea PSD are programată astăzi o întâlnire cu liderii marilor federații sindicale din România, după ce aceștia au solicitat săptămâna trecută întâlniri separate cu socialdemocrații și cu liberalii pe tema proiectului legii salarizării unitare din sectorul public. Sindicatele susțin că actul normativ accentuează inechitățile și generează noi dezechilibre. Noua lege a salarizării este unul dintre documentele care ar trebui adoptate de urgență în Parlament pentru îndeplinirea unor angajamente asumate prin PNRR, de care depind fonduri în valoare de aproximativ 5 miliarde de euro. Legislativul s-ar putea reuni în sesiune extraordinară la finalul acestei luni pentru a adopta 6 legi necesare în acest sens. Săptămâna aceasta, 90 de angajați ai minei Lonea vor fi mutați temporar la mina Lupeni pentru continuarea lucrărilor de punere în siguranță a zăcământului, ne-a informat corespondentul nostru Ilie Pintea. Potrivit administrației, niciun angajat nu va rămâne fără loc de muncă anul acesta, deși închiderea progresivă a activității va însemna și disponibilizări în următorii ani. Marius Poșa, președintele Consiliului de Administrație de la Complexul Energetic Valea Jiului.
2: Se va proceda la dezechiparea abatajului pentru că este o decizie a Comisiei Europene. Noi am făcut demersurile. Asta nu înseamnă că cineva va pleca acasă sau se va întâmpla ceva. Salariații nu vor fi concediați niciunii. Începând cu data de 13 iulie 2026, activitatea sucursalelor miniere Lonea și Lupeni va fi reorganizată în sensul schimbării temporare a locului de muncă pentru o perioadă de 2 luni jumate a unui număr aproximativ de 90 de salariați de la Lonea care își vor desfășura activitatea la Lupeni.
1: Minele Lonea și Lupeni ar trebui închise până la finalul anului în curs, potrivit planului de decarbonizare a sistemului energetic național și angajamentului asumat de România în acest sens prin PNRR, însă lucrările obligatorii de punere în siguranță și ecologizare nu pot fi terminate la timp. Cauzele acestor întârzieri sunt, potrivit administrației, lipsa banilor și personalul insuficient. Experții desemnați de Comisia Europeană vor prezenta astăzi o serie de recomandări privind modul în care statele membre ar trebui să reglementeze accesul minorilor la rețelele de socializare, scrie France Press. Președinta Executivului European, Ursula von der Leyen, s-a declarat în favoarea interzicerii accesului copiilor la marile platforme online, după modelul australian, și state membre precum Franța, Spania, Grecia, Danemarca sau Suedia iau în calcul măsuri similare care să îngrădească

0: dească acest acces. Există însă și state, precum Estonia, care nu consideră utilă o astfel de interdicție. Un motiv în plus ca executivul european să încerce să armonizeze pozițiile statelor membre, comentează France Press. O decizie finală ar urma să fie luată până în septembrie, au declarat surse oficiale citate de agenția franceză de presă. Parlamentarii ungari ar urma să voteze azi o modificare la legea fundamentală care ar permite încetarea mandatului președintelui Tamás Szijjártó, calificat de premierul Péter Maguire drept o marionetă a fostului regim. Acesta, după ce l-a somat de mai multe ori să demisioneze pe șeful statului, a promovat amendamentul la Constituție în cadrul campaniei sale de demolare cărămidă cu cărămidă a sistemului politic impus de predecesorul său, Victor Orban. Șansele ca proiectul să treacă sunt mari, partidul guvernamental TISA, având cele două treimi necesare, comentează AFP. Astăzi vremea va fi instabilă, cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în majoritatea regiunilor țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade, cu 27 de grade în capitală. Acum la București sunt 20 de grade. Sport cu Alex Țențu.
1: Bun găsit, Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României la fotbal. Pe stadionul Ion Oblemenco, oltenii antrenați de portughezul Filipe Coelho au învins-o pe U Cluj după executarea loviturilor de departajare. După 90 de minute, scorul a fost 1-1. Francezul Steven Ensimba a marcat în minutul 40 pentru craioveni, iar suedezul Alibek Aliyev a egalat în minutul 53. La loviturile de la 11 metri pentru Universitatea Craiova au transformat Alhamlaoui, Adi Rus, Cicâldău, Mora și Megva Bijvili, în timp ce de la U Cluj au înscris Kipciu, Ștefănescu și Drameh, iar Macalu a trimis peste poartă. Pentru Universitatea Craiova este cea de-a doua supercupă din palmares. Italianul Yannick Sinner a câștigat turneul de tenis Wimbledon. Pe iarba londoneză, Sinner l-a învins pe germanul Alexander Zverev cu scorul de 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Pentru Yannick Sinner este cel de-al cincilea trofeu de Grand Slam și cel de-al doilea Wimbledon consecutiv.
0: Știrile orei 5 se încheie aici. De la această oră vă las în compania lui Ion Marinescu la Bună Dimineața România.
2: A fost Lea Berzuc, în aplauzele noastre se îndepărtează de microfon. Lea, îți doresc o săptămână excelentă. Bună Dimineața România. Alături de dumneavoastră într-o nouă zi de vară. De vară, zicem noi, deși iau că din punct de vedere meteo s-ar putea să fie probleme. Ne ferim cum om putea. Om avea și n-om avea și om trăi cum om putea, cum era vorba cântecului. Suntem aceeași echipă de prieteni pentru ascultătorii noștri fideli. Denisa Colțea și Nicoleta Rotar în regia de emisie. Sorin Bejean, producătorul emisiunii de azi, în care veți găsi, sperăm noi, muzică pe gustul fiecăruia. Știri, reportaje actuale, corespondențe din țară, dar și rubrici care să vă facă dimineața mai plăcută. Rămâneți cu noi, căci Bună Dimineața România abia începe.
3: Ascultați Radio România Actualități.

Bună dimineața! România, este ora 5 și 9 minute. Dacă lunea apare uneori greu de pornit, poate că soluția este puțin rock. Astăzi este Ziua Internațională a Rockului, o sărbătoare neoficială marcată în fiecare an pe 13 iulie. Cu noroc să vă fie! Cu noroc, da? Totul a început în 1985, după legendarul concert caritabil Live Aid, care a demonstrat că muzica poate aduna milioane de oameni în jurul unei cauze comune. Rockul a însemnat întotdeauna mai mult decât un stil muzical, a fost coloana sonoră a unor generații, un simbol al libertății și al curajului de a spune ceea ce gândești. Așa că în această dimineață de luni, dacă aveți nevoie de un plus de energie pentru începutul săptămânii, poate că un refren de la trupa preferată este exact imnul potrivit. Cafeaua își face treaba, dar o chitară electrică poate completa perfect atmosfera. Noi vă dorim o săptămână cu inspirație, optimism și cât mai multe motive să dați volumul puțin mai tare, fără a deranja vecinii, fie în mașină, fie doar în suflet.

Queen, tot pomenisem că azi este ziua internațională a rockului, tot pomenisem legendarul concert caritabil Live Aid din 85 de pe Wembley, 5 și 12 minute, doamnelor, domnilor, știți bine, există locuri în România unde arta nu este doar expusă, ci prinde viață chiar sub ochii vizitatorilor. Un astfel de loc este Hobița, da, satul în care s-a născut Constantin Brâncuș. Începând de astăzi, Hobița devine pentru aproape 3 săptămâni un atelier de creație în aer liber. Aici se deschide o ediție specială a Simpozionului Internațional de Sculptură Atelierele Brâncuș, organizată în anul în care se împlinesc 150 de ani de la nașterea artistului. 6 sculptori, 3 de la noi din România, 3 din Italia, Georgia și Turcia, vor crea lucrări inspirate de spiritul brâncușian, chiar în locul din care a pornit unul dintre cei mai mari artiști ai lumii, considerat unul dintre cei mai mari artiști ai lumii. Ediția în acest an aduce și o premieră. Artiștii vor sculpta în marmură de Carrara, același material nobil pe care Brâncuș l-a folosit în unele dintre cele mai cunoscute opere ale sale. 5 și 12 minute, bună dimineața România, acum cu Fly Project și Raisa.

0: În seria recomandărilor de vacanță cu o destinație care îi cucerește pe cei aflați în căutarea liniștii și a autenticității, începem în această dimineață cu Bucovina. Tot mai mulți turiști care ajung în județul Suceava aleg să se cazeze în pensiuni agroturistice. Da, păi nu se miră nimeni, unde pot descoperi farme cu vieții la țară și multe alte lucruri grozave. Gazdele îi întâmpină cu bogate tradiționale, gospodării îngrijite, numeroase activități specifice zonei și mirosul acela de casă veche sau proaspăt văruită. Printre cele mai căutate sunt pensiunile însă care au în apropiere niște mici herghelii, da, unde oaspeții pot face plimbări călare sau pot chiar lua lecții de echitație. Este o experiență apreciată mai ales de familiile cu copii și de cei care vor să se deconecteze de agitația marilor orașe. Este ora 5 și 16 minute, doamnelor și domnilor, despre farmecul vacanțelor petrecute în Bucovina. Aflăm mai multe acum de la colega noastră, Mihaela Buculei.
1: Turiștii din țară, dar și din străinătate, preferă pensiunile agroturistice din județul Suceava, mai ales din zona de munte.
2: Din dorința de a scăpa de stres, am venit aici ca să găsesc liniște, mâncăruri bune și aer curat.
1: Și în celelalte zone unde ne-am oprit, la Putna, la Vama, tot pensiunea agroturistice am ales și aici la fel. Am vrut să trăim viața la țară autentică. Noi suntem, eu cu soțul și copil fiind orășeni jet by jet, vrând să scăpăm de poluarea și de atmosfera încărcată a capitalei, într-un mediu familial și care să-mi amintească de casa bunicilor mei de la țară.
3: Trebuie spus că acei turiști care doresc să experimenteze munca în gospodărie sunt lăsați să o facă.
1: Mi-a fost drag să văd animalele în gospodărie, am dat de mâncare purcelului și ne-am relaxat și ne-am odihnit cu adevărat în pensiunile agroturistice în general.
3: Bucatele tradiționale pregătite pe bază de produse din gospodăria proprie sunt un alt motiv pentru care sunt agreate aceste pensiuni.
1: Ne oferă mâncare tradițională, produse bio, ceea ce noi la București găsim mai greu, mâncare sănătoasă, dulcețurile, gemurile care se fac din fructele din propria gospodărie.
3: La rândul lor, gazdele sunt persoane dispuse să ofere din bunătățile de care dispun în gospodăriile lor și altora. Dincolo de câștig este dorința de a întâmpina oaspe.

0: Eu ofer turistului tot ce se găsește în ograda mea, cum s-a zis, în curtea casei mele.
1: Da. Îl faceți ca pentru câteva zile să se simte, da, că face parte din familie.
0: Da. Da, sigur că da. Mâncarea toată o pregătesc eu, nu cumpăr nimic din magazin, totul din propria mea gospodărie. În orice mâncare pregătită unui om trebuie să pui suflet.
1: A crescut interesul proprietarilor de pensiuni pentru creșterea cailor și asta pentru că cei care le calcă pragul vor să cunoască bazinul Dornelor și în alt mod. Cristian Ioneac este unul dintre crescătorii de cai din Dorna Arini care practică turismul ecvestru.
2: Turiștii care sunt în zonă sunt plăcut impresionați, tot timpul ne contactează, ne felicită și asta ne încurajează, ne opri sufletul greu și ne dă putere să mergem mai departe.
1: Cât de greu este să crești asemenea exemplare pentru că sunt cai de rasă care necesită condiții speciale?
2: Nu pot zic că este greu, este costisitor, dar este plăcut în același timp. Fiind niște cai de rasă, trebuie ținuți pe box, au niște condiții speciale, trebuie să aibă un padoc unde să-și poată desfășura activitatea. Într-adevăr, sunt mai sensibil decât restul cailor care suntem noi obișnuiți în zonă. De asemenea, la nivelul copitelor, umezeală și așa mai departe. Dar, v-am spus, este o pasiune deosebit de frumoasă.
1: Aveți și posibilități de călătorie ecvestră sau doar în scop demonstrativ și paradă?
2: Organizăm și mici ședințe de echitație. Avem amenajat un manej unde se pot lua cursuri de echitație, facem plimbări cu trăsura. Asta în cazul în care nu suntem la evenimente. Dar, pe bază de programare, încercăm să satisfacem pe toată lumea cu mare drag.
3: Radio România Actualități.

Când zici 3 sud-est, zici muzică faină, muzică aducând emoții, aducând ritm modern, aducând

Oscar pentru piesă de calitate. Când mai spui că e Șandra acolo implicată cu vocea, chiar că piesa e grozavă. Un sărut cât o viață se numește această melodie. Am ascultat-o, e 5:23 de minute. Vacanța de vară poate fi mai mult decât timp petrecut în fața ecranelor. Dragi copii, cei care vor fi la ora asta pe recepție, deși e puțin probabil, pentru mulți copii, să știți că biblioteca publică rămâne un loc al descoperirii, al jocurilor educative, al primelor aventuri printre cărți. Nu vă mirați, mi-a confirmat-o și sora mea, care este bibliotecară în județul Vâlcea, în Costești, și duce o activitate intensă acolo. Nu că e sora mea, vă spun eu că duce o activitate puternică, e drag alături de copii, îi învață, îi îndrumă, îi cheamă. E ceva minunat acolo, dacă ați vedea ce se întâmplă. Dar în țară, așa vorbind, în ultimii ani, tot mai multe biblioteci în România și-au extins eforturile, și-au extins și eforturile, dar și oferta, căci despre asta vreau să zic, despre oferta bibliotecilor. Pe lângă fondul de carte, bibliotecile organizează ateliere de lectură, cluburi de vacanță, activități creative, oferă acces la calculatoare. Acum, hai să fie vorba între noi, mulți copii vin fiindcă sunt calculatoare acolo și poate nu au acasă. Da, uite, așa se mai lipește de el și câte o carte. Sunt adevărate centre de învățare și întâlnire pentru comunitate și nu spunem așa vorbe ca să ne aflăm în treabă. Așa este. În același timp, provocările rămân, nevoie de investiții constante în înnoirea colecțiilor de carte și în continuarea procesului de digitalizare, astfel încât bibliotecile să răspundă așteptărilor noii generații de cititori. E nevoie să fie și surse de căldură, pentru că bibliotecile de la noi suferă din punctul ăsta de vedere. Inclusiv la Biblioteca Națională de aici din București am întâlnit un fric teribil în săli, nu puteai să stai, e de mirare. Deci dacă aici se întâmplă, vă dați seama cum e în sate. Despre rolul bibliotecilor publice în viața comunităților, despre activitățile dedicate copiilor în această vacanță, dar și despre modernizarea și digitalizarea acestor instituții se va discuta, da, se va discuta astăzi de la 13:10 în emisiunea Reporterii Actualității, al cărei invitat va fi Dragoș Adrian Neagu, președintele Asociației Naționale a Bibliotecarilor și a Bibliotecilor Publice din România. Mergem acum către un cântec frumos, Waiting for Tonight, de la Jennifer Lopez, apoi date meteo și informații din trafic.

0: Waiting for the night, băi, deja așteptăm seara, băi, abia se încheie weekendul, ce facem? Când mai muncim? Un mesaj venit adineori la 0748887766. Știați că biblioteca din Horezu nu mai primește bani pentru cărți noi? Nu știam, Elvi, și mă întristează acest lucru. Multe amintiri dragi din copilărie vin de acolo, de pe vremea doamnei Sabina. Chiar așa, la dumneavoastră, în comună, în sat, în oraș, cum sunt, cum stau lucrurile? Cum e biblioteca? Puteți să ne scrieți la 0748887766. Poate adunăm niște întrebări pentru emisiunea de la prânz și poate vom găsi atunci și ceva răspunsuri. Nu departe de Hore, la Râmnicu Vâlcea, sunt 13 grade Celsius. Aidoma în Cluj, 16 grade acum în Timișoara, dar și în Iași, în orașul iconul Vasile Alexandri. În București sunt 18 grade Celsius, la fel ca în Craiova, unde lumea se bucură și de Supercupa României, fiindcă acolo sunt mulți microbiști. 20 de grade Celsius la Constanța, de unde m-am întors ieri. Da, frumos la Constanța, la aglomerație cu Beach Please, ăla, o nebunie. Dacă plecați de acasă astăzi, e bine să aveți la îndemână și umbrela, mai ales dacă sunteți în jumătatea de est a țării, acolo vremea va fi instabilă, cu perioade de ploi, tunete și fulgere, iar pe alocuri averzele pot fi mai intense, cele mai mari șanse de precipitație sunt în estul Moldovei, Muntenia și Dobrogea. În restul țării vremea va fi mai liniștită, soarele își va face loc printre nori, ploile vor apărea doar izolat, în special la munte în Transilvania și în Oltenia. Vântul va sufla în general moderat, dar la munte în timpul averselor se poate intensifica pentru scurt timp. În ceea ce privește temperaturile, vom avea o zi plăcută de vară, maximele vor porni de la aproximativ 20 de grade Celsius în estul Transilvaniei, vor ajunge până la 31 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei. În București vremea va fi ușor mai răcoroasă, așteptăm 26-27 de grade Celsius, posibile după amiază averse de scurtă durată. Trafic. Primăria municipiului București a anunțat că o nouă linie de tramvai este modernizată în capitală. Este vorba de cea de pe Bulevardul Expoziției. Primăria a precizat că până la finalul acestei luni vor fi dați jos stâlpii vechi de electricitate de pe trotoare și constructorii vor reface calea pentru pietoni. La finalul lunii trecute, primăria municipiului a mai zis că tramvaiele nu vor circula încă, fiindcă lucrările continuă pe Bulevardul Mihalache. Da, da, Bulevardul Mihalache. Deci, 5:33 de minute, mai avem ceva informație. Da, cumva un laudațiu o să facem la ora asta. Pe versanții de pe DN7, Valea Oltului, acolo unde fiecare rocă instabilă poate reprezenta un pericol pentru participanții la trafic, alpiniștii utilitari ai antreprenorului desfășoară zi de zi unele dintre cele mai dificile lucrări de punere în siguranță a drumului. Indiferent de temperaturile ridicate sau de condițiile dificile din teren, oamenii execută lucrări de rânguire, îndepărtarea rocilor fisurate și instabile, curăță versanții de vegetație și arbori cu risc de prăbușire și montează plase de protecție, intervenții esențiale pentru reducerea riscului de căderi de pietre de pe partea carosabilă. Imaginile de pe Facebook de RDP Craiova surprind realitatea din teren și arată cât de complexă și solicitantă este această activitate desfășurată la zeci de metri deasupra drumului pentru ca fiecare deplasare pe DN7 să fie mai sigură. Lucrările fac parte din programul de consolidare și protejare a versanților de pe Valea Oltului. Le mulțumim celor aflați la înălțime pentru siguranța celor aflați la volan.
1: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu, la Radio România Actualități.

Dacă ar fi lângă noi colegul Dragoș Stoica, ar zice, oh, ce vibe energic de la DJ Project. Însă colegul nostru este încă în concediu, întreba lumea pe WhatsApp, ci cu domnia sa e în concediu încă o săptămână. Merită să se relaxeze, mai ales că în luna iulie chiar e fain să ai concediu. De ce nu, e sezonul marilor festivaluri. Odată cu distracția vin câteva reguli simple care pot face diferența. Organizația World Vision România a lansat un ghid de siguranță destinat celor care participă în această vară la concerte și festivaluri. Voluntarii îi încurajează pe participanți să se bucure de muzică și de atmosfera evenimentelor, fără să recurgă la alcool în exces sau la alte substanțe și să nu se lase influențați de presiunea grupului, adică lucrul ăla, băi, dacă nu bei cu noi, dacă nu fumezi cu noi, nu faci parte din gașcă. Nu înseamnă că ai o gașcă în care nu trebuie să faci parte. Și așa, în esența lui cuvântul gașcă, nu duce la ceva bun. O altă recomandare este ca prietenii să stabilească dinainte un punct de întâlnire și un plan în cazul în care se pierd în mulțime. Pe timpul zilelor călduroase, hidratarea e esențială. Organizatorii sfătuiesc pe participanți să identifice încă de la sosire punctele de prim ajutor, să apeleze fără ezitare la echipele de securitate dacă sunt martorii sau victime.

0: victimele unor situații de hărțuire. Mesajul voluntarilor e simplu: cele mai frumoase amintiri de la un festival sunt cele în care distracția merge mână în mână cu grija pentru propria siguranță și pentru cei din jur. E 5:38 de minute, n-avem acum muzică de festival, poate de muzică de un festival așa mai retro, de la Demis Roussos, un cântec care vă place cu siguranță, mă rog, celor mai, așa, mai seniori. Goodbye, my love, goodbye!
1: Radio România Actualități.

miraculoasă această melodie de la Demis Russo. Îți mulțumim pentru încărajările de pe WhatsApp 0748887766. Daniel din București ne scrie: avem și noi o bibliotecă publică în sectorul 5 la Piața Progresul. Pot spune că încă e asaltată de oameni maturi, dar și de copii și de adolescenți. Chiar e un loc unde încă găsești o carte în care poți găsi lucruri interesante. În bibliotecă găsești liniște și armonie, completează dumnealui. Deci biblioteca nu e o simplă amintire, așa cum se cheamă refrenul lui Adrian Enache. Haideți să-l ascultăm și revenim cu rubrica de sănătate. Yeah!

0: simplă amintire. Mulțumim, Adrian Enache. Am avut sentimentul că sunt pe terasă la Eforie Nord, ascultăm piesa asta foarte faină. Este 5:47 de minute în Bună Dimineața România de Vară. Nu putem omite rubrica de sănătate. Tulburările de vedere, amorțeala membrelor, problemele de echilibru sau oboseala accentuată sunt câteva dintre semnele care pot anunța scleroza multiplă. Este subiectul abordat azi de Adriana Turea.
1: Impactul sclerozei multiple este determinat de complexitatea acestei boli neurologice care afectează adultul tânăr. Afecțiunea este o boală progresivă a sistemului nervos central pentru care nu există vindecare, însă există tratamente care pot opri sau modifica cursul bolii. Medicul neurolog Irene Davidescu de la Spitalul Colentina spune care sunt simptomele.
2: Boala este foarte diversă. Simptomele de debut sunt deosebit de complexe. Pe primul plan sunt tulburările senzitive și motorii, urmate de cele de vedere și de echilibru. Vedem totuși procente mari la tulburările de dinamică sexuală și tulburările sfincteriene care pot să apară de la debut, care din păcate sunt ignorate dintr-o falsă pudoare atât de pacienți, dar și de medici. Trebuie un pic să ne creștem conștientizarea și noi ca corp medical și pacienții să raportăm și să discutăm și despre aceste lucruri.

0: lucruri care fac parte din constelația de simptome care pot să apară nu numai în evoluția bolii, dar chiar și la debut, nu este de neglijat faptul că 10% dintre pacienți au debutat cu tulburări cognitive. Gândiți-vă că scăderea volumului cerebral la oricare dintre noi, adulți normali, are loc în mod normal cu 0,1-0,3% pe an. Comparativ cu ceea ce înseamnă tulburarea neurodegenerativă, deci boala Alzheimer, unde această scădere are loc 1,9 plus minus 0,9% pe an, în scleroza multiplă apare o scădere a volumului cerebral de 0,5 până la 1,35% pe an. Deci este un impact și asupra ceea ce numim funcții cognitive superioare, care duc în final la un impact major asupra acestor pacienți.
1: Scleroza multiplă nu este ereditară, contagioasă sau infecțioasă. Ea afectează mai mult femeile decât bărbații și apare în general între 20 și 40 de ani, uneori mai devreme.
2: Bună dimineața, România! La Radio România Actualități!

0: Excelent cântec de la Alex Warren, Passenger. Parcă am mai uitat de probleme. 8 minute sunt până la ora 6. E bună dimineața, România de vară. Cineva ne scrie pe WhatsApp 0748 887 766. Sunteți cei mai buni prieteni ai mei. Vă mulțumim. Haideți să ne întâlnim acum cu o bună prietenă a vorbirii elegante. Este Anca Șurian Caproș.
1: La un moment dat era foarte la modă să atragi atenția cui plin de bune intenții tot servea, servindu-se că un om de lume nu se face să servească bomboane decât dacă e ziua lui. Dar această ascensiune a verbului a servi, într-un fel tot de etichetă ținea sau de ce se înțelegea prin etichetă, era un fel de falsă etichetă. Azi mi se pare însă că nu-i prea mai pasă nimănui dacă servește sau e servit, deși sensul de bază al verbului e în continuare același, referindu-se la acțiunea de a pune, a aduce la masă mâncare, băutură, a prezenta cuiva o mâncare, ca să ia din ea, a trata pe cineva cu ceva, a da să mănânce. Adică nici astăzi nu prea merge să spui că servești un fel de mâncare în loc să-l mănânci, pentru că abia a te servi înseamnă a-ți lua singur ceva de mâncare. Cum spuneam însă, azi nu mi se pare că ar mai observa cineva deja subtila diferență semantică, fiecare servindu-se de cuvânt după pofta inimii și după cum a apucat. Unii chiar păstrează așa ironia, folosindu-l ca pe o nostalgie a agapelor de altă dată, la care gazdele te îmbiau să tot servești. Între timp a apărut ocazia ca mesele cu mai mulți invitați să se mute la restaurant unde oricum te servesc chelnerii, din ce în ce mai tineri însă și ei, dacă nu și mai străini de obiceiurile noastre și de limba română, pentru care totuși mai serviți, pare a fi rămas o întrebare profesională. Și în plus, în epoca dietelor de slăbit kvasii generalizate, să tot fii îmbiat să servești pare ceva incorrect, nu numai semantic. Totuși, merită precizat că regula rămâne în mare aceeași. Mă servesc atunci când gazda a organizat un bufet, altfel aștept să fiu servit de cel ce a gătit și nu uit să laud bucătarul pentru efort. Că așa-i corect, să dai cezarului ce-i al cezarului și celui ce-ți servește masa neapărat o vorbă bună.
2: Ascultați Radio România Actualități.

La Palatul Cotroceni sunt programate astăzi noi consultări ale președintelui Nicușor Dan cu liderii partidelor din fosta coaliție în căutarea unei soluții pentru un nou guvern. În 3 minute avem detalii în știrile orei 6 de la Radio România Actualități, prezentate de colegul și prietenul Cristian Băcâin. Până acolo intrăm pe strada iubirii, Iuca ne însoțește, ascultați Bună dimineața România de vară. Rămâneți prieteni, ne auzim și după știrile orei 6.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 6.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. O nouă încercare astăzi la Palatul Cotroceni de a debloca criza politică. Liderii partidelor din fosta coaliție PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul Minorităților Naționale au fost chemați de președintele Nicu Șordan la 69 de zile de la demiterea prin moțiune de cenzură a cabinetului Ilie Bolojan și după eșecul celor două încercări de desemnarea unui premier. Mai întâi Eugen Tomac, care și-a depus mandatul, apoi liberalul Adrian Veștea, care nu a obținut votul de investitură în Parlament. Ulterior, pe masa șefului statului au ajuns două propuneri, Sorin Grindeanu din partea PSD și europarlamentarul liberal Sigrid Mureșan, susținut de PNR, USR și UDMR, dar Nicu Șordan spune că niciuna nu are o majoritate parlamentară și a subliniat că nu va desemna un premier fără șanse reale de investire. Rezultatele finale ale bacalaureatului publicate ieri arată o rată de promovare de aproape 77%, cu 2% mai mare decât înainte de soluționarea contestațiilor. Candidații care nu au promovat se pot înscrie de mâine la sesiunea din august. De astăzi până pe 20 iulie, absolvenții de clasa a 8-a trebuie să completeze fișele pentru admiterea la liceu. Autoritățile le recomandă elevilor și părinților să aleagă cu atenție opțiunile înaintea repartizării computerizate din 22 iulie. Compania Municipală Termoenergetică a București anunță noi lucrări de modernizare și reparații la rețeaua de termoficare, care vor duce la întreruperea de astăzi a furnizării apei calde în mai multe zone ale capitalei. Primele intervenții vizează sectoarele 1 și 5. Din 20 iulie, lucrările vor fi extinse și în sectorul 3 și în zona de sud a orașului. Vor fi afectate între câteva sute și peste 1000 de blocuri, iar întreruperile vor dura în funcție de zonă până la începutul lunii august. Termoenergetica precizează că intervențiile sunt necesare pentru creșterea siguranței și eficienței sistemului de termoficare. Președintele Nicu Șordan participă în această după-amiază la Paris, la reuniunea Coaliției Țărilor Voluntare în sprijinul Ucrainei, alături de alții 24 de lideri europeni. Discuțiile vizează consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, sprijinirea Kievului în eventuale negocieri de pace și combaterea flotei ruse folosite pentru eludarea sancțiunilor. Reuniunea va fi urmată mâine de parada de Ziua Națională a Franței, la care vor defila și militarii români. Armata americană a lansat noaptea trecută noi lovituri asupra unor ținte iraniene cu scopul declarat de a proteja navele comerciale care tranzitează strâmtoarea Hormuz. Teheranul a anunțat închiderea acestei rute maritime strategice, deși Statele Unite susțin că navele circulă. Potrivit media de la Teheran, bombardamentele americane au făcut 2 morți. În Kuwait au fost atacate aseară 3 posturi de frontieră și o platformă petrolieră, iar în această dimineață sirenele s-au declanșat în Bahrain. Prețul petrolului a crescut cu aproape 4% pe piețele internaționale. Un incendiu a izbucnit noaptea trecută într-o zonă industrială din apropierea orașului Stavropol din Rusia, în urma unui atac ucrainean cu drone anunțat în această

0: Această dimineață, guvernatorul regional. Nu au fost raportate victime. Apărarea antiaeriană rusă a interceptat 11 drone care se îndreptau spre Moscova. Datele meteo acum astăzi. Vremea va fi caldă, dar instabilă, cu maxime termice cuprinse între 19 și 31 de grade. Acum la București avem 19 grade. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Universitatea Craiova a cucerit și Supercupa României pe lângă campionat și cupă. Știința s-a impus în fața vicecampioanei Ucluj în bănie după loviturile de departajare. Au înscris Ensimba pentru Olteni în minutul 40 și Aliev pentru Clujeni în minutul 53. A fost 5-3 în seria decisivă de la 11 metri. Superliga de fotbal va începe vineri. Nou promovata FC Voluntari va primi vizita lui FC Botoșani de la 18:30, iar FCSB se va duela cu FC Argeș în Ghencea de la 21:30, cu aspecte din toate meciurile la Radio România Actualități. Constantin Popovici a încheiat pe podium etapa a doua din Cupa Mondială de sărituri în apă de la mare înălțime. La Porto Flavia, în Sardinia, Popovici a fost al treilea, în vreme ce Cătălin Preda a ocupat poziția a noua. În ierarhia generală, Popovici este al doilea și Preda al treilea. Și cel mai în formă tenismen al lumii, Jannik Sinner, și-a apărat titlul pe iarba de la Wimbledon. În finala de aseară, italianul Sinner l-a învins pe numărul 3 mondial, germanul Alexander Zverev, cu 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, după un joc de aproape 4 ore.
0: Gabi, mulțumesc! Știrilor ei se încheie aici și bună dimineața, România! Continuă cu Ion Marinescu.
2: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: Bună dimineața, România! Am revenit pe ecrane, 6:09, stați o clipă să-mi iau ochelărașii. Hai că am produs un pic de panică aici în vecea de emisie. Am apărut, sunt viu, sunt prezent. Ion sunt eu, Marcus o să ne gânde imediat dorul de tine, însă deocamdată vă salutăm la început de oră. Știm că istoria nu înseamnă doar date din manuale, ea e alcătuită din momente care au schimbat lumea, din premiere care au scris viitorul, dar și din lecții pe care omenirea le-a învățat, uneori cu un preț greu. Viorela Părculescu ne invită să descoperim câteva dintre evenimentele care au marcat această zi.
1: În anul 100 înainte de Hristos, la 13 iulie, se năștea Caius Iulius Cezar, unul dintre cei mai străluciți strategi ai antichității. A fost omul care a schimbat forma de guvernare a Romei, de la Republică la Imperiu. Este considerat unul dintre cei mai controversați oameni din istorie, pentru că, deși a lansat reforme politice și sociale, n-a ezitat să se proclame dictator pe viață. A cucerit Galia, incluzând sub dominația romană teritorii până la Oceanul Atlantic, și tot el a lansat prima invazie romană în Marea Britanie. În anul 44 înainte de Hristos a fost asasinat în Senat. La 13 iulie 1878 se încheia Congresul de la Berlin, congres în urma căruia a fost recunoscută de iure independența României. Negocierile de la Berlin au fost solicitate de marile puteri, care nu erau mulțumite de termenii tratatului de la San Stefano, prin care Imperiul Țarist își extindea influența în Balcani și Caucaz. Spre deosebire de întâlnirea de la San Stefano, la Berlin, partea română a fost acceptată, dar doar cu rol consultativ. Astfel, premierul Ice Brătianu și ministrul de externe Mihail Cogălnicianu au fost prezenți, însă aceștia au putut fi auziți, nu și ascultați. Congresul s-a încheiat cu un tratat, care consfințea independența României, însă în anumite condiții. De asemenea, România a câștigat Dobrogea, Delta Dunării și Insula Șerpilor, dar a pierdut sudul Basarabiei.
2: You're not ready. You're never ready. But when you're ready enough, if you succeed, you will be remembered as a hero.
1: S-a născut la 13 iulie 1942 la Chicago. De-a lungul carierei sale, Harrison Ford a devenit unul dintre cei mai apreciați actori. A avut succes în seria de filme Star Wars, dar și în Indiana Jones. L-am văzut în evadatul Air Force One și Patriot Games.
3: Are you saying that I crushed her skull and that I shot her?
4: All right, ladies and gentlemen, listen up. We have a fugitive that's been on the run for 90 minutes.
1: În anul 2000 a primit premiul pentru întreaga carieră din partea Institutului American de Film. Atât pentru astăzi, pe mâine.
5: Bună dimineața, România, la Radio România Actualități.

0: Bună dimineața tuturor ascultătorilor Radio România Actualități. Cafeaua și bunul gust ajungă până la voi în difuzoare, să acopere cele mai mari orașe din țară, cu un zâmbet pentru fiecare, să acopere și satele, de ce nu, și cătunele, și oriunde se află ascultători de Radio România Actualități. Ne salută Adrian din Galați pe WhatsApp la 0748887766. Ora este 6:01. Vești importante pentru viitorii fizioterapeuți din România. Țara noastră analizează posibilitatea de a adopta noile standarde europene de pregătire profesională, propuse de Comisia Europeană. Concret, viitorii specialiști ar urma să parcurgă un program de studii de 4 ani și cel puțin 1000 de ore de practică în spitale și clinici. Dacă România va adopta acest sistem, diploma de fizioterapeut ar putea fi recunoscut automat în toate statele Uniunii Europene, fără procedurile complicate și costisitoare de echivalare. În această perioadă, să știți că Ministerul Educației și Cercetării consultă universitățile și organizațiile profesionale înainte de a lua o decizie privind aderarea României la noul cadru european de formare. Președinta Colegiului Fizioterapeuților din România, Daniela Stanca, explică avantajele acestei schimbări.
1: Propunerea Comisiei Europene este legată de modificarea numărului de ani de studii de la 3 ani la 4 ani. Undeva la aproximativ 70% din țările Uniunii Europene au minimum 4 ani de studii pentru calificarea de fizioterapeut. O altă modificare este legată de disciplinele care trebuie să fie incluse în programele de învățământ sau în standardele de educație, iar o altă modificare extrem de importantă este legată de numărul de ore de stagii clinice. Comisia Europeană propune un minimum de 1000 de ore de stagii clinice, însă, de exemplu, în România, în acest moment, există universități care au 200 de ore de stagii clinice, există universități care au 400 sau 600 de ore de stagii clinice. Și tocmai asta și-a dorit Uniunea Europeană, o uniformizare a programelor de studii la nivel european pentru recunoaștere automată a calificării.
2: Radio România Actualități.

0: Shania Twain e oricând binevenită în difuzoarele noastre, 6:21 de minute, cu atât mai mult în Bună dimineața, România de vară. Prieteni, la Iași, în plină desfășurare, este prima ediție a festivalului Reflect or Play, un eveniment dedicat adolescenților pasionați de teatru și organizat chiar de tineri, da. Festivalul continuă până la sfârșitul acestei săptămâni, reunește aproximativ 90 de participanți din toată țara, alături de 6 trupe de teatru selectate la nivel național. Pe parcursul acestor zile, publicul este invitat să participe gratuit în limita locurilor disponibile la spectacole de teatru, proiecții de scurtmetraje, dar și la ateliere de actorie, public speaking, public speaking, ca să vorbim așa mai cu accent, casting, orientare în carieră și creație artistică. Organizatorii spun că Reflect or Play este mai mult decât un festival de teatru, este un spațiu în care adolescenții pot învăța, pot crea și își pot descoperi vocația artistică. Arin Donciu, membru al trupei de teatru Artwork și unul dintre organizatorii evenimentului.
1: Este primul festival național de teatru tânăr în limba română din Iași, pentru că mai avem și teatru sub castani. Asta este primul în limba română. Momentan este cu focus pe teatru, pe teatru tânăr și este de asemenea un festival multidisciplinar. Vrem să ne focusăm și pe partea de multidisciplinaritate și vrem să ne axăm foarte mult pe cultura tânără, pentru că vine un val nou de tineri care sunt foarte pasionați de artă și de cultură și vrem să le oferim un mediu în care să se poată exprima în acest sens.
0: Să completăm și că evenimentul are o componentă competițională, prestațiile tinerilor actori sunt evaluate de un juriu format din actori ai Teatrului Național din Iași, prestigiosul Teatrul Național din Iași, și profesori ai Universității Naționale de Arte George Enescu. Mulțumim colegilor noștri de la Radio România Iași pentru informațiile transmise de acolo.

Dumnezeule, cât de fresh e piesa asta, Starlight de la Superman Lover și One Republic. Știți câți ani are cântecul ăsta? 25. Vă vine să credeți? Mie nu. Și sună atât de bine, mă rog, sună atât de bine când se aude în Bună Dimineața România de vară. Doamnelor și domnilor, 25 de grade n-avem pe niciunde la ora asta. Avem în schimb 13 grade Celsius la Satu Mare, 14 în Suceava, 14 și în Sibiu, că tot încep ambele orașe cu S, 16 grade avem în Arad, 18 la Tulcea, 19 la Drobeta, Turnu Severin. Dacă dimineața a început cu vreme liniștită în multe zone, după amiaza aduce schimbări, mai ales în jumătatea de est a țării. Meteorologii anunță averse însoțite de tunete și fulgere în estul Moldovei, Muntenia și Dobrogea, iar pe alocuri ploile pot fi mai consistente. În restul regiunilor, soarele va alterna cu norii, iar ploile pot

0: părea doar izolat, în special în zonele de munte, în Transilvania și în Oltenia. Temperaturile rămân plăcute pentru mijlocul lunii iulie, între 20 de grade în estul Transilvaniei și până la 31 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei. În București, 18 grade Celsius arată acum termometrele. În capitală, după o primă parte a zilei cu vreme frumoasă, spre după amiază sunt posibile ploi de scurtă durată, chiar descărcări electrice. Maxima zilei va ajunge la 26-27 de grade Celsius. Ce vreți mai mult? 27 de grade în București este o minune, o răcoare, o nebunie, o plăcere. Vom avea o zi cu temperaturi confortabile în capitală, da, cu vreme schimbătoare. Dacă aveți drumuri sau planuri în aer liber după prânz, verificați prognoza din zona în care vă aflați și nu uitați umbrela. Trafic! Nino. Autostrada Moldovei. Evoluție bună a lucrărilor la pasajul peste calea ferată de la Cleja în Bacău. Pasaj în lungime de 1215 metri. În această etapă se montează grinzi, se lucrează la betonarea rigolelor și la turnarea plăcii de suprabetonare pe mai multe deschideri. În paralel, între Adjud și Răcăciuni, se finalizează șanțurile de scurgere a apelor pluviale, parcările și se montează gardurile de protecție pe toți cei 47 de kilometri ai șantierului. Între Adjud și Bacău, antreprenorul român este mobilizat cu aproape 2000 de muncitori și 400 de utilaje. Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la peste 95% pe sectorul dintre Adjud și Răcăciuni al lotului 2 și la aproximativ 80% pe lotul Răcăciuni-Bacău. Finanțarea pentru construcția acestor loturi, parte din A7 Focșan-Bacău, este asigurată prin PNRR. Este ora 6:31. Conduceți cu grijă, prieteni, ascultați Radio România Actualități, The Police acum și Every Breath You Take, un cântec de pus la rană.
1: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu, la Radio România Actualități.

0: 6:35. Hai să ne mai uităm un pic prin mesajele dumneavoastră pe WhatsApp 0748887766. Bună dimineața, România, din țara Făgărașului. O nouă săptămână începe azi, cu ajutorul lui Dumnezeu, să fie una cu sport și sănătate. Semnează Ovidiu, și noi trebuie să punem osul la treabă, clar. Un alt mesaj: este un lucru bun că fizioterapeuții vor fi mai pregătiți, dar școliți în România vor pleca din țară, iar pacienții de la noi rămân fără specialiști, consideră Eliana. Ei, nu în totalitate, nu în totalitate. Hai să luăm partea bună a începutului de zi. Am deschis ochii, am văzut lumina soarelui, mi-am dat seama că Domnul îmi mai dăruiește o zi pentru care îi mulțumesc, semnat bunica Mioara. Mulțumim. Și eu am deschis ochii azi și mi-am zis: Universitatea Craiova a câștigat Supercupa. Uite, și Nicu din Vaslui ne scrie chiar acum. Vom citi mesajul puțin mai încolo. Poate pentru noi, poate îl vom da auzirii către cei ce ascultă. Fotbalul reușește de fiecare dată să unească milioane de oameni în jurul aceleiași emoții. Este sportul în care speranța trăiește până la ultimul fluier, în care surprizele fac parte din joc, iar la final există întotdeauna un învingător. De aceea, campionatul mondial rămâne cea mai așteptată competiție sportivă de pe mapa mond. Despre spectacolul din teren, marile emoții și povestea acestei ediții ne vorbește colegul nostru Costin Enache.
1: Sincer, abia am ținut pasul cu mondialul ăsta. Orele imposibile, prezențele mult prea exotice pentru un turneu final de fotbal, tratamentul oribil de care a avut parte naționala Iranului, scandalurile răsunătoare, între care s-a distins clar anularea suspendării americanului Balogun pentru meciul din optim cu Belgia, pauzele quasi inutile din mijlocul reprizelor, VAR la firul părului și alte probleme pe care nu le mai înșir, unele personale, m-au făcut să ratez, deliberat sau nu, o grămadă de meciuri. Mă întreb ce o să mai amintesc despre el peste 4 ani, nu mai mult, de vreme ce din urmă cu 4 ani, din Qatar, am 3 amintiri mari și late. Ratarea lui Kane, care a dus Franța în semifinale, Maroc ajungând incredibil dar adevărat tot acolo, și pe Messi cu trofeul în mână, dar cu biști negru, pelerină arabă, peste tricoul Argentinei. Atât și nimic mai mult. În mod cert, de la mondialul ăsta o să-mi amintesc vâslitul norvegienilor. Fotbalul nu neapărat, și poate forța teribilă a Franței, care teoretic și logic nu poate fi bătută, dar practic, de-aia e fotbalul cel mai frumos sport de pe pământ. Pentru că de regulă câștigă cel mai bun, dar nu obligatoriu. A, și numele decepțiilor o să mi le amintesc categoric: Uruguay, Germania și Brazilia. Plus absența Italiei, a treia la rând. Altfel, semifinalele sunt de vis. Spania-Franța și Anglia-Argentina sunt două capete de afiș demne de un mondial respectabil, ceea ce cu greu aș putea spune despre ăsta. Sau despre ultimele două dinaintea lui. Probabil că ultimul turneu final cu aură și strălucire autentice a fost cel din Brazilia din 2014. Un format cu țară gazdă unică și cu public înnebunit după fotbal, care tinde să devină istorie în fața intereselor FIFA, care au legătură doar declarativ cu fotbalul. Se vorbește ca în 2034, la doar 8 ani după Qatar, mondialele să se țină în Arabia Saudită. Nu m-ar mira și cred că nici nu m-ar mai întrista de acum. Măcar orele de disputare a meciurilor ar fi mai aproape de realitatea românească. Într-o prezență românească însă nu îndrăznesc să sper, până prin 2038, la 40 de ani de la precedenta. Dar poate nu-i fi eu Baba Vanga sau vreun Nostradamus Miuriticus și mi-o reteza între timp viziunile onor echipa națională. Hai, că oricum va suna finala World Cup 2026, va fi un meci crâncen. Măcar atât.
2: Bună dimineața, România, la Radio România Actualități.

0: Florin Bogardo, să nu uităm trandafiri. Să nu uităm, da, să nu uităm nici mesajele ascultătorilor noștri de pe WhatsApp în Bună Dimineața România de vară. Reacție la rubrica lui Costin Anache. Vreau să-i comunicați domnului Costin că pauzele de hidratare nu sunt total inutile. Or fi fost pentru jucători în condițiile în care multe stadioane aveau aer condiționat, dar pentru telespectatori sunt chiar fundamentale. Le se bate practic cap în cap dorința UEFA de a spori publicitatea, că spectatorii fug să bea și ceva sau să-și revină. Cu stimă, Liviu, mulțumim pentru mesaj. Continuăm seria recomandărilor de vacanță, că de aia e Bună Dimineața România de vară, să vorbim despre vacanță și despre lucruri plăcute. Dacă încă nu v-ați hotărât unde să plecați într-o escapadă de vară, Gorjul poate fi una dintre cele mai frumoase surprize ale acestui sezon, așa că refrenul ăla cu Gorjule, pământ sărac, nici cocenii nu se fac, nu e adevărat. Gorjul e minunat. Zona montană și submontană a județului îi așteaptă pe turiști cu peisaje spectaculoase, trasee pentru toate nivelurile de dificultate, lacuri glaciare, peșteri, chei impresionante, sculptate de-a lungul timpului de apele repezi ale muntelui. Este o destinație perfectă pentru iubitorii de natură, dumeții și aventuri, iar în această perioadă, cei care ajung în zonă se pot alătura activităților organizate de Clubul Montan White Wolf din Baia de Fier și pot descoperi frumusețile locului alături de ghizi experimentați. Aflăm mai multe de la colegul nostru, Răzvan Stoichițoiu.
1: Situată la aproximativ 50 de kilometri nord-est de Târgu Jiu, Baia de Fier este o destinație montană din județul Gorj, renumită pentru diversitatea atracțiilor și activităților oferite. Zona combină perfect relaxarea în natură cu turismul de aventură. Cele mai interesante activități sunt organizate de Clubul Montan White Wolf, Dan Chiriac, președintele clubului.
2: Vom avea la dispoziție trasee de drumeție, trasee care să includă parcurgerea unor trasee turistice de trekking. De asemenea, se pot face drumeții în cheile Oltețului sau pe defileul Galbenului. Sunt trasee frumoase, plăcute, mai ales că totul este verde de jur împrejur. De asemenea, avem la dispoziție trasee de via ferată acrobatică de la Baia de Fier. Avem

0: pentru cei mai bine pregătiți trasee de alpinism și escaladă, tot în zona Baia de Fier, atât al unui cât și în Olteț la Polovraj. De asemenea, pentru cei care doresc să facă un popas mai extrem, sunt hamacele la înălțime de la Baia de Fier, deasupra peșterii Muierilor, care îi așteaptă în ziua de duminică. Pentru mai multe informații, cei doritori sau cei care sunt deja în zonă, se pot adresa atât nouă, la Club Montanu Aitolf, cât și colegilor de la punctele Salvamont din Polovraj și Baia de Fier.
1: Pentru a vă bucura de o vacanță sigură și relaxantă la munte în timpul verii, salvamontiștii vin cu o serie de recomandări. Sabin Cornoiu, președintele Salvamont România.
2: Turiștii au început să vină către zona montană județului Gorj. Avem aflux mare de turiști în zona Baia de Fier și Polovraj către traseele de alpinism și escaladă. Au poteca foarte bună și pot fi parcurse de turiști.
1: Ce sfaturi aveți pentru ei în această perioadă?
2: Foarte mare atenție cum își pregătesc excursia, să fie foarte atenți la starea vremii. Nu știm această căldură dacă nu cumva va fi însoțită și de fenomene scurte, dar intense de ploi torențiale sau grindină, pentru că sunt specifice atunci când temperaturile cresc foarte mult. Deci echipament corespunzător, alegerea cu grijă a traseului, ne orientăm către trasee care să ne permită să ne întoarcem într-o zi sau dacă facem trasee mai lungi să avem echipament bun pentru noptare, pentru că noaptea temperaturile scad destul de mult. În rest, alimentație corespunzătoare, medicația pe care o avem de obicei, baterie în telefon, baterie la lanterne și să fim foarte atenți la animalele sălbatice pe care le putem întâlni pe munte și mă refer aici la eventualele întâlniri cu urși sau cu viperele.
3: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: Shakira, Shakira și Bunavoi, dai, dai! Inoficial pentru 2026 FIFA World Cup. Păi da, cum? Gata, mai sunt patru, doar patru au mai rămas degeaba, nu mi-a arătat acolo nu știu câte. Prieteni, în minutele următoare, Horodel Olaru face referire la cuvântul delicat. Haideți să ascultăm ce sinonime se ascund în fragilitate.
1: Cătinel, pitiș, pituliș, pituluș, adică titil printre sinonime. Delicat, ales, fin, diafan, gingaș, grațios, firav, suav, elegant, distins, rafinat, deosebit, valoros, remarcabil, prețios, excepțional, politicos, manierat, sensibil, simțitor, emotiv, impresionabil, slăbuț, fragil, plăpând. Fii delicat cu lumea și lumea va fi delicată cu tine. Proverb african.
2: Bună dimineața, România! La Radio România Actualități.

cântec nou-nouț de la Margaret, Let's Talk About It, pentru că la noi actualitatea include și muzica. Trebuie să vă mulțumesc, prieteni, pentru mesajele trimise, mulțumesc colegilor din regia de emisie, Denisa Colțea, Nicoleta Rotar și lui Sorin Bejan pentru producția emisiunii Bună Dimineața România. Am ajuns la finalul acestei ediții, vă mulțumim că ne-ați fost alături. Urmează Radio Jurnalul orei 7, apoi 3 ore cu Daniela Petrican și Cătălin Cârnu cu o nouă ediție a matinalului. Vă doresc numai bine, să aveți momente bune și cât mai multă liniște. Rămâneți cu România Actualității!

0: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
1: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
0: Deci Belbital tratează căderea părului.
2: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: Rubrica de sănătate.
5: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei. Vacanță.

0: copii bunici.
1: Prevomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Radio România Actualități, Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal vă prezintă în transmisiuni directe meciurile echipei naționale, cele din cupele europene, Liga 1, Cupa și Supercupa României. Urmăriți așadar fotbal minut cu minut.
2: Matinal, cea mai ascultată emisiune de radio din România. Totul aici, de luni până vineri, imediat după radiojurnalul orei 7, la Radio România Actualități. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 7.
4: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Discuții la Palatul Cotroceni în această dimineață între președintele Nicușor Dan și liderii fostei coaliții de guvernare în încercarea de deblocare a crizei politice. Absolvenții clasei 8 pot completa începând de astăzi fișele pentru admiterea la liceu. La Paris are loc o nouă reuniune a Coaliției Țărilor Voluntare în sprijinul Ucrainei. Universitatea Craiova a cucerit Supercupa României la fotbal după ce a învins aseară Universitatea Cluj la loviturile de departajare. Vreme caldă, dar cu ploi torențiale, rafale de 70 de km pe oră și grindină în Muntenia, Dobrogea, Moldova, precum și în mare parte din Transilvania. Maximele zilei vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. Acum la București avem 18 grade. Președintele Nicușor Dan se va întâlni în această dimineață la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR, precum și cu cel al grupului parlamentar al minorităților naționale, în încercarea de deblocare a crizei politice. Rezolvarea ar fi posibilă dacă partidele fostei coaliții ar ajunge la reconciliere, susține președintele, care însă nu renunță la cele două condiții anunțate inițial, și anume desemnarea unui premier doar dacă acesta va avea susținerea necesară în Parlament, dar fără o majoritate formată cu voturi de la partidul AUR. Oana Bâlă.
5: Șeful statului este de părere că niciuna dintre propunerile de premier avansate de către partide, Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan, nu ar obține sprijin parlamentar și nu ar ajunge să formeze un guvern. Președintele României a spus că la consultările de astăzi de la Palatul Cotroceni așteaptă ca liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cel al grupului minorităților naționale să ajungă la consens și să propună variante pentru depășirea blocajului politic.
6: În momentul de față, fiecare din liderii partidelor parlamentare trebuie să simtă presiunea oamenilor. Oamenii care trăiesc mai prost decât anul trecut, care au o incertitudine în ceea ce privește viitorul familiilor lor, eu cred că așteptarea întregii societăți este ca partidele parlamentare să fie rezonabile, să ajungă la un consens.
5: PNL și USR consideră că responsabilitatea pentru criza politică aparține socialdemocraților, iar liderul liberal Ilie Bolojan a propus și varianta unui guvern de armistițiu. În schimb, președintele PSD Sorin Grindeanu a subliniat că socialdemocrații sunt deschiși dialogului, dacă și celelalte părți implicate nu vor adăuga noi condiții. Un prim pas ar fi ca liberalii să nu se mai opună unei alianțe cu PSD. UDMR susține că socialdemocrații și liberalii trebuie să renunțe la atacuri și să găsească soluții, cum ar fi refacerea coaliției. AUR este de părere că noua rundă de consultări de la Palatul Cotroceni nu va rezolva blocajul politic și s-a pronunțat pentru organizarea de alegeri parlamentare anticipate.
4: Recorectarea lucrărilor de la bacalaureat, pentru care s-au depus contestații, a dus la creșterea cu peste 2% a numărului candidaților promovați. Rezultatele finale au fost publicate ieri, cu o zi mai devreme. Datele prezentate de Ministerul Educației arată că bacalaureatul a fost promovat de aproape 77% dintre absolvenții de liceu. Au fost aproape 55.500 de contestații, ceea ce reprezintă aproximativ 15% din totalul lucrărilor. În urma recorectării a crescut și numărul notelor de 10 cu încă 25 de absolvenți, pe lângă cei 45 care obținuseră media 10 încă de la prima afișare a notelor. Aproximativ 29.000 de candidați nu au reușit să promoveze examenul. A doua sesiune a bacalaureatului din

0: Acest an se va desfășura în perioada 3-24 august, iar înscrierile încep de mâine. Începe o nouă etapă în cadrul procedurii de admitere la liceu. Absolvenții de gimnaziu și părinților asistați de foștii diriginți pot completa de astăzi până pe 20 iulie fișele cu opțiuni de licee și profiluri. Admiterea se face pe baza mediei de la evaluarea națională în funcție de opțiunile care sunt trecute pe fișa de înscriere. Specialiștii recomandă să se opteze pentru un număr cât mai mare de licee, iar secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, le-a dat elevilor și părinților la TVR câteva sfaturi.
1: Să ia media de anul trecut care ter și poate să mai scadă din ea pentru anul acesta în funcție de poziția din clasament, fiecare își știe propria poziție. Și e foarte simplu. Dacă am intrat anul trecut la liceul X cu media 9.50, ar putea anul acesta să intre cu media 9.40. Atunci când îți completez fișa și completez codurile, e bine să fac și un calcul. Și anume, dacă pun primul cod de la Colegiul Național X, care înseamnă codul 101, mă uit câte locuri sunt acolo. 140. Merg la următorul cod. Câte locuri sunt? 280. E bine să adun numărul de locuri, astfel încât când îmi închei completarea fișei, suma acelor numere să fie mai mare sau egală cu poziția mea din ierarhie.
0: Repartizarea computerizată va avea loc pe 22 iulie. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. La Paris are loc astăzi o nouă reuniune a Coaliției Țărilor Voluntare în sprijinul Ucrainei. Președintele Emmanuel Macron dorește să dea întâlnirii o puternică încărcătură de solidaritate. De exemplu, mâine, la parada militară de Ziua Națională a Franței, au fost invitați să defileze 500 de militari din țările Coaliției pentru Ucraina, în prezența liderilor acestor state, relatează corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman.
2: Cel puțin 25 de lideri vor fi prezenți astăzi la Paris pentru a discuta despre creșterea sprijinului pentru Ucraina și continuarea presiunilor asupra Rusiei pentru a accepta încetarea focului și reluarea negocierilor de pace. Pe agenda discuțiilor, lupta împotriva flotei fantomă rusești, care transportă ilegal petrol, încălcând sancțiunile internaționale, mobilizarea industriei de apărare europene în sprijinul Ucrainei, întărirea apărării sale aeriene și împotriva rachetelor balistice. Creată la inițiativa Franței și a Marii Britanii, Coaliția în sprijinul Ucrainei numără 35 de state, cărora li se vor alătura astăzi Republica Moldova și Macedonia de Nord. România va fi reprezentată de președintele Nicușor Dan, care a fost invitat să participe și mâine, alături de ceilalți șefi de stat și de guvern veniți la Paris, la festivitățile organizate de Ziua Națională a Franței, cea de-a 10-a și ultima pe care o va prezida președintele Emmanuel Macron, aflat la finalul celui de-al doilea mandat. La tradiționala paradă militară de pe Bulevardul Champs-Élysées, alături de francezi, vor defila militari din toate țările coaliției, inclusiv ucraineni. Țara noastră va fi reprezentată de un detașament de onoare al Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazu, Armatei Române, iar Republica Moldova de grupul Port-Drapel al Gărzii de Onoare a Armatei Naționale.
0: În Franța, pompierii încă se luptă din timpul nopții cu un incendiu de vegetație uriaș în emblematica pădure Fontainebleau, la aproximativ 50 de kilometri de Paris. Țara se confruntă cu al treilea val prelungit de caniculă din această vară. Până acum au ars deja 800 de hectare ale celebrei păduri, o autostradă din apropiere a fost închisă și mai multe locuințe au fost evacuate. Într-o mobilizare fără precedent pentru regiunea pariziană, 400 de pompieri, 2 avioane de stingere, 2 elicoptere și un avion de recunoaștere încearcă să oprească extinderea incendiului. France Press scrie că, potrivit autorităților, intervenția ar putea dura până la 2 săptămâni. Strâmtoarea Ormuz este din nou închisă, după cum spune regimul de la Teheran, contrazis însă de Statele Unite. Armata americană a anunțat că a lovit din nou 10 de ținte iraniene ca să protejeze traficul comercial prin zonă. Presa iraniană scrie că bombardamentele americane au făcut 2 morți și 4 răniți. Teheranul spune că a lovit în Kuwait 3 posturi de frontieră, o platformă petrolieră și baze americane, iar Corpul Gărzilor Revoluționare iraniene a anunțat astăzi lovituri asupra bazelor americane din Iordania și în Bahrain. S-au declanșat în această dimineață sirene de alertă aeriană. Revenim în țară. Săptămâna aceasta, 90 de angajați ai minei Lonea vor fi mutați temporar la mina Lupeni pentru continuarea lucrărilor de punere în siguranță a zăcământului. Cele două mine ar trebui să fie închise la finalul acestui an, conform angajamentelor internaționale ale României. Însă, aceste decizii au fost amânate, ne-a informat corespondentul nostru Ilie Pintea. Potrivit administrației, niciun angajat nu va rămâne fără loc de muncă anul acesta, deși închiderea progresivă a activității va însemna și disponibilizări în următorii ani. Marius Poșa, președintele Consiliului Administrație de la Complexul Energetic Valea Jiului.
3: Se va proceda la dezechiparea abatajului pentru că este o decizie a Comisiei Europene. Noi am făcut demersurile. Asta nu înseamnă că cineva va pleca acasă sau se va întâmpla ceva. Salariații nu vor fi concediați niciunii. Începând cu data de 13 iulie 2026, activitatea sucursalelor miniere Lonea și Lupeni va fi reorganizată în sensul schimbării temporare a locului de muncă pentru o perioadă de 2 luni jumate a unui număr aproximativ de 90 de salariați de la Lonea care își vor desfășura activitatea la Lupeni.
0: Târgul de carte Gaudeamus Radio România de la Brașov s-a încheiat. A fost o ediție reușită cu mulți vizitatori și la fel de multe titluri vândute. Cu un bilanț al târgului, Adrian Cârneciu.
4: Și în ultima zi, ca și pe parcursul celor 4 precedente, mii de localnici și turiști au ajuns la zecile de standuri din Piața Sfatului, acolo unde au găsit cărți, reviste, muzică, dar și captivante jocuri educative destinate atât copiilor cât și adulților. A fost prima ediție estivală din acest an a evenimentului cu o tradiție de peste un sfert de secol, timp în care a organizat peste 125 de târguri dedicate cărții. Caravana Gaudeamus își continuă drumul și va mai ajunge în Sibiu, în Piața Mare, în a doua jumătate a lunii august, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Iași, între 16 și 20 septembrie, iar în București, la Romexpo, la începutul lunii decembrie.
0: Vreme caldă astăzi, dar închisă în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei sunt așteptate ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Maximele zilei vor fi cuprinse între 19 grade în sud-estul Transilvaniei și 31 în sud-vestul și vestul Olteniei. Județele Covasna, Brașov, Mureș, Arghita, Sibiu și Suceava sunt acum sub un cod galben de ceață, care scade vizibilitatea sub 200 de metri. Acum în țară avem 12 grade la Brașov, 13 la Cluj-Napoca, 17 grade la Arad și Iași, 18 la Craiova și 19 grade la Constanța. 17 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem acum 18 grade și 753 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
5: Bună dimineața! Universitatea Craiova a cucerit și Supercupa României pe lângă campionat și cupă. Știința s-a impus în fața vicecampioanei Ucluj în bănie după loviturile de departajare. A fost 1-1 după 90 de minute. Au înscris Simba pentru Olteni în minutul 40 și Aliev pentru Clujeni în minutul 53. A fost 5-3 în seria decisivă de la 11 metri. Aseară, mijlocașul Alexandru Cicăldău și-a felicitat echipa pentru cele 3 trofee.
6: Am reușit să câștigăm toate cele 3 trofee puse în joc. Acesta a fost obiectivul nostru în seara aceasta și ne bucurăm că am reușit să ținem trofeul acasă. Nu am vorbit cu nimeni, nu știu cine pleacă, dacă vor pleca jucători. Sper pentru ei să meargă la mai bine. Cu siguranță clubului va înlocui cu jucători la fel de buni. Ne bucurăm că am reușit să intrăm în istorie, să câștigăm toate trofeele, dar de mâine trebuie să ne gândim la returul de acasă. Sezonul trecut am fost puternici, am arătat asta, dar nu mai este nimic valabil. Trebuie să arătăm încă o dată sezonul acesta că suntem o echipă care ne batem la fiecare trofeu pus în joc.
5: Alexandru Cicăldău. Universitatea Craiova urmează să primească vizita formației bieloruse Vitebsk în manșa retur pentru calificarea în runda a doua din preliminariile Ligii Campionilor miercuri. Oltenii au avantajul victoriei cu 4-1 din tur. De partea cealaltă, Ucluj a pierdut toate finalele recente, dar se regrupează pentru duelul decisiv de joi cu Dinamo Kiev pentru accederea în turul 2 din Europa League. A fost 0-0 săptămâna trecută. Meciurile vor fi integral la Radio România Actualități. Capitanul clujenilor, Alexandru Chipciu, după ratarea Supercupei României la Craiova.
7: Avem un meci foarte, foarte greu, a trecut și aș spune că în Supercupă sentimentele sunt puțin diferite față de atunci când pierzi o finală de cupă sau campionatul în maniera asta, pentru că diferența e atât de mică cât un meci poate să decidă, eu știu, un trofeu sau o medalie și totuși e mai lung drumul în sine până aici și nu cred că avem de ce să fim dezamăgiți. Îți mai dezamăgit când jucăm cum am jucat în prima repriză cu frică sau văd momentele astea de teamă, atunci o nebunesc pe teren. Ba, când ești acolo cum am fost în a doua repriză, au dat și bar, noi ocazii. N-ai ce să reproșez.
5: Alexandru Chipciu. Înotătoarea Daria Silișteanu a cucerit a doua medalie la campionatele europene pentru juniori de la München. După aurul de la 50 de metri spate, Daria Silișteanu

0: A câștigat argintul la 100 de metri spate. Superliga de fotbal va începe vineri. Nou promovata FC Voluntari va primi vizita lui FC Botoșani de la 18:30, iar FCSB se va duela cu FC Argeș în Ghencea de la 21:30, cu aspecte din toate meciurile la Radio România Actualități. Constantin Popovici a încheiat pe podium etapa a doua din Cupa Mondială de sărituri în apă de la mare înălțime. La Porto Flavia, în Sardinia, Popovici a fost al treilea, în vreme ce Cătălin Preda a ocupat poziția a noua. În ierarhia generală, Popovici este al doilea și Preda al treilea. Și cel mai în formă tenismen al lumii, Jannik Sinner, și-a apărat titlul pe iarba de la Wimbledon. În finala de aseară, italianul Sinner l-a învins pe numărul 3 mondial, germanul Alexander Zverev, cu 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, după un joc de aproape 4 ore.
1: Gabi Bucură, mulțumesc, Radio Jurnalul se încheie aici.
2: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă. Adio.

0: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.
1: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
2: Bună dimineața, bine ne-am reîntâlnit la început de săptămână. Este luni 13 iulie, ascultați Radio Chișinău, iar eu sunt Sergiu Scânteian și vă invit în familia Diminescu pentru a-l asculta pe Remus Rădulescu cu o vorbă bună despre prietenia. Vă aștept cu revista presei internaționale și la colțul copiilor o rubrică realizată de Claudia Iordache. Astăzi trebuie să fim atenți la sfatul lui Ingrid cu crema de față. Detalii vin la 7:45 de minute. Rămâneți aproape de noi pentru mai multe informații de pe radiochisinau.md, site-ul pe care îl deschidem în câteva minute. După jurnalul ore 8, continuăm călătorile noastre prin România, ajungem până la localitatea Fundata, vom răsfoi istoria zilei de astăzi și ascultăm în câteva minute Johnny Orlando cu Heads Up, Mario 8000 de zile, 21 Pilots cu Stressed Out, iar acum Marcus, Dorul de Tine.

această posibilitate de a vă informa cu informații de pe radiochisinau.md. Și dar vara aduce în fiecare an un trafic mai intens în punctele de trecere a frontierei, iar autoritățile anunță măsuri speciale pentru o reducere a timpilor de așteptare. Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră au suplimentat personalul, au deschis artere suplimentar de control și aplică, atunci când situația o impune, procedura reversă. Șefa secției Relații Publice a Serviciului Vamal, Tatiana Șompol, explică ce măsuri sunt puse în aplicare, ce recomandări autoritățile pentru cei care călătoresc în această perioadă, iar toate detaliile le găsiți pe radiochisinau.md. Începând de astăzi, 13 iulie, șoferii din Chișinău vor trebui să țină cont de noi restricții de circulație. Lucrările de reparație vor efectuate etapizat, așadar mai multe artere importante, printre care strada Florilor, Sarmize, Cetuza, șoseaua Muncești, Vadului Vodă și Ginta Latină, unde unele restricții rămân să fie menținute până în luna august, iar pe radiochisinau.md aflați calendarul complet al lucrărilor și segmentele de drum unde traficul va fi modificat în următoarea perioadă. Pentru prima dată de la proclamarea independenței, Republica Moldova a depășit pragul de 300.000 de turiști străini într-un singur an. Datele prezentate de expertul economic Veceslav Ioniță indică o creștere a numărului de vizitatori, dar și o evoluție a turismului intern și a cifrei de afaceri din acest sector, care a ajuns la 1,377 miliarde de dolari. Mai multe despre aceste cifre, despre potențialul turistic al țării, unde mai există rezerve de dezvoltare, puteți citi o analiză pe radiochisinau.md. O descoperire care continuă să atragă atenția astronomilor oferă noi indicii despre viitorul sistemelor planetare. Exoplaneta WD-1856b, aflată la aproximativ 81 de ani lumină de Pământ, pare să fie supraviețuit dispariției stele în jurul căreia orbita, un fenomen considerat până nu demult puțin probabil. De ce această planetă este atât de importantă pentru cercetători și ce ipoteze încearcă să explice existența ei, aflați într-un articol publicat pe Radio Chișinău. Și sportul moldovenesc obține un nou rezultat important pe plan internațional. Canoistul Serghei Tarnovski a urcat pe podiumul la Cupa Mondială din Montreal, cucerind medalie de argint în proba de 500 de metri într-o finală în care l-a avut ca principal adversar pe campionul olimpic chinezul Bao Ji. Mai multe detalii despre această cursă aflați accesând radiochisinau.md. Rămâneți aproape pe frecvențele noastre, mergem mai departe cu Iguana, după care revin cu prognozele meteorologilor.

Iguana, am ascultat, suntem la 7:30, aruncăm o privire și asupra prognozelor meteorologilor, iar ei ne spun că avem cod galben, pericol de incendiu, cod valabil până pe data de 17 iulie. La această oră cerul este mai mult acoperit, în mare parte cad precipitații ușoară, iar termometrele indică valori de 15 grade la Briceni și la Saroca, 16 se înregistrează acum la Bălți, Fălești și la Ungheni, 17 grade se înregistrează la Călăraș, 16 sunt la Dubăsari și la Leova. La Ștefan Vaud avem 18 grade, la fel ca la Ceadăr Lungă. La Comrat și Cahul avem 17 și în capitală 18. Vântul va sufla astăzi din nord-vest cu 27 de kilometri pe oră. Umiditatea relativă a râului va fi de 70%. La miază vom avea maxime de 22 de grade la Briceni și de 27 la Călăraș și la Căușeni. Se vor înregistra 26 de grade, la fel ca la Cimișlia. În aceste două localități va ploua slab. La Dăndușeni se vor înregistra 22, la Dubăsari vor cădea precipitații, iar maxima va urca până la 25 de grade. Ploi în averse se vor înregistra la Comrat și vor fi 27 de grade, la Leova 26 cu o ploaie slabă, la Rezina 24, la Soroca se vor înregistra 23, la Telene și Ungheni 24, e maxima anunțată, la Bălți 23, la Tighina se vor înregistra 25 cu precipitații. 27 de grade vom avea la Cahul cu ploi în averse, la Drochia vor fi cel mult 23, în timp ce la Edineț 22 și va ploua ușor. La Ștefan Vodă, astăzi vor fi 27 de grade cu precipitații. La Tiraspol va ploua și se vor înregistra 25 de precipitații, nu va fi ocolită nici capitală. Și la miază vom avea 25 de grade.

0: Irina Rimes și Există, urmează rubrica O vorbă bună și astăzi Remus Rădulescu ne invită să privim cu mai multă sinceritate felul în care ne raportăm la cei din jur și mai ales la noi înșine. Între aprecierea care ne flatează și observația care ne ajută să devenim mai buni, există o diferență esențială pe care nu întotdeauna o înțelegem la timp. Cine ne spune doar ceea ce ne place să auzim, nu ne face neapărat un bine, iar adevărata prietenie presupune uneori și curajul de a spune lucrurilor pe nume. Este o reflecție, dacă vreți, despre modestie, despre valoarea prieteniilor și a prietenilor autentici și despre echilibru dintre calități și defecte, fără de care niciun om nu poate evolua cu adevărat.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Remus Rădulescu.
2: Spune o vorbă că un prieten este unul care îți știe toate defectele, dar totuși mai are ochi să-ți vadă și calitățile. Adevărată constatarea, nu-i așa? Deși avem tendința să-i considerăm ca cei mai buni prieteni doar pe aceia care ne apreciază. E mai comod așa și ne gâdilă orgoliul. Atitudinea aceasta însă e comparabilă cu o oglindă defectă, care deformează. Te-ai uitat, cred, într-o oglindă care te arăta mai slab și mai înalt și ți-a plăcut ce ai văzut. Dar asta nu înseamnă că și ești așa. La fel se întâmplă cu prietenul, prietena, care doar te laudă, îți deformează imaginea despre tine. Orgoliul este acea latură a personalității care te face să crezi că ești grozav, deștept, frumos. Poți să ai toate aceste calități, dar dacă nu ai și pe cea numită modestie, toate celelalte pălesc în timp, pentru că suficiența de sine la care ajunge orgoliosul îi blochează creșterea. Un prieten adevărat însă te ajută să crești, pentru că el îți știe defectele și ți le mai arată din când în când, dar tot el are ochi să-ți vadă și calitățile.
1: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

Presa internațională este în continuare preocupată de evoluțiile din strâmtoarea Hormuz și Orientul Mijlociu. Wall Street Journal notează că ciocnirile dintre SUA și Iran s-au întețit, armata americană bombardând un șir de noi obiective, în timp ce Teheranul a pretins că a lansat atacuri asupra mai multor aliați ai Washingtonului din regiune. Toate aceste hărțuiri au sporit nivelul atacurilor dintre cei doi adversari după ce luna trecută un armistițiu intrat în vigoare oferea mai multe speranțe legate de un acord de pace durabil, amintește publicația americană. Cum s-a ajuns aici? Casa Albă ar fi dorit ca Iranul să dea o declarație prin care să confirme deschiderea strâmtoarei Hormuz, promițând totodată că vasele comerciale nu vor mai fi atacate. În schimb, gărzile revoluționare au declarat strâmtoarea închisă, atacând un nou vas care tranzita strâmtoarea din apropierea coastelor Omanului, o rută care fusese deblocată și asigurată de armata SUA, precizează Wall Street Journal. Perspectiva redeschiderii strâmtorii pare acum mai incertă ca oricând, observă la rândul său New York Times, iar Teheranul vorbește acum despre un nou aranjament pentru strâmtoarea Hormuz. Un aranjament conform căruia controlul rutelor maritime rămâne sub autoritatea iraniană, în coordonare cu Omanul, dar nu în condiții impuse de puteri străine, scrie și Al Jazeera. Acordurile cu care președintele american Donald Trump se laudă atât de des în Orientul Mijlociu par sortite să se împotmolească încă din prima etapă. Avertizează un profesor de științe geopolitice într-un articol publicat de Le Monde, care consideră că ar fi suficient să învățăm din cumplitele lecții ale Gazei pentru a anticipa impactul actual privind Iranul. Un exemplu este invalidarea de către Israel a medierii turce în Gaza, care a avut aceleași efecte nocive ca respingerea de către Statele Unite a medierii Omanului în dosarul iranian. Un alt exemplu, absența unui mecanism de supraveghere a acordurilor și implicit a unor sancțiuni pentru încălcarea lor, ceea ce face ca fiecare parte să o acuze pe cealaltă de rea credință pe baza propriei interpretări a textului convenit. Trump, care se visează un demiurg al păcii, se dovedește neputincios în a consolida chiar și o simplă încetare a focului. Iar în Gaza, astăzi, în relația cu Iranul, se arată în articolul de opinie publicat de Le Monde. De la Roma, Il Messaggero notează că actuala blocadă a strâmtorii Hormuz relansează transportul în Marea Mediterană. Geopolitica se schimbă, dar comerțul nu se oprește. Prețurile sunt cu siguranță afectate, dar potrivit experților din industrie, acesta este cel mai mic dintre două rele. Marea Mediterană, un noul peisaj geopolitic, este din ce în ce mai mult o mare de trafic și nu doar de tranzit. Rolul pe care l-a jucat ani de zile ca legătură dintre Indo-Pacific și Atlantic rămâne, dar se adaugă tot mai multe rute de trafic comercial între Sudul Global și Europa, cred experții italieni. Și tocmai pe aceste rute se joacă jocul, plasând Italia într-o poziție strategică extraordinară pentru a valorifica întregul potențial al acestor oportunități. Volumele de mărfuri din porturile italiene au crescut cu 3,5%, se mai arată în materialul publicat de Il Messaggero. O anchetă publicată în exclusivitate de Washington Post indică faptul că moartea a 6 soldați americani în urma atacului iranian din a doua zi a conflictului pe 1 martie anul curent se datorează unor erori ale comandamentului american local. Atacul a reprezentat una dintre cele mai costisitoare pierderi suferite de personalul american în războiul cu Iranul și de administrația Trump, alimentând nemulțumirea unei părți sau opinie publice americane față de decizia președintelui de a începe conflictul și ridicând întrebări privind măsurile de protecție luate înainte ca militarii să fie trimiși într-o zonă de risc, scrie Washington Post, reamintind că baza militară din Port Shuaiba a fost lovită de o dronă iraniană pentru 1 martie, când unda de șoc i-a izbit pe soldați de perece, a declanșat un incendiu devastator. Militarii intervievați sub protecția anonimatului afirmă că generalii comandanți au ignorat avertismentele serviciilor de informații, potrivit cărora portul reprezenta o țintă probabilă pentru Iran, și îi acuză că au trimis trupele acolo în ciuda unor evaluări interne care recomandau contrariul, în special deoarece baza nu dispunea de o apărare adecvată împotriva dronelor. Investigația din Washington Post citează și un oficial american familiarizat cu concluziile anchetei, care a confirmat că investigația nu prevede în forma actuală măsuri disciplinare și nu stabilește răspunderi pentru un atac sau pentru modul în care

s-a răspuns acestuia. Despre puterea de la Teheran scrie și Liberation, care atrage atenția asupra faptului că absența noului lider suprem amplifică rivalitățile din interiorul puterii. Mojtaba Khamenei nu a participat la niciuna dintre ceremoniile funerare dedicate tatălui său, alimentând incertitudinile privind capacitatea sa de a arbitra conflictul dintre partizanii negocierilor cu Statele Unite și ultraconservatorii care se opun acestora. Liderul suprem are atât un rol religios cât și unul politic. Este cel care decide și arbitrează la cel mai înalt nivel, inclusiv în cele mai sensibile dosare, cum sunt negocierile cu Statele Unite. Trebuie să vorbească și să fie văzut. Altfel sistemul nu poate funcționa. Se vede deja că ultraconservatorii și pragmaticii se confruntă deschis, fiecare pretinzând că vorbește în numele liderului suprem. O asemenea situație nu poate dura, ne mai spune Liberation. Ați ascultat revista presei internaționale, o puteți citi integral accesând și site-ul radar.ro. Rămâneți în continuare aproape, urmează Mario cu 8.000 de zile.

0: Mario, și 8.000 de zile, suntem la 7.49 de minute, urmează colțul copiilor, rubrica realizată de Claudia Ordache și astăzi Ingrid vine cu câteva sfaturi.
1: În următoarele momente, părinții sunt pedepsiți să stea la colțul copiilor. He, aici e colțul copiilor.
2: Eu când eram mică, mâncam multă cremă de față. Și când am crescut mare, adică am crescut acum mare.
3: Da, văd,
2: și,
3: văd.
2: Și
3: da.
2: Nu mai mănânc cremă.
3: Nu mai mănânci. Câți ani ai?
2: 4 ani. Țin și fac 5 ani.
3: Cu cosmeticele ai terminat,
2: acum
3: da?
2: Acum mănânc.
3: Mâncare.
2: Mâncare.
3: Mâncare. Cum cremele le folosești pe față?
2: Da, să le folosești pe față.
3: Acum le folosești? Am înțeles. Le spui și altora să nu mănânce sau...
2: Eu le spun copiilor să nu cumva să mănânce crema mamei. Pentru că este pentru față, nu este pentru mâncare.
3: Așa să facem.
2: Am crescut mare și da. Nu mai mănânc crema. Că nu este pentru consum.
1: Ați ascultat Colțul Copiilor. Ui!

0: producție Da dreptul copilăroasă.
1: Mulțumim, Claudiu Iordache, și celor mici. Suntem la 7:50 de minute. Programul matinal continuă pe frecvențele Radio Chișinău cu știri, dar după jurnalul ore 8 ne reauzim și pornim într-o nouă călătorie. Alături de Ștefan Baciu vom vizita comuna fundată din România. De asemenea, vă aștept cu istoria zilei de astăzi cu revista presei naționale și cu muzică bună. Până ora 8 ascultăm Acolo de la Cătălin Josanero, cum vin 21 Pilots cu Stressed Out.

0: exactă.
1: Aici, Radio Chișinău. Este ora 8.
2: Știri Radio Chișinău.
3: Bună dimineața, la microfon Mariana Vasilache, bine v-am găsit la știri. Un aparat de zbor de mici dimensiuni, asemănător unei drone, s-a prăbușit și a explodat noaptea trecută în apropierea localității Copan, Caraionul Căușeni. În urma incidentului a izbucnit un incendiu, însă nu au fost înregistrate victime, transmite IPN. Potrivit poliției, apelul la serviciul 112 a fost recepționat în jurul orei 1 la fața locului. Au intervenit poliții și pompieri, care au lichidat incendiul și au securizat perimetrul. Conform informațiilor preliminare, explozia s-a produs în moment impactul aparatului de zbor cu solul. Serviciul Operației Aeriene din cadrul Armatei Naționale a depistat drona la ora 1:03. În zona satului Copanca, preliminar, este vorba despre o dronă de tip Geran 2 sau Shahed 136, care ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra regiunii Odessa din Ucraina, a anunțat Ministerul Apărării. Echipe de specialiști din cadrul instituțiilor abilitate investighează circumstanțele incidentului și urmează să stabilească toate detaliile. Ministerul Apărării le recomandă cetățenilor că în cazul în care observă aparate de zbor suspecte, să nu se apropie de acestea, să nu le atingă și să nu încerce să le deplaseze, deoarece pot conține elemente explozive sensibile la undele radio. De asemenea, autoritățile îndeamnă populația să rețină locația obiectului, să se îndepărteze la o distanță de cel puțin 500 de metri și abia apoi să apeleze serviciul 112. Premierul desemnat Vasile Tofan va avea consultări în următoarele zile pentru formarea viitorului cabinet de miniștri. El a fost desemnat sâmbătă de președinta Maia Sandu să formeze un nou guvern. Vasile Tofan nu a oferit detalii despre componența noului executiv, dar a spus că echipa guvernamentală va include și oameni noi. El a spus că nu-i cunoaște pe mulți dintre miniștri și că primul lucru pe care îl va face este să cunoască echipa, să discute și abia după aceea va lua decizii. Vasile Tofan a spus că intenționează să aducă inclusiv oameni noi în guvernare în sens extins și că vom vedea și fețe noi ca parte a echipei guvernamentale. Candidatul la funcția de premier, Vasile Tofan, a declarat că principalele sale priorități vor fi restabilirea încrederii cetățenilor prin reforme curajoase, relansarea economică și consolidarea unei echipe integre în administrația publică, obiectivul major fiind integrarea în Uniunea Europeană. Potrivit Constituției, candidatul desemnat urmează să solicite în termen de 15 zile votul de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate al guvernului și pentru componența acestuia. Încă un grup de capitole în negocierile cu Uniunea Europeană va fi deschis mâine pentru Republica Moldova. Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au adoptat în unanimitate, la sfârșitul săptămânii trecute, poziția comună de negociere cu Republica Moldova pentru următorul grup de capitole, clusterul 6, relații externe, și au decis convocarea celei de-a treia conferințe interguvernamentale Moldova-Uniunea Europeană. Ceremonia oficială va avea loc mâine, 14 iulie, la Bruxelles. Delegația Republicii Moldova va fi condusă de prim-ministrul interimar Eugeniu Osmochescu. La încheierea conferinței interguvernamentale va avea loc conferința de presă comună, susținută de Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos, ministrul irlandez pentru afaceri europene și apărare și prim-ministrul interimar al Republicii Moldova Eugen Osmochescu. Noul mitropolit al Basarabiei, înalt preasfințitul Antonie, a fost înscăunat ieri în demnitatea de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Ceremonia solemnă a avut loc la Biserica Sfinții Trei Ierarhii din Chișinău și a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Teofan, arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, împreună cu ierarhi și clerici ai Bisericii Ortodoxe Române. Patriarhia Română consideră mitropolia Basarabiei ca parte a aceleași strădanii de apropiere pentru binele neamului românesc de pe ambele maluri ale Prutului, a subliniat mitropolitul Teofan. În discursul său, noul mitropolit al Basarabiei, Antonie, a declarat că începe o nouă etapă.

0: etapă în care își dorește să o parcurgă împreună cu ierarhi, preoți și credincioși în unitate spre binele Bisericii Ortodoxe Române. El a mai spus că va continua demersurile pentru dobândirea legală a imensului patrimoniu imobiliar al Mitropoliei Basarabiei, spoliat de regimul sovietic, și pentru ca Mitropolia Basarabiei să fie recunoscută ca victime a represiunii politice a regimului sovietic de ocupație.
1: Înțeleg să conduc Mitropolia Basarabiei ca pe o instituție care va răspândi pace și bună înțelegere în societate. O instituție eclesiastică deschisă spre dialog interortodox și interconfesional, care va contribui la coexistența pașnică a tuturor cetățenilor, indiferent de diversele lor tipuri de apartenență. Mitropolia Basarabiei îi așteaptă cu drag și cu răbdare pe toți fiii ortodoxi ai acestui spațiu să revină acasă și să îi îmbrățișeze părintește ca pe fiii ei, care au ajuns din cauza unui context istoric vitreg în prinsoare străină. În același timp, vom continua cu argumente istorice în duhul adevărului și a libertății să ne apărăm drepturile legitime. Ca buni cetățeni, ne vom strădui să avem o bună colaborare cu autoritățile statului spre binele creștinilor noștri, ai Mitropoliei Basarabiei și al întregii societăți. În acest sens, anunțăm dorința noastră de a încheia cu Guvernul de la Chișinău un acord de parteneriat social și cultural.
0: A fost noul mitropolit al Basarabiei, Antonie, înscăunat ieri în demnitatea de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Drone rusești au atacat regiunea Odessa duminică seara, autoritățile raportând lovituri asupra unui bloc de locuințe și a unui obiectiv comercial. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Odessa, Oleh Hiper, una dintre drone a lovit etajele superioare ale unui bloc de apartamente. O altă dronă a variat acoperișul unui magazin de materiale de construcții. Potrivit corespondentului RBK Ucraina, rușii au lovit complexul rezidențial Raidușnui din raionul Odessa și magazinul Epicent. În urma atacului au izbucnit incendii care au fost stinse de pompieri. Și orașul ucrainean Zaporojie a fost vizat de noi bombardamente rusești. Într-un atac efectuat duminică seara, rușii au avariat clădiri de locuințe, iar autoritățile au raportat persoane rănite. Șeful Administrației Militare Regionale Zaporojie, Ivan Fedorov, a declarat că în jurul orei 21:54 de minute a fost instituită alerta aeriană. Inițial, avertizarea a fost emisă din cauza activității aviației tactice ruse, însă ulterior au fost raportate drone, după care în regiune s-au auzit explozii. Două persoane au fost rănite, iar mai multe blocuri de locuințe au fost avariate, a scris Fedorov. De asemenea, a fost avariată și o unitate sanitară din oraș. Încheiem cu meteo. Vremea se anunță închisă astăzi, cu posibile ploi slabe în zona de centru și averse în zona de sud. Valorile termice se vor situa la amiază între 22 de grade la Briceni și 27 de grade Celsius la Cahul. La Chișinău maxima termică va fi astăzi de 25 de grade. La această oră se înregistrează 18 grade Celsius.
2: Știri Radio Chișinău.
3: Radio Chișinău.md. Știrile și evenimentele zilei.

0: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața, este 8 și 12 minute. Radio Chișinău, ascultați, continuăm programul matinal cu un subiect realizat de Ștefan Baciu. Astăzi ne invită să descoperim localitatea fundată și potențialul turistic al acestei zone, zona rurală din România. Vom răsfoi istoria zilei de astăzi, vom arunca și o privire asupra presei naționale. Iar în playlist-ul nostru, i avem pe Stromae și Tovelo cu The Fleur, Delia, Vara, nu se plânge în câteva minute, vorba despre Delia Rus, Mother Talking, China and Horizon. Vom asculta iar acum Marquez cu Famous Companieras.

0: Aia mă, companeros de la Marche, să-mi ascultați, suntem la 15 minute și există locuri în care tradițiile nu sunt păstrate doar în muzee sau în paginile cărților, ci continuă să facă parte din viața de zi cu zi a comunității. Iar un astfel de loc este comuna fundată din România, cea mai înaltă așezare permanentă locuită, unde peisajul montan, ocupațiile tradiționale și ospitalitatea localnicilor se împletesc firesc. În materialul realizat de Ștefan Baciu, primarul comunei Marian Florea Pânta vorbește despre farmecul acestei destinații din apropierea Branului, despre oferta turistică a zonei și despre sărbătoarea Măsurii Laptelui, care în acest an s-a desfășurat de Sfinții Apostol Petru și Pavel și a ajuns la cea de-a 57-a ediție, un eveniment care păstrează vie o veche rânduială a comunității și aduce la oaltă localnici și turiști. Dacă vreți, subiectul următor este o incursiune într-o Românie în care tradiția, natura și identitatea locului continuă să meargă împreună.
1: Vizitați România.
2: Alcătuită din trei sate, Fundata, Șirnea și Fundățica, comuna Fundata este situată pe drumul care face legătura între Câmpul Lung Mușcel, județul Argeș și Râșnov, județul Brașov, la sud de localitatea Bran, un reper turistic internațional datorită castelului ridicat la sfârșitul secolului al XIV-lea. Comuna Fundata se remarcă prin casele sale tradiționale, alături de care se află grajduri și căpițe de fân. Există și gospodării transformate în pensiuni sau în case de vacanță. În centrul satului Fundata, unde casele sunt mai adunate, se află două biserici, una de secol XIX, cealaltă ridicată în anii 20 ai secolului trecut, precum și clădirea de sfârșit de secol XIX a fostei vămi dintre regatul României și Transilvania, aflată atunci în Imperiul Austriac. În rest, gospodăriile, pensiunile turistice și casele de vacanță sunt risipite pe așa numita platformă a Fundatei. Despre posibilitatea petrecerii unei vacanțe la Fundata și despre apropiata sărbătoare numită Măsura Laptelui ne-a oferit detalii primarul comunei Marian Florin Pâtea.
3: Comuna Fundata este la înălțime, cum este sloganul nostru. Avem niște peisaje foarte frumoase. Pe toate trasele turistice din localitate se pot vedea aceste peisaje, atât spre Munții Bucești, spre Leauta, spre Ezer Păpușa sau Piatra Craiului, sau chiar Țara Vârsei. Iar din punct de vedere al cazărilor sau al serviciilor prestate către turiști, pensiunile sunt pregătite să îi primească, îi așează pe turiști cu produsele tradiționale de la producătorii locali, cu serviciile din pensiuni și cu tot ce înseamnă partea turistică. Sărbătoarea tradițională este la a 57-a ediție, pe care o organizăm cu sprijinul localnicilor și unor proprietari de pensiuni. Acum, de unde vine această sărbătoare? După cum știm, fiecare localitate sau zonă s-au făcut sărbători după specificul local. Noi, fiind o zonă cu specific local de creștere animalelor, mare parte sau majoritatea sărbătorilor pe care le avem sunt legate de această ocupație a oamenilor. Așadar, Măsura Laptelui este o sărbătoare care are loc acum de Sfântul Petru și Pavel, când oamenii din sat urcă la stână și măsoară cantitatea de lapte de la animale în vederea stabilirii de comun acord cu Baciu Stânii ce cantitate de produs vor primi în decursul acestei veri. După ce se măsoară lapte așa, cum românii când vină munca cu distracția, va avea loc un spectacol folcloric, iar turiștii vin de peste tot, ceea ce ne bucură pentru că această sărbătoare de la an la an a avut o creștere. Și asta i-a motivat și pe proprietarii de pensiuni și pe localnici să ne sprijine mai mult în organizarea ei.
2: Un alt eveniment tradițional organizat la Fundata la începutul toamnei este Nedeea Munților, care are la bază o tradiție a locului, un târg la care participau comunitățile aflate de o parte și de alta a Carpaților. Dacă în trecut această reuniune era o ocazie de a schimba produse, iar pentru tineri o oportunitate ca să se cunoască și să-și întemeze o familie, în zilele noastre acest eveniment este o ocazie de a admira costume tradiționale, de a urma un spectacol folcloric și de a degusta

0: preparate locale. De menționat că Fundata este comuna aflată la cea mai mare altitudine din România, de circa 1300 de metri, fiind permanent locuită.
1: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

acoperiș în hainele impermeabile. De asta așteaptă zi în care vor cădea precipitații pe alocuri unde. Voi vă spun exact un pic mai târziu, deocamdată. Aruncăm o privire asupra tabloului de la această oră pe care ne-l oferă Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Avem cer mai mult noros, pe alocuri plouă ușor, iar termometrele indică valori de 17 grade la Briceni și la Soroca. 16 grade sunt acum la Bălți și la Ungheni, la Fălești se înregistrează 15 grade la

13 grade, la fel ca la Dubăsar, Ștefan Vodă, Ceadă Lungă și la Cahul. La Comrat în acest moment avem 19 grade, la Leova 17 și în capitală se înregistrează 18 grade, iar vântul va sufla astăzi din nord-vest cu 37 de km pe oră. Umiditatea relativă are va fi de 80%. Cer variabil e așteptat astăzi la Briceni și o maximă de 22 de grade, la Călăraș 24, la Căușeni și Cimișlia va ploua slab, iar termometrele vor urca până la 26 de grade. La Dondușeni vor fi mai mult de 22, la Dubăsari se vor înregistra 25 și va ploua. La Comrat astăzi de asemenea vor cădea precipitații în averse și o maximă de 27 de grade este așteptată. La Leova veți avea nevoie de umbrele dacă vă veți afla în această localitate, dar va fi cald, cu o maximă de 26. La Rezina cerul va fi variabil și sunt așteptate 24 de grade, o vreme similară cu cea din Telene și Ungheni. La Soroca vom avea 23, la fel ca la Bălți, la Tighina 25, doar că aici va ploua. Va ploua și în sudul țării, la Cahul, unde sunt așteptate la amiază 27 de grade. Localitățile Drochia și Edineț. În aceste două locații vom avea 23, respectiv 22 de grade, doar că la Edineț va ploua slab. Va ploua și la Ștefan Vodă și se vor înregistra 27. La Tiraspol vor fi 25 cu precipitații. De precipitații nu va fi ferită nici capitala. Și la miază sunt așteptate 25 de grade.

0: Vara nu se plânge de la Delia Rusă, mă ascultați, suntem la 8:32 de minute, continuăm programul cu istoria zilei de 13 iulie, în anul 1841. La această dată a fost semnată Convenția Internațională de la Londra privind regimul strâmtorilor Bosfor și Dardanele. Iar în 1908, femeile concurează la Jocurile Olimpice Moderne pentru prima dată. Pe 13 iulie 1930, primul campionat mondial de fotbal era organizat la Montevideo, în Uruguay. Și în 1995, Republica Moldova a semnat documentele de aderare la Consiliul Europei, devenind oficial cel de-al 35-lea membru al organizației. În anul 2019, pe 13 iulie, Simona Halep o învingea pe Serena Williams în finala de la Wimbledon cu un 6-2, 6-2 și era al doilea titlu de Grand Slam câștigat și era prima jucătoare din România care câștigase turneul de la Wimbledon. Actorul britanic Patrick Stewart e născut pe 13 iulie 1940. În 1967 se năștea Benny Benassi, DJ-ul italian pe care îl ascultăm după calendarul zilei completat de Viorela Pânculescu cu piesa Mia, Benny Benassi cu Emma Muscat.
1: În anul 100 înainte de Hristos, la 13 iulie, se năștea Caius Iulius Cezar, unul dintre cei mai străluciți strategi ai Antichității. A fost omul care a schimbat forma de guvernare a Romei, de la Republică la Imperiu. Este considerat unul dintre cei mai controversați oameni din istorie, pentru că, deși a lansat reforme politice și sociale, n-a ezitat să se proclame dictator pe viață. A cucerit Galia, incluzând sub dominația romană teritorii până la Oceanul Atlantic, și tot el a lansat prima invazie romană în Marea Britanie. În anul 44 înainte de Hristos a fost asasinat în Senat. La 13 iulie 1878 se încheia Congresul de la Berlin, congres în urma căruia a fost recunoscută de iure independența României. Negocierile de la Berlin au fost solicitate de marile puteri, care nu erau mulțumite de termenii tratatului de la San Stefano, prin care Imperiul Țarist își extindea influența în Balcani și Caucaz. Spre deosebire de întâlnirea de la San Stefano, la Berlin partea română a fost acceptată, dar doar cu rol consultativ. Astfel, premierul I.C. Brătianu și ministrul de externe Mihail Cogălnicianu au fost prezenți, însă aceștia au putut fi auziți, nu și ascultați. Congresul s-a încheiat cu un tratat, care consfințea independența României, însă în anumite condiții. De asemenea, România a câștigat Dobrogea, Delta Dunării și Insula Șerpilor, dar a pierdut sudul Basarabiei. S-a născut la 13 iulie 1942 la Chicago. De-a lungul care

0: Carierei sale, Harrison Ford a devenit unul dintre cei mai apreciați actori. A avut succes în seria de filme Star Wars, dar și în Indiana Jones. L-am văzut în Evadatul, Air Force One și Patriot Games.
1: Are you saying that I crushed her skull and that I shot her?
2: All right, ladies and gentlemen, listen up. We have a fugitive that's been on the run for 90 minutes.
0: În anul 2000 a primit premiul pentru întreaga carieră din partea Institutului American de Film. Atât pentru astăzi, pe mâine.

0: Benny Benassi și Emma Muscat cu Ham High A. Este 8:39 de minute, urmează revista presei naționale prezentată de Mariana Vasilache.
1: Revista presei.
2: Presa relatează despre desemnarea lui Vasile Tofan pentru formarea unui nou guvern la Chișinău. Comentatorii politici mai atrag atenția că după criza Moldața și demisia lui Munteanu, PAS trebuie să adopte un alt model de guvernare, unul bazat pe reguli și proceduri, nu pe loialitate de partid. Vasile Tofan desemnat să formeze noul guvern, președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan, candidat la funcția de premier al Republicii Moldova. Ambițiosul antreprenor este cunoscut pentru stilul său direct și pentru susținerea unor reforme economice profunde, scrie Deutsche Welle Moldova. Numele lui a apărut în spațiul public ca potențial premier de mai mulți ani, dar mereu a refuzat oferta partidului de guvernare din cauza proiectelor legate de propriile afaceri din afara țării. Urmează schimbări radicale și reforme nepopulare în Republica Moldova, a anunțat el, precizând că mizează pe înțelepciunea și sprijinul poporului și al parlamentarilor. El a reiterat că scopul acestei guvernări este semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028, un scop ambițios, dar realist. În ceea ce privește componența viitorului cabinet de miniștri, cel mai probabil o bună parte din miniștri actuali din guvernul demisionar vor rămâne în funcții cel puțin până în septembrie din cauza termenelor limite asumate de Republica Moldova în relația cu Uniunea Europeană. PAS are majoritate parlamentară și poate învesti singur noul guvern. Opoziția a boicotat consultările cu șefa statului și insistă demagogic pe alegeri anticipate. Vasile Tofan are la dispoziție 15 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și componența nominală a viitorului guvern. Conform surselor Deutsche Welle, procedura se va desfășura însă mai rapid săptămâna viitoare. Ce promite să facă viitorul premier, relatează și Europa Liberă. În prima fază, Tofan și-a propus să restabilească încrederea cetățenilor în guvernare. Tot simt pulsul moldovenilor, știu că ultimele săptămâni au fost dificile, multă lume a fost dezamăgită, a spus candidatul, referindu-se cel mai probabil la criza de imagine a guvernării în urma unor scandaluri recente. Tofan vrea de asemenea să repornească economia și să impulsioneze optimismul antreprenorilor locali, să le apară sclipiciul în ochi și să vrea să investească săriște, să facă lucruri în Moldova. El s-a adresat și funcționarilor să facă împreună o echipă puternică pentru a face viața moldovenilor mai bune și pentru a aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană cât mai curând posibil. Deși a vorbit despre necesitatea unor intervenții curajoase și reforme, Tofan și-a retractat câteva poziții din trecut, observă Europa Liberă. El a spus că a făcut o paralelă nu tocmai reușită atunci când a adus exemplul Argentinei, explicând cum acum că Republica Moldova nu este în situația Argentinei și nu are nevoie de măsuri drastice. De asemenea, și-a retras ideea de municipalizare a Republicii Moldova pe care o propusese anterior pentru reforma administrației locale. Acum înțeleg că mașinăria statului nu poate fi schimbată într-un moment, să vină un deștept și să spună stați, ați greșit și trebuie să faceți invers, a declarat premierul desemnat. El a evitat să spună dacă va păstra garnitura guvernamentală, menționând însă că nu-i cunoaște pe toți miniștrii. Vasile Tofan a mai spus că, spre deosebire de predecesorul său, Alexandru Munteanu, care a stat la guvern doar 8 luni, vrea să își ducă la bun sfârșit mandatul. Într-o analiză pentru Veridica, comentatorul Ion Tăbârță scrie despre PAS și nevoia de a-și schimba modelul de guvernare. PAS trece acum prin cea mai gravă criză de imagine de când se află la putere, deoarece scandalul Moldața a scos la suprafață o altă față a modului de administrație a instituțiilor de stat, care nu se încadrează deloc în principiile europene, ba chiar din contravin acestora. Scandalul Moldața deja s-a soldat cu demisie în lanț a funcționarilor din instituțiile vizate și nu este exclus să urmeze și alte remanieri de cadre. PAS și-a făcut mea culpa, asumându-și public greșelile comise, însă și președinta Maia Sandu a calificat situația de la Moldața drept un eșec moral, dar numai asumarea publică a neglijențelor unor membri de partid nu este suficientă. PAS are nevoie de un nou model de funcționare, unul bazat pe transparență și concurență internă, pe reguli care ar duce la instituționalizarea formațiunii și care ar transpune această practică democratică și în instituțiile de stat. O decădere politică a PAS în acest moment, în condițiile în care nu există o altă forță pro-europeană influentă, ar pune în pericol procesul de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. PAS dispune de majoritatea parlamentară necesară pentru a vota un nou guvern care să continue negocierile de integrare europeană. Un lucru este însă clar, criza moldață pe fundalul demisiei prim-ministrului Munteanu impune PAS să adopte un alt model de guvernare, unul bazat pe reguli și proceduri, nu pe loialitate de partid, scrie Veridica.
0: Ați ascultat revista Presei Naționale, prezentată de Mariana Vasilache, revista Presei disponibilă și pe site-ul nostru radiochisinau.md.

caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

Și lui Pașa Parfene aici pe frecvențele Radio Chișinău. Am ajuns la final. Suntem la 8:50. Programul matinal continuă alături de Victoria Cușner și interviuri matinale după știrile orei 9. Iar astăzi invitata ei va fi poeta și notarul public Viorica Nakacevski. Eu sunt Sergiu Scânteian și vă aștept mâine de la 7:20. Să aveți o săptămână extra.

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă de tip Geran, care, în contextul atacurilor aeriene desfășurate de Federația Rusă asupra regiunii Odessa din Ucraina, a survolat teritoriul țării noastre și a căzut în apropierea localității Copan, raionul Căușeni, unde a explodat. Acest nou incident constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Republicii Moldova și confirmă încă o dată că războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor noștri și a întregii regiuni, se spune în comunicatul Ministerului de Externe. Drona s-a prăbușit și a explodat noaptea trecută în apropierea localității Copan, raionul Căușeni, iar în urma incidentului a izbucnit un incendiu, însă nu au fost înregistrate victime. Potrivit poliției, apelul la serviciul 112 a fost recepționat în jurul orei 1 și 3 minute. La fața locului au intervenit polițiștii și pompierii care au lichidat incendiul și au securizat perimetrul. Conform informațiilor preliminare, explozia s-a produs în momentul impactului aparatului de zbor cu solul. Echipe de specialiști din cadrul instituțiilor abilitate investighează circumstanțele incidentului și urmează să stabilească toate detaliile. Ministerul Apărării le recomandă cetățenilor ca în cazul în care observă aparate de zbor suspecte să nu se apropie de acestea, să nu le atingă și să nu încerce să se deplaseze deoarece pot conține elemente explozive sensibile. De asemenea, autoritățile îndeamnă populația să rețină locația obiectului, să se îndepărteze la o distanță de cel puțin 500 de metri și abia apoi să apeleze serviciul 112. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa astăzi la Paris la reuniunea Coaliției de Voință la invitația președintelui Franței Emmanuel Macron. Este prima dată când Republica Moldova participă la o întâlnire a Coaliției Statelor Voluntare. Coaliția de Voință este un format de coordonare politică și diplomatică coprezidat de Franța, Germania și Regatul Unit, care reunește 37 de state, majoritatea europene. Scopul coaliției este sprijinirea Ucrainei și asigurarea unei păci juste și durabile după încheierea armistiei pentru a preveni o nouă agresiune. Discuțiile de la Paris se vor axa pe consolidarea sprijinului pentru Ucraina. Participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință este o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei. Participarea țării noastre este pe deplin compatibilă cu neutralitatea consfințită în Constituție. Coaliția este un format de cooperare flexibil, iar din ea fac parte și alte state europene neutre. Fiecare stat participant decide singur forma și amploarea contribuției sale în conformitate cu cadrul său constituțional, precizează președinția. Cu o frontieră comună de peste 1200 de kilometri, securitatea Ucrainei și securitatea Republicii Moldova sunt strâns legate. O pace justă și durabilă în Ucraina va însemna stabilitate pentru Moldova și pentru întregul continent, mai subliniază președinția în comunicatul său. Premierul desemnat Vasile Tofan va avea consultări în următoarele zile pentru formarea viitorului cabinet de miniștri. El a fost desemnat sâmbătă de președinta Maia Sandu să formeze un nou guvern. Vasile Tofan nu a oferit detalii despre componența noului guvern, însă a spus că echipa guvernamentală va include și oameni noi. El a spus că nu-i cunoaște pe mulți miniștri și că primul lucru pe care îl va face este să cunoască echipa, să discute și abia după aceea va lua decizii. Vasile Tofan a spus că intenționează să aducă inclusiv oameni noi la guvernare în sens extins și că vom vedea și fețe noi ca parte a echipei guvernamentale. Candidatul la funcția de premier, Vasile Tofan, a declarat că principalele sale priorități vor fi restabilirea încrederii cetățenilor prin reforme curajoase, relansarea economică a Republicii Moldova și consolidarea unei echipe integre în administrația publică, obiectivul major fiind integrarea în Uniunea Europeană. Potrivit Constituției, candidatul desemnat urmează să solicite, în termen de 15 zile, votul de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate al Guvernului și pentru componența acestuia. Încă un grup de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană va fi deschis mâine pentru Republica Moldova. Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au adoptat în unanimitate la sfârșitul săptămânii trecute poziția comună de negociere cu Republica Moldova pentru următorul grup de capitole, clusterul 6, relații externe, și au decis convocarea celei de a treia conferințe interguvernamentale Moldova-Uniunea Europeană. Ceremonia oficială va avea loc mâine, 14 iulie, la Bruxelles. Delegația Republicii Moldova va fi condusă de primul

0: ministrul interimar Eugenos Mochescu. La încheierea conferinței interguvernamentale va avea loc conferință de presă comună, susținută de Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos, ministrul irlandez pentru Afaceri Europene și Apărare și prim-ministrul interimar al Republicii Moldova, Eugenos Mochescu. Noul mitropolit al Basarabiei, Antonie, a fost înscăunat ieri în demnitatea de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Ceremonia solemnă a avut loc la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău și a fost oficiată de Părintele Teofan, arhiepiscop al Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu ierarhi și clerici ai Bisericii Ortodoxe Române. Patriarhia Română consideră mitropolia Basarabiei ca parte a acelei strădanii de apropiere pentru binele neamului românesc de pe ambele maluri ale Prutului, a subliniat mitropolitul Teofan. În discursul său, noul mitropolit al Basarabiei, Antonie, a declarat că începe o nouă etapă pe care își dorește să o parcurgă împreună cu ierarhi, preoți și credincioși în unitate spre binele Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, noul mitropolit al Basarabiei a spus că va continua demersurile pentru dobândirea legală a patrimoniului imobiliar al mitropoliei Basarabiei spoliat de regimul sovietic și pentru ca mitropolia Basarabiei să fie recunoscută ca victimă a represiunii politice a regimului sovietic de ocupație. Mitropolitul Antonie a spus că se va strădui să aibă o bună colaborare cu autoritățile statului, spre binele credincioșilor mitropoliei Basarabiei și al întregii societăți. În acest sens și-a exprimat dorința de a încheia cu guvernul de la Chișinău un acord de parteneriat social și cultural. El a spus că dorește să conducă mitropolia Basarabiei ca pe o instituție care răspândește pace și bună înțelegere în societate, o instituție bisericească deschisă dialogului interortodox și interconfesional, care să contribuie la coeziunea pașnică a tuturor cetățenilor, indiferent de diferitele lor apartenențe. Vremea se anunță închisă astăzi cu posibile ploi slabe în zona de centru și averse în sud. Valorile termice se vor situa între 22 de grade la miază la Briceni și 27 de grade Celsius la Cahul. La Chișinău maxima termică astăzi va fi de 25 de grade.
1: Știri Radio Chișinău.
2: RadioChișinău.md. Locul în care vei fi cel mai bine informat.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp.
1: Radio Chișinău.
0: Interviuri matinale cu Victoria Cușnir.

0: Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md.
1: Vă salutăm, bine v-am regăsit. În această zi alături de noi este poeta și notarul public Viorica Nagacevski. Bună dimineața, bine ai venit la Radio Chișinău.
2: Bună dimineața și bine te-am găsit, Victoria.
1: Suntem într-o perioadă în care drepturile de autor sunt la ordinea zilei, iar tu ești una din, sau ești fondatoarea unei asociații de colectare a drepturilor de autor, Orda, care din păcate nu mai este. Și înțeleg că e un subiect trăit, durut, discutat de tine și cusut la fel în toate felurile și cu macrame și cum vrei, ca să înțelegi ce înseamnă tot acest sistem de drepturi de autor, care este o bubă mare pentru oamenii de creație. Și în Republica Moldova lucrurile parcă funcționează, dar parcă până la urmă, oricum mai împinge mingea asta, tot nu nimerește poarta adversarului. Hai să vedem mai întâi de toate cum s-a întâmplat că a trebuit să creați această asociație de gestionare a drepturilor colective de autor, Orda.
2: Se întâmpla încă în anul 2010, atunci când a fost adoptată legea 139 cu privire la drepturile de autor și conexie. Noi, o mână de autori, am hotărât să ieșim din asociația care exista atunci, ASDACU, care era condusă de Anatol Chiriac, pentru că vroiam să facem și noi, conform legislației care intrase în vigoare, mai multe organizații, OGC-uri, și să dăm posibilitatea ca autorul să-și aleagă asociația, dar să nu fie obligat să intre doar într-o singură organizație. Astfel, eu și cu Iuri Badicu ne-am gândit să înființăm o asociație unde fiecare autor să se regăsească. Dacă nu se regăsește aici, rămâne în asociația care era deja existentă. Și intrând în acest joc, cu siguranță că au mai apărut și alte OGC-uri, din care considerente a fost un balamuc la început. De ce spun acest lucru? Pentru că noi eram novice. Pentru a administra o asemenea OGC aveam nevoie foarte mult de finanțe și de minți luminate tot în acest domeniu. Sigur că noi știam doar ce trebuie să întrunească această asociație, dar structura știindu-o, noi nu știam mecanismul de funcționare bună. Și în așa momente am intrat în procese de judecată, atât cu utilizatorii, cât și cu alte OGC-uri, pentru că noi am primit licență de activitate pentru un anumit gen
1: segment.
2: Segment de colectare a drepturilor de autor. Ceilalți aveau și ei pe segmentul lor de gestionare doar în limita autorilor care aveau contracte. Sigur că noi, având nu atât de mulți, am avut o mână de autori, n-am avut finanțe, ne-am descurcat foarte greu, cu atât mai mult că nici utilizatorul nu era educat pentru a plăti remunerația drept de autor folosită. Și în așa momente ne trezeam că juristul nostru trebuia să le dea mai întâi de toate o cerere prin care să-i aducă cunoștință și un termen anumit, după care trebuia să mergem în judecată. Țin minte că ne-am ridicat undeva la vreo 150 de cereri în judecată și juristul nostru nu reușea să meargă la toate judecățile. Și asta era tot o...
1: Dar cererile de judecată sau chemarea în judecată de la cine venea?
2: Noi îi atacam în judecată pe utilizatorii care nu achitau remunerația dreptului de autor.
1: Înțeles.
2: Deci asta este și
1: Deci
2: ideea.
1: Voi v-ați pus pe treabă.
2: Noi ne-am pus serios pe treabă, dar noi n-am putut să calculăm care era volumul de lucru. Și cu atât mai mult că un alt OGC, sigur că era și el cointeresat să copteze cât mai mulți autori și la rândul lui și el ataca tot același utilizator în judecată. Deci un utilizator, de exemplu, cum sunteți voi, erați atacați de o asociație, de a doua asociație, pentru că autori erau și de la noi și de la ei folosiți

0: la emisiunile voastre, da, da. Deci vă dați seama. Ceea ce n-a fost bine, poate că în legea din 2010, legea 139, era că fiecare asociație trebuia să meargă personal la fiecare utilizator. Și câte asociații erau, vă băteau la ușă. Și voi trebuia să aveți grile cu tot programul pe care îl folosiți într-o lună de zile și noi să ne alegem de acolo. Ei, asta n-a dus foarte mult, am făcut o instituție care se numește Colectarea Dreptul de Autor, CLAD, aveam așa, denumirea în care noi am făcut parte și această instituție privată culegea pentru noi. Deci se ducea deja la un utilizator, un singur instituție. Da. Și se făcea repartizarea. Sigur că noi nu aveam mulți autori și nouă ne revenea o sumă foarte mică. Pe lângă faptul că nu era transparență, noi nici nu știam de unde să luăm multe chestii de la un capăt sau la altul. Și atunci, în 2019, pe 14 august, am absorbit această asociație Orda cu asociația Copyright, unde era majoritatea autorilor și în beneficiu autorilor, pot să spun așa, am zis că ne bădeam ca peștele pe uscat și nu făceam mare treabă. Uite că așa s-a făcut această absorpție și astăzi Orda nu mai este și nu de ce e că plângem după ea. Noi am fost un pic mai... practicieni. Noi deja am intrat în burta acestei organizații și autorii cel puțin au început să primească bine. Dar asta era și miza noastră, ca noi să colectăm și să achităm autorul pe buna lui execuție a dreptului de autor. Ceea ce nu este bine în Republica noastră este că utilizatorii nu toți sunt deschiși să plătească. Sunt, să spunem așa, procese deja istorice în care noi și organizațiile mari, cum este Molțelul, cum este Orange, au fost atacați în judecată pentru folosirea dreptului de autor, neachitarea remunerației și remunerația compensatorie. Deci este un segment aparte despre care trebuie să spun că el tot se plătește din fiecare telefon, el are o memorie în care tu poți oricând să accesezi muzică și ei pentru acest lucru trebuiau să plătească, pentru fiecare telefon plătit, ei trebuiau să plătească 3% din valoarea acestui telefon. Dar pentru aceasta era o licență aparte, cine trebuia să o primească.
1: În momentul în care apăruse Orda pe piață, eu îmi amintesc toată mișcarea asta, cel puțin discuțiile despre drepturile de autor dominau foarte mult sistemul. Foarte multă lume în general a început să înțeleagă ce înseamnă asta drepturi de autor datorită vouă și organizației voastre. Discuțiile erau și pe muche de cuțit și era și o înviorare a întregului sistem. Pentru că ceea ce înseamnă drepturi de autor și aceste asociații de gestionare colectivă, unii primeau bani foarte mulți, alții care erau destul de tineri la acea vreme și aveau piese care treceau așa la modă pe radio, de fapt primeau niște bănuți, adică inechitățile erau destul de mari la acea perioadă, până nu a apărut acel program care contabiliza urmărea toate posturile de radio și extragea playlisturile, dar foarte repede a fost lichidat acel program care urmărea playlisturile și putea să facă o...
0: Mediaforest,
1: da. Exact, care putea să facă, să ofere tabloul cât se poate declara ceea ce se difuzează în Republica Moldova și cine este cel mai popular.
0: Deci ce se întâmplase cu Mediaforest, am să-ți deschid aici paranteza, pentru că noi aveam franciza din România și această franciză ne costa foarte scump, 25.000 de euro per an. Și atunci noi nu puteam câștiga la o organizație un 10.000 de lei, nu puteam să ne permitem acest lucru, dar dita mai 25.000 de euro și a fost costisitor pentru noi de asta și noi la moment atunci când am avut posibilitatea, noi am refuzat lucrul ăsta pentru că era costisitor. Sigur că cei care au lucrat la acest program și-au cerut
1: drepturile
0: bine meritate, cu siguranță, dar noi n-am fost capabili, noi n-am fost destul de, da, de bine plătiți ca să putem să menținem financiar un

0: asemenea sistem.
1: Și mai era încă o situație care a apărut la suprafață, pentru că întotdeauna se credea că se plătesc drepturile de autor din ceea ce se aude la radio. Adică posturile de radio sunt cele care plătesc drepturile de autor, dar pe urmă au apărut atâtea domenii. Cineva trebuie să gestioneze ceea ce era pe internet, vizualizările de acolo, și pentru asta să se plătească separat. Localurile, nunțile, cumătriile. Apăruse foarte multe domenii despre care mulți artiști habar nu aveau că se pot întâmpla.

0: Deci dreptul de autor se generează din mai multe surse. Este vorba despre utilizatorii dreptului de autor a radio și TV și este ambientalul. Ambientalul ăsta este toate sălile de nunți, toate sălile de concerte, toate sălile de magazine și de sport, unde este cel puțin o melodie unde se aude, deci cu siguranță că acolo este dreptul de a colecta remunerația drept de autor. Dar pentru că nu a fost educat acest segment față de acești utilizatori, noi ne-am întâlnit cu tocmai cu acele probleme pentru care am făcut foarte multe conferințe de presă. Și încercam cumva să aducem la cunoștință că fiecare utilizator sau fiecare cel care își întemeiază o întreprindere care are neapărat nevoie de un suport muzical, e obligatoriu să obțină de la dreptul de autor o licență pentru activitate. Sigur că am avut tentativa să venim în Parlament, să aducem un amendament la legea cu drept de autor, ca atunci când instituțiile creează sau dau... se fondează o asociație, neapărat să nu permită până nu primesc licența aceasta. Nu am obținut câștig de cauză și din aceste considerente noi băteam adică la uși mai des decât ne bătea cineva nou să vină să ne se declare că au un drept de autor. Și asta și a dus la acel colaps, hai să spunem așa sincer, din care noi și ne-am judecat între noi asociațiile, pentru că noi i-am dat în judecată pe unii, că nu ei au colectat în locul nostru, ei ne-au dat pe noi în judecată și cumva ne trăgeam de păr și nu înțelegeam cum să ieșim din acest vârtej. Și uite că noi am fost un pic mai înainte al tuturor și am zis că totuși trebuie să facem o absorpție, să fie o asociație. Nu era bine. Și nici în prezent nu este chiar atât de clar, atâta timp cât răsar asociațiile acestea, dar verificarea lor trebuie să fie minuțioasă. Dacă au program de repartizare, dacă au program de monitorizare, dacă au structură, dacă au bază financiară pentru menținerea acestei structuri, că nu este simplu să întemeiezi o asemenea asociație, o organizație de gestiune colectivă.
1: Din câte înțeleg acum, e destul de mare nebunie, pentru că a apărut un articol în care se semnala că o anumită asociație cu Oleg Gutium distribuie drepturile de autor așa cum au ei cheful, că în numerar sunt plătiți artiști care nu mai trăiesc, de exemplu. Sunt foarte multe lucruri ciudate care se întâmplă în jurul drepturilor de autor. Această asociație care este creată pe filieră rusească și toți banii pe drepturile internaționale inclusiv pleacă în Rusia și de acolo se part cine și cum îl taie capul. Deci, înțeleg că după atâția ani și atâtea discuții, sistemul drepturilor de autor în Republica Moldova încă este unul foarte șubred, cu foarte multe lacune, care nu funcționează, deși legislația pare să arate bine.
0: Deci, ca să înțelegi acest sistem, mai întâi de toate trebuie să știm cum el se formează, din ce este format acest drept de autor. Mai întâi de toate, el este format din dreptul care îl generează autorii autohtoni. După care vin piețele străine. Deci, piețele străine sunt reprezentate prin cataloage care le dețin. Dacă ni s-a prezentat acest catalog, să spunem așa, cu Fuego, cu cineva care este în România, sunt mulți. Ei ne l-au prezentat, noi acelei organizații îi trimitem lunar distribuirea care proporțională, care a fost difuzată la noi, la radio sau televiziune. Da. Rușii au catalogele lor. Cine le deține, le depune în Republica Moldova, pentru că și în Moldova, la ziua de astăzi, se ascultă multă muzică rusească. Da. Respectiv, ei, adică OGC-urile din Republica Moldova, sunt obligați să transfere în Rusia, conform contractelor încheiate, remunerația care s-a cules,
1: adunat.
0: S-a adunat.
1: Exact.
0: Și poate să spună foarte multe, dar pentru acest lucru este...

0: AGP-ul care inițiază controle și care e de datoria lor să descopere aceste, să spunem,
1: nereguli.
0: Dar ce se întâmplă la noi? Că AGP-ul a inițiat multe controle. Nu știu din ce cauză, toate aceste controle au dovedit că există o regularitate și nu au fost careva norme care să fie încălcate. Doi la mână. Noi avem acum un alt colaps. Acest lucru, noi vorbim deja despre din ce este structura. Din care considerente noi acum nu putem culege remunerația dreptului de autor de la utilizatori. Pentru că în legea 230 din 2022 s-a făcut modificări prin care s-a instituit un colector unic care culege aceste onorarii și le distribuie conform contractul încheiate cu asociațiile de drept de autor. Faptul este că la 6 februarie a expirat această licență a colectorului unic, dar altă licență nu a fost eliberată. Efectiv, în urma acestui nelucrativ termen, nimeni nu plătește. Cine în cazul ăsta suferă? Doar autorii. Legea a avut aici marea nenorocire, să spun, să nu se gândească ce se întâmplă în perioada când nu se numește un alt colector. Și din aceste considerente, după aplicarea lui Eugen Rusu, a fost numit un interimat a doamnei Mogul. După doamna Mogul a venit un director deja care a primit funcția și toate aceste lucruri au fost verificate, nu s-a terminat, a venit altul în funcție, a încercat să verifice
1: să iei la capăt
0: și uite că deja suntem în 4 luni, acest segment nu este acoperit. Faptul că noi avem legi imperfecte deja trebuie să ne cumva să ne alarmeze. Ori legiuitorul, atunci când a inițiat această lege, trebuia să gândească
1: situația.
0: Că hai să desemnăm până la expirarea acestui termen.
1: Un interimat?
0: Da, un interimat. Nu, să desemneze cine va fi următoarea. Luați-vă timp. Chiar dacă asociația aceea acum încă lucrează pentru că licența nu expirată, cu o lună sau două înainte neapărat trebuie...
1: Facem concursul pentru...
0: Da, faceți concurs pentru următoare, pentru că colectorul unic se alege pe 3 ani. Ceea ce poate că e bine, dar pentru ca să fie, deoarece colectorul unic ales, tot trebuie să întruneze anumite condiții. Și nu sunt puține acele condiții. Trebuie să dispune de un sistem de monitorizare permanent, de o distribuire a dreptului de autor, trebuie să aibă transparență, trebuie să aibă și un colectiv sau să spunem așa, un personal care să știe cum
1: exact
0: se face acest lucru.
1: Să înțeleagă
0: și
1: sistemul.
0: Și trebuie să fii școliți în acest domeniu. Nu poți după 3 ani neapărat să ai alții gata pregătiți. Ori acest lucru, prin verificare, se poate îmbunătăți. Noi nu știu de ce nu mergem la lucru mai amănunțit asupra legilor noi, dar încercăm să le ștergem pe cele care au fost și să născocim altul, pentru că până la acest moment, noi 10 ani de zile am lucrat cumva cu un alt clad care, când am văzut că noi nu putem singuri, noi am format această instituție privată în care s-a ocupat bine și a mers. Nu, trebuie să facem un alt sistem și doar pe un termen scurt. Cumva aici nu se lipește lucrurile și este un domeniu foarte complicat. Nu oricine poate să vină și să-l pui în fotoliu și să lucreze imediat.
1: Dar vorbind despre banii care pot fi adunați din tot sistemul ăsta, eu înțeleg că sunt bani foarte mari, chiar pe alocuri sumele pot să impresioneze. În același timp, drepturile de sau artiștii primesc foarte puțin bănuți. Eu mi-amintesc încă în perioada când venisem să lucrez la Antena C și făceam fiecare dădea lista pieselor din Republica Moldova, de exemplu, da, și știam că pentru compozitor se duc 35 bănuți din, sau nu mai țin minte cât era atunci. Pentru autorul textului, pentru interpret, pentru studioul în care s-a lucrat, pentru orchestrator,
0: da.
1: Și tot
0: atât. Deci câte zile întreg și 25% din fiecare își primește fonogramul, compozitorul, autorul și interpretul. Fără doar și poate. Și acum tot așa se păstrează aceste proporții. Problema este că acum

0: interpreții sunt și practic tot. Ei sunt și interpreți, și compozitori, și textieri.
1: Dar mai sunt cazuri când compozitori sunt la capitolul compozitor stau 5 oameni și la capitolul text iarăși stau 5
0: toți,
1: oameni.
0: Toți, deci acele de 0,25% se duc la cei 5 oameni proporțional,
1: da, exact.
0: Sigur că.
1: Și ei încă trebuie să împartă între ei câte cuvinte a pus unul și unul a pus 10 cuvinte, altul a pus un cuvânt.
0: Nu merge mai departe, dar iarăși aici este lucru de structura de repartizare. Să nu credeți că este un lucru simplu. Doar un om priceput care are studii în acest domeniu poate să dezghioace întrebarea. Unul așa care vine și spune eu n-am primit bani, păi hai să vedem din ce cauză n-ai primit bani. Câte vizualizări ai avut, adică de câte ori ai fost...
1: Difuzări.
0: Da, câte difuzări tu ai avut la și unde. Și în care perioadă, pentru că și asta tot contează. Și tu spui că puțin, eu vreau să-ți spun că interpreții au primit destul de bine. În ultimii ani ei primeau bine. Sunt și date statistice care nu am dreptul,
1: nu,
0: că sunt date,
1: da,
0: cu caracter personal.
1: Atunci, că
0: atunci
1: le vinea 2000 de lei,
0: da,
1: pe an,
0: da,
1: în general sau ceva
0: și,
1: de genul ăsta.
0: Se poate de câștigat bine din dreptul de autor, exact, doar dacă el este gestionat
1: corect.
0: Iarăși corect. În primul rând, toți cei care au... întreprinderi unde se utilizează un drept de autor, trebuie să aibă obligația să achite aceste remunerații și atunci fiecare poate să vină. Se întâmplă și alte situații când autorul care este nedreptățit are dreptul să vină la acea asociație, la acel OGC, să ceară socoteală și atunci OGC-ul este obligat să dea explicații și rapoarte pentru orice piesă, pentru orice achitare și pentru orice bănuți care i-au venit în cont. Asta tot este. Nimeni nu a fost cointeresat sau nu este cointeresat. De multe ori și eu sunt cea care mă duc și cer acest lucru pentru că am impresia că undeva mi se pierde ceva, dar să știți și altceva. Mulți autori încă singuri nu știu drepturile și asta este o mare problemă astăzi în Republica Moldova, pentru că ei, chiar și dacă nasc o piesă nouă, nu aleargă să vină nouă să ne-o înregistreze ca noi să o punem deja spre
1: baza de date,
0: da. Să o punem ca să
1: la
0: putem
1: plată.
0: Să colectăm acest. Dar el își aduce aminte atunci când au venit puțin bani. Și atunci când noi începem să facem o discuție cu el, atunci deja se descoperă momentul că el nu a declarat piesele noi. Eu spun de la persoana întâi pentru că de multe ori mi se adresează mie și eu trebuie să fac redirecționarea la dreptul de autor. Ei țin minte că eu cândva am avut acest domeniu, acum cu siguranță că nu știu dacă tare
1: poți
0: mă
1: poți să deschizi o agenție de registrare a drepturilor de
0: nu
1: autor.
0: Nu cred că mi-ar fi interesant atât să cochetez cu acest domeniu, dar mi-a fost cel drag.
1: Cel puțin pe post de autor, ai grijă tot timpul să mergi
0: eu ca și ei, da. Când am posibilitatea, mă duc, dar de multe ori mi-aduc aminte mai târziu.
1: Deci e o situație atât de solicitantă să
0: E solicitant deoarece tu faci textul și îl trimiți deja interpretului și el... Până iese să difuzeze, eu nu am, să spunem așa, observația, spirit de observație să știu când
1: și cum,
0: că a fost
1: lansată piesa și pot
0: să o registrez. Și abia mai târziu când ea devine mai populară, eu mi-aduc aminte că n-am înregistrat-o și acest lucru se poate întâmpla și cu mai mulți, nu doar cu mine. Doar că trebuie să știm că acest exercițiu trebuie să-l facem cât mai corect și cât mai... conștiincios.
1: Acum că tot vorbim despre drepturile de autor și, nu știu, noi cunoaștem câteva cazuri în care artiști cu cariere internaționale, de exemplu, Dumbaland sau Carlos Dreams sau cine a avut perioada asta de promovare internațională, au zis că drepturile de autor e o chestiune fundamentală și foarte importantă în bugetul unui artist. Pentru că tu ești autor de texte pentru piese care se plătesc conform regulamentului dreptului de autor. Mai ești și poetă. Și aici putem să discutăm în baza unui singur exemplu, unui om concret, cum se întâmplă lucrurile, pentru că artiștii mai pot trăi din drepturi de autor. În cazul scriitorilor, lucrurile se pare că nu stau atât de bine, atât de roz. Din ce își poate... aduce niște bănuți în pușculiță un scriitor, poet, romancier,
0: da,
1: eseist, tot așa mai departe?
0: Din copia privată. Deci
1: adică,
0: ce înseamnă asta?
1: Ce înseamnă asta?
0: Noi avem asociația DERO. Asociația DERO este asociația OGC-ul care dar

0: sincer să vă spun, acum nu sunt în cunoștință de cauză dacă ea are licență, pentru că și acest lucru trebuie să fie cu licență activă,
1: valabilă.
0: Da, activă. Și în acest caz, această asociație are tot dreptul, dacă te înregistrezi și îi transmiți dreptul tău de a-ți colecta acest onorariu, el va merge la tipografiile unde au fost editate aceste cărți, pentru că ele sunt într-un tiraj, uh-huh. Și din fiecare carte el are un anumit preț. Și este de muncă acestei asociații pentru ca să poată să câștige acești bani. Eu nu sunt acum în cunoștință de cauză dacă ea este cu licență activă, dar știu că anul trecut cu siguranță avea activități. Iarăși aici rămâne pe seama acestei organizații de a fi cât mai vociferată, pentru că eu nu aud. Eu nu cunosc activitatea ei și am impresia că iarăși este o debandadă acestei situații politice în care nu oricine vrea să-și declare drepturile.
1: De ce?
0: Este de domeniu în care fiecare editură ar trebui să plătească, pe lângă faptul că el mai editează aceste cărți, trebuie să mai plătească și autorul separat acești bani. Și într-o țară civilizată acest lucru este bineînțeles, pentru că fiecare își cunoaște drepturile.
1: Cred că asta fac editurile, adică ei, nu știu, există unele cazuri, autorul merge la editură și dacă cartea este selectată,
0: sigur că autorul,
1: atunci ei primesc instant un onorariu. Nu știu dacă asta sunt. Dar
0: iată aici,
1: carte,
0: aici sunt colapsurile pe care eu iarăși vreau să vă le spun, că dreptul de autor mai are încă foarte mult de a fi cizelat, pentru că la moment nu avem niciun feedback din această asociație, chiar dacă eu sunt membru al acestei asociații, dar nu am avut feedback.
1: Ne-a primit vreodată un bănuț pentru...
0: N-am primit.
1: Da, de câți ani ești înregistrată? Adică...
0: Nu, de ce...
1: De ce întreb? Pentru că ești omul probabil cel mai avizat să răspunzi la această întrebare. Atâta timp cât ai creat orda pentru muzicieni, ai carte publicată, ești în această asociație care trebuie să vă apere drepturile voastre de autor și să vă le plătească. De ce nu te-ai interesat? Ce se întâmplă? De ce nu
0: păi da, când m-am interesat
1: asta?
0: Era că aveau licența...
1: Expirată?
0: Da, expirat. Trebuia să primească o altă licență. Nu sunt la moment dacă au primit-o sau dacă n-au primit-o, pentru că...
1: Nu, dar s-a ani de zile că nu te-ai născut ca poetie.
0: Nu, dar ea este nouă.
1: Ah, okay.
0: Asta e nouă.
1: Până
0: de
1: atunci, până acum n-a existat.
0: Anul trecut sau mai anul trecut, în 2024, mi se pare că a fost creată și asta este și ceea ce vreau să explic. Asociațiile sunt în drept să aducă la cunoștință tuturor autorilor acest drept. Pentru că noi nu știm. Eu știu că ea este, dar noi nu știm. Trebuie de dus. S-a făcut vreo conferință. Am primit vreo scrisoare. S-a făcut vreun apel public. Noi nu cunoaștem acest lucru. Și iată, eu tot sunt acum în situația asta că trebuie cumva să-mi dau interesul.
1: Ca cizmarul fără cizme.
0: Da, da, da. Dar eu de ce spun? Da, nu pot să mă mângâi pe cap pentru acest lucru, dar lucrurile se întâmplă mai strict atunci când noi ceva ne fierbe în oală niște lucruri care ni s-au scăpat. Și iată, atunci noi abia ne ridicăm, să ridicăm întrebarea. La moment este... ceea ce avem noi. Cu siguranță că eu primesc onorariu deja cu experiență din dreptul de autor și asta cumva m-am clasat bine în acest fotoliu, dar nu m-am interesat de
1: presa, poetă.
0: De presa scrisă, dar și ce să spun, că nu am chiar atât de multe cărți scrise și cumva mă liniștește faptul că, băi, atunci când voi scrie mult, atunci voi avea grijă. Da, este o prostie. Trebuie de avut grijă în fiecare zi de tot ceea ce facem noi.
1: E adevărat că până la urmă și înregistrarea actului artistic contează foarte mult ca să știi că ți aparține, adică pe bune și nu ești furată, sau dacă ești furat,

0: poți să ieși cu avere
1: Dar
0: din
1: să știi
0: treaba
1: că
0: asta,
1: dacă,
0: dintr-un proces de judecată.
1: Chiar dacă și ești furat, e foarte greu să demonstrezi furtul.
0: Plagiatul?
1: Greu foarte să greu, să, foarte greu.
0: De ce?
1: De atât pentru că noi nu avem o lege care să... și nu vorbim numai de noi. Vorbim acum despre dreptul de autor internațional. Sunt foarte multe ecouri din toată lumea în care multe piese sunt prelucrate. Să luăm pe Tchaikovsky, pe Shostakovich. Noi avem piese, cântece, în care sunt bucăți din ale lor.
0: Da, citate, da,
1: acum,
0: exact.
1: În Republica Moldova, ca să avem și noi un drept de autor foarte bine încadrat, trebuie să avem aparate care înregistrează și coptează aceste melodii. În lumea mare, aceste aparate sunt practic la toate organizațiile care utilizează acest drept de autor și nimeni nu mai dă nicio... niciun raport, pentru că ele imediat se înscriu într-un
0: registru.
1: Registru electronic în care și merg repartizările. Noi asta vorbim despre...
0: Păi, da, eu știam că drepturile de autor, adică după 70 de ani de la trecerea în neființă a autorului, creația sa devine universală, adică
1: nu
0: ca
1: este,
0: și făcut...
1: Nu este universală, este a țării în care acest om
0: și-a
1: activat.
0: Să citezi din Tchaikovsky, din...
1: Asta nu înseamnă că noi nu plătim dreptul de autor.
0: Am înțeles. Dar în sens că ai dreptul
1: și
0: să folosești aceste...
1: Și continui mai departe. Și uite că aceste aparate nu pot copta aceste segmente și mai ales plagiatul. Este imposibil. Pentru că prelucrările sau, hai să zicem așa, în muzica poate fi restructurată prin anumite îmbrățișări de alte note și atunci melodia...
0: Da, întins o pătrime...
1: Da, melodia o păstrez, doar că ea deține deja modificări artistice. Și uite-te că aici aparatul nu poate depista acest lucru și noi cu plagiatul nu stăm bine în... nicăieri nu stăm bine, nu doar în Republica Moldova.
0: Deci poți să furi și nu
1: poți
0: ești prins.
1: Poți să furi și să nu poți demonstra că a fost furat.
0: Da, poți să furi și să nu fii prins liniștit.
1: Da.
0: Am înțeles. În sensul ăsta, probabil, Sergiu Musteață este unul din cei mai potcoviți muzicieni sau om, dar pentru că, am avut repetate rânduri experiența de demonstrării plagiatului și mi se pare că există acolo consecutivitatea aceea de 6-7 note care deja poate fi considerată plagiat.
1: Cele mai mari plagieri, unde le-ai auzit prima dată?
0: Nu mai amintesc.
1: La Eurovision. Cum merge Eurovisionul, cum auzi? Asta este plagiatul piesei cu tare și se găsesc neapărat care și arată. A schimbat tempo-ul, dar linia melodică e aceeași.
0: Da, și cineva s-a inspirat de acolo,
1: da,
0: n-a furat.
1: Da. Și uite-te că acestea sunt plagieri curate.
0: Viorica, că tot vorbeam de poet și autor de texte, pentru că distincția e în felul în care fiecare din ei este remunerat până la urmă, pentru că am purtat foarte multe discuții cu poeții care spuneau că, mă, din poezie nu trăiești. Scrie texte pentru cântece, 2-3 texte pe lună și te-ai asigurat minimum de existență. În sens financiar, e convenabil să fii poet sau e mai
1: nu știu,
0: de bun simț să scrii?
1: Dacă credeți că eu trăiesc din drept de autor, pot să vă spun că nu trăiesc din aceste drepturi. Este doar un, cum să zic, o satisfacție, mai bine zis. Nu ți ajută în Republica Moldova și acum o să vă demonstrez un pic și economic. Ce populație are Republica Moldova?
0: 2 milioane și 200 de mii, probabil.
1: La 2 milioane un drept de autor ca să câștigi bine, vă dați seama că noi nu avem atâtea posturi de radio sau nu avem atâtea restaurante sau nu avem atâtea ca să acoperim pe bună dreptate un drept de autor. Dacă ne uităm la frații noștri din România, la 22 de milioane, un drept de autor se aude în urechile la atâta oameni, care și atâția județe este posibilitate să fii achitat pentru un salariu bun de existență. Dacă ne raportăm la țări mai mari, fără doar și poate un drept de autor în acele țări merită să fie gestionat.
0: Am înțeles. Vreau să mă întorc la cea mai recentă carte a ta. Dă-mi, te rog frumos, dacă ești drăguță. Mulțumesc tare mult. Frumoasă copertă, apropo.
1: Lică Sainciuc a fost
0: cel care... Răsăcește-mă în jurul visului tău. Și

0: Această carte ai foarte multe poeme de dragoste, dar la un moment zice așa: singurătatea e un act de adâncă fidelitate sie și în care ai revenit până prin a ceda lumii liniștea fără tine, iar ea, la rândul ei, ofensată de snobismul la care ai atentat în solitudine și a stupat ochii cu urechile ca nu cumva să creadă că există un cosmos care s-a abandonat fără a-și striga tăcerea. În primul rând, despre această singurătate care în viața ta, sau cel puțin reieșind din experiența ta, este forța proprie, de fapt. Forța care te constituie și îți dă, nu știu, acel potențial de a fi deasupra convingerilor lumii, de a fi nepăsătoare la părerea lumii care este efemeră. E un act care, bineînțeles, atâta timp cât ai ajuns la această maturitate, te simți deja om împlinit. Dar în afară de această forță ta ca om, ca spirit uman, care înțelege distanțele și diferențele, cât de comod e să fii detașată de nu știu, zbuciumul lumii sau felul în care își umple existența.
1: Știi, eu niciodată n-am crezut că o să-mi îmbrățișeze libertate atât de mult cum până în acel moment când eram într-o echipă cu familie. Și probabil că fiecare pas din viața noastră, noi când îl facem cumva justificat, doar că avem nevoie să cântărim aceste lucruri și să vedem cât de bine ni se potrivește haina. Eu nu pot să spun că singurătatea este una vidă. Singurătatea este foarte plină. De ce? Pentru că ți se bagă atâtea posibilități și tu vrei să guști din toate. Și acest lucru te împinge la mai multe lucruri a face, pentru că ai o libertate în această singurătate de a face și de a gusta, ceea ce foarte mulți poate și nu au, pentru că sunt încorsetați în anumite reguli în care ei trebuie să corespundă acelei conjuncturi.
0: Exact, ești la cheremul părerii lumii de fiecare dată. În funcție de asta, noi de multe ori reacționăm, ne organizăm viața, părerile, tot.
1: Corect. Și uite-te că, având libertatea la braț, sigur că m-am cățărat pe unde mi s-o aruncat ochii, da. Și de fapt că a fost un timp care mi-a plăcut. Și
0: a fost. Nu mai este?
1: Noi câteodată știți cum
0: ajungi să renunți la un moment la această libertate.
1: Încercăm noi experiențe,
0: să te integrezi din nou în lume.
1: Dar sunt toate lucrurile cum să zic, potrivite. Și niciodată să nu facem tragedii din chestii de genul ăsta, pentru că, sau să nu încercăm cumva să ne gândim că nu este potrivește cuiva singurătatea, din contra. Cei mai invidiați oameni sunt cei care au atâta libertate, pentru că ei pot face și își pot face și își pot satisface multe chestii. Eu am avut libertatea, într-adevăr, să contemplez lumea, pentru că am călătorit foarte mult în această perioadă și am scris mult și mi-a plăcut acest lucru. Și eu cred că fiecare om trebuie să guste din această libertate, nu în sensul de a face careva divorțuri, dar să-și lase lor în toată această relație un loc liber de a gândi, de a merge, de a face, de a vorbi, de a se ocupa cu ceva plăcut. Zilele astea chiar citeam, și cel mai important este să citești cărțile, și îl răsfoiam pe Camus în cartea Străinul. Uh-huh. Și este o carte foarte interesantă care trebuie neapărat să o citească, poate că fiecare. Și eu le spun că faptele noastre, de fapt, ne și duc undeva și ne fac rămasul nostru care va lumina după noi. Și uite că el era un om obișnuit, doar că și-a dus mama bătrână la un azil și a fost anunțat când a decedat ea. Și când a venit, era în jurul ei foarte multe lume de acolo, de la azil, care i-a povestit despre mama sa cu un oricare jind, că era singură și știau toți că au un fiu, dar că niciodată el n-a fost să o vadă acolo. Și toată lumea de acum

0: avegheat-o la preveghiu de rămas bun, doar că el, fiul, n-a scos nicio lacrimă. După care s-a întors, avea o iubită și i-a spus că el iubește singurătatea pentru că el vrea să fie liber. Și i-a spus, noi ne iubim doar că nu ne vom căsători niciodată. După care avea niște prieteni. Acei prieteni aveau niște probleme și el a fost rugat să-l ajute să se dezbaire de niște prieteni. Într-o mare conjunctură, până la urmă acest el a împușcat un antiprieten a prietenului lui și la judecata din sală trebuiau jurații să asculte oamenii care să vorbească ceva despre el. Și ce se întâmplă? Cei de la azil l-au criticat pentru că mama nu se abandonează niciodată. N-a vorbit nimic bine despre el. Prietena lui l-a abandonat pentru că trebuie să iubești cu toată forța. Prietenul lui, care a venit să-i spună să-l ajute, i-a dat un pistol și a spus, dacă vezi că mă bat, mă înceleresc, doar dai un foc în sus ca să-i speriem. Dar el a luat și l-a împușcat. Și el a fost condamnat la moarte. Și acum care este și regula? Morala. Deci, într-o societate, trebuie să te conformezi la acele rigori care îți sunt potrivite și care să știi că după tine, chiar dacă tu nu ești, ele vor vorbi despre tine. Și eu, tot timpul, n-am știut că trebuie cumva, dar cumva Dumnezeu mă duce pe acele lucruri și pe acele drumuri care trebuie să înțeleg că ele vor vorbi despre mine și vor trebui să le las să fie bine. Ori, cum spunea Cristina,
1: umbra ta luminată.
0: Da, Cristina Bogdan a scris o carte foarte inima hiperkinetică și spunea că moartea este aceeași viață. Fii atent ce faci în viață.
1: Și o să închei cu un vers, alt vers al tău. Din păcate, noi n-am reușit prea multe, deși mi-am notat foarte multe subiecte teme din această carte. Aș vrea să mor a mie oară pentru că nașterea e spectaculoasă când stai în fața ta, când stau în fața ta o mamă și o moașă, răzbunați în viață ca o avalanșă, răsare așa deodată ca o veste. Dar ce veste? O poveste. Tu vii din moarte, moartea nu mai este. Aș vrea să învăț să râd de bucurie, pentru că în mii de ochi iubirea e pustie. Viorica Nagacevski, îți mulțumesc frumos pentru prezență și că am abordat această temă a drepturilor de autor, care poate nu e poezie, dar până la urmă ești un om cu care se pot discuta lucrurile în esență pentru că le cunoști. Inspirație și să ajungi să primești drepturi de autor și pentru această carte și multe altele care vor urma. Poeta Viorica Nagacevski a fost invitată noastră în această dimineață, tot ea notar public. Vă urez
0: notar,
1: o zi...
0: fără public.
1: Notar. Sănătate multă și împlinire tuturor. Ne auzim mâine.
0: O zi bună.
2: Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9 la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. La Palatul Cotroceni au loc la această oră noi consultări ale președintelui Nicuș Ciordan cu liderii fostei coaliții de guvernare pentru deblocarea crizei politice. Rata anuală a inflației a scăzut ușor în luna iunie, fără a coborî însă sub 10%. O nouă reuniune a Coaliției Țărilor Voluntare în sprijinul Ucrainei se va desfășura astăzi la Paris. Vreme instabilă cu ploi, vânt și grindină în mai multe zone. La București acum sunt 23 de grade Celsius.

0: La Palatul Cotroceni au loc la această oră consultări ale președintelui Nicușor Dan cu liderii fostei coaliții de guvernare în vederea deblocării crizei politice. Pentru mai multe informații, suntem din nou în direct cu redactorul nostru acreditat la președinție, Oana Bâlă. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Președintele Nicușor Dan așteaptă ca liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cel al grupului minorităților naționale să ajungă la consens și să propună variante pentru depășirea blocajului politic. Șeful statului spune că nu va desemna un prim-ministru fără garanția că noua nominalizare va avea susținerea necesară în Parlament. De asemenea, nu va accepta o majoritate formată cu voturi venite de la AUR. El este de părere că atât Sorin Grindeanu cât și Siegfried Mureșan, propuși de partide pentru funcția de premier, nu ar obține sprijin parlamentar. Partidele nu au mai avut săptămâna trecută consultări oficiale, însă liberalii propun printre soluții un guvern de armistițiu. PSD este deschis dialogului și vrea ca PNL să nu se mai opună unei alianțe cu socialdemocrații. Liderul USR, Dominic Fritz, spune că este nevoie de un guvern curajos și dacă nu se va putea, vede ca variantă organizarea de alegeri anticipate. În schimb, UDMR susține că socialdemocrații și liberalii trebuie să renunțe la atacuri și să se gândească la refacerea coaliției.
0: Mulțumesc, Oana Bâlă. Rata anuală a inflației a scăzut ușor în iunie la 10,42% față de mai, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Comparativ cu iunie anul trecut, cele mai mari scumpiri au fost consemnate în continuare la servicii, unde prețurile au crescut cu aproape 14%, în timp ce mărfurile nealimentare s-au scumpit cu peste 12%, iar alimentele cu aproximativ 6%. Printre produsele alimentare care au înregistrat cele mai mari creșteri de preț în ultimul an se numără cafeaua, mai scumpă cu aproape 20%, ouăle cu aproape 14% și laptele de vacă cu peste 12% și carnea de bovine s-a scumpit cu aproximativ 12%. În schimb, cartofii s-au ieftinit cu peste 14%, iar fructele proaspete cu aproape 10%. În cazul mărfurilor nealimentare, energia electrică rămâne principalul factor de presiune cu o creștere de aproape 60% față de iunie anul trecut. S-au scumpit semnificativ și carburanții, benzina cu aproape 23%, iar motorina cu peste 28%. În sectorul serviciilor, cele mai mari majorări au fost la chirii, de peste 43%, transmite reporterul nostru Iulian Olescu. Turismul în România este pe un trend descendent față de aceeași perioadă a anului trecut. În primele 5 luni ale acestui an, valoarea decontărilor pentru voucherele de vacanță a scăzut cu aproape 62% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Cu toate acestea, stațiunile de la malul mării sunt destul de pline, serviciile sunt bune, iar prețurile pentru toate buzunarele, a spus în această dimineață la Radio România Actualități Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.
2: Noi spunem că turismul scade de 14 luni, adică atragem atenția guvernului că, indiferent ce măsuri au luat, dacă scade economia și oamenii închid business-urile, dau afară angajații, până la urmă tot suferim. Nu împărtășesc cumva satisfacția asta multora care dau cu noroi pe social media și zic că prețul prea mare, e mizerie. Nu e adevărat, nu e mizerie pe litoral, e curat, e frumos, oamenii investesc și se străduiesc cât de mult pot să facă cu ceea ce au. Și da, e vârful de sezon, turismul suferă, dar acum e bine pe litoral. Prețurile sunt pentru toate buzunarele, pentru că sunt 2000 de unități de cazare pe litoral. Unii s-au îndreptat spre cazare simplă, fără niciun fel de masă, iar alții s-au dus la all inclusiv ca să fie protejați.
0: Coaliția Țărilor Voluntare în sprijinul Ucrainei are loc astăzi la Paris, iar mesajul principal promovat de președintele francez Emmanuel Macron este cel de solidaritate. De altfel, mâine, la parada militară de Ziua Națională a Franței, vor defila 500 de militari din țările Coaliției pentru Ucraina sub ochii liderilor acestor state, între care președintele român Nicușor Dan, transmite corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman.
3: Cel puțin 25 de lideri vor fi prezenți astăzi la Paris pentru a discuta despre creșterea sprijinului pentru Ucraina și continuarea presiunilor asupra Rusiei pentru a accepta încetarea focului și reluarea negocierilor de pace. Pe agenda discuțiilor, lupta împotriva flotei fantomă rusești, care transportă ilegal petrol, încălcând sancțiunile internaționale, mobilizarea industriei de apărare europene în sprijinul Ucrainei, întărirea apărării sale aeriene și împotriva rachetelor balistice. Creată la inițiativa Franței și a Marii Britanii, Coaliția în sprijinul Ucrainei numără 35 de state, cărora li se vor alătura astăzi Republica Moldova și Macedonia de Nord. România va fi reprezentată de președintele Nicușor Dan, care a fost invitat să participe și mâine, alături de ceilalți șefi de stat și de guvern veniți la Paris, la festivitățile organizate de Ziua Națională a Franței, la tradiționala paradă militară de pe Bulevardul Champs-Élysées, alături de francezi, vor defila militari din toate țările coaliției, inclusiv ucraineni. Țara noastră va fi reprezentată de un detașament de onoare al Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazu, Armate Române, iar Republica Moldova de grupul Port-Drapel al Gărzii de Onoare a Armatei Naționale.
0: Căldura a ucis direct sau indirect 2700 de oameni în Anglia și Țara Galilor. Un studiu citat de BBC arată că este vorba despre decese înregistrate în timpul valurilor de căldură și din mai și iunie. Cercetătorii pun fenomenul în principal pe seama schimbărilor climatice provocate de om. Și Spania se confruntă cu căldură excesivă, iar un incendiu care a ucis în ultimele zile 12 oameni în sudul țării. În Franța este în plină forță al treilea val de caniculă de la începutul verii până acum, iar pădurea emblematică Fontainebleau a fost cuprinsă de flăcări. În Italia tot căldura afectează mai multe industrii, între care cea a pescuitului, pentru că a crescut semnificativ și temperatura apelor. Revenim în țară, mii de apartamente din capitală rămân fără apă caldă de astăzi până pe 2 august, după ce Termoenergetica a demarat o serie masivă de lucrări pentru reabilitarea rețelei primare de termoficare. Cei mai afectați în primă fază sunt locuitorii din sectorul 5, unde furnizarea apei calde este sistată integral până sâmbătă din cauza reparațiilor de pe șoseaua Panduri. Tot de astăzi intră în revizie și o magistrală din sectorul 1. Aici locatarii din zonele Iancu de Hunedoara, Floreasca și Dorobanți nu vor avea apă caldă până la sfârșitul lunii. Valul de opriri se va extinde din 20 iulie până când vor începe lucrările mari în sectoarele 3 și 4. Zone strategice precum Mihai Bravu, Calea Vitan, Berceni sau Șoseaua Olteniței vor fi afectate concomitent timp de 2 săptămâni. Reprezentanții companiei Termoenergetica dau asigurări că echipele de intervenții lucrează în regim permanent, iar realimentarea se va face treptat pe măsura finalizării fiecărui șantier. Vreme instabilă astăzi cu ploi, vânt și grindină în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei. În restul teritoriului, astfel de fenomene, mai reduse ca intensitate, vor fi spre seară, pe suprafețe mici, în special la munte, în Oltenia, în vestul și centrul Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. În capitală, maxima va fi de 28 de grade, iar din a doua parte a zilei sunt anunțate ploi, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Acum la București sunt 23 de grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Sorana Cârstea a urcat pe cel mai bun loc din carieră, în topul mondial din tenisul feminin. De astăzi, Sorana este pe poziția 17-a, cu o treaptă mai sus după actualizare. România va avea cel puțin 4 jucătoare de tenis în turneul de 250 de puncte Iași Open, care va începe astăzi. Pe lângă Jacqueline Cristian, Gabriela Rusi și Miriam Bulgaru, pe tabloul principal va fi și câștigătoarea duelului dintre Ilinca Amariei și Carmen Herea. Ele vor fi adversare în ultimul tur preliminar de la ora 11 și Irina Fetecău poate promova dacă va trece de armeanca Elina Avanesian. Primele meciuri ale româncelor de pe tabloul principal vor fi mâine. Constantin Popovici a încheiat pe podium etapa a doua din Cupa Mondială de Sărituri în Apă de la Mare Înălțime. La Porto Flavia, în Sardinia, Popovici a fost al treilea, în vreme ce Cătălin Preda a ocupat poziția a noua. În ierarhia generală, Popovici este al doilea și Preda al treilea. Canoiștii Ilie Sprâncean și Oleg Nuță s-au clasat pe poziția a șasea în finala probei de dublu pe distanța de 500 de metri la Cupa Mondială de la Montreal, în Canada. Sprâncean și Nuță câștigaseră semifinala. Diego Forlan este noul selecționer al Naționalei de Fotbal a Uruguaiului și pilotul spaniol Marc Marquez de la Ducati s-a impus în Marele Premiu de MotoGP al Germaniei. Liderul clasamentului general, spaniolul Jorge Martin de la Aprilia, a fost al cincilea.
0: Este ora 10 și 10 minute, radiojurnalul se oprește aici.
5: Radio România Actualități.
6: Bilet VIP la concert. Preț bun. Ofertă de nerefuzat la cazare și transport. Ajungi la intrare, biletul nu este valid. Iar distracția s-a terminat înainte să înceapă. Cumpără-ți bilete la evenimente și festivaluri doar de pe platforme oficiale. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
7: Este 10 și 10 minute, bună dimineața, e luni și știu, pentru mulți cuvântul ăsta sună așa ca o palmă blândă dată peste vacanța de vară. Mulți români sunt în concediu și se bucură de zile frumoase, dar sunt și oameni care acum sunt exact acolo unde erau și vinerea trecută. La birou, în trafic, muncind pe câmp, pe șantier sau oriunde ne ascultați la această oră. Unii pozează răsăritul, alții încep o nouă săptămână de lucru și ce bine că e așa. Noi ne-am gândit în această dimineață la cei care astăzi muncesc și vă întrebăm cum ați început această săptămână. Cu o cafea făcută altfel decât în restul săptămânii, cu un drum ocolit spre birou doar ca să mai furați 5 minute. Sau cu o piesă anume pusă special care să vă facă această dimineață mai frumoasă. Ce faceți să treceți mai ușor peste dimineața de luni când alții sunt în vacanță? Vă așteptăm mesajele 0748 88 77 66. O zi frumoasă tuturor!

0748887766. Comunicăm în această dimineață despre începutul de săptămână. Bună dimineața, Mihăiță Bănică din Brăila. Este cel care tocmai ne-a trimis un mesaj pe WhatsApp în fiecare dimineață, că este luni sau că este vineri. Nu încep ziua fără să vă ascult. Mulțumim pentru fidelitate. Eu îmi pun poză cu Marea pe telefon ca să cred că sunt și eu acolo, măcar din priviri. Este doar o formă de păcăleală a minții, ne scrie Irina. Ați spus bine că e bine că mulți suntem acolo în concediu sau la locurile de muncă. Important este să fim sănătoși. Nicu din Vaslui, foarte împăciuitor în această dimineață. Aurelian din București, bună dimineața. N-am făcut nimic de

0: deosebit în această dimineață, lucrez de acasă, bineînțeles, prima oară am pornit radioul pe Radio România Actualități. Mulțumesc pentru asemenea gânduri, ne-a scris și Costel din Brăila. Eu îmi fac în fiecare dimineață o cafea în ceașca cea mai frumoasă, de parcă aș fi la o terasă și nu la birou. Am început săptămâna la fel cum am încheiat-o pe cea trecută, cu lucrări întârziate. Cristi din Botoșani traversează o perioadă în care ziua de lucru are în medie 12-14 ore. Să aveți mult spor și mare atenție, poate că din când în când ar fi cazul să vă și odihniți. Vă aștept în continuare să ne scrieți 0748887766. Astăzi este 13 iulie, o zi care a păstrat de-a lungul vremii multe evenimente interesante. Le auzim ca de obicei de la Viorela Pănculescu.
1: În anul 100 înainte de Hristos, la 13 iulie, se năștea Caius Iulius Cezar, unul dintre cei mai străluciți strategi ai antichității. A fost omul care a schimbat forma de guvernare a Romei, de la Republică la Imperiu. Este considerat unul dintre cei mai controversați oameni din istorie, pentru că, deși a lansat reforme politice și sociale, n-a ezitat să se proclame dictator pe viață. A cucerit Galia, incluzând sub dominația romană teritorii până la Oceanul Atlantic, și tot el a lansat prima invazie romană în Marea Britanie. În anul 44 înainte de Hristos a fost asasinat în Senat. La 13 iulie 1878 se încheia Congresul de la Berlin, congres în urma căruia a fost recunoscută de iure independența României. Negocierile de la Berlin au fost solicitate de marile puteri, care nu erau mulțumite de termenii tratatului de la San Stefano, prin care Imperiul Țarist își extindea influența în Balcan și Caucaz. Spre deosebire de întâlnirea de la San Stefano, la Berlin partea română a fost acceptată, dar doar cu rol consultativ. Astfel, premierul Ice Brătianu și ministrul de externe Mihail Cogălnicianu au fost prezenți, însă aceștia au putut fi auziți, nu și ascultați. Congresul s-a încheiat cu un tratat, care consfințea independența României, însă în anumite condiții. De asemenea, România a câștigat Dobrogea, Delta Dunării și Insula Șerpilor, dar a pierdut sudul Basarabiei. S-a născut la 13 iulie 1942 la Chicago. De-a lungul carierei sale, Harrison Ford a devenit unul dintre cei mai apreciați actori. A avut succes în seria de filme Star Wars, dar și în Indiana Jones. L-am văzut în Evadatul, Air Force One și Patriot Games.
2: Are you saying that I crushed her skull and that I shot her?
3: All right, ladies and gentlemen, listen up. We have a fugitive that's been on the run for 90 minutes.
1: În anul 2000 a primit premiul pentru întreaga carieră din partea Institutului American de Film. Atât pentru astăzi, pe mâine.
4: Radio România Actualități.

0: sunt oameni care au construit România la propriu. Valeria Enache a absolvit Facultatea de Construcții și a lucrat pe șantier în timpul comunismului și după aceea. A văzut cum se construiește cu planul de stat și cum se construiește cu fonduri europene. Sunt două lumi diferite, dar același beton. Acum la pensie continuă la realizarea proiectelor europene în zona Bacăului și auzim imediat într-un interviu realizat de Gabriel Pop.
1: Doamna Valeria Enache, ați lucrat o viață pe șantiere de construcții din această regiune și când ați fost tânără și acum în perioada de seniorat, atât la stat cât și la privat. Ce înseamnă ca o femeie inginer să lucreze pe un șantier?
2: Nu toate femeile aleg să lucreze pe șantier de îndată ce termină Facultatea de Construcții. Am terminat liceul în Bacău și eram o clasă de copii dezorientați, dar am știut dintotdeauna că dacă vreau să fac ceva, va trebui să arăt altceva ce l-am produs. Și am urmat sfatul socrului meu de a face Facultatea de Construcții și de a alege să rămân în șantier, nu într-un birou. Lucru care s-a întâmplat pe durata a 13 ani, în care am lucrat pe șantierele din Bacău. Fiind angajată la trustul local, am lucrat în special blocuri de locuințe. După care am ales să experimentez o provocare oferită tot de trustul local, de a merge lângă Moscova într-un șantier unde am experimentat niște terenuri de fundare neprietenoase, stabile.
1: Era greu să lucrezi pe șantierele comuniste?
2: Oricum era mult mai greu ca acum. Eram la cizme de cauciuc, eram în barăci de lemn, lucram cu macarale rudimentare. Ce era interesant era că lucram în echipă. Acolo nu exista inginerul singur. Avea o echipă. Avea maestri, șef de echipă, inginerii cu funcții superioare, cum erau șefii de lot. Nu făceai nimic singur.
1: Acum lucrați la privat? Tot în domeniul construcțiilor, dar pe fonduri europene.
2: Da, am primit o provocare din partea unor foști colegi de a intra într-o structură de consultanță a fondurilor europene pe un proiect care se derulează în județul Bacău. Jumătate din ce fac acum nu știam înainte de a veni aici, dar pentru că mi-a plăcut să învăț, m-am apucat, am învățat și fac parte din echipa de rezidenți a proiectului Apă Canal în județul Bacău.
1: Ce vă place și ce nu vă place ca inginer constructor în Bacău?
2: Nu-mi plac apartamentele care au pierdut din izolația fonică. Normele noi, europene, nu mai obligă la anumite elemente de protecție fonică. Câteodată în ideea de a vinde un apartament, acestea se duc la limita inferioară a suprafețelor locuibile, dezvoltate.

Datorii se axează pe apartamente mai mici, pentru care tinerii pot plăti un credit. Asta nu mi-ar plăcea în mod deosebit la aceste apartamente. Din punct de vedere structural, nu cred că sunt probleme. Bacău are un teren bun, inginerii proiectanți sunt buni, n-am auzit să fie vreo problemă semnalată în ultimii, să zic, 20 de ani la elemente structurale.

0: Și dacă luni dimineața vi se pare mai grea de obicei, să știți că nu sunteți singurii judecând după mesajele pe care le primim la 0748887766. O parte dintre ele le citesc imediat, acum pregătesc informațiile despre vreme, parcă vorbesc ca ChatGPT. Nu, vorbim despre vreme și vești din trafic, mai cu seamă că meteorologii tocmai au anunțat instabilitatea atmosferică în Muntenia, Dobrogea, Moldova, în estul și sud-estul Transilvaniei, cu ploi, cu vânt, cu grindină. În restul țării, fenomenele similare sunt moderate, spre seară, în special la munte în Oltenia și în vestul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade, la București 28 de grade, dimineața, furtună după amiază, cu ploi, cu descărcări electrice, vijelii și grindină. Așadar, umbrela și răbdarea, țineți-le astăzi la îndemână pentru a depăși această zi într-un mod cât mai onorabil. În ceea ce privește traficul, în zona localității Albota din județul Argeș, a avut loc în această dimineață o coliziune între un autoturism și o autoutilitară. Două persoane au fost rănite, între timp circulația în zonă a fost reluată. Mergeți cu grijă, iar în cazul în care întâlniți evenimente deosebite pe drum, ne puteți scrie un mesaj pe WhatsApp 0748887766.
1: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

0: După ce că e luni, mai e și 13, este mesajul trimis de Cristian pe WhatsApp. Întotdeauna zilele de luni și diminețile de luni au frumusețea lor, așa că o să merg mai departe, îi salutăm pe superstițioși și salutăm și pe cei care nu mai au timp de astfel de detalii. Ne-a scris Victor, bună dimineața Victor, mesajul lui Victor sună așa: eu vă scriu din atelierul meu unde continuăm să facem meserii ancestrale. Acum facem un butoi și ne-a trimis și fotografia. Vă ascult oriunde mă duce activitatea. Mulțumesc foarte mult pentru asemenea mesaj. Ne-a scris și Elena din Constanța: eu tocmai am deschis geamul mașinii, am aer condiționat, dar doar așa simt briza mării, chiar dacă mă duc acum la lucru. Avantajul meu este că locuiesc la mare. Ce am făcut în această dimineață? Este întrebarea Marianei din Călăraș. Am cules vișine, le-am scos sâmburii, le-am pus la fiert și fac dulceață. Am pus și păstăile de fasole și acum mă pregătesc să fac o mâncărică. Treburile merg mai bine cu Radio România Actualități. Mulțumesc pentru astfel de mesaje. Vă aștept în continuare să ne scrieți 0748887766, timp în care eu vă anunț invitații de astăzi între prietenii de la radio. Sunt doi, sunt de fapt doi adolescenți din București care au bătut Canada la ea acasă, nu la hockey, ci la roboți. Au adus în România trofeul cel mai greu de câștigat din robotica mondială și îi vom auzi, îi vom și vedea dacă intrați, sau îi veți vedea dacă intrați pe canalul nostru de YouTube RRA Live sau pe pagina de Facebook România Actualități. Ora viitoare, după ora 11:30.
1: Radio România Actualități.

0: depășit viteza legală, că am depășit viteza legală, că am depășit viteza legală. E cum? Că eu nu am decât 40 per hour.
1: Avem o veste care face bine și care merită spusă cu voce tare. România a câștigat 2 medalii de aur și 3 de argint la Olimpiada Internațională de Fizică, desfășurată recent în Columbia. Medaliile de aur, și o să le spun numele celor care au câștigat astfel de medalii, Vlad Bolohan și Andrei Vila, amândoi sunt de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București. Medaliile de argint, Rareș Muntean, Alexandru Jicu și Alexandru Condra, 5 tineri care au demonstrat că România gândește bine, chiar și când pare că totul merge mai greu. Felicitări campionilor!
2: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

0: Rămânem foarte aproape unii de ceilalți prin mesajele pe care ni le trimiteți pe WhatsApp. Ne-a scris bunica Mioara. Numărul 13, spune bunica, îmi poartă noroc pentru că sunt născut în această dată și în curând voi împlini 85 de ani. O îmbrățișare caldă pentru bunica Mioara, să fiți sănătoasă și să trăiți mulți ani de acum înainte. Palma de Mallorca este pe frecvențele Radio România Actualități. Locuiesc aici de 7 ani, scrie un ascultător, vă port în suflet mereu. La mine ziua de luni e ca oricare zi. Ziua mă topesc de căldură, seara merg pe plajă și fac o baie timp de o oră. Ce minunat, ce frumos închideți fiecare zi. Florian din Londra ne-a scris și el. Vă ascult în fiecare zi în mașină când merg la muncă către aeroport. Aștept cu nerăbdare să vină data de 12 august, să vin în concediu în România, să merg la mare, la Mamaia. Gândurile românilor plecați din străinătate ne sensibilizează de fiecare dată, așa cum se întâmplă și cu fiecare mesaj pe care îl primim la 0748887766 și de cei rămași aici în țară. Vă aștept în continuare să ne scrieți. Peste un sfert de oră va fi ora 11 la fix știrile Radio România Actualități.
1: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: În viața pe care o avem se întâmplă deseori să avem mare grijă de mașină, de casă, de cei dragi, de propriul corp mai puțin. Și totuși corpul trimite semnale, le auzim sau nu, asta face diferența. Scleroza multiplă este una dintre cele mai frecvente afecțiuni neurologice ale adultului tânăr și una dintre cele mai înșelătoare pentru că simptomele sunt diferite de la un om la altul. Tulburări de vedere, amorțeală, probleme de echilibru, oboseală accentuată, semne pe care le ignorăm prea ușor și prea des. Diagnosticarea precoce schimbă tot, Adriana Tura ne spune la ce să fim atenți și când este momentul să mergem la medic.
1: Impactul sclerozei multiple este determinat de complexitatea acestei boli neurologice care afectează adultul tânăr. Afecțiunea este o boală progresivă a sistemului nervos central pentru care nu există vindecare, însă există tratamente care pot opri sau modifica cursul bolii. Medicul neurolog Irene Davidescu de la Spitalul Colentina spune care sunt simptomele.
2: Boala este foarte diversă, simptomele de debut sunt deosebit de complexe. Pe primul plan sunt tulburările senzitive și motorii, urmate de cele de vedere și de echilibru. Vedem totuși procente mari la tulburările de dinamică sexuală și tulburările sfincteriene care pot să apară de la debut, care din păcate sunt ignorate dintr-o falsă pudoare atât de pacienți, dar și de medici. Trebuie un pic să ne creștem conștientizarea și noi ca corp medical și pacienții să raportăm și să discutăm și despre aceste lucruri care fac parte din constelația de simptome care pot să apară nu numai în evoluția bolii, dar chiar și la debut. Nu este de neglijat faptul că 10% dintre pacienți au debutat cu tulburări cognitive. Gândiți-vă că scăderea volumului cerebral la oricare dintre noi, adulți normali, are loc în mod normal cu 0,1-0,3% pe an. Comparativ cu ceea ce înseamnă tulburarea neurodegenerativă, deci boala Alzheimer, unde această scădere are loc 1,9 plus minus 0,9% pe an, în scleroza multiplă apare o scădere a volumului cerebral de 0,5 până la 1,35% pe an. Deci este un impact și asupra ceea ce numim funcții cognitive superioare, care duc în final la un impact major asupra acestor pacienți.
1: Scleroza multiplă nu este ereditară, contagioasă sau infecțioasă. Ea afectează mai mult femeile decât bărbații și apare în general între 20 și 40 de ani, uneori mai devreme.

Ascultați Radio România Actualități, este 10:55 de minute. În curând revine Nicoleta Turcu cu cele mai importante informații ale acestei zile. Noi ne reîntâlnim ora viitoare și vă reamintesc, după 11:30 de minute vom transmite live întâlnirea de astăzi. Vin doi adolescenți pasionați de robotică, live pe Facebook, pe pagina România Actualități.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 11.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit la știri. O dronă a explodat în această noapte la Copanca, raionul Căușeni. Poliția a anunțat că a fost sesizată în jurul orei 1 prin intermediul serviciului de urgență despre faptul că la periferia localității a fost depistat un aparat de zbor de mici dimensiuni asemănător unei drone, care la impactul cu solul a explodat și a provocat un incendiu. Nu au fost înregistrate victime. Zona a fost securizată, iar instituțiile competente desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Potrivit serviciului operațiuni aeriene din cadrul Armatei Naționale, obiectul de zbor de tip Geran 2 a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odessa, Ucraina. Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Acest nou incident constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Republicii Moldova și confirmă

0: seama încă o dată că războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor noștri și a întregii regiuni. Autoritățile atenționează populația că în cazul observării unor aparate de zbor suspecte să nu se apropie de acestea, să nu le atingă sau să le miște, să rețină locația și să evite utilizarea telefonului în apropiere, întrucât acestea pot conține elemente explozive sensibile la unde radio și să apeleze serviciul 112 după ce s-au îndepărtat la o distanță minimă de 500 de metri. Președinta Maia Sandu va participa astăzi la Paris la reuniunea Coaliției de Voință, la invitația președintelui Franței Emmanuel Macron. Este prima dată când Republica Moldova participă la o întâlnire a Coaliției Statelor Voluntare. Coaliția de Voință este un format de coordonare politică și diplomatică coprezidat de Franța, Germania și Regatul Unit, care reunește 37 de state, majoritatea europene. Scopul coaliției este sprijinirea Ucrainei și asigurarea unei păci juste și durabile după încheierea armistițiului pentru a preveni o nouă agresiune. Discuțiile de la Paris se vor axa pe consolidarea sprijinului pentru Ucraina. Participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință este o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei. Participarea țării noastre este pe deplin compatibilă cu neutralitatea consfințită în Constituție. Coaliția este un format de cooperare flexibil, din ea fac parte și alte state europene neutre. Fiecare stat participant decide singur forma și amploarea contribuției sale în conformitate cu cadrul său constituțional, precizează președinția într-un comunicat. Cu o frontieră comună de peste 1200 de kilometri, securitatea Ucrainei și securitatea Republicii Moldova sunt strâns legate. O pace justă și durabilă în Ucraina va însemna stabilitate pentru Moldova și pentru întregul continent, mai subliniază președinția în comunicatul său. Încă un grup de capitole în negocierile cu Uniunea Europeană va fi deschis mâine pentru Republica Moldova. Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au adoptat în unanimitate la sfârșitul săptămânii trecute poziția comună de negociere cu Republica Moldova pentru următorul grup de capitole, Cluster 6, Relații Externe, și au decis convocarea celei de-a treia conferințe interguvernamentale Moldova-Uniunea Europeană. Ceremonia oficială va avea loc mâine, 14 iulie, la Bruxelles, iar delegația Republicii Moldova va fi condusă de prim-ministrul interim Mare Eugen Smochescu. La încheierea conferinței interguvernamentale va avea loc conferința de presă comună, susținută de Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos, ministrul irlandez pentru Afaceri Europene și Apărare și prim-ministrul interimar al Republicii Moldova Eugen Smochescu. Ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi va efectua o vizită de lucru la Bruxelles în perioada 14-16 iulie, unde va participa în calitate de membru al delegației naționale la conferința interguvernamentală Republica Moldova Uniunea Europeană privind deschiderea negocierilor pentru clusterul 6 Relații Externe. Ministerul Afacerilor Externe coordonează capitolul 31 Politică Externă de Securitate și Apărare și gestionează componenta privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară din cadrul capitolului 30 Relații Externe. Șeful diplomației moldovenești va avea întrevederi cu înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, secretarul general adjunct pentru afaceri politice din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă, Olaf Skog, precum și cu vicepreședinți și membri ai Parlamentului European. Ofițerii Centrului Național Anticorupție desfășoară percheziții la judecătoria Chișinău, sediul centru. Potrivit CNA, descinderile au loc într-un dosar de corupție. Forțele de ocupație ale Rusiei au atacat teritoriul unei întreprinderi de transport din Odessa. În urma bombardamentului, cel puțin 3 civili au fost răniți. Mai multe autobuze au fost cuprinse de flăcări. Potrivit autorităților locale, au fost avariate și 4 case particulare. În noaptea de 12 spre 13 iulie, trupele ruse au atacat regiunea Odessa, fiind înregistrate lovituri asupra unui bloc de locuințe și a unui obiectiv comercial. Și orașul ucrainean Zaporojie a fost vizat de noi bombardamente rusești. Într-un atac efectuat duminică seară, rușii au variat clădiri de locuințe, iar autoritățile au raportat persoane rănite. 3 morți au fost înregistrați și în regiunea Moscova după atacurile cu drone de noaptea trecută. Guvernatorul regiunii Moscova a transmis că 3 persoane au fost ucise în atacuri cu drone și alte 5 au fost rănite. 5 locuințe din orașul Istra au luat foc după ce au fost lovite. Primarul orașului Moscova, Sergei Sobianin, a anunțat că regiunea a fost atacată cu 350 de drone. Este al 3-lea atac cu victime civile asupra regiunii moscovite. De asemenea, în regiunea Stavropol din Rusia a fost atacată o rafinărie care a luat foc. În orașul Vladimir a fost afectat un bloc de locuințe, fiind evacuate 39 de persoane, iar în ținutul Krasnodar, în urma atacurilor ucrainene, a luat foc o întreprindere. Încheiem cu meteo, vremea se anunță închisă, astăzi cu ploi slabe în zona de centru și averse în zona de sud. Valorile termice se vor situa între 22 și 27 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica Știri pe www.radiochisinau.md. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

Nu știu ce faceți acum la această oră. Poate lăcrimați, poate râdeți în hohote, poate aveți în gând pe cineva drag sau poate sunteți la muncă într-un șantier de construcții, într-un tir sau în fața unui computer. Vă spuneam ceva mai devreme că indiferent ce faceți în acest moment, să vă opriți cel puțin 2 secunde și să trimiteți un gând bun celei mai bune prietene sau celui mai bun prieten și de ce nu chiar o inimioară pe WhatsApp. Și am primit unul dintre cele mai emoționante mesaje ale acestei zile și o să vă citesc mesajul. Este trimis de un ascultător, George din Londra, cel care scrie: eu m-am oprit 2 minute, v-am urmat sfatul, așa că îi scriu prietenului meu cel mai bun. Salut, Radio România Actualități! Cum ești azi? Voiam să-ți amintesc că sunt aici oricând și cel mai important lucru, voiam să-ți mulțumesc că de 18 ani ești necondiționat cel mai bun prieten. Îmi ești alături de dimineață, când efectiv deschid ochii și te ascult în boxele telefonului meu, până seara, când adorm cu teatru radiofonic pe care mi-l oferi și îți mulțumesc că mi-alini singurătatea. Te iubesc, prieten bun, Radio România Actualități, semnat George din Londra, cel care ne trimite și o inimioară. E clar, cred că ar trebui să îmi caut o batistă. Prietenul meu cel mai bun îmi spune că are lacrimi în ochi. George îmi trimite astfel de mesaje. Oricum avem nevoie de multă emoție în această zi de luni. 18 ani, în fiecare dimineață, la mii de kilometri de casă, există o vorbă că radioul poate că e prietenul perfect. Nu te judecă, nu te întrerupe și e mereu acolo când ai nevoie.

0: România are la dispoziție din partea Comisiei Europene și a Băncii Europene de Investiții peste 600 de milioane de euro pentru dezvoltarea unor instalații de stocare a energiei electrice în baterii. Banii provin din Fondul pentru Modernizare. Este un instrument de solidaritate creat de executivul comunitar pentru a sprijini 13 țări membre ale Uniunii cu venituri mai mici în tranziția lor către o energie curată. Are detalii Mihaela Mihai.
1: Europa la zi. Rubrica Euronet Plus.
2: Asociația Energia Inteligentă a descoperit luna trecută că la mijlocul zilei soarele a asigurat 70% din consumul de energie electrică al țării, iar costurile au fost de aproape 60 de lei pe megawatt-oră. În schimb, seara, pe vârf de consum și când producția solară este inexistentă, prețul a urcat la aproximativ 1360 de lei pe megawatt-oră, de 23 de ori mai mult decât la prânz. Concluzia, spune asociația, este că fără investiții consistente în stocare, România riscă să se confrunte tot mai frecvent cu acest paradox: abundență de energie ieftină la prânz și importuri foarte scumpe seara. Stocarea este veriga lipsă a tranziției energetice și poate juca un rol esențial în reducerea și stabilizarea prețurilor, au spus și miniștrii europeni ai energiei responsabili din cadrul Comisiei și oameni de afaceri din domeniul energiei regenerabile. La o reuniune la Luxemburg a fost semnat un acord al cărui obiectiv este crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru extinderea rapidă și la scară largă

a stocării în întreaga Europa, iar România primește pentru a spori capacitatea de înmagazinare aproape 637 de milioane de euro din partea Comisiei și a Băncii Europene de Investiții. În total, cele două organisme au anunțat plata a 2 miliarde și jumătate de euro pentru a sprijini 51 de proiecte legate de energie în 11 state membre. Estonia, de exemplu, va primi bani pentru înlocuirea vehiculelor diesel cu troleibuze electrice, iar Croația pentru a utiliza

0: geotermală în încălzirea centralizată și Slovenia, la fel ca și țara noastră, beneficiază de fonduri pentru creșterea capacității de stocare. Portugalia investește în programe de eficiență energetică pentru clădirile publice. În încheiere trebuie spus că Fondul pentru Modernizare sprijină investițiile în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, în eficiență, în stocare, modernizarea rețelelor, inclusiv a încălzirii centralizate, dar și pentru tranziția justă în regiunile puternic industrializate. Următorul termen pentru ca statele membre beneficiare să prezinte propuneri de investiții este 8 septembrie.
1: Radio România Actualități.

0: Vremea este instabilă astăzi în cea mai mare parte a țării. Vorbim despre ploaie, așa cum spuneau și cei de la Pasărea Colibri. Temperaturile maxime ale zilei, spun meteorologii de data aceasta, vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. Avem în județele Giurgiu și Telorman o avertizare. Cod galben de ploi torențiale, sunt așteptate cantități de ploaie de peste 25 de litri pe metru pătrat. La București o zi plăcută, maxima 28 de grade. Din a doua parte a zilei sunt anunțate ploi și intensificări ale vântului. Dacă sunteți acum în mașină și intenționați să ajungeți pe DN6, este drumul care leagă Bucureștiul de Alexandria. Atenție, pentru că între localitățile Copaciu și Naipu din județul Giurgiu, o autobasculantă s-a răsturnat pe carosabil, șoferul a fost rănit și primește acum îngrijiri medicale, traficul se desfășoară îngreunat, pe lângă vehiculul răsturnat se estimează reluarea circulației după ora 13.
1: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

0: Ascultați Radio România Actualități și începutul de săptămână ne aduce performanța în studio pentru că au ajuns doi adolescenți, Alexandra Matei și Luca Stoica. Ei sunt membrii echipei de robotică RoboSapiens de la Colegiul Național Spiru Haret din București. Bună ziua, mă bucur foarte mult că vă cunosc.
1: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Sunteți în vacanță.
2: Da.
0: Da, și sunteți cei care au adus numele României în Canada. Felicitări pentru performanța pe care ați obținut-o și pentru modul remarcabil în care prezentați excelența românească în robotică. V-ați câștigat competiția și premiul Inspire 1 la această competiție, dar mai multe detalii vă las pe voi să-mi povestiți.
2: Da, vă mulțumim. Competiția a avut loc în urmă cu o lună. Și în cadrul acesteia noi am reușit să câștigăm competiția datorită punctajului, cât și premiul Inspire 1 datorită atât robotului, cât și activității noastre în plus.
1: Da, premiul de Inspire l-am primit atât pe activitatea de-a lungul întregului sezon, atât din punct de vedere al publicității, cât și al capacităților noastre de ingineri pe robot și mulțumită punctajelor de scor obținute la meciurile cu robotul propriu-zis.
0: Măi, să n-aveți emoții! Da? Pentru că aici suntem între prieteni și ca să nu mai aveți atât de multe emoții, o să le spun celor care ne aud acum la radio să intre pe Facebook, pentru că sunteți atât de frumoși și de tineri amândoi, să intre pe pagina noastră România Actualități. În cazul în care ascultați în reluare acest interviu, noi oricum vom posta înregistrarea video pe pagina de Facebook și de asemenea găsiți interviul integral și pe contul nostru de YouTube, RRA Online. În cazul în care cei care ne urmăresc au întrebări pentru voi și vor să afle mai multe lucruri, le pot lăsa în comentarii pe Facebook și prima întrebare vine pentru Alexandra, este din partea mea și aș vrea să te întreb, Alexandra, tu ești în această echipă de robotică, dar dacă te-aș fi întâlnit acum 3 ani și te-aș fi întrebat la ce materie sau în ce domeniu crezi că ai performa, oare ce mi-ai fi răspuns?
2: În urmă cu 3 ani, eu cred că în acel moment m-aș fi axat pe matematică.
0: Matematică. Da. Tu ești acum clasa
2: Trec ca

0: 10-a.
1: Treci clasa 10-a.
0: Și sunt pe profil Mate Info, însă pentru a fi la robotică nu trebuie să ai performanțe doar la aceste materii. Noi avem membri și în echipă care sunt, de exemplu, pe profil de filologie și tot îi pasionează ingineria și vor să-și ocupe timpul liber cu activități de acest gen. Robotica te ajută să te dezvolți din mai multe puncte de vedere, nu doar gândirea matematică sau logică. Te învață și să comunici mai bine, să vezi lumea într-un alt fel.
1: Și cred că și să te organizezi mai
0: Da.
1: bine. Am pregătit și întrebarea pentru Luca, dar m-a ajutat un prieten care mi-a trimis acum o întrebare pe WhatsApp. Dacă există componente AI, inteligență artificială în munca voastră, și o să-l rog pe Luca, în calitate de inginer acum, să răspundă.
2: Da, bineînțeles că ne folosim și de inteligență artificială în conciperea robotului, mai ales pe zona de cod, pentru că atunci când ajungi în niște programe cu sute, zeci de linii de cod pe care nu poți să le mai urmărești, ai nevoie de el măcar să ți le organizeze puțin, să vezi unde ai greșit, ce ai putea să schimbi. Și de asemenea, anul ăsta și pe robot, noi am conceput o formă de inteligență artificială pe el, care îți calculează pe baza, am făcut vreo 1000 de aruncări cu diverse, bateria la diverse nivele de încărcare, de pe diverse poziții, pentru a vedea în cam ce condiții robotul reușește să nimerească, să marcheze și în ce nu. Și atunci el îți calculează, îți face o medie și îți zice în timpul meciului, bă, o să nimerești, bă, nu vei nimeri.
1: O să nimerești sau poate nu o să nimerești, până la urmă este ca în viață, Luca.
2: Da.
1: La un moment dat iei o decizie, s-ar putea să fie decizia bună, după care revii asupra deciziei și să-ți dai seama că nu era cea corectă. Sunt gândurile fiecărui om referitor la performanță, dar aș vrea să te întreb și pe tine ceea ce am întrebat-o mai devreme pe Alexandra. Dacă eu te-aș fi întâlnit în urmă cu 3 ani și ți-aș fi spus aceeași întrebare.
2: Da, cel mai probabil. Ideea e că mie mi-a plăcut informatica de foarte mult timp.
1: Deci
2: De
1: tot informatică
2: tot
1: ai fi rămas,
2: informatică.
1: mi-ai fi
2: La mine,
1: răspuns.
2: da, mie această pasiune mi-a plecat. Când eram mic, îmi plăceau foarte mult jocurile video, doar că n-am rămas doar la ideea de wow, mă joc, wow, ce-mi place, punctaj mare, whatever. Eu am vrut să aflu ce e în spate și de acolo a
1: Da.
2: plecat pasiunea mea pentru programare, pentru informatică, pentru cod.
1: Și mă uit la Alexandra și vă privesc pe amândoi în același timp și îmi dau seama că între voi există chiar o chimie și vă înțelegeți, vă completați foarte bine și cred că ăsta este liantul care leagă orice echipă. În afară de voi doi, mai sunt și alți colegi, cu siguranță. Cât sunteți în total?
2: Suntem 15 membri și
1: 15.
2: 12 voluntari,
1: N-aș fi
2: echipare
1: crezut că
2: aproape
1: sunteți atât de
2: informatică,
1: mulți.
2: aproape
1: Toți
2: 30
1: ați
2: de
1: fost
2: persoane.
1: în Canada?
2: Nu, nu, am reușit să ajungem doar 12.
1: E foarte greu să ajungi acolo? Nu neapărat, o să luăm partea logistică, mai puțin partea de muncă și de cunoștințe. E clar că la îndemâna tuturor că aveți nevoie de foarte multă cunoștință, de acumulare și de experiență. Însă aș vrea acum să ne ocupăm sau să zăbovim un pic în privința financiară, în privința aspectului financiar, pentru că într-o situație în care este România, în care banii sunt din ce în ce mai puțini, puterea de cumpărare este mai mică, inflația este mai mare, cum ați reușit să strângeți acești bani?
0: Pentru a putea ajunge în Canada, noi am cerut ajutorul atât sponsorilor actuali, cât și am încercat să căutăm alți sponsori. Am reușit de asemenea să primim sprijin de la Primăria Sectorului 2, și o parte a fost și din buzunarul părinților care voiau să ne ajute să ajungem la o competiție. Am găsit destul de mulți sponsori, totuși, nu?
2: Da, în ciuda faptului că noi am aflat că ne-am calificat, că am fost invitați la acea competiție, pentru că noi am fost invitați să participăm acolo, am avut la dispoziție undeva la 2 luni și un pic, 2 luni jumate, ceva de genul, pentru a putea strânge toți banii de care avem nevoie ca să putem pleca.
1: De câți
2: Și
1: bani ați avut nevoie, Luca?
0: Cred că era în jur de 10.000 de euro.
2: da, ideea e că transportul unui robot și a unei echipe de 12 oameni, cel puțin până peste ocean, este destul de costisitoare.
1: Da.
2: Plus cazare, plus alte cheltuieli pe lângă, se adună foarte mult și a fost destul de complicat. Și

0: că sunt surprins că am reușit. Mă așteptam să fie mult mai dificil.
1: Și totuși ați câștigat această competiție, ați venit de acolo și cu un premiu. Cum a fost momentul în care ați aflat că sunteți câștigători?
0: Momentul a fost într-adevăr wow. Ca să cel mai simplu mă pot exprima prin wow. Nu ne așteptam. Mai multe echipe ne-au spus de fapt că avem șanse să câștigăm, doar că noi n-am crezut. Na, e prima dată când echipa asta ajunge la nivel internațional undeva. În 10 ani de când a fost înființată, a fost prima dată când am plecat și nu ne așteptam din prima să fim what? Inspire 1? Ok, alte premii ne
1: Stai
0: așteptam,
1: puțin,
0: dar
1: Inspire 1 de fapt ce înseamnă? Premiul întâi,
0: e
1: primul loc?
0: primul loc. Ideea e că premiile se oferă pe
1: Corona
0: bază.
1: reginei, da?
0: Da, Corona Reginei. E cel mai bun premiu pe care îl poți obține din cadrul competiției. Premiile se împart de către judge. Aceștia vin de-a lungul competiției la tine la stand
1: De
0: și
1: către
0: îți.
1: juriu, da,
0: Da, de către
1: jurați.
0: jurați, da. Și aceștia spun diverse întrebări care se încadrează pentru diverse premii. Și dacă tu reușești să răspunzi bine la toate, Inspire înseamnă că tu te ridici la toate premiile. Da, publicitate și faptul că ai reușit să promovezi robotica și faptul că ai gândit foarte bine robotul și autonomia lui, tot, absolut tot ce ai făcut a fost perfect.
1: Alexandra, care a fost prima persoană pe care ai sunat-o să anunți acest succes?
2: Nu am sunat pe nimeni din moment ce în România, când am luat premiul, era deja foarte târziu,
1: Nimeni
2: dar
1: nu trebuia deranjat. Glumesc.
2: da, le-am dat mesaj părinților mei mai întâi
1: Da.
2: și eram extrem de entuziasmată. A fost un mare șoc pentru că, deși aveam speranțe, nu eram niciodată sigur că noi chiar vom reuși să luăm acest premiu. Da, momentul a fost ireal, pot să zic. E foarte greu de descris. Și după părinți au urmat și prietenii și toată lumea care m-a ajutat să ajung aici.
1: Am început interviul cu un fel de exercițiu. V-am întrebat dacă v-aș fi întâlnit în urmă cu 3 ani, ce mi-ați spune. Acum o să fac același exercițiu spre viitor. Dacă ne-am reîntâlni peste 10 ani, când acest trofeu ar putea să fie o poză pe un raft și poate un loc foarte frumos în amintiri.
2: În următorii 10 ani, eu mă gândesc că este posibil, văd două opțiuni. Ori o carieră în inginerie datorită roboticii care m-a influențat în acest domeniu, ori învățătoare.
1: Învățătoare.
2: Da.
1: Îți plac copiii, îți
2: Da.
1: place școala, îți
2: Da.
1: place atmosfera din clasă.
2: Da. Era visul meu când eram mică, eram convinsă că eu voi deveni o învățătoare și că îi voi ajuta pe restul să învețe.
1: Uite, Luca zâmbește. Nu aveți învățătoare?
2: Nu mă vede.
1: Nu.
0: Destul de rău tăcioasă cu copiii, n-am să mint.
1: De ce spui asta?
0: Nu prea are răbdare cu ei.
1: N-are,
0: Cu
1: nu.
0: cei, nu prea. Dar altfel,
2: Doar cu
0: da.
2: cei de vârsta noastră.
0: Într-adevăr.
1: Luca, o cunoaște foarte bine pe Alexandra. Apropo, voi vă certați? Sau nu? Sună un pic cam dur. Aveți idei contradictorii?
0: Da,
1: E tot o
0: bineînțeles
1: formă
0: că.
1: de ceartă, dar spusă altfel la radio.
0: Bineînțeles că există destul de multe conflicte, mai ales sub presiune. Gândiți-vă că înainte de națională, înainte de regională, când eram într-o situație destul de nasoală cu robotul și din mai multe puncte de vedere eram în urmă, apăreau foarte multe, da, chiar certuri, pentru că apar idei care opuse, apar multe conflicte, nu-i de acord toată lumea, e complicat cel puțin 15 oameni să fie de acord pe un lucru.
1: Și ce bine că e așa, pentru că suntem diferiți
0: Da.
1: și uneori din ideile acestea diferite s-ar putea să se nască marile valori.
0: Da, doar că într-adevăr apar foarte multe conflicte în situațiile sub presiune, în momentele în care, mai ales când rămânem în urmă, înainte de un eveniment foarte important, apar conflicte.
1: Luca, ce să vezi, cu toții suntem așa. Alexandra Matei și Luca Stoica, invitații de astăzi între prietenii de la radio, sunt doi adolescenți, membri echipei de robotică RoboSapiens de la Colegiul Național Spiru Hare din București. Vă reamintesc că ei s-au întors din Canada cu cel mai mare premiu de acolo și pentru că

0: Vorbeam despre conflicte și despre lucrurile care poate nu se știu, se intuiesc, dar nu se vorbește foarte mult despre lucrul ăsta. Ei bine, ne mai oprim sau mai răzăbovim un pic în acest punct, pentru că aș vrea să-mi spuneți unul altuia ce vă enervează cel mai mult. Luca, ce te enervează cel mai mult la Alexandra? Momentul sincerității.
1: Păi, cer să mă... Ideea e că...
0: Poți să spui direct, că și ea e pregătită să știe.
1: Nu, adică, cât să sincer, eu nu prea am nimic de reproșat nimănui din echipa ta, în afară de faptul că nu prea se comunică. Asta e
0: Deci
1: singurul
0: trebuie
1: lucru
0: să
1: de fapt.
0: comunici mai mult, Alexandra.
1: Da,
0: Cu toate
1: chestia
0: că
1: asta e
0: femeile...
1: valabilă pentru cam majoritatea membrilor
0: Știi,
1: din
0: Luca,
1: echipă.
0: femeile, despre ele se spun că ele vorbesc foarte mult, dar din când în când mai trebuie să țină cont și de părerea colegilor. Tu, Alexandra, ce te enervează la Luca?
2: N-aș putea spune că
0: Ce
2: mă
0: diplomați
2: enervează
0: sunteți,
2: ceva.
0: da? Dar, nu, deci îmi plac foarte mult. Nu aș putea să-i reproșez nimic, dar
1: Dar...
2: consider că el câteodată ar putea să gândească mai mult în ce situație se află și ce spune. Se gândește el la un moment anume.
0: Empatie? Să-i spunem empatie?
2: Să-și aleagă mai
1: Neapărat.
2: bine cuvintele, câteodată
0: E un
2: doar.
0: pic vulcanic. Câteodată.
1: Da.
0: Câteodată. Bun. Să îndulcim acest moment. Mulțumesc pentru sinceritate și îndulcim momentul, pentru că este vorba despre multă diplomație aici și apreciez că, în afară de această diplomație pe care am simțit-o, corectitudinea mi-a atras atenția și, mergând pe această corectitudine, te-aș întreba, Alexandra, ce-ți place cel mai mult la Luca? În afară de ochii lui frumoși.
2: Îmi place cât de implicat este în ceea ce face,
0: Implicarea,
2: da.
0: da.
2: Depune foarte mult efort în pasiunile sale și pot spune că asta este o calitate destul de bună.
0: Este un coleg
2: Da,
0: serios. Te poți baza pe el.
2: da.
0: Și la tine, Luca?
1: Cât de extrovertite. Ea, deși mereu spune că, a, nu, că nu mă descurc, nu vreau să vorbesc, nu așa de fiartă când trebuie să cunoască persoane noi, să facă, să se ocupe de partea de networking, inclusiv acum, înainte să vină la radio, avea emoții, era că, oh, nu, ce o să spun, ce să, și pe cum vedeți, descurcă foarte bine.
0: Se adaptează foarte ușor,
1: Chiar da.
0: Alexandra. Cred că este un mare avantaj și sunt convinsă că o să o ajute pe viitor această mare calitate a omului de a se adapta, deși nu toată lumea reușește. Mulțumesc pentru acest test al sincerității. Aș vrea să mergem un pic către cei care ne ascultă. Nu mai avem, din păcate, foarte mult timp la dispoziție, dar în cazul în care, și sper din tot sufletul să se întâmple asta, în cazul în care ne ascultă părinți, ne ascultă bunici, chiar și elevi care și-ar dori să vă atingă această performanță, ce sugestie aveți pentru ei?
2: Eu le-aș sugera ca să se informeze în această privință, să caute diferite echipe dacă i-ar interesa să participe. Noi, de exemplu, facem recrutări toamna și avem un formular pe care elevii trebuie să-l completeze. În urma formularului, avem niște discuții cu ei doar ca să-i cunoaștem. Apoi avem o perioadă de workshop-uri în care îi învățăm tot ce trebuie să știe, așa că ei nu trebuie să aibă deloc informații în spate legate de acest domeniu, îi învățăm noi de la zero. Și eu i-aș încuraja doar să rămână curioși, să caute, să se informeze, să afle ce pasiuni au și să își dezvolte aceste cunoștințe.
1: Da, ce sugestie aș avea eu ar fi doar să încerce, să nu le fie frică să încerce. Asta mai peste zona de robotică, mai ales la liceu, când ai atât de multe oportunități, mi se pare că ar fi o pierdere extrem de mare să nu încerci. Orice îți dorești, ori vezi, dacă te uiți la ceva, orice. În cazul ăsta eu m-am uitat la robotică, la ce înseamnă. Și am zis, bă, vreau să încerc. Nu, n-am mai început cu a, că mi ocupă prea mult timp, că am încercat. Inițial nu mi-a plăcut, mi-a fost foarte greu să mă integrez. Dar după o perioadă destul de lungă de timp, n-am să mint, am reușit până la urmă și acum am ajuns în punctul în care nu mai vreau să mă opresc. Rămân doar în atelier, fiertă că mă întreabă unde ești. La a doua casă și știe unde sunt, înapoi cu robotul.
0: Da, am observat că între timp ați scăpat și de emoții și pentru că le dăm posibilitatea și celor care ne ascultă să intre în această discuție alături de noi, o să vă citesc acum câteva mesaje de pe pagina noastră de Facebook și o să încep cu mesajul lui Aurelian care vă întreabă ce doriți să faceți.

0: pe viitor și unde doriți să mergeți mai departe să studiați.
1: Eu vreau să continui pe zona de securitate cibernetică și aș prefera... Nu am o facultate anume în gând, încă. Cu asta, de fapt, trebuie să mă ocup vara asta, să mă informez cât de bine pot, unde aș putea să continui studiile.
0: Ce
1: Pentru...
0: clasă ești,
1: Eu
0: Luca?
1: o să trec acum a 11, o să
0: Deci,
1: fie...
0: diferență de un an între voi.
1: Da, o să fie destul de dificil acum de-a lungul anului, foarte multă materie la majoritatea orelor, trebuie să gestionez și activitățile extrașcolare, pe lângă robotică mai am câteva
0: Da.
1: și atunci încerc acum vara asta să mă interesez cât de mult pot, unde aș putea să studiez și să și să-mi aleg din opțiunile pe care le am, pentru că nu cred că o să mai am, nu mai am foarte mult timp. În curând vine examen, vine marele examen, BAC, și atunci...
0: Alegi străinătatea sau acasă, în
1: Da,
0: România?
1: eu aș prefera, de exemplu, să merg în Danemarca să studiez. Mi se par
0: Și
1: foarte
0: tu,
1: bun pe zona
0: Alexandra?
1: asta.
0: Da.
2: Eu nu m-am gândit momentan la ce facultate aș vrea să mă duc. Sper că mă voi decide cât mai curând. Dar cred că ideea de bază ar fi să rămân în țară. Nu știu sigur dacă aș vrea să plec în altă țară.
0: Mulțumesc pentru astfel de răspunsuri și dacă ar trebui să prezentați robotul vostru unei persoane care nu înțelege și nu știe foarte multe lucruri, într-o singură propoziție, și să-i spuneți de ce a câștigat competiția la care ați fost, ce i-ați spune, nu neapărat tehnic, ci mai cu seamă ca unui prieten care nu știe nimic despre roboți și care ar vrea să afle care a fost secretul acestei reușite.
1: Nu ne-a fost frică să-l schimbăm. De la începutul anului până acum, robotul nu arată absolut deloc. S-a
0: L-ați
1: schimbat
0: schimbat de mai
1: tot.
0: multe ori?
1: Da, în afară de fiecare mare competiție, înainte de regională, înainte de națională, acum înainte să plecăm în Canada, robotul a avut niște schimbări destul de majore. Și deși inițial aveam presiunea de timp, că nu o să reușim să facem asta într-un timp util, nu ne-a fost frică să încercăm. Și până la urmă am reușit.
0: Alexandra, cum ai descrie robotul?
2: Cred că o descriere de bază ar fi că îndeplinește cerințele de joc și face puncte. De aceea a reușit să câștige, da.
0: Pare aparent atât de simplu și mă gândesc că e atât de complicat. În mai puțin de 2 minute, spuneți-ne ce așteptați de la această perioadă de vară. E vacanță?
2: În timpul verii, noi vrem să participăm la cât mai multe evenimente pentru a dezvolta această parte non-tehnică, să ne facem cunoscuți cât mai mult, și să ne dezvoltăm simultan cunoștințele pentru a putea avea o performanță cât mai bună în următorul sezon, care începe în septembrie.
0: Luca?
1: Da, la fel. Cum am spus, în timpul școlii este foarte complicat, în general, să gestionezi școala și robotica și atunci, acum, în timpul verii, ar fi un plan foarte bun. Noi, recruți, să învățăm cât mai multe, ca să poată ajuta și ei mai mult și să participăm la cât mai multe evenimente pentru a ne promova.
0: Și mai avem 30 de secunde, timp suficient să le spunem numele profesorilor care v-au coordonat.
2: Profesoara noastră coordonatare este doamna Petronia Dumitrescu
0: O
2: de
0: salutăm, cred că
2: fizică.
0: ne ascultă, nu?
1: Da.
2: 100%.
0: Mulțumim, dragilor, pentru astfel de gânduri. Vă dorim mult succes și să vă reîntoarceți de fiecare dată cu vești bune aici între prietenii de la radio. Sper că v-ați simțit bine la noi în studio.
2: Foarte
1: Da.
2: bine, mulțumim.
1: Mulțumim.
0: Să aveți mult
1: Mulțumim că ne-ați
0: succes și o
1: primit. Da.
0: vacanță cât mai frumoasă în continuare. Să vă bucurați cu adevărat de vară. Gânduri bune!
2: Mulțumim din suflet!
1: Mulțumim.
3: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit la știri. Președinta Maia Sandu va participa astăzi la Paris la reuniunea Coaliției de Voință la invitația președintelui Franței Emmanuel Macron. Este prima dată când Republica Moldova participă la o întâlnire a Coaliției Statelor Voluntare. Coaliția de Voință este un format de coordonare politică și diplomatică coprezidat de Franța, Germania și Regatul Unit, care reunește 37 de state, majoritatea europene. Scopul coaliției este sprijinirea Ucrainei și asigurarea unei păci juste și durabile după încheiere armistițiului pentru a preveni o nouă agresiune. Discuțiile de la Paris se vor axa pe consolidarea sprijinului pentru Ucraina. Participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință este o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei, precizează președinția. Participarea țării noastre este pe deplin compatibilă cu neutralitatea consfințită în Constituție. Coaliția este un format de cooperare flexibil, iar din ea fac parte și alte state europene neutre. Fiecare stat participant decide singur forma și amploarea contribuției sale în conformitate cu cadrul său constituțional. Cu o frontieră comună de peste 1200 de kilometri, securitatea Ucrainei și securitatea Republicii Moldova sunt strâns legate. O pace justă și durabilă în Ucraina va însemna stabilitate pentru Moldova și pentru întregul continent, mai subliniază președinția în comunicatul său. O dronă a explodat în această noapte la Copan, care e unul Căușeni. Poliția a anunțat că a fost sesizată în jurul orei 1 prin intermediul

0: serviciului de urgență 112 de faptul că la periferia localității a fost depistat un aparat de zbor de mici dimensiuni asemănător unei drone care, la impactul cu solul, a explodat și a provocat un incendiu. Nu au fost înregistrate victime. Zona a fost securizată, iar instituțiile competente desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Potrivit serviciului operații aeriene din cadrul Armatei Naționale, obiectul de zbor de tip Geran 2 a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma unor atacuri aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odessa-Ucraina. Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Acest nou incident constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian și confirmă încă o dată că războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor noștri și a întregii regiuni. Autoritățile atenționează populația că în cazul observării unor aparate de zbor suspecte, să nu se apropie de acestea, să nu le atingă sau să le miște, să rețină locația și să evite utilizarea telefonului în apropiere, întrucât acestea pot conține elemente explozive sensibile la unde radio și să apeleze serviciul 112 după ce s-au deplasat la o distanță minimă de 500 de metri. Un angajat al judecătoriei Chișinău, sediul centru și un avocat au fost reținuți pentru 72 de ore după perchezițiile efectuate în această dimineață. Ei sunt bănuiți de trafic de influență. Potrivit Centrului Național Anticorupție, cei doi ar fi pus la cale o schemă prin care încercau să influențeze soluțiile unor dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată, transmite IPN. CNA susține că avocatul i-ar fi transmis angajatului instanței sume cuprinse între 4.500 și 6.000 de euro pentru fiecare caz. Acesta ar fi susținut că are influența asupra unor judecători din instanțe de diferite niveluri și că îi poate determina să pronunțe hotărâri favorabile în interesul unui agent economic. În cadrul anchetei, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliile, în automobilele suspecților și într-un birou de serviciu. Cei doi reținuți au fost plasați în izolatorul de urmărire penală de la CNA. Republica Moldova a încheiat etapa de Cupa Mondială de Caiac Canoe de la Montreal cu 3 medalii. Serghei Tarnovski a obținut argintul la 500 de metri și bronzul la 5.000 de metri, iar Elena Glizan a cucerit argintul la proba feminină de canoe simplu 5.000 de metri, transmite IPN. Etapa de la Montreal a fost a treia și ultima din calendarul Cupei Mondiale la Caiac Canoe din acest sezon. Luptătoarea Anastasia Nikita a câștigat turneul internațional Rough Georgia desfășurat la Tbilisi după ce a învins-o în finală pe reprezentanta Indiei. Competiția a fost prima etapă internațională a Ligii Americane de Lupte Libere, Real American Freestyle, transmite IPN. În meciul pentru titlu, vicecampioana olimpică de la Paris s-a impus la limite cu scorul de 7-6 după un duel echilibrat. Anastasia Nikita a reușit 3 procedee de 2 puncte și unul de 1 punct, în timp ce adversara sa a acumulat 2 proiectări și 2 procedee de câte un punct. La turneul din Georgia au participat mai mulți campioni și medaliați olimpici și mondiali. Competiția a fost prima etapă internațională organizată de Real American Freestyle în afara Statelor Unite. Turneul de la Tbilisi a marcat revenirea oficială a sportivei moldovene pe arena internațională după o pauză de aproape 2 ani. După Jocurile Olimpice de la Paris, Anastasia Nikita și-a întrerupt activitatea competițională pentru a se dedica familiei, nașterii fiicei sale și recuperării. În această perioadă ea a fost și deputat, mandat pe care l-a depus ulterior, motivând că nu reușește să combine activitatea parlamentară cu cariera sportivă. Încheiem cu meteo. Vremea se anunță închisă astăzi cu posibile ploi slabe în zona de centru și averse în sud. Valorile termice se vor situa între 22 de grade la Briceni și 27 de grade Celsius la Cahul, iar la Chișinău maxima termică va fi de 25 de grade Celsius.
1: Radio Chișinău.

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
1: Și putem să-l împărțim.

0: Simt pe creangă, tăiem în două pe Eminescu, pe Alexandrie, pe celălalt decebal. Hai de acolo să începem.
1: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
2: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni după știrile de la ora 10 și în reluare după știrile orei 17 la Radio România Chișinău.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Ina Guțu, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Maluri de Prut. Astăzi vorbim despre o carte care a cucerit atât cititorii cât și scena de teatru, Sfaturile Melaniei, semnată de scriitoarea și jurnalista Irina Nechit. Este un volum premiat recent de Uniunea Scriitorilor, care adună o serie de 10 piese despre realitatea istorică și realitățile istorice pe care le trăim în societatea din Republica Moldova. Despre povestea acestei cărți, inspirația din spatele ei și drumul de la pagină până la scenă, discutăm astăzi cu scriitoarea Irina Nechit. Doamna Nechit, mulțumim foarte mult pentru prezența în studioul Radio România Chișinău.
4: Eu vă mulțumesc pentru invitație.
3: Da, zic să ne spuneți dumneavoastră, așa cum am menționat, acest volum, Sfaturile Melaniei, recent premiat de Uniunea Scriitorilor, s-a scris în foarte mult timp, menționați dumneavoastră înainte să începem acest interviu, cum s-a născut, despre ce este acest volum?
4: Eu am pornit în scris de la jurnalism, am făcut mult jurnalism cultural, una din specializări este analiza spectacolului de teatru, a fenomenului teatral și tot mergând pe la spectacole mi-a venit o foarte mare dorință și chiar necesitate spirituală, sufletească de a încerca să scriu chiar eu texte dramatice și primul text dramatic a fost Proiectul unei tragedii. A apărut în seria Cântăreața Cheală la editura Arc. Editura Arc a avut așa o serie pentru debuturi în dramaturgie și nu doar debuturi, pentru dramaturgia basarabeană. Și după Proiectul unei tragedii, următoarea a fost Doamna din satul Florilor ce mor. A fost montată la Teatrul Eugen Ionesco de către Maria Doni. Atunci a început aventura cea mare. Eram tot mai curioasă să văd care sunt mecanismele, care sunt tainele unui text dramatic, încât el să prezinte interes pentru teatre, nu doar pentru cititori. Este foarte important că noi am avut o perioadă de mai mulți ani la Teatrul Național Mihai Eminescu, un atelier de dramaturgie, și acolo am făcut școală de scris al textelor dramatice și consider că și astăzi sunt foarte necesare astfel de ateliere și am auzit, de fapt, deja este publicată știrea că Teatrul Mateievici va face un atelier de scriere dramatică pentru tineri. Iar eu, iată, dacă am pornit de la acel proiect al unei tragedii, piesa respectivă nu a intrat în volum, am lăsat-o așa deoparte, e debutul. Iar aici, în Sfaturile Melaniei, am inclus 10 piese, pornind de la cea mai recentă, Eu am vorbit cu Putin, și până la Doamna din satul Florilor ce mor. Majoritatea, aproape toate piesele de aici au fost sau montate în teatre profesioniste din Republica Moldova și România, sau au apărut ca spectacole radiofonice.
3: Da, dumneavoastră menționați cumva că foarte multe din spectacole dumneavoastră întâi au apărut în România și apoi în Republica Moldova. Cum se face?
4: Nu foarte multe, totuși, iată, Doamna din satul Florilor ce mor a fost primită la Teatrul Eugen Ionesco, totuși aici în Chișinău. Au fost primii pași. Foarte, foarte importantă a fost și montarea piesei Maimuța în baie la Teatrul Satiricus de către regizorul Sandu Grecu. Și asta s-a

0: întâmplat în cadrul unui amplu proiect de susținere a dramaturgiei basarabene, inițiat de Ministerul Culturii și foarte sprijinit de doamna Valentina Tăzlăuanu. Eu îi datorez mult doamnei Valentina Tăzlăuanu, cunoscută eseistă, critic de teatru. Ea a crezut în mine chiar de la început, deși erau multe, multe opinii sceptice. Iată, persoane care cred în tine te ajută să faci încă un pas și încă un pas. Atunci și Constantin Keianu activa la Ministerul Culturii și a fost un întreg festival de dramaturgie basarabeană. Iată, s-au adunat aceste texte. Și în 2024 mi-am spus că am obligația de a le publica într-un final, să le includ într-un volum. A fost cam dificil, unul din texte chiar l-am pierdut, l-am rătăcit, deși țin foarte tare la el, dar l-am rătăcit ca text. Și datorită unui cercetător științific foarte important, Dorina Halil Butucioc, care are și lucrări, un volum întreg consacrat dramaturgiei basarabene, ea avea textul. Eu, ca autor, nu-l aveam. Ea avea textul și mi l-a trimis și așa, încet, încet, cu ajutorul echipei de la editura Prut, s-a alcătuit acest volum și vreau să mulțumesc scriitoarei Moni Stănilă, ea a coordonat apariția acestui volum, doamnei Olga Stanciu, directoarea editurii, și Irina Cusin, care a făcut coperta și a făcut-o reușit, chiar foarte reușit, consider eu.
1: Da, unul dintre, să spunem, ultimele spectacole montate este acest Sfaturile Melaniei, pus în scenă de Teatrul Mihai Eminescu din Chișinău, despre care o să vorbim puțin mai târziu. Dacă ați putea, poate să facem o mică trecere în revistă a tuturor celor 10 piese și să ne spuneți puțin despre subiectul lor, pentru că, așa cum menționam, se referă la realitățile pe care le trăim, războiul din Ucraina, războiul din Transnistria, din regiunea transnistriană, migrația, traficul de organe, spuneați dumneavoastră.
0: Da, e un pic dificil, dar hai cum începem?
1: De la cel mai recent, cum ați
0: Cel
1: spus
0: mai recent,
1: dumneavoastră,
0: eu am
1: și cel
0: vorbit
1: mai
0: cu
1: grav,
0: Putin,
1: poate.
0: este o reacție a mea foarte acută, imediată, aș spune, la ofensiva propagandei rusești. Eu am avut un șoc când mi-am dat seama ce amploare are acest fenomen. Și asta a fost încă înainte de toate dezvăluirile care s-au făcut și în care s-a văzut clar că s-au dat mijloace financiare foarte mari, imense, pentru această mașină a propagandei. Dar atunci abia vedeam niște semne, am descoperit niște cazuri concrete, am urmărit niște cazuri concrete și sub un impuls așa, sub un sentiment al urgenței, am scris acest text. Bineînțeles, se referă la războiul din Ucraina, care este cumva un război urmărit și care influențează viața întregii planete. Nu putem vorbi doar de un război local, este cumva internațional și, Doamne ferește, ne temem să nu fie și o extindere spre un război mondial, spre un nou război mondial. Și mă bucur că îndată a reacționat regizorul Radu Ghilaș la acest text. Este născut în Chișinău, dar activează în Iași, la Teatrul Național Vasile Alexandrii din Iași. Acolo a făcut un spectacol lectură în cadrul festivalului Filit. Apoi a fost invitat la Chișinău în proiectul Centrului de Teatru din Moldova, condus de Alina Țorcanu, și au înregistrat acest text la Radio Moldova cu actori de la Iași. Și din nou le mulțumesc foarte, foarte mult. Spectacolul este pe internet, poate fi ascultat. Proiectul se numește Teatru în Căști. Poți merge chiar și în mașină și să asculți acest spectacol. E dureros, e acut, ne spune niște adevăruri, poate inconfortabile, cam iau în vizor festivismul pe care uneori îl arătăm atunci când vorbim de integrare europeană sau de pașii noștri de mare succes spre o lume mai civilizată. Este o privire mai critică și dar un apel, de fapt, să fim luciși, să fim conștienți de pericolele care sunt și să încercăm să le evităm. Următoarea aici văd în cuprins e Valsul Tancurilor. Este despre războiul de pe Nistru din 1992. Conține mărturii ale unor participanți la acel război, ale unor victime. Și am cules materialul ăsta documentar destul de mult timp, dar apoi am îmbinat cu ficțiune, pentru că doar așa am putut din nou să prezint o privire oarecum critică. Deci nu doar să vorbim despre eroism și despre gloria celor care au participat în război și rezultatele încă nu sunt nici astăzi, nu putem vorbi că s-a dezghețat conflictul, el rămâne înghețat. Piesa aceasta a fost jucată de asemenea la Teatrul Național Satiricus, regie Sandu Grecu. Sfaturile Melaniei e mai întâi montat ca spectacol radiofonic la București de către Petru Hadârcă, la Teatrul Național Radiofonic. Apoi la Teatrul Odeon din București cu protagonista Rodica Mandache, superbă, superbă. Sunt multe ecouri, cine urmărește mișcarea teatrală e la curent. Și în sfârșit, anul acesta, la sfârșitul stagiunii, montat la Teatrul Național Mihai Eminescu, regie Alina Țurcanu, protagonistă Lilia Bejan, Simona și arhitectul. Este cumva problemele tineretului, abordez problemele tineretului, această mare, mare tentație și obsesia emigrării, cine emigrează, cine rămâne, de ce, dar e ușor ironic, putem spune că este o comedie. Nudiștii, de asemenea, se referă la realități de pe litoralul Mării Negre, dar e un text cumva mai despre sentimente, cumva mai liric, despre condiția femeii, cumva centrat pe femeii basarabene, cu umilința ei, cu această poruncă din generații că femeia trebuie să rabde și să tacă. Cam despre asta e. Coridorul morții e despre Revoluția din 7 aprilie 2009, din nou mărturii ale tinerilor bătuți în comisariatele de poliție. Ametist, în Ametist, care a apărut în 2007, căutam nume pentru personajul principal și m-am oprit la Maia. Maia în piesă este o artistă plastică, o creatoare de vitralii și fiind apăsată foarte mult de diferite probleme existențiale, la un moment dat ea spune, trebuie să facem o revoluție, trebuie să izbucnească o revoluție, nu se mai poate trăi așa. Câinele poet, la fel, este despre condiția poetului, a artistului. Dar cum am pornit, eu de unde am pornit, mergeam într-o zi foarte friguroasă, într-un troleibus și am văzut prin fereastră turnurile termocentralei. Știți, termocentrala
1: de la
0: noastră,
1: Ciocana.
0: care alimentează tot orașul, dar la noi în casă era frig și în general în multe blocuri era frig. Și mi-au venit pur și simplu așa niște versuri despre un cânișor care merge pe o mahala și compune versuri. El compune versuri. Despre condiția asta derizorie a oamenilor simpli, inclusiv a artiștilor. Maimuța în baie am vorbit

Pe traficul de organe, e vorba de perioada tranziției, când era totul atât de instabil, neclar, societatea socialistă comunistă s-a prăbușit, alta încă nu construisem, încă nu era coagulată.

0: ce mor, e despre părăsirea satelor de către oameni. Am fost atunci, a fost o tragedie în fond. Când ești născut la sat, când știi viața care era și când deodată toți pleacă din aceste sate care, în care era o viață, că locotea o viață și deodată toți pleacă și parcă îți pare că gata, moare satul acela. Atunci a fost șocul acela mare și a apărut această piesă.
1: Da, toate despre realitățile locale, să spunem așa, și în același timp și globale, dacă ne referim la războiul din Ucraina. Doamna Nechit, dumneavoastră ați văzut multe din piesele dumneavoastră și jucate și în spectacole radiofonice. Poate să ne spuneți care este efectul asupra publicului, nu știu, are nevoie publicul să vadă și pe scenă sau în ce măsură e diferit când citești față de atunci când mergi și vezi spectacolul?
0: Noi nici nu prea avem experiența cititului. Se publică puțină dramaturgie, foarte puțină dramaturgie și oamenii nu sunt obișnuiți să meargă și să ia o carte cu dramaturgie, cu piese de teatru. Bun, cei din domeniu, să zicem, de pe la facultate, de pe la Academia de Arte, ei chiar sunt obligați să meargă să-i citească pe mari dramaturgi, dar e vorba de mari dramaturgi clasici sau chiar și dramaturgii basarabieni din secolul 20, care, într-adevăr, sunt mari, sunt fondatorii dramaturgiei naționale, dar de acum, în secolul 21, a și apărut internetul, au și apărut atâtea surse de informație încât greu ajunge omul la un text. Așa că șansa ca un text să fie cât de cât văzut, aflat, în general să afle lumea că există așa ceva, este ca să fie jucat într-un teatru sau să fie ca spectacol radiofonic. La noi cititorul de teatru e inactiv sau spre inexistent.
1: Dar în același timp mă gândesc și la aceste tinere generații de care spuneți dumneavoastră în acest era digitalului, cum reușește teatru să meargă dincolo de paginile de istorie. Mi se pare că impactul este unul extraordinar de mare pentru a reuși să atragem tinerii să fie interesați de trecutul nostru, de ceea ce ne s-a întâmplat.
0: Da, da, este cumva unul din puținele canale sau mijloace prin care încă mai putem chema tineretul spre artă, spre sferele înalte ale gândirii. Și teatru este unicul loc unde mai sunt oameni vii pe scenă și oameni vii în sală, că de regulă noi comunicăm virtual. Toți comunică foarte, foarte mult, dar pe viu comunicăm puțin. Totul se întâmplă prin telefoane și prin computer. Iar aici vii tu, persoană în carne și oase, stai și te uiți la oameni adevărați, oameni reali și impactul este major. Este pur și simplu esențial. Deci, cu adevărat, pentru tineri, nu știu, trebuie să se desfășoare o luptă pentru publicul tânăr, pentru spectatorul tânăr. În Chișinău încă e binișor, se organizează, mai ales liceele, cu profesori mai elevați, mai deschiși și ei organizează vizite ale liceenilor, ale copiilor din gimnaziu la teatre. Avem teatre, dar prin sat e greu, e foarte greu. Sunt mulți copii care n-au fost niciodată măcar la teatru, niciodată în viața lor. N-au ajuns la teatru. Și sunt mulți. Și e păcat. Dar ce pot spune, de exemplu, cum receptează cineva proaspăt, cineva tânăr, pot să amintesc chiar de nepoțica mea Teodora, textul Sfaturile Melaniei pe hârtie a apărut mai de mult ușor, ea era foarte micuță, încă nici nu mergea la școală și îl citea. Și aici este limbaj arhaic, sunt realități de mai de mult, cu zeci de ani în urmă și tot
1: în perioada una...

0: Bielica.
1: Da, și totuna îl citea. Și acum am întrebat-o, ea a crescut, a terminat clasa 7-a. De ce citeai? Prin ce? Odată citea, încă o dată și încă o dată. Zice, eu nu înțelegeam multe, dar îmi părea atât de interesant și atât de frumos. Și iată, asta e. Acolo unde sunt lucruri autentice, unde este realitatea, într-adevăr, unde pulsează o viață, atrage neapărat.
0: Doamna Nichit, și acum aș vrea poate să vă întreb despre motivația dumneavoastră de a pleca asupra scrisului, asupra dramaturgiei. Vi s-a părut, pentru că ați fost foarte mult timp și sunteți, cum spuneați dumneavoastră, jurnalistă pe domeniul jurnalismul cultural. Ați simțit că de acolo, din această poziție, nu aveți suficientă forță, simțeați cumva că o piesă de teatru schimbă într-un fel, altfel lucrurile, nu știu, simțeați că, nu știu, aveți mai mult impact cu o piesă de
1: Nu știu cum,
0: teatru.
1: eu nu mi-am pus în primul rând scopul ăsta de a avea impact. Era în primul rând magia acestei întâmplări de pe scenă. Că am văzut multe spectacole și de multe ori mă întrebam cum s-a întâmplat, cum au făcut, cum au reușit, ce cuvinte au spus, prin ce mișcare au reușit efectul ăsta să te ia, să te rupă din locul acela și să te ducă foarte departe și să te ducă chiar spre propriul tău eu, până la urmă, ca să te înțelegi tu pe tine mai bine. Deci, farmecul, mai degrabă vraja teatrului, a fost în primul rând. Și abia după aceea a venit și chestia asta cu adevărat. Deschiderea e foarte mare a unui text atunci când el apare pe o scenă. Acolo, la acel spectacol, de acum lucrează alți oameni cu energiile lor, cu ideile lor. Eu, dacă autor, o singură persoană, am alcătuit eu o poveste, am pus niște cuvinte, le-am aranjat, dar se implică regizorul cu viziunea lui, cu energia, cu forța lui. Apoi vine scenograful, neapărat trebuie să menționez Irina Gurin, la Sfaturile Melaniei de la Teatrul Național, a făcut o scenografie minunată. Vine regizorul de sunet, lui Alexandru Târșu, îi mulțumim mult, mult, mult. El a compus universul sonor, pe care uneori nu îl lăsăm așa în planul 2, dar el ne influențează toți neuronii. Noi trăim în acel univers sonor, tot spectacolul, și tehnicienii, și cei cu lumile. Deci multă, multă lume lucrează și în felul ăsta, într-adevăr, și forța lui crește.
0: Da, și acum zic să ne oprim puțin mai mult asupra acestui ultim spectacol, Sfaturile Melaniei. Încă sunt sub impresia spectacolului de la Teatrul Național Mihai Eminescu. Au încheiat stagiunea cu acest spectacol semnat de dumneavoastră. Personajul Melaniei este simbolul unei generații care a traversat războiul, foametea, deportările și schimbările istorice fără să-și piardă demnitatea. Și vă întreb cât la sută este un personaj real și cât este personaj literar.
1: Da, eu am mai spus că am fost impresionată în primul rând de o femeie concretă, o femeie reală. Am citit o știre că există o femeie destul de în vârstă în raionul Soroca, satul Băcșani, care împăiază păsări, Valentina Sotnic. Numele ei este Valentina Sotnic. Și imediat am fost fascinată, cu atât mai mult că e în satul Băcșani, unde este născut Emanuel Gavriliță, cel care a făcut primul ziar în limba română în Basarabia, ziarul Basarabia. Și asta a fost încă un motiv foarte serios. Vreau să văd ce fel de oameni trăiesc în satul unde s-a născut Emanuel Gavriliță. Vreau să văd cum arată femeia asta care împăiază păsări. Ea fiind cea mai obișnuită, neavând niciun fel de pretenții intelectuale sau de muzeografă sau nu știu de care. Și această curiozitate imensă, dar și intuiția importanței acelui loc, a acelei istorii care cu siguranță este conservată în acel sat și în acea femeie. Și a fost un noroc, a fost un ajutor de sus din ceruri că și ea s-a dovedit a fi foarte expresivă în vorbirea ei. Avea un limbaj foarte colorat. Și am discutat mult, mult, am mai spus că înainte de a porni, am alcătuit aproape 100 de întrebări, pentru că eu vroiam să știu, eu aveam experiența interviurilor ca jurnalistă și știam că dacă nu îl întreb concret pe om toate nuanțele, el de la sine nu ți va povesti. Și atunci, dar pe mine absolut tot universul ei mă interesa. Și am venit eu acasă cu un material bogat, dar mult, mult timp nu știam ce să fac cu el, nu știam cum să-l aranjez, nu știam ce structură să-i dau. Știi cum când vii, cum sapă minereul acela, o cantitate mare îl aduc, dar acolo fire de aur sunt puține. Trebuie să le găsești, să cerni tot acest material. Și când mi-a venit ideea asta cu sfaturile, atunci cumva s-a structurat. I-am văzut axa textului, aceste sfaturi, și din nou am avut intuiția că nu trebuie să fie niște sfaturi grave, nu trebuie să fie niște sfaturi standard, trebuie să fie într-o manieră foarte individuală și cumva le-am dedus din comportamentul ei, câteva le-am inventat din propria mea experiență, am mai pus multe lucruri și din poveștile părinților. De exemplu, tatăl meu, Nicolae Nechit, inginer, dintre primii intelectuali din sat, dintre primii care a făcut facultate, totuși s-a născut ca fiu de țăran și el de 3 ori a mers în clasa întâi. Tot în perioada, s-a născut exact în anul în care și Valentina se născuse, protagonista. Și tot așa a mers un an la români, apoi clasa întâi, apoi un an la ruși, iar clasa întâi, și apoi iar la români, clasa întâi. Deci,
0: Da, mi-a plăcut foarte mult faptul că e și o pagină de istorie. Acest nu este doar povestea unui personaj, este povestea întregii Basarabii. Dacă e să ne uităm la perioada interbelică, tot ce i s-a întâmplat, după care, cum spuneați dumneavoastră, această poveste foarte hazlie pe de-o parte, în același timp atât de tragică, pentru că era în al doilea război mondial și...
1: Da, și se mai întâmplă un lucru că oamenii ascultând-o pe Melania au niște plonjeri, niște scufundări în trecutul lor sau al părinților și mai mulți mi-au spus, eu am văzut-o pe bunica mea. Am început la un moment dat privind-o pe actriță să o văd pe bunica mea, care la fel și căreia îi spun la fel mămunea, nu chiar bunică, dar îi spun mămunea. Dar Rodica Mandache spunea tot când pregătea încă textul, ea a mărturisit că a mers greu spre personaj, pentru că ea a jucat foarte, foarte mult în piese din dramaturgia universală, cu totul alte teme, cu totul alte personaje, tipaje. Și aici, hai, se întoarce înapoi la ale ei rădăcini, pentru că are și ea rădăcini basarabene. Și zice că da, a început să meargă, de acum i-am ghicit sau i-am intuit cumva caracterul, natura acestei Melanii, când am simțit că mama mea este prezentă în sală. Deci eu aveam senzația că mama stă în sală cât timp eu repet. cât timp eu fac repetiții.

0: Și având această prezență, eu am început să intuiesc rolul, să-l compun, să-l creez.
1: Deci, până la urmă, Melania nu este doar o femeie dintr-un sat al Moldovei sau al României, poate să fie, dar este un
0: Dacă
1: simbol al unei
0: i-ai născut,
1: în România mare.
0: da.
1: Este un simbol al unei întregi generații, dacă e să ne uităm.
0: E un simbol al unei întregi generații și al tristeții că se rupe legătura dintre generații. Cu acest val de migrație, mulți și-au imaginat cumva gata, s-au rupt de aici, s-au dus spre viață mai bună, spre locuri mai frumoase, spre locuri mai reușite, pentru ca după o perioadă să înceapă să simtă și ei că totuși marea legătură este cu pământul natal și cu proprii părinți și bunici. Și nu este deloc simplu pentru migranți să-și asume această condiție de străini în alte locuri. Și felul cum își recuperează ei dorul de rădăcini e ceva care urmează să mai studiem și ceva care încă urmează să mai punem în lumină și în textele literare și în teatru.
1: Da, migrația este una dintre alte teme esențiale ale acestui spectacol și al acestei piese.
0: Știi cum migrația, eu, pentru mine e mai direct cumva, părăsirea. Uite, la un moment dat, oamenii au părăsit locurile unde s-au născut ei și strămoșii. Au fugit. Da, se numește migrație, dar faptul că au fost obligați, nevoiți, forțați să-și părăsească aceste arhetipuri, aceste locuri unde s-au format și unde conștiința lor încă există, încă e legată de aceste locuri.
1: Dumneavoastră sunteți prozatoare și dramaturg și aș vrea să vă întreb ce poate spune teatrul despre om și despre societate într-un mod în care literatura poate nu reușește întotdeauna.
0: Teatrul este mai viu, acolo este și muzică, e mult mai spectaculos, pur și simplu, e mult mai spectaculos și îmbină artele, el îmbină și literatura, și pictura, și muzica, și dansul. Deci acolo, în teatru e concentrare maximă de energie. Chiar și urmărind un film, poți la un moment dat să te deconectezi, să ieși în altă cameră sau să stai în telefon urmărind un film, dar stând într-o sală de teatru, ești total prins de acțiunea de pe scenă. De aceea, arta teatrală își păstrează marea, marea importanță. Se vorbește mult că e cumva depășită. Într-adevăr, cinematograful a ieșit mult, mult, mult în față și toată producția de pe internet, toate videourile de care sunt absorbiți oamenii de pe internet, dar trebuie să se facă eforturi comune pentru a păstra această artă teatrală și pentru a o ajuta să evolueze, să se mențină și să acumuleze de acum și forțe tinere. Este extrem de important să fie susținut tineretul ca să vină în teatru, să se angajeze, să poată exista din munca într-un teatru.
1: Da, această carte a dumneavoastră, Sfaturile Melaniei, a fost premiată cu o distincție specială în cadrul Galei Uniunii Scriitorilor. Aș vrea să vă întreb ce înseamnă acest premiu pentru dumneavoastră și cât de mult poate vă responsabilizează sau ce înseamnă.
0: Eu cred că e firesc, era firesc, nici nu apar cărți de dramaturgie des, dar este evident, te uiți

0: volum, te uiți la parcursul acestor texte, ar fi fost foarte straniu și ciudat dacă nu lua un premiu. Și eu mai degrabă consider că volumul a luat, piesele au luat, nu autorul. Și cumva este o liniștire a mea că s-a făcut un lucru firesc, un lucru natural.
1: Dacă o să-mi permiteți, aș vrea să dau citire ce scrie Dorina Khalil Butucioc despre acest volum.
0: Da, te rog.
1: Începând cu anii 90, Irina Nechit se realizează la dramaturgii cu o altă percepere a realității sociale și culturale, implicați în dramele și în dilemele actualității imediate ale unei societăți în tranziție. Irina Nechit intervine în dramaturgie pe mai multe căi, dinspre poezie, cronică și critică de teatru. Ecuația dramaturgiei Irinei Nechit este lirism plus dramatism la pătrat.
0: Mulțumesc și felicitări și ție pentru premiul pentru cartea de poezie simplu, poezie și pictură. Felicitări mari.
1: Mulțumesc.
0: Și inspirație în continuare.
1: Mulțumesc, doamna Nechit, mulțumesc foarte mult. Eu vreau să vă mai întreb, emisiunea ajunge la final, dacă ar fi să dați un sfat sau două sfaturi ale Melaniei pentru generația tânără de astăzi, pentru ascultătorii Radio România Chișinău, care ar fi acestea?
0: Eu nu o să le dau chiar așa cum sunt formulate aici. În general ni s-a spus să nu divulgăm sfaturile astea pentru ca să păstrăm curiozitatea spectatorilor, să vină să asculte ei aceste sfaturi, dar și ce aș spune eu așa cu cuvintele mele, dar e ceva arhi cunoscut, să nu cedeze, să nu se oprească în drumul lor, pentru că cel mai ușor e să lovești într-un tânăr și să-i rupi aripile. E atât de ușor. Și asta se întâmplă foarte des, din păcate. Asta e o mare tristețe. Avem foarte multe talente în Republica Moldova, dar, din păcate, la mulți aripelele sunt tăiate din diferite împrejurări și sociale și politice și al relațiilor interpersonale. Deci, tinerii să stea vertical după o lovitură și să insiste în ceea ce cred ei, în ceea ce vor ei să spună, să exprime și următorul sfat, să nu te lași înjosit, să nu te lași umilit, să-ți păstrezi într-adevăr demnitatea oricât de dificil este.
1: Doamna Nechit, mulțumim foarte mult pentru prezența în studio și pentru această discuție care inspiră.
0: Mulțumesc frumos și la fel, chemăm oamenii la teatru. Teatru este o artă vie și continuă și va fi mereu o artă vie.
1: Da, sfaturile Melaniei se găsește în librării, spectacole la Teatrul Național Mihai Eminescu, la Satiricus, și să căutăm aceste piese și să mergem la teatru, să mergem la concerte, să consumăm artă, să ne cunoaștem trecutul și istoria și realitățile în care trăim. Doamna Nechit, mulțumesc foarte mult! Doamnelor, domnilor, sunt Ina Guțu, emisiunea noastră a ajuns la final. Vă reamintesc că în studioul Radio România Chișinău am discutat cu scriitoarea și jurnalista Irina Nechit. Eu vă dau întâlnirea data viitoare. Până atunci, lecturi frumoase tuturor!
2: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
3: Și putem să-l împărțim pe Creangă, tăiem în două pe Eminescu, pe Alexandrie, Percelus, Decebal, hai de acolo să începem.
4: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
5: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni după știrile de la ora 10 și în reluare după știrile orei 17 la Radio România Chișinău. Radio Chișinău. urmărește pagina noastră de Facebook.

și scoici de mult pustii ca într-un caval. Am deslușit suspinul lung.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicu Șordan a avut astăzi noi discuții cu liderii fostei coaliții de guvernare pentru deblocarea crizei politice, dar pozițiile neschimbate ale partidelor au făcut ca nici de data aceasta să nu fie găsită o soluție. Viorel Pașca și cei patru membri ai familiei sale pe care procurorii îi acuză de trafic de persoane au scăpat de controlul judiciar. Vestul Europei este sub diverse coduri de caniculă în Italia, Spania, Grecia și Franța. La noi vreme instabilă astăzi cu ploi, vânt și grindină în mai multe zone. La București acum sunt 26 de grade Celsius. Președintele Nicu Șordan a avut astăzi noi discuții cu liderii fostei coaliții de guvernare în vederea deblocării crizei politice. Partidele politice nu au venit însă la discuții cu puncte de vedere radical schimbate față de cele enunțate până acum, după cum relatează redactorul nostru acreditat la președinție, Oana Bâlă. Bună ziua!
2: Bună ziua, președintele Nicu Șordan aștepta astăzi înaintea consultărilor ca liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cel al grupului minorităților naționale să ajungă la consens și să propună variante pentru depășirea blocajului politic. Șeful statului spunea că nu va desemna un prim-ministru fără garanția ca noua nominalizare va avea susținerea necesară în Parlament și menționa că nu acceptă o majoritate formată cu voturi venite de la AUR. După 2 ore de discuții, partidele nu au reușit să cadă de acord nici asupra numelui premierului, nici în ceea ce privește formarea unei majorități parlamentare și astfel perspectiva instalării unui nou guvern rămâne incertă. Președintele României a ascultat opinia liderilor prezenți la consultări și a vrut să vadă dacă aceștia și-au mai flexibilizat pozițiile. S-a vorbit despre redeschiderea dialogului, revenirea la vechea coaliție guvernamentală cu un alt prim-ministru, dar și despre necesitatea unui guvern de armistițiu. A fost pusă pe masă și varianta unui guvern tehnocrat, iar organizarea de alegeri anticipate nu poate fi total exclusă, chiar dacă acest scenariu ar duce la instabilitate politică și economică. Liderii partidelor care au venit la consultările cu șeful statului au plecat de la Palatul Cotroceni fără să facă declarații de presă.
1: Mulțumesc, Oana Bâlă. Deși discuțiile de la Palatul Cotroceni au avut un ton de normalitate, nu s-a ajuns la o soluție pentru deblocarea crizei politice, a declarat la Parlament liderul PSD Sorin Grindeanu. El a criticat însă refuzul premierului Demisilie Bolojan de a părăsi funcția și a adăugat că socialdemocrații nu vor vota necondiționat proiectele din PNRR.
3: Prin toate acțiunile pe care le-a făcut până acum, de când a fost demis, Ilie Bolojan îmi arată că nu are niciun fel de intenție să deblocheze situația politică. Să nu uite că PSD-ul este în opoziție. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de guvern. Dacă ar vrea să deblocheze situația, având în vedere tot acest context și un prim pas pentru deblocare, ar fi să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, și anume să-și dea demisia.
1: Liderul PSD nu exclude scenariul alegerilor anticipate, dar atenționează că această variantă ar adânci actuala instabilitate politică și economică. Până la această oră, ceilalți lideri politici nu au făcut declarații privind întâlnirea de la Palatul Cotroceni. Inflația rămâne la 2 cifre în România, însă statisticile arată o ușoară temperare a ritmului de creștere a prețurilor. Astfel, rata anuală a inflației a coborât în iunie la 10,42% de la 10,85% în mai, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Are detalii Iulian Olescu.
4: Deși prețurile au continuat să crească față de aceeași perioadă a anului trecut, față de luna mai, avansul a fost aproape nesemnificativ, de doar 0,06%. Cele mai mari scumpiri se înregistrează în continuare la servicii, unde tarifele sunt cu aproape 14% mai mari decât în urmă cu un an. Chiriile au crescut cu peste 43%, iar serviciile de apă, canal și salubritate cu peste 16%. În categoria mărfurilor nealimentare, energia electrică este mai scumpă cu aproape 60%, iar benzina și motorina cu aproximativ 23%, respectiv 28%. În cazul alimentelor, ritmul de creștere este mai redus, deși cafeaua s-a scumpit cu aproape 20%, ouăle cu aproape 14%, iar laptele cu peste 12%. În schimb, cartofii și fructele proaspete sunt mai ieftine decât în urmă cu un an. Președintele Asociației Analiștilor Financiar Bancari din România, Flavius Iacubovici, spune că o parte importantă a inflației este explicată explicată de efectul scumpirii energiei electrice după eliminarea plafonării acestor tarife.
0: Pe măsură ce șocul energetic va ieși din calculul anual, începând cu această vară, ne putem aștepta la o decelerare vizibilă a inflației anuale în a doua parte a lui 2026. Este însă o dezinflație preponderent statistică, nu aș spune că este neapărat o relaxare a presiunii de fond.
4: Flavius Iacobovici avertizează că serviciile continuă să alimenteze inflația, iar revenirea către ținta de 2,5% plus minus un punct procentual a băncii naționale va fi un proces de durată, dar și că prudența în politica monetară și predictibilitatea în cea fiscală rămân elemente esențiale.
1: Viorel Pașca și cei 4 membri ai familiei sale acuzați de trafic de persoane scapă de controlul judiciar după ce Curtea de Apel București a respins propunerea de ICOT de arestare preventivă și a înlăturat controlul judiciar, inclusiv față de cea care administra azilele din Bihor. Decizia instanței este definitivă. Procurorii îi acuză pe toți că au adus sute de persoane vulnerabile, în special cu afecțiuni psihice, din spitale și direcții de asistență socială din mai multe județe și le-au cazat în imobile din diverse comune sub aparența oferirii unor servicii de îngrijire de specialitate, tratament și asistență socială. În realitate, potrivit procurorilor, victimele erau menținute în condiții de aservire pentru a le fi însușite bunurile și veniturile provenite din pensii de handicap, indemnizații, dar și donații. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la peste 13 milioane de lei. Magistratul de la fond, care a respins propunerea inițială de arestare preventivă, recunoaște că azilele din Bihor funcționau ilegal, dar consideră că în acele spații condițiile de cazare, igienă și curățenie erau corespunzătoare, transmite redactorul nostru Diana Surdu. Prevenția devine o prioritate strategică pentru sistemul de sănătate. Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate spun că numărul pacienților incluși în programele naționale crește constant, iar costurile sunt tot mai greu de susținut. CNA se mizează pe medicina de familie, screening și diagnostic precoce pentru a reduce presiunea asupra spitalelor și a bugetului sănătății. Adriana Turea are mai multe detalii.
5: Prevenția și depistarea precoce a bolilor sunt principalele direcții asumate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru următorii ani. Autoritățile vor să mute accentul dinspre spitalizare către serviciile medicale acordate în comunitate și în ambulatoriu, în încercarea de a limita creșterea numărului de pacienți care ajung în stadii avansate ale bolii, a explicat directorul general Direcția Reglementări și Norme de Contractare CNAS, dr. Elizabeth Brumă. Potrivit CNAS, finanțarea medicinei de familie va continua să crească, iar medicii vor fi încurajați să desfășoare mai multe activități de prevenție și screening. În paralel, instituția pregătește extinderea serviciilor de diagnostic precoce pentru cancer, boli cardiovasculare, diabet și alte afecțiuni cronice, considerate esențiale pentru sustenabilitatea sistemului de sănătate.
1: Vestul Europei este sub diverse coduri de caniculă în Italia, Spania, Grecia și Franța. Căldura excesivă are ca efect și incendii, cum este cel de la porțile Parisului. Emblematica pădure Fontainebleau, situată la 30 de kilometri de capitala franceză, arde de aseară și amenință localitățile din apropiere, transmite corespondenta noastră Daniela Coman.
6: Este pentru prima dată când un incendiu de vegetație are loc atât de aproape de Paris. Focul a izbucnit aseară la marginea unei autostrăzi și s-a extins rapid în pădure, distrugând deja peste 800 de hectare. 400 de pompieri luptă cu flăcările susținuți de două avioane bombardiere cu apă trimise de urgență din sudul țării, o premieră pentru pădurea Fontainebleau. Noi întăriri din alte zone sunt pe drum, întrucât serviciile de urgență descriu incendiul ca foarte intens și se așteaptă ca stingerea lui să dureze poate mai mult de o săptămână. Pământul și vegetația sunt foarte uscate după aproape două luni fără niciun strop de ploaie, iar canicula continuă. Un nor gros de fum este vizibil de la 20 de kilometri distanță. Autostrada care trece prin zona a fost parțial închisă din cauza vizibilității slabe, iar trenurile de mare viteză au acumulat întârzieri. Deocamdată nicio construcție nu a luat foc, însă locuitorii din aproximativ 20 de case au fost obligați să-și părăsească domiciliul, alte evacuări fiind prevăzute astăzi. Aproape jumătate din departamentele Franței se află sub alertă de risc major de incendii pe fondul codurilor de caniculă, roșu și portocaliu, în vigoare până mâine cel puțin.
7: Parisul sub caniculă și amenințat de foc găzduiește astăzi o nouă reuniune a Coaliției de Sprijin pentru Ucraina, iar liderii de state, între care președintele Nicu Șordan, au fost invitați să rămână și mâine ca să asiste la parada de Ziua Națională a Franței. Miniștrii europeni de externe nu au căzut încă de acord cu privire la al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei aflat astăzi în discuție la Bruxelles. În schimb, ar urma să aprobe o listă cu 250 de nume de persoane și entități de sancționat, pentru care și România are 6 subiecți considerați responsabili de atacuri cibernetice asupra instituțiilor naționale. O altă temă a Consiliului de astăzi vizează Centrul European pentru Securitate la Marea Neagră, unde România și Bulgaria sunt actorii principali, după cum transmite corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
8: România și Bulgaria lucrează la hub-ul pentru securitate maritimă la Marea Neagră în condițiile în care războiul Rusiei aduce atacuri hibride în regiune și pune în pericol inclusiv infrastructura maritimă, cum ar fi cabluri, conducte sau exploatări de gaze offshore. Este un proiect cheie al strategiei europene la Marea Neagră, iar ministrul român de externe, Oana Țoiu, spune că cele două state au prezentat deja conceptul complet al centrului de securitate, cel care ar trebui să includă colaborarea cu Ucraina, Turcia și cu structurile NATO. Ne-am extins colaborarea cu Bulgaria și Turcia de la acțiuni de deminare până la cele de protejare a infrastructurii maritime din energie sau conectivitate. Avem în vedere și faptul că de anul viitor România va crește cu 80% producția de gaze naturale în baza rezervelor Mării Negre. Miniștrii europeni de externe ar trebui astăzi să adopte și cea mai mare listă cu persoane și entități care sprijină Rusia în războiul din Ucraina sau în acțiuni îndreptate împotriva statelor europene. Este vorba de 250 de nume, dintre care 6 sunt propuse de țara noastră. Continuă de asemenea discuțiile privind adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, dar există state membre care cer diverse modificări.
7: Vreme instabilă astăzi cu ploi, vânt și grindină în mai multe zone. La București acum sunt 26 de grade și o presiune atmosferică de 753 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum, Catrin Elopreșiu.
9: Bun găsit! După campionat și cupă, Universitatea Craiova a cucerit și Supercupa României la fotbal. Oltenii s-au impus în fața vicecampioanei, Universitatea Cluj, în bănie, după loviturile de departajare cu 5-3. A fost 1-1 după 90 de minute de joc. Îl ascultăm pe mijlocașul Alexandru Cicâldău.
10: Am reușit să câștigăm toate cele 3 trofee puse în joc. Acesta a fost obiectivul nostru și ne bucurăm că am reușit să ținem trofeul acasă. Nu am vorbit cu nimeni, nu știu cine pleacă, dacă vor pleca jucători. Sper pentru ei să meargă la mai bine. Cu siguranță clubul va înlocui cu jucători la fel de buni. Ne bucurăm că am reușit să intrăm în istorie, să câștigăm toate trofeele, dar de mâine trebuie să ne gândim la returul de acasă. Sezonul trecut am fost puternici, am arătat asta, dar nu mai este nimic valabil. Trebuie să arătăm încă o dată sezonul acesta că suntem o echipă care ne batem la fiecare trofeu pus în joc.
9: Universitatea Craiova urmează să primească vizita formației bieloruse Vitebsk miercuri în marșa retur pentru calificarea în runda a doua din preliminariile Ligii Campionilor. Oltenii au avantajul victoriei cu 4-1 din tur. De partea cealaltă, Universitatea Cluj a pierdut toate finalele recente, dar se regrupează pentru duelul decisiv cu Dinamo Kiev de joi pentru accederea în turul secund din Europa League. A fost 0-0 săptămâna trecută. Meciurile vor fi integral la Radio România Actualități. Capitanul clujenilor, Alexandru Chipciu, după ratarea Supercupei României la Craiova.
11: Avem un meci foarte, foarte greu, a trecut și aș spune că în Supercupă sentimentele sunt puțin diferite față de atunci când pierzi o finală de cupă sau campionatul în maniera asta, pentru că diferența e atât de mică cât un meci poate să decidă, eu știu, un trofeu sau o medalie și totuși e mai lung drumul în sine până aici și nu cred că avem de ce să fim dezamăgiți. Îți mai dezamăgi când jucăm cum am jucat în prima repriză, cu frică sau văd momentele astea de teamă, atunci mă nebunesc pe teren. Ba, când ești acolo cum am fost în a doua repriză, că au dat și ei bar, noi ocazii, n-ai ce să reproșezi.
9: România a încheiat campionatele europene de înot pentru junior de la München cu un bilanț de 3 medalii. Daria Silișteanu a cucerit aurul la 50 de metri spate și argintul la 100 de metri spate, în timp ce Aisia Prisecariu a câștigat bronzul la 200 de metri spate. România va avea cel puțin 4 jucătoare de tenis pe tabloul principal al turneului de 250 de puncte de la Iași, care începe astăzi. Pe lângă Jacqueline Cristian, Gabriela Ruse și Miriam Bulgaru, pe tabloul principal va fi și câștigătoarea duelului dintre Elinca Mariei și Carmen Herea. Și Irina Fetecău poate promova dacă va trece de armeanca Elina Avanesian. Primele meciuri ale româncelor de pe tabloul principal vor fi mâine. Cel mai în formă tenismen al lumii, Jannik Sinner, și-a apărat titlul pe iarba de la Wimbledon. În finala de aseară, italianul l-a învins pe numărul 3 mondial, germanul Alexander Zverev, cu 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, după un joc de aproape 4 ore. Și Franța și Spania vor fi adversare mâine seară în prima semifinală a Cupei Mondiale de Fotbal. Duelul franco-iberic va începe la ora 22 la Arlington, în Texas. A doua semifinală este programată miercuri între campioana în titlu Argentina și Anglia, tot de la ora 22 la Atlanta. Finala va avea loc duminică.
1: Este ora 13:15, radiojurnalul se oprește aici.
12: Radio România Actualități. Prima sursă de știri, importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă. Reporterii actualității în miez de vară, cu Mihaela Ștefan.

Bună ziua și bine v-am găsit! Discutăm astăzi la Reporterii Actualității în miez de vară despre situația bibliotecilor publice din România. Conform datelor Institutului Național de Statistică și rapoartelor Asociației Naționale a Bibliotecilor și Bibliotecarilor Publici din România, rețeaua de biblioteci publice din țara noastră a cunoscut o contracție severă în ultimii 10 ani și a pierdut sute de unități, în special la sat. Principalele cauze sunt subfinanțarea cronică, lipsa achizițiilor constante de carte nouă și reducerea personalului calificat. În vremuri care sunt dominate de ecrane, de internet de mare viteză, de tehnologie, de inteligență artificială, ne întrebăm cum supraviețuiesc aceste instituții. Vom discuta despre realitatea finanțării, despre starea actuală a fondului de carte și mai ales dacă noi românii mai trecem pragul bibliotecilor pentru a împrumuta cărți. Să începem!

0: Ca Oma și Lambada am ascultat împreună la Radio România Actualități și acum ajungem în Mureș. În mediul rural, puținele biblioteci publice care au trecut testul timpului nu mai sunt doar depozite de carte. Astăzi ele funcționează ca veritabile centre comunitare de socializare, unde lectura se îmbină perfect cu activitățile practice de învățare. Două asemenea biblioteci din județul Mureș se remarcă prin numeroasele ateliere și cursuri cu implicarea întregii comunități. Le vizităm și noi în minutele următoare și le cunoaștem pe cele două bibliotecare care și-au dus rolul la un alt nivel. Facem asta cu ajutorul colegei mele, Marcela German.
1: Lângă Sighișoara, în comuna Albești, Ana Ciotloș este bibliotecară de 35 de ani. Este însă atât de pasionată și de implicată în activități cu copii și adulți, încât clădirea istorică a bibliotecii este mai animată ca niciodată.
2: Când am preluat, erau cititori suficienți ca să nu poți să stai pe scaun. Pe zi se împrumutau și 40 de cărți. Și acum se împrumută, dar nu la același nivel, pentru că au apărut toate aceste mijloace de informație și deja mintea lor e împrăștiată. Încerc să mențin prietenia cu părinții care au fost copii înainte, vin cu copiii lor. 12 cititori am avut ieri. Dar cel mai mult am făcut aici activități în incinta bibliotecii cu cititori, pentru care am și înființat un club de lectură care se numește Carte pentru Minte și Inimă. Avem clubul de robotică, învățăm despre începutul limbajelor de programare. Deci cu Fundația Progres ținem aproape pentru că adună copiii și adolescenții, fetele neînfricate. De exemplu, vinerea după masa ne întâlnim cu adolescentele. Au început să vină și băieții și foarte bine, înțeleg și ei anumite lucruri.
1: Bibliotecara Ana Ciotloș a scăpat când s-au făcut restructurări de către primării și a rămas pe post.
2: Eu și primăria avem o relație foarte bună. Întotdeauna a semnat proiectele pe care le-am avut. Deci foarte mult contează și domnul primar sau doamna primar care o are comuna să aibă această deschidere, să înțeleagă că o bibliotecă trebuie susținută. Și după aceea, bibliotecara își face treaba.
1: Într-o altă parte a județului Mureș, de peste 30 de ani, este bibliotecară Nicoleta Man, din comuna Ibănești.
3: Biblioteca în acești ani a fost mutată în trei locații. La început am găsit-o în această clădire, apoi ne-am mutat la Căminul Cultural, ca în 2025 să mă întorc pentru că s-a renovat clădirea și această sală a devenit Centrul de Informare și Documentare și Biblioteca Comunală Ibănești. A fost dotată cu calculatoare, copiii pe bază de programare veneau, stăteau la rând și se bucurau de tehnica cu care a fost dotată biblioteca. Este în derulare cursul de dezvoltare a competențelor digitale. De la 16 ani în sus pot să fac acest curs.
1: Și nu doar cursuri gratuite de competențe digitale, la care au participat deja 200 de localnici, animă spațiul bibliotecii în care se găsesc peste 11.000 de volume. Nicoleta Man organizează aici numeroase ateliere practice.
3: Încercăm periodic să îmbunătățim fondul de carte. Vedem care sunt cerințele publicului. Copiii frecventează mai mult biblioteca, atât individual, cât și la atelierele pe care le organizez în colaborare cu alte instituții sau cu alte persoane din comună. Facem și lectură, facem și jocuri, îndeletniciri practice, învață copiii de toate. Și atunci, probabil că au prins gustul și de lectură și mai vin și împrumută și cărți. Și, într-adevăr, am avut și copii din comunele vecine care au venit la aceste ateliere. Mi-a fost un pic greu, dar a mers înainte.
0: Am și astăzi o întrebare pentru dumneavoastră. Când ați fost ultima oară într-o bibliotecă publică pentru a împrumuta o carte? Numărul de WhatsApp 0748-8877 vă stă la dispoziție. Irina Rimes, ascultăm chiar acum.
4: Există chestii

0: puțin mai devreme ne scria pe WhatsApp Constantin Petre din Brașov că din pandemie nu am mai intrat într-o bibliotecă publică. Noi ajungem acum în județul Teleorman, acolo unde pasionații de lectură se confruntă cu o lipsă acută de librării fizice. De exemplu, în Alexandria funcționează o singură librărie, astfel încât cei mai mulți pasionați de citit apelează la biblioteca județeană. Dar care sunt gusturile celor din Teleorman în materie de citit? Aflăm dintr-un material semnat de Elena Stuparo.
1: Ce părere aveți dacă în această vacanță de vară lăsăm deoparte telefoanele și alte dispozitive și ne delectăm cu o carte sau mai multe? Biblioteca Județeană Marin Preda din Alexandria oferă cititorilor titluri interesante și captivante pe care doritorii le pot împrumuta pe toată perioada verii în cadrul programului Cartea de Vacanță. Sunt titluri atent selecționate pentru toate categoriile de vârstă și pentru toate gusturile, de la beletristică la dezvoltare personală, după cum spun reprezentanții bibliotecii Marin Preda.
2: Madame Picasso, Cele mai strălucitoare stele, Cei uitați, Identități furate, Bărbatul care n-a mai sunat, Viața e un roman, Muzica nopții. Alături de acestea se află, bineînțeles, și titluri din diverse domenii. Pe partea de dezvoltare personală regăsim titluri cum ar fi Afirmații pentru voi, Pași către tine însuți, Trăiește autentic, Nu sunt uitați nici cei mici, biblioteca punându-le la dispoziție titluri variate, cum ar fi Atacul diabolicelor bucătărese, Povestea unui orfan, Visătorul, O poveste haioasă, Exploratorul. Expoziția rămâne deschisă pe perioada vacanței de vară și va fi completată periodic și cu alte titluri interesante din colecțiile bibliotecii.
1: Lectura, mai ales în vacanță, este foarte importantă în dezvoltarea copiilor și a adolescenților în special.
3: Se citește foarte important, îți îmbunătățești cunoștințele și poți să afli lucruri noi despre tine, pot să rup puțin din timpul meu pe internet pentru a citi o carte.
4: Am văzut filmul After și am citit și cartea. Chiar dacă am văzut filmul, mi-a plăcut prea mult.
1: Din lecturile pe care le-ați făcut, este una care ți-a rămas în minte, care ți-a plăcut în mod deosebit din ce ați avut la școală, evident?
5: Eu aș zice Corigența, deoarece este vorba despre școală și pot să mă pun în acea poziție.
6: De curând am citit Mara. Sincer să fiu, nu prea

0: prins atât de mult cartea. Recent am început să citesc o carte, se numește Malakai. Am volumul 1 și 2 și dacă am timp, le citesc pentru că sunt foarte interesante.
1: Doar că tinerii telormăneni sunt selectivi în ceea ce privește titlurile care îi conving să deschidă o carte, spun bibliotecarii.
2: Merg pe cărțile care fac parte acum din așa numita literatură contemporană pentru tineri. Sunt atâția scriitori care au început să scrie pe gustul lor. Sunt cărți care sunt inspirate și de povești de viață. Sunt cărți care fac trimitere la suflet. În primul rând la suflet, sunt cărți în care ei găsesc tot felul de situații din care au de învățat. Sunt situații în care ei găsesc soluții chiar și pentru ei.
1: Reprezentanții Bibliotecii Județene Marin Preda din Alexandria spun că zilnic câteva zeci de oameni vin să împrumute o carte.

0: Discutăm astăzi la reporterii actualității miez de vară despre bibliotecile publice și avem o informație foarte interesantă de la Nicoleta, care ne-a scris pe WhatsApp că săptămâna trecută, miercuri, a fost la filiala Alexandru Odobescu din rețeaua Bibliotecii Metropolitane București. Ne mai scrie Nicoleta că recomandă cu tot sufletul, au catalog online, se poate căuta în ce filiale sunt disponibile titlurile. Au multă carte nouă, intrat în ultimii 2-3 ani, cine nu a intrat de ani să încerce. Ne mai spune, avem un club de lectură, ne vedem o dată pe lună, este o plăcere. Mulțumesc mult, Nicoleta, pentru această informație. Și se mai întâmplă lucruri interesante și la Galați. De exemplu, acolo, în această dimineață, s-a deschis Biblioteca Estivală, un club de vacanță al Bibliotecii Județene VEA Urechea, ce va funcționa în fiecare săptămână până pe 7 august, de luni până vineri, de la ora 9 dimineața până la ora 13 în grădina publică din Galați. Accesul la Biblioteca Estivală este gratuit pentru toți participanții, iar în fiecare zi din săptămână există o anumită activitate. Astăzi, de exemplu, programul a început cu atelierul de mărcelit, unde copiii au învățat cum se confecționează brățări din mărcele, dar mai mult a aflat colega mea, Maria Mândiță.
1: Bine ați venit, doamna Zână!
2: E zâna!
1: Ce am eu aici?
3: O baghetă magică.
1: O baghetă magică. Dacă sunteți cumniți, fiecare va primi praf de zână. Vreți praf de zână?
3: Da.
1: Acum sau la sfârșit?
4: Da, bagheta aceea magică este de la zâne.
1: Direct de acolo. Direct de acolo. Și acum, începem povestea și tu o vei continua, da? A fost odată, ca niciodată, o prințesă. Continuă, prințesă.
5: Așa. Atelierele de creație literară sau de lectură sunt doar câteva din activitățile oferite copiilor pe parcursul întregii veri de către Biblioteca Județeană VEA Urechea din Galați. Zilnic, în grădina publică, bibliotecarii însoțiți de liceeni voluntari ajută copiii să învețe lucruri noi, așa cum s-a întâmplat astăzi la atelierul de mărgelit.
6: Mă numesc Leonica Roman, sunt bibliotecar la Biblioteca Județeană VEA Urechea din Galați. Organizăm la Biblioteca Estivală atelierele de mărgelit pentru că au avut foarte mult succes anul trecut și s-au făcut solicitări în acest sens să venim și anul acesta. Astăzi avem un model, după unii tineri, un pic cam complicat.
7: Mărgeluțele, în schimb, sunt foarte mici, deci necesită multă răbdare.
6: Ăsta este și scopul, să ne descoperim abilități și să ne exersăm răbdarea. Folosim mărgele de sticlă de 2 mm, tocmai ca să putem ajuta la exersa răbdarea.

0: Darea și să facem lucruri minunate. Copiii și tinerii se bucură de atelierele de mărgelit. Sunt bucuroși că pleacă cu lucrurile handmade acasă și fac o bucurie mai departe celor dragi, oferindu-le brățările făcute la Biblioteca Estivală.
1: Salut! Observ că vă chinuiți serios aici cu mărgeluțele.
2: Mi se pare foarte complicat.
3: Depinde. Unele modele sunt mai complicate decât celelalte, dar odată ce îți intră în mână, e ușor.
1: Ai răbdare sau te enervezi și pleci?
3: Eu de obicei sunt o persoană mai răbdătoare și îmi place, e relaxant.
1: Ai recomandat și altora?
3: Da, e o activitate care te ajută să îți descoperi noi abilități, cum ar fi răbdarea, dexteritatea, te și relaxează.
4: Foarte frumos! Bravo, Darius!
1: Desenăm, pictăm, da?
4: Da,
1: ei. Mai mult bani
4: decât copilul.
1: E prima zi la Biblioteca
5: Estivală? Da, da, da.
1: Și cum se pare activitatea?
5: Foarte frumos.
1: E și răcoare, mai
5: exact.
1: Aici, mulți copii. Cu cine ai mai venit aici?
6: Cu bunica.
1: Ți-ai făcut și prieteni pe aici?
6: Da.
1: Deci ați venit toate aici să vă distrați, nu? În vacanță. Dar e mai frumos aici decât acasă să te joci?
6: Da.
1: De ce?
6: Avem aer liber și ne întâlnim cu colegi.
7: Foarte multă distracție acolo, iar organizatorii au rezervat și o zi dedicată jocurilor distractive cu apă. Astfel, joia aceasta, pe 16 iulie, copiii sunt invitați la stropăceală veselă cu baloane pocnicioase. Vor fi acolo jocuri și distracție cu apă pentru cei mici.
8: Ascultați Radio România Actualități.

0: Radio România, actualități 13:49. Sistemul bibliotecilor publice din județul Bihor trece printr-o amplă etapă de transformare, o etapă care este marcată de contrastul dintre modernizarea accelerată și provocările legate de interesul cititorilor. În timp ce centrele urbane și unele localități rurale atrag fonduri pentru digitalizare și renovări serioase, bibliotecile din comunele izolate duc o luptă zilnică pentru supraviețuire din cauza lipsei de personal, dar și a cărților învechite. Colegul meu, Stelian Radu Cacuci, din Bihor, face o radiografie a acestui sector, care se află acum la granița dintre tradiție și tehnologie.
1: Într-o epocă dominată de ecrane, bibliotecile publice din județul Bihor își caută o nouă identitate, oscilând între modernizare radicală și supraviețuire. Imaginea de ansamblu arată un județ cu două viteze în privința lecturii publice. La polul excelenței se află Biblioteca Județeană Gheorghe Șincai din Oradea, complet modernizată, și Biblioteca din Băile Felix, reînființată și digitalizată după ani lungi în care a fost închisă. De asemenea, prin fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență, localități precum Sânt Martin, Sânt Andrei sau Alești investesc în transformarea bibliotecilor în hub-uri digitale pentru comunitate. Din păcate, realitatea din teren ascunde și anumite blocaje în restul județului. În numeroase comune mici, fondul de carte este învechit, iar bugetele locale pentru achiziții de titluri noi sunt minore, lăsând rafturile prăfuite și neatractive pentru tineri, spun bibliotecarii. O altă problemă la nivel rural este forța de muncă. Din cauza blocării posturilor și a lipsei de fonduri, multe biblioteci sătești nu mai au specialiști angajați cu normă întreagă, activitatea fiind preluată adesea prin cumul de funcții de personal din primării care nu are pregătire în biblioteconomie. Chiar și în oraș de provincie, atragerea tinerilor bibliotecari este o misiune aproape imposibilă din cauza salariilor neatractive din sistemul cultural. Cu toate acestea, interesul bihorenilor pentru lectură se manifestă acolo unde oferta este pe măsură. În comunitățile unde există calculatoare și internet gratuit, publicul a revenit în săli. Pentru rețeaua din Bihor, cred cei din domeniu, digitalizarea accelerată și finanțarea corectă a personalului rămân singurele soluții ca aceste instituții să nu devină simple depozite de maculatură.

Meteorologii au restrâns pentru astăzi cod galben de instabilitate atmosferică. Începând cu ora 13, sunt vizate de avertizare cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Transilvaniei, jumătatea de est a Carpaților Meridional și Oriental și sud-vestul Dobrogei. În 5 minute nu pierdeți știrile de la ora 14. Noi ne reauzim după aici la Reporteria Actualității în miez de vară.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 14.
1: Radio Jurnal.
2: Bună ziua, la microfon la Boțan, bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. O dronă rusească de tip Shahed a explodat noaptea trecută în raionul Căușeni. Președinta Maia Sandu va participa astăzi în premieră la reuniunea Coaliției de Voință de la Paris pentru susținerea Ucrainei. Bugetul municipiului Chișinău pentru 2026 a fost votat astăzi de CMC. La Bruxelles va avea loc mâine cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană, în cadrul căreia va fi deschis oficial clusterul 6 relații externe. Și vremea instabilă acum la Chișinău, sunt 25 de grade. O dronă rusească de tip Shahed, care a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, a explodat noaptea trecută la periferia localității Companca, raionul Căușeni. Poliția a precizat că a fost sesizată prin serviciul de urgență 112 în jurul orei 1 și 3 minute după ce un aparat de zbor de mici dimensiuni asemănător unei drone a fost depistat la marginea localității. La impactul cu solul, acesta a explodat și a provocat un incendiu. Nu au fost raportate victime. Potrivit informațiilor preliminare oferite de autorități, drona avea o încărcătură explozivă de aproximativ 50 de kilograme. Explozia ar fi fost provocată de rezervorul de combustibil, în timp ce încărcătura explozivă nu ar fi fost detonată, ceea ce a evitat pagubele potențial mai mari. Serviciul Operațiunii Aeriene din cadrul Armatei Naționale a anunțat că aparatul de zbor a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra regiunii Odessa. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat incidentul, calificând încălcarea spațiului aerian drept o gravă și inacceptabilă, și afirmând că războiul Rusiei împotriva Ucrainei generează riscuri directe pentru securitatea cetățenilor moldoveni și a întregii regiuni. Autoritățile au avertizat populația să nu se apropie de aparatele de zbor suspecte, să nu le atingă și să nu le deplaseze. Președinta Maia Sandu va participa astăzi la Paris la reuniunea Coaliției de Voință la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron. Este pentru prima dată când Republica Moldova participă la o întâlnire a Coaliției a Statelor Voluntare. Comentatorii politici de la Chișinău sublinează rolul de factor stabilizator al Republicii Moldova în regiune, relatează Elena Cășlaru.
3: Coaliția de Voință sau a Statelor Voluntare este un format de coordonare politică și diplomatică coprezidat de Franța, Germania și Regatul Unit, care reunește 37 de state, majoritatea europene. Scopul coaliției este sprijinirea Ucrainei și asigurarea unei păci juste și durabile după încheierea armistițiului pentru a preveni o nouă agresiune. Discuțiile de la Paris se vor axa pe consolidarea sprijinului pentru Ucraina. Participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință este o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei, precizează președinția. Participarea țării noastre este pe deplin compatibilă cu neutralitatea consfințită în Constituție. Coaliția este un format de cooperare flexibil, iar din ea fac parte și alte state europene neutre. Fiecare stat participant decide singur forma și amploarea contribuției sale în conformitate cu cadrul său constituțional. Cu o frontieră comună de peste 1200 de kilometri, securitatea Ucrainei și securitatea Republicii Moldova sunt strâns legate. O pace justă și durabilă în Ucraina va însemna stabilitate pentru Moldova și pentru întregul continent, mai subliniază președinția în comunicatul său. Republica Moldova, chiar dacă este un stat mic, are un rol esențial strategic de factor stabilizator în contextul regional de securitate, a subliniat în acest context analistul politic Ion Tăbârță.
4: Republica Moldova ocupă și joacă un rol strategic acum în asigurarea securității regionale. Republica Moldova este un punct de legătură foarte important dintre statele NATO, statele Uniunii Europene, cu un stat supus unei agresiuni și un stat, de fapt, Ucraina este ca o umbrelă în tot ce înseamnă pericolul rusesc la adresa securității continentului european. Dacă Republica Moldova nu ar fi avut acest rol strategic de a contribui la stabilitatea securității regionale, dimpotrivă, ar fi fost folosită de către Federația Rusă sau Republica Moldova, ar fi fost un fel de Transnistrie mai mare, atunci, cu certitudine, complicațiile securității regionale ar fi fost mult, mult mai mari în a asigura această securitate. Republica Moldova, în momentul dat, are un rol esențial în a contribui la asigurarea securității regionale.
3: Cel puțin 25 de lideri vor fi prezenți astăzi la Paris pentru a discuta despre creșterea sprijinului pentru Ucraina și continuarea presiunilor asupra Rusiei pentru a accepta încetarea focului și reluarea negocierilor de pace. Pe agenda discuțiilor, lupta împotriva flotei fantome rusești, care transportă ilegal petrol încălcând sancțiunile internaționale, mobilizarea industriei de apărare europene în sprijinul Ucrainei, întărirea apărării sale aeriene și împotriva rachetelor balistice. Întâlnirea are loc la câteva zile după summitul NATO de la Ankara, unde statele aliate au promis ajutor militar de miliarde de euro pentru Ucraina.
2: Premierul desemnat Vasile Tofan ar urma să aibă în următoarele zile consultări pentru formarea viitorului cabinet de miniștri. El a fost desemnat sâmbătă de președinta Maia Sandu să formeze noul guvern. Vasile Tofan nu a oferit detalii despre componența noului executiv, dar a spus că echipa guvernamentală va include și oameni noi. Potrivit Constituției, candidatul desemnat urmează să solicite în termen de 15 zile votul de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate al guvernului și pentru componența acestui. Nominalizarea lui Vasile Tofan pentru formarea unui nou guvern este privită de analiști prin prisma experienței fostului premier Alexandru Munteanu. Potrivit acestora, noul candidat are șanse să evite greșelile predecesorului doar dacă va reuși să construiască o relație eficientă cu PAS, va beneficia de libertatea de a-și forma echipa și de capacitatea de a se adapta la reformele și realitățile politice și economice ale Republicii Moldova într-un context economic și geopolitic dificil. Cu detalii, Victoria Cernea.
1: Comentatorul politic Nicolae Negru privește cu un anumit scepticism desemnarea unui premier din afara PAS, invocând experiența fostului prim-ministru Alexandru Munteanu, care nu a reușit să construiască o colaborare eficientă cu partidul de guvernământ. În opinia sa, candidatura lui Vasile Tofan poate fi comparată din punct de vedere profesional cu cea lui Alexandru Munteanu, însă succesul său va depinde de capacitatea de a coopera cu PAS, de a comunica eficient cu cetățenii și de a evita deciziile unilaterale.
5: Există o coincidență cu ce spunea și Munteanu. Și Munteanu, de fapt, vroia să pornească economia, motorul economic. Era și atunci vorba despre încredere, despre optimism, dar ceva nu a ieșit la domnul Munteanu și iată acum vine domnul Tofan, care, într-un fel,

0: se aseamnă cu domnul Munteanu. Va ține cont domnul Tofan de experiența nu tocmai reușită a domnului Munteanu sau nu va ține cont? Va depinde mult cum va comunica domnul Tofan cu cetățenii. Dacă va face o echipă comună cu membrii PAS, membrii guvernului său.
1: Expertul în politici publice și securitate, Andrei Curăraru, consideră că desemnarea lui Vasile Tofan reprezintă un nou experiment prin aducerea unui om din mediul de afaceri la conducerea guvernului, după experiența mandatului lui Alexandru Munteanu. El spune că Tofan promovează o viziune economică liberală care va trebui adaptată la realitățile Republicii Moldova. În opinia sa, noul candidat preia mandatul într-un context dificil marcat de scandalurile privind salariile din întreprinderile de stat și reforma fiscală controversată, iar primele sale priorități vor fi restabilirea încrederii și sporirea transparenței în administrație.
2: Este un experiment repetat după ce un om din business a fost premier timp de 8 luni. Ne dăm seama că Vasile Tofan vine cu o viziune foarte radicală pentru Republica Moldova, una aproape de doctrina libertariană, și asta ne dă de bănuit că el va trebui să-și ajusteze așteptările la realitățile Republicii Moldova. Totodată ne dăm seama că, revenim la întrebările pe care le-am pus domnului Munteanu la începutul mandatului său, pe cât va fi el de liber să-și creeze propria echipă, va avea o echipă care va fi dictată de partid și va fi coordonată din interiorul partidului sau va avea frâul liber în decizii.
1: Sâmbătă 11 iulie, președinta Maia Sandu l-a desemnat pe omul de afaceri Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea în Parlamentul de la Chișinău. Vasile Tofan a declarat că principalele trei lucruri pe care se va concentra în următoarea perioadă este restabilirea încrederii societății în guvernare, relansarea economiei și formarea unei echipe profesioniste. Totodată, el a subliniat că scopul acestei guvernări este de a semna tratatul de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028.
3: Republica Moldova și Uniunea Europeană vor deschide mâine oficial negocierile pentru încă un grup de capitole, clusterul 6, relații externe, în cadrul cele de-a treia conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană. Reuniunea de la Bruxelles va marca începutul negocierilor pentru două domenii cheie, capitolul 30 privind relațiile externe și capitolul 31 privind politica externă de securitate și apărare. Delegația Republicii Moldova va fi condusă de prim-ministrul interimar Eugen Osmochescu. Cu detalii, Mihaela Iorgu.
4: În cadrul conferinței de marți de la Bruxelles, Consiliul Uniunii Europene va prezenta poziția comună a celor 27 de state membre privind clusterul 6, iar Republica Moldova, prin vicem-prim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, va prezenta poziția de negociere a Republicii Moldova privind acest cluster și angajamentele asumate pentru alinierea la legislația și politicile europene. Prin capitolul 30, Republica Moldova își asumă alinierea la politica comercială comună a Uniunii Europene, ceea ce ar urma să faciliteze accesul exportatorilor moldoveni la piețele externe și să ofere un cadru mai previzibil pentru mediul de afaceri. Autoritățile de la Chișinău susțin că integrarea în rețeaua comercială a Uniunii Europene ar putea contribui la creșterea economiei, atragerea investițiilor și consolidarea legăturilor comerciale ale Republicii Moldova, explică Biroul pentru Integrare Europeană. Capitolul 31 vizează alinierea treptată la politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene și participarea la mecanismele europene de cooperare în domeniul securității. Potrivit autorităților moldovene, acest proces ar permite o cooperare mai strânsă cu statele membre ale Uniunii Europene în combaterea amenințărilor hibride, a dezinformării și în consolidarea rezilienței naționale. Conferința interguvernamentală va începe la ora 18, ora Republicii Moldova. La finalul reuniunii, începând cu ora 19, va avea loc o conferință de presă comună, susținută de Comisarul Europeană pentru Extindere, Marta Kos, ministrul irlandez pentru afaceri europene și apărare, Thomas Byrne, al cărui țară deține președinția Uniunii Europene, și premierul interimar al Republicii Moldova, Eugeniu Osmochescu. Din delegația Republicii Moldova vor mai face parte vicepremierul Cristina Gerasimov și ministrul de externe Mihai Popșoi. Amintim că la 15 iunie 2026 au fost deschise negocierile de aderare pe clusterul 1, valori fundamentale.
3: Bugetul municipiului Chișinău pentru 2026 a fost aprobat astăzi de Consiliul Municipal Chișinău cu votul a 27 de consilieri. Membrii fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate s-au abținut invocând lipsa transparenței.

0: conferinței în prezentarea detaliilor proiectului și a propunerilor înaintate anterior de consilieri, transmite IPN. Potrivit documentului aprobat, veniturile bugetului municipal sunt estimate la 9,6 miliarde de lei, dintre care aproximativ 4,9 miliarde de lei constituie transferuri de la bugetul de stat. Cheltuielile planificate se ridică la 10,8 miliarde de lei, iar deficitul bugetar este estimat la 1,2 miliarde de lei. Proiectul urmează să fie votat și în lectura a doua. Până în prezent, municipalitatea activează în baza unui buget provizoriu în contextul disputelor și divergențelor dintre fracțiunile din Consiliul Municipal privind aprobarea documentului. Situații similare s-au înregistrat și anterior. În 2024, bugetul municipal a fost aprobat abia în luna iulie, după mai multe tentative eșuate de vot, iar în 2025, capital a funcționat în baza unui buget provizoriu, fără un document aprobat oficial. Un angajat al judecătoriei Chișinău, sediul centru, și un avocat au fost reținuți pentru 72 de ore după perchezițiile din această dimineață. Ei sunt bănuiți de trafic de influență. Potrivit Centrului Național Anticorupție, cei doi ar fi pus la cale o schemă prin care încercau să influențeze soluțiile unor dosare aflate pe rolul instanțelor de judecate. CNA susține că avocatului ar fi transmis angajatului instituției sume cuprinse între 4.500 și 6.000 de euro pentru fiecare caz. Acesta ar fi susținut că are influența asupra unor judecători din instanțe de diferite niveluri și că îi poate determina să pronunțe hotărâri favorabile în interesul unui agent economic. În cadrul anchetei, ofițerii CNA și procurorii anticorupției au efectuat percheziții la domiciliile, în automobilele suspecților, într-un birou de serviciu. Cei doi bănuiți au fost reținuți și plasați în izolatorul de urmărire penală al CNA. Meteorologii anunță vreme închisă mâine cu averse în zona centrală și de nord. Maximile termice vor ajunge la miază până la 23 de grade la Briceni și 28 de grade la Cahul. La noapte, minimile termice vor oscila între 13 și 18 grade. Acum la Chișinău sunt 25 de grade Celsius.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Ora de vârf la Radio Chisinau cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
3: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea noastră l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
4: Bună ziua!
3: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. PAS l-a propus pe omul de afaceri Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru. Președinta Maia Sandu participă astăzi la Paris la reuniunea Coaliției de Voință. Și Comratul condamnă decizia Curții Constituționale care a anulat o serie de competențe ale regiunii considerate abuzive.
2: Republica Moldova.
3: Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe omul de afaceri Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea în Parlament. Domnule Tăbârță, cum vedeți desemnarea lui Vasile Tofan pentru funcția de premier?
4: Era o numire așteptată, chiar și anticipată, cu atât mai mult că lui și în trecut, după cum a recunoscut chiar el însuși, i s-a propus această funcție de prim-ministru, și anume în momentul sau înainte de a-i propune domnului Alexandru Munteanu, ulterior a ieșit la suprafață că, de fapt, inițial i s-a propus funcție de prim-ministru al Guvernului Republicii Moldova Vasile Tofan. Și din acest punct de vedere, domnul Tofan, ca și domnul Munteanu, se înscriu în acel profil pe care îl caută

actualul președinte de guvernământ, pe care îl caută președinția, trebuie să spunem și despre aceasta, și anume a fi un om din domeniul afacerii sau din domeniul economiei, care să aibă capacitatea și capabilitatea să realizeze reforme economice și reforme administrative. Așa că, din acest punct de vedere, desemnarea dumnealui nu este o surpriză, cu atât mai mult că numele persoanelor care puteau să ocupe funcția de prim-ministru nu era atât de mare. Pe lângă domnul Tofan s-a mai vehiculat și numele domnului Marcel Spatar, care este din partid, nu știu dacă dumnealui este chiar membru de partid, dar în momentul dat, dumnealui este în echipa PAS-ului și, în mod logic, în contextul când partidul de guvernământ sau partidul majoritar trebuie să desemneze un prim-ministru, în mod logic, desemnarea trebuie să fie a partidului, pe linia partidului, și în condițiile când domnul Igor Grosu, o altă nominalizare, și de fapt dacă vorbim despre logica procesului politic, liderul partidului care câștigă guvernarea trebuie să fie cel care conduce, însă la noi în Republica Moldova știm că Igor Grosu mai degrabă este liderul formal al formațiunii, iar liderul informal, liderul cu care PAS-ul se percepe sau este perceput la nivel de societate, este doamna Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, dacă să vorbim direct. Așa că era și numele domnului Igor Grosu, dar mai degrabă ca o solicitare venită din logica procesului politic. Deși dumnealui niciodată nu a declarat că vrea să devină prim-ministru, dar în condițiile când Igor Grosu, liderul partidului, nu-și dorea această funcție, o altă candidatură sau candidatura de alternativă de la partid a fost anume Marcel Spatar, ca să revenim la dumnealui și la numele persoanelor vehiculate. Da, pe lângă că au mai fost la un moment dat și domnul Vladimir Bolea și domnul Dan Perciun, însă în foarte scurt timp a prins contur anume aceste trei candidaturi, Vasile Tofan, Marcel Spatar și venit din partea experților sau celor implicați în procesul politic, care îl urmăresc, era și candidatura domnului Igor Grosu. La un moment dat s-a vorbit și despre Eugen Osmochescu, dar nu știu dacă vreodată a fost luată în serios candidatura dumnealui, sau mai degrabă a fost în contextul când actualul ministru al economiei deține și funcția de interimar al Guvernului Republicii Moldova. Așa că, până la urmă, desemnarea domnului Tofan a fost una logică și ceea ce nu s-a întâmplat atunci, mă refer în octombrie-noiembrie 2025, vedem că se întâmplă peste 8 luni. Sigur că ar fi bine să înțelegem de ce dumnealui a refuzat atunci și a acceptat acum. Chiar într-un anumit sens, mult să spune că el s-a autoinvitat din nou de a se propune această funcție, că imediat la anunțul demisiei guvernului Munteanu sau prim-ministru Munteanu, el a postat cele 12 puncte, dacă nu mă greșesc, voluminoase, și anume de politică revoluționară de guvernare, făcând paralela cu Argentina, și anume cu Javier Milei, care la fel, sau care îl știm, conducătorul de stat, care îl știm că a declanșat o adevărată revoluție în statul Argentina doar pentru a scoate statul respectiv din această stare de faliment. Dar acum îl avem pe domnul Vasile Tofan cu același profil ca și domnul Munteanu, desigur cu o diferență de vârstă de vreo 20 de ani. Mai tânăr domnul Tofan, putem să spunem cu un model economic într-o versiune mai nouă, dacă mi se poate sau dacă poate folosită această modalitate din
internet sau din lumea tehnică.

0: tehnică, să spunem așa, unde avem diferite versiuni la unul și același model. Dacă și profil, avem același profil al domnului Tofan ca și al precedentului prim-ministru, domnul Alexandru Munteanu.
1: Ce priorități ar trebui să aibă Vasile Tofan dacă va fi votat prim-ministru, și probabil va fi votat prim-ministru pentru că PAS l-a propus, PAS are majoritatea în Parlament. Cum credeți, de ce priorități ar trebui să aibă el
0: În
1: la
0: mod
1: privirea asta?
0: logic, desigur, dumnealui trebuie să fie numit, că dacă nu va fi numit, asta înseamnă că PAS-ul nu mai are majoritatea parlamentară și atunci, desigur, riscăm să intrăm într-o criză politică. În momentul dat, noi nu avem o criză politică în sensul adevărat al cuvântului, mai degrabă am avut anumite probleme legate de funcționare la nivelul cabinetului de ministri, și anume între prim-ministru și cabinetul de ministri sau echipa guvernamentală, care de fapt este o echipă nu a fostului prim-ministru, au apărut anumite probleme de funcționalitate și până la urmă avem demisia domnului Munteanu. Din acest punct de vedere, desigur, nu ar trebui să avem surprize și într-o perioadă foarte scurtă, poate până la finele săptămânii acestea sau săptămâna viitoare, noi ar trebui să avem iarăși un cabinet de ministri cu acte în regulă sau în plenitudinea puternicirilor, pentru că trebuie să ne mișcăm mai departe în procesul de integrare europeană și în momentul dat această schimbare rapidă de prim-ministru nu ar trebui să perturbeze procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Cu atât mai mult că domnul Tofan, spre deosebire de domnul Munteanu, mai mult este conectat la procesele politice din Republica Moldova și la procesele legate de integrare europeană. Aici ar trebui probabil de menționat că domnul Tofan a fost unul dintre inițiatorii creierii platformei Cetățeni pentru Europa, care în 2021 a avut un aport major în promovarea și până la urmă în succesul, așa cum a fost el, referendumul pentru integrare europeană. În condițiile când partidul de guvernare a lucrat cum a lucrat, dacă să spunem pe șleau, atunci acea platformă Cetățeni pentru Europa a avut un rol important ca până la urmă să avem succesul acelui referendum. Eu nu sunt la curent cât de activ dumnealui a fost implicat în procesul de promovare atunci a referendumului, dar însuși faptul că a fost pentru inițiatorii acelei platforme înseamnă că el este conectat la procesul și este la curent cu procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Așa că, din acest punct de vedere, în schimbarea foarte rapidă a unui guvern sau a unui prim-ministru cu altul, că cel mai probabil în linii mari vom avea aceeași componență actualului cabinet de ministri, poate cu unele schimbări. Dumnealui a spus că urmează în această săptămână să facă cunoștință cu toată echipa. A spus sincer că pe unii miniștri îi cunoaște, dar pe alții mai puțin sau deloc. Așa că ce trebuie să facă dumnealui? Și el a spus foarte clar la momentul când a răspuns la întrebări când a fost desemnat împreună cu doamna președinte și cu speakerul Parlamentului, doamna președinte Maia Sandu și speakerul Parlamentului Igor Grosu. Și anume că trebuie să continue reformele, și anume să repornească economia. El, desigur, a menționat că trebuie să restabilească să obțină încrederea din societate. El înțelege că foarte multă lume este dezamăgită, inclusiv de ce se întâmplă în unele instituții de stat. Și totodată dumnealui a spus că trebuie să existe o conexiune între procesele politice, guvernare și business, care trebuie să acționeze în echipă pentru a crește bunăstarea cetățenilor și totodată trebuie să muncim pentru a duce Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. Cam acestea a fost principalele puncte prezentate de dumnealui și un moment foarte important, la o întrebare importantă pe care dumnealui i-a răspuns legat de administrație, reforma administrației publici locale și general reformă teritorial-administrative. El în acele 12 puncte postate pe rețelele sociale a mers pe abordarea organizării și funcționării administrației publice locale, și anume municipalizarea. Ori dumnealui a spus că deși este adeptul acestei abordări a funcționării APL-ului după modelul european, acum au fost

0: anumite procese care nu pot fi date peste cap, peste noapte, și de aceea va continua acea reformă sau acel proces de amalgamare în procesul de reformare a administrației publice locale, desigur, cu anumite intervenții unde se poate. Ce a mai precizat dumnealui? A precizat că el este un realist și din modul în care s-a prezentat, înțelegem că este un realist, poate și are anumite viziuni pe anumite aspecte sau anumite domenii, dar va porni de la situația reală, dar nu de la cea teoretică sau ipotetică. Cel puțin la prima impresie, creează percepția în societate că dorește să promoveze reforme, reieșind din specificul, reieșind din capacitățile pe care le are în moment Republica Moldova. Deja urmează să vedem mai exact programul lui de guvernare, echipa, și în funcție de asta să înțelegem, poate din primele acțiuni, să înțelegem ce își dorește dumnealui să realizeze.
1: Următorul subiect, președinta Maia Sandu participă astăzi la Paris la reuniunea Coaliției de Voință la invitația președintelui francez Emmanuel Macron. Este pentru prima dată când Republica Moldova participă la o astfel de întâlnire, la o întâlnire a Coaliției de Voință, lucru pe care o subliniază și un comunicat de presă al președinției. Dar, domnule Tăbârță, întâi de toate, ce este această Coaliție de Voință? Ca să le explicăm ascultătorilor noștri.
0: Da, această coaliție de voință care întrunește 35 de țări, inclusiv Republica Moldova, inclusiv România, a apărut ca și platformă instituționalizată anul trecut, în martie 2025. Și scopul este ca să susțină Ucraina în războiul contra Rusiei și să susțină pe mai multe platforme. Nu doar platforma militară, care de fapt noi știm foarte, foarte bine că statele europene, Uniunea Europeană ca și instituție, au ajutat mult Ucraina începând chiar din primele zile ale războiului. Dar totodată s-a decis la un moment dat ca să fie inițiată o platformă mai largă pentru a instituționaliza acel suport pe care Ucraina îl are din partea statelor europene sau din partea statelor care se solidarizează în a ajuta în fața agresiunii ruse. Și totodată, dacă să vorbim despre țările participante la Coaliția Voinței, ele au mai convenit să livreze Ucrainei și o platformă juridică ca Ucraina ulterior să fie susținută și în etapa post-război, că sperăm și cu siguranță războiul mai devreme sau mai târziu se va termina odată. Ceea ce face acum Rusia nu trebuie să se încheie imediat cu încetarea războiului. Rusia sau anumite persoane, sau în mod special, anumite persoane din conducerea Rusiei, care de fapt au declanșat acest război, trebuie să răspundă pentru acele acțiuni ilegale, chiar criminale, pe care le-au comis. Cu referință la Republica Moldova, da, este prima dată, însă noi știm foarte bine că Republica Moldova, de la bun început, a luat o poziție fermă, fără echivoc, deși poate au existat anumite voci în politicul moldovenesc, dinspre filiera pro-rusă, care ne spuneau despre o neutralitate în poziționarea față de război, însă conducerea Republicii Moldova a luat această poziție fermă că în Ucraina avem un act de agresiune, avem un act ilegal, Rusia este agresorul și Ucraina trebuie de susținut. Așa că, din acest punct de vedere, chiar până la participarea noastră propriu-zis în această platformă, Republica Moldova s-a poziționat în rândurile statelor care ajută, susțin Ucraina. Și, de fapt, aceasta este esența, dacă să simplificăm.

0: înseamnă coaliție de voință, este o alianță de state care susțin, care ajută Ucraina contra agresiunii rusești. Republica Moldova este implicată direct în acest război, în sens că fiind un stat la hotar cu Ucraina, nu departe de ostilitățile militare, având peste 1200 de kilometri de frontieră comună, desigur, Republica Moldova a fost implicată direct sau a fost afectată direct, refugiați, energetic, exporturi și tot așa. Și în toată această perioadă, statul nostru a susținut regim din capacitățile pe care le are, a ajutat Ucraina în a face față agresiunii rusești.
1: Da, și ce înseamnă, de fapt, participarea Republicii Moldova la acest format? Cum trebuie văzut ea?
0: Trebuie de abordat din punct de vedere a corectitudinii, desigur, pe lângă corectitudinea juridică, avem această corectitudine de susținere a unui partener foarte important, a unui vecin, dar, pe de altă parte, avem și aspectele de securitate regională. Ori, Republica Moldova, și mulți neglijează importanța ei, reieșind din teritoriul pe care îl avem, sau că nu suntem un stat mare, suntem un stat mic, dar Republica Moldova ocupă și joacă un rol strategic acum în asigurarea securității regionale. Republica Moldova este un punct de legătură foarte important dintre statele NATO, statele Uniunii Europene, cu un stat care se află supus unei agresiuni și un stat, de fapt, care Ucraina este ca un filtru, ca o umbrelă în tot ce înseamnă pericolul rusesc la adresa securității continentului european. Dacă Republica Moldova nu ar fi avut acest rol strategic de a contribui la stabilitatea securității regionale, dimpotrivă, ar fi fost folosită de către Federația Rusă sau Republica Moldova ar fi fost un fel de Transnistrie mai mare, o regiune transnistriană mai mare, atunci, cu certitudine, complicațiile securității regionale ar fi fost mult, mult mai mari în a asigura această securitate. Nu spunem că Republica Moldova sau poporul Republicii Moldova ar fi fost mare perdant. Ne uităm ce se întâmplă acum în regiunea Transnistreană, ce se întâmplă cu populația de acolo și cam același lucru probabil s-ar fi întâmplat și cu Republica Moldova. Dar Republica Moldova în momentul dat are un rol esențial în a contribui la asigurarea securității regionale prin diferite platforme. Chiar și la nivel simbolic, apropo, dacă să ne uităm că președintele ucrainean acum circulă peste hotarele Republicii Moldova folosind aeroportul internațional de la Chișinău. Și din punct de vedere acelui punct, acelui nod de legătură dintre Est și Vest, despre care foarte mult s-a vorbit, vedem cum Republica Moldova joacă acest rol strategic, de factor stabilizator în contextul regional de securitate. Și apropo, un aspect foarte, foarte important care mi-a scăpat să fac referință la subiectul anterior sau la întrebarea anterioară referitor la acest subiect, această coaliție a voinței a avut loc în câteva zile sau la scurt timp după summitul NATO de la Ankara, unde s-a convenit de a acorda acel suport de 70 de miliarde de euro Ucraine în a rezista contra agresiunii rusești. Așa că putem spune că summitul sau această coaliție de voință întrunește mai multe platforme, platforma Uniunii Europene, platforma NATO, în a susține Ucraina, pentru că în sfârșit să se ajungă în a pune capăt războiului din statul vecin din Ucraina.
1: O altă temă, deputații Adunării Populare a Găgăuziei au adoptat o declarație în care condamnă decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova, care a anulat unele competențe ale regiunii în domeniul electoral și al securității, adică al numirii unor instituții din domeniul securității, din domeniul dreptului, considerate abuzive de către instanța constituțională. În declarație, deputații de la Comrat susțin că hotărârea curții ar afecta

0: respecta statutul special al unității teritoriale administrative Găgăuzia sau Găgăuzierii și afirmă că vor apăra drepturile și competențele regiunii autonome prin toate mijloacele legale. Domnule Dăbârță, ce mijloace legale mai pot exista după decizia Curții Constituționale, care este definitivă și nu există nicio altă instanță care să o anuleze?
1: Mijloace legale în interiorul Republicii Moldova nu mai pot avea loc, ele cam au fost epuizate, haideți să spunem, pentru că este bine știut, când se ajunge la Curtea Constituțională, este dat verdictul final, dacă să spunem așa. Probabil se referă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dar aici nu are nimic de a face cu încălcările careva persoane. Sau trebuie de văzut, dar chiar orice decizie CEDO nu poate să anuleze în cazul dat ceea ce a spus Curtea Constituțională. Eu nu știu care sunt terenii sau aspecte.
0: La CEDO pot ajunge doar dosarele din instanțele, cum să spun, de drept comun, la instanța constituțională.
1: Da, exact, exact. Așa că poate comisia de la Veneție sau gen așa ceva, întrebări la... Mă refeream aici și că poate cineva din personal să... Trebuie de văzut aici situația, dar nu cred că o sesizare la CEDO sau în alt parte ar putea schimba situația. Sau, nu știu, se referă la a se adresa Federației Ruse după ajutor. Poate asta au în vedere ei atunci. Asta nu e soluție legală sau nu e soluție juridică. Dar, dacă să ne referim... La această decizie a Curții Constituționale, este una perfect legală și în sfârșit vine să facă ordine în relația defectuoasă dintre Comrat și Chișinău sau Chișinău și Comrat, care reiese din o anumită ambiguitate juridică. Pentru că legea din 1994, acea lege cu statut special, pe anumite aspecte este ambiguă și nu soluționează un anumit raport instituțional, juridic al relației dintre Chișinău și Comrat. Și din cauza acestor ambiguități juridice, cei din UTA Găgăuzia tot timpul au speculat. Inițial, sau de fapt scopul de bază acordării autonomiei Găgăuzie sau unitatea teritorială autonomă Găgăuzie este anume tot ce ține de identitatea lor lingvistică, culturală, și nici de cum nu este autonomie în sensul unei republici autonome, ca practic stat în stat sau un subiect cu prerogative foarte largi. Altceva, că ei altfel le-au interpretat de la bun început sau aceste interpretări intenționate vin dinspre Federația Rusă, dar prin decizia Curții Constituționale se pune capăt unor ambiguități și până la urmă dă Chișinăului posibilitatea să acționeze în anumite situații în care cei de la Comrat sau cei din autonomia sau cei din adunarea populară a Găgăuzii spuneau că Chișinăul le limitează din competență. Noi avem atribuții naționale, care țin strict de aspectele statului național, să nu se referă la autonomie. Cum ar fi o singură poliție, sistem de securitate, chiar și sistem electoral. Noi avem competențe care sunt competențe de ordin național și nici într-o fel de autonomie ele nu vor fi reglementate la nivelul acestei autonomii. Pentru că cei din UTA Găgăuzia pretindeau că pot să-și numească propriul procuror fără Chișinău. Exact așa și de procesul electoral. Acolo, în general, exista un adevărat vid instituțional legat de organul lor electoral. Așa că decizia Curții Constituționale vine să pună capăt unor ambiguități juridice legate de legea autonomiei, creierea autonomiei Găgăuzie și trebuie să facă ordine în relația, ordine juridică, sigur, în relația Chișinău-Comrat și până la urmă a stabilit clar ce au voie sau ce au dreptul și ce nu au dreptul cei de la Comrat. Pentru că știm foarte bine că avem factorul rusesc,

0: care încearcă în permanent să îndrepte comratul contra Chișinăului și aceste ambiguități juridice sunt folosite de către Moscova ca factor de a tensiona relația dintre autoritatea publică centrală și autoritatea din autonomia găgăuză.
1: După această decizie a curții, ar trebui să ne așteptăm curții constituționale. Ar trebui să ne așteptăm la noi tensiuni în relația Chișinău-Comrat?
0: Probabil, sigur se va încerca, sau aproape sigur se va încerca ca să se interpreteze că Chișinău taie din prerogativele Comratului, că Chișinău îmi la atribuții, că Chișinău îi taie din aceste atribuții. Propagandistic deja am văzut că s-a început. Vedem că și Moscova încearcă și va încerca să speculeze toată această relație problematică și această decizie, desigur, va fi interpretat în sensul că Chișinăul își depășește împuternicirile, deși nu își depășește Chișinăul niciun fel de împuternicire, ba din potrivă, putem spunem că Chișinău în sfârșit intră în împuternicire care mult timp le-a neglijat și n-a avut curajul să îmble la ele. Acum, de fapt, mingea este pe terenul nostru. Cum vom reuși noi să gestionăm această situație? Noi trebuie să gestionăm, sau guvernul, guvernarea, autoritățile centrale trebuie să gestioneze cu foarte mult calm, și foarte clar această relație juridică cu Comratul, să acționeze ferm în caz de necesitate, fără, desigur, a tensiona relația, pentru că asta urmăresc cei de la Comrat, sau asta urmărește Moscova prin intermediul celor de la Comrat. Și totodată este foarte important aici, pe lângă aceste aspecte juridice, este foarte important ca Chișinău în sfârșit să elaboreze politici de integrare în societatea moldovenească a minorității etnice găgăuze. Că atât timp cât această minoritate nu va fi integrată în societatea moldovenească, tot timpul vor exista neînțelegeri în Chișinău și în Comprat, și aceste neînțelegeri vor fi folosite de către Moscova în a submina statalitatea moldovenească.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțe, vă mulțumesc mult pentru această discuție.
0: La revedere!
1: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Eu sunt Corneliu Rusnac. Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md.

și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 15.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: La microfon, la Bozan, bine v-am găsit la știri. Drona care s-a prăbușit noaptea trecută în apropierea satului Copanca din Răunul Căușeni este un aparat de zbor fără pilot de tip Garand 2 de proveniență rusească, echipat cu o încărcătură explozivă de 40 de kilograme, a anunțat astăzi Ministerul Apărării. Potrivit instituției, specialiștii din batalionul Geniu Codru, care au examinat EPAVA la locul incidentului, au stabilit că drona a luat foc în urma impactului cu solul și a exploziei rezervorului de combustibil, ceea ce a dus la arderea aripilor și a părții posterioare a aparatului. Geniștii au constatat că partea de luptă a dronei a rămas conectată la sistem, însă nu s-a detonat. Potrivit evaluărilor lor, încărcătura explozivă urmează să fie distrusă prin detonare controlate în condiții de maximă siguranță. Ministerul Apărării a precizat că drona cântărește peste 248 de kilograme. Incidentul a avut loc la ora 1:03, când aparatul s-a prăbușit la periferia localității Copanca, provocând un incendiu fără a face victime. Autoritățile au declarat anterior că drona a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în timpul atacurilor lansate de Rusia asupra regiunii Odessa din sudul Ucrainei. Consiliul Uniunii Europene a aprobat astăzi o asistență în valoare de 120 de milioane de euro pentru sprijinirea forțelor armate ale Republicii Moldova și consolidarea capacităților de apărare aeriană a țării în cadrul Facilității Europene pentru Pace. Fondurile vor fi utilizate pentru finanțarea unui sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune destinat Armatei Naționale Republicii Moldova, a anunțat Consiliul Uniunii Europene. Potrivit instituției, acest sprijin va permite forțelor armate să-și îmbunătățească eficiența operațională și să contribuie la o protecție mai bună a populației civile. Noua măsură completează sprijinul oferit anterior prin Facilitatea Europeană pentru Pace în domeniul supravegherii spațiului aerian și al apărării antiaeriene. Prin această decizie, valoarea totală a sprijinului acordat Republicii Moldova de Uniunea Europeană prin Facilitatea Europeană pentru Pace ajunge la 317 milioane de euro. Amintim că Facilitatea Europeană pentru Pace a fost creată în 2021 pentru finanțarea acțiunilor Uniunii Europene în domeniul politicii externe și de securitate comune, inclusiv sectoarelor militare și de apărare. Instrumentul permite Uniunii Europene să sprijine consolidarea capacităților de apărare ale statelor partenere și ale organizațiilor internaționale. Președinta Maia Sandu va participa astăzi la Paris la reuniunea Coaliției de Voință la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron. Este pentru prima dată când Republica Moldova participă la o întâlnire a Coaliției de Voință. Coaliția de Voință sau a statelor voluntare este un format de coordonare politică și diplomatică coprezidat de Franța, Germania și Regatul Unit, care reunește 37 de state majoritatea europene. Scopul coaliției este sprijinirea Ucrainei.

0: și asigurarea unei păci juste și durabile după încheierea armistițiului pentru a preveni o nouă agresiune. Discuțiile de la Paris se vor axa pe consolidarea sprijinului pentru Ucraina. Participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voințe este o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei. Participarea țării noastre este pe deplin compatibilă cu neutralitatea consfințită în Constituție, precizează administrația prezidențială într-un comunicat. Premierul desemnat Vasile Tofan a anunțat că săptămâna aceasta va definitiva programul de guvernare cu care se va prezenta în Parlament pentru a solicita votul de încredere. Totodată acesta va avea consultări cu reprezentanții asociațiilor de profil al societății civile și ai fracțiunilor parlamentare. Potrivit lui Vasile Tofan, astăzi și mâine, acesta va purta discuții cu fiecare ministru privind cele mai importante obiective pentru următoarele 12 luni, blocajele existente în domenii și prioritățile ce țin de integrarea europeană, care urmează să fie implementate cu viteză maximă. El a subliniat că deciziile de la guvernare trebuie să fie orientate în primul rând spre impactul asupra vieții oamenilor. Bugetul municipal pentru anul 2026 a fost aprobat de Consiliul Municipal Chișinău cu votul a 27 de consilieri. Membrii fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate s-au abținut, invocând lipsa transparenței în prezentarea detaliilor proiectului și a propunerilor înaintate anterior de consilieri. Potrivit documentului aprobat, veniturile bugetului municipal sunt estimate la 9,6 miliarde de lei, dintre care aproximativ 4,9 miliarde de lei constituie transferul de la bugetul de stat. Cheltuielile planificate se ridică la 10,8 miliarde de lei, iar deficitul bugetar este estimat la 1,2 miliarde de lei. Proiectul urmează să fie votat și în lectura a doua. Meteorologii anunță vreme închisă mâine cu averse în zona centrală și de nord. Maximele termice vor ajunge la amiază până la 23 de grade la Briceni și 18 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 13 și 18 grade. Acum la Chișinău sunt 25 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.

0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Zestrea Neamului. Am deschis ediția de astăzi cu un cântec de Banat, interpretat de Andreea Voica. Să știți că nu întâmplător am ales acest cântec, pentru că Banatul este una dintre zonele etnografice care a cucerit-o pe invitata noastră de astăzi. O femeie care de ani buni își dedică viața cămășii tradiționale românești. Unii oameni cos ei, alții le colecționează. Diana Ciobanu face însă ceva mult mai rar. Restaurează cămăși vechi de zeci sau poate chiar de sute de ani, le cercetează, le înțelege fiecare fir și fiecare cusătură, pentru ca apoi să redea viață unor tehnici pe care timpul aproape că le-a uitat. Este restaurator la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, membra Uniunii Meșterilor Populari și una dintre expertele comunității Maestria, unde zeci de femei pe parcursul ultimilor ani au descoperit, sub îndrumarea ei, frumusețea cusutului tradițional. Diana Ciobanu a revenit astăzi la Radio Chișinău și mă bucur că de această dată n-a venit în studioul nostru cu mâna goală, dar cu câteva cămăși absolut extraordinare. Diana Ciobanu, bine ai revenit la Radio Chișinău!
1: Salutări și bine te-am regăsit! V-am regăsit. Mă bucur foarte mult să vorbim iarăși despre subiectul nostru drag.
0: Da, și de fiecare dată da. Cu aceeași plăcere.
1: Cu aceeași plăcere, exact.
0: Spuneam că nu ne-am auzit de vreo 2-3 anișori așa aici la radio și între timp în viața ta s-au întâmplat multe lucruri, ba chiar ai absolvit și un masterat și vreau să ne spui tu mai multe detalii pentru că și acest segment are tangență cu arta frumosului, cu acul și cu ața.
1: Da, am hotărât să fac un master, să-mi urmez visul, pentru că de mică îmi doream să fac haine, dar nu știam încotro să o iau. Și uite, când am crescut abia mare, atunci am realizat că totuși aș avea nevoie de niște studii în plus. Și masterul m-a ajutat să pun punct și să văd că, într-adevăr, aici îmi este rostul.
0: Ce domeniu ai
1: absolvit? În design vestimentar.
0: Design vestimentar.
1: Da. Am făcut mai mult decât am putut, ca de fiecare dată, ca să pot să-mi dau seama încotro să o iau mai departe.
0: Tu, de fapt, mai inițial ai absolvit, spuneam și data trecută, facultatea de litere. Între timp, ai ajuns la cusut. În primii ani, poate că n-ai avut nevoie de o facultate. Ori acum ai simțit nevoie să aprofundezi aceste cunoștințe și să te duci așa, până
1: da.
0: În capăt.
1: Am socotit de cuvință că chiar am nevoie de studii mai aprofundate chiar și pentru restaurare, pentru că este la fel un domeniu care mi-e foarte drag. Și în creațiile mele am avut nevoie de cunoștințe mai aprofundate. Nu poți să faci ceva fără cunoștință, cel puțin eu așa cred. Și da, asta a fost scopul.
0: Spuneai despre procesul de restaurare și vreau să ne oprim întâi și întâi aici, pentru că e cumva partea de bază, da, a activității tale acolo la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, pentru că mulți oameni nu cunosc ce presupune acest domeniu de restaurare, această meserie de restaurator. Tu ce le-ai spune? De la ce pornește procesul de restaurare atunci când o cămașă ajunge pe masa ta? O cămașă de patrimoniu, că nu
1: da.
0: Orice cămașă se dă la restaurat, nu?
1: Da, da. Desigur că cămașa trebuie să aibă probleme. Și după ce depistez ce are, cum trebuie, cum aș putea, care sunt procediile de restaurare, după toate procesele trebuie discutate cu colegii, să vedem, să concretizăm dacă este posibil de realizat totul. Și deja încep curățarea piesei, apoi depinde de ce problema are, deja stabilesc unele metode de conservare și de restaurare. Unele au nevoie de restaurarea pânzii, adică de consolidarea pânzii, pentru că au găuri, fisuri și au nevoie de consolidarea pânzii ca să nu se distrugă mai departe în timp. Altele poate au nevoie chiar de suplinirea ornamentului și asta la fel necesită destul de mult timp pentru că este o problemă destul de anevoioasă de a ajunge la cămașă pentru ca să introduce acul cu cu firul și firul tot trebuie să corespundă, nu în totalitate, pentru că totuși trebuie să fie vizibil partea asta de restaurare. Procesul trebuie neapărat să fie irreversibil, să poți să revii, dacă nu este bine să revii, să-l descoși, să coși la loc sau poate nu, depinde. Da, e un proces destul de lung și în dependență de problemă se procede la diferite acțiuni.
0: Dar îți dai seama imediat când vezi o piesă distrusă, dacă vei putea să o readuci la viață sau au fost anumite cămăși pe care n-ai vrut să le atingi?
1: Da, ele sunt vizibile din start, care sunt bune, care pot să susțină un procedeu de restaurare și conservare și care nu. Sunt unele cămăși care, de exemplu, au ornamentele distruse practic în totalitate și deci la aceste cămăși nu pot să intervin pentru că am nevoie ca cel puțin 60% din cămașa autentică, originală, să fie prezentă pe cămașă. Dacă nu, eu nu pot să intervin la ea.
0: Pentru că tu trebuie să reproduci identic modelul, n-ai exact, voie să improvizezi.
1: Inventez, da. Da, asta este un proces nu de invenție, ci de ajutarea piesei pentru a rămâne în timp și de a fi văzută de oameni la muzeu.
0: O bogăție la care n-au acces mulți oameni, așa, din arhiva muzeului, e decât comunitățile, șezătorile, uneori merg acolo și studiază.
1: Să știi că este posibil totuși să le vedem din când în când, că sunt scoase pentru expoziții, mai sunt diferite vernisaje organizate și ele sunt, le mai vedem.
0: Puse așa în vitrină și fetele care cos de obicei merg și petrec acolo ore bune pentru a fi atente la ornamentul care s-a folosit, la firele, la pânza, și încearcă să scoată modelul pe foaie și să reproducă.
1: Da, acum mai nou sunt programe speciale pentru a scoate ornamentul, de a-l desena, a-l redesena.
0: Și deci facem abuz. Digitalizarea ne ajută și în acest context al cămășilor, da?
1: Și la master tot am avut treabă cu digitalizarea, adică suntem într-un pas cu vremea, pentru că n-avem încotro, trebuie să ne ținem de ce avem acum mai nou și să ne ajutăm, pentru că asta este
0: salvăm
1: o soluție.
0: Și timp și...
1: Și timp, da, și este lucru mult mai bine făcut, mai bine realizat și mai vizibil, mai pe înțeles.
0: Dar la începuturile tale au fost cămăși pe care le-ai scos cu pixul și foaie
1: normal.
0: De matematică,
1: atunci,
0: da?
1: Asta așa a fost. Acum mai aproape de când scoatem, digital, era pixul, foaia de matematică, și doar așa, da. Că mă gândeam chiar într-o zi, mă gândeam cum realizau femeile din înainte așa cămăși extraordinare cu niște ornamente super sofisticate și nu aveau pix și creion, nu aveau, nu știu cum o făceau, cum inventau aceste ornamente, pentru că ele erau inventate, de fapt. Noi acum le reproducem, avem ocazia să le vedem, dar ele nu.
0: Cu câteva doamne din Bucovina am avut ocazia să povestesc și ele îmi spuneau, păi, uite, ies în grădină și grădina mea cu flori pe care o văd în fața casei o transpun pe altiță sau pe râurii de pe piept.
1: Trebuie să fii vizionar, Picasso. Îți geometrizezi totul, pentru că cămășile tot și au ornamentele geometrizate, chiar dacă sunt florale, dar de obicei sunt geometrizate.
0: Se spune că restauratorii pot citi cumva printre fire. Tu, când ai o cămașă veche în față sau chiar în brațele tale, îți poți da seama despre cum a fost femeia care a cusut-o în funcție de, știu eu, paleta de culori sau ornamentele pe care le-a folosit sau chiar materialele pe care le-a folosit. Mai ales știm, altădată se găseau foarte greu, inclusiv materiale pentru cusut. Și femeile

0: inventau din orice bucățică de petic, găseau cum să o potrivească așa încât să-și facă o cămașă într-un final.
1: Da, îți poți da seama și acum și atunci de caracterul femeii, care e mai încăpățânată, care mai puțin, care cu mai multă răbdare, care cu mai puțin răbdare. Este vizibil, evident, după lucrătura cămășii. E foarte simplu de aflat, da. Și se vede și pe spate nodurile sau nu nodurile. Da, este chestia asta. Da, într-adevăr, este vizibil caracterul persoanei care a creat cămașa. Sau că nu am doar cămăș, restaurez și prosoape și ștergare. Adică și partea dantelă, cu dantelă este posibil de realizat.
0: Ce îți place cel mai mult în acest proces de restaurare?
1: Cred că cămășile care au ornamentul lipsă.
0: Aha,
1: mie îmi
0: plac
1: suplinirea.
0: Provoacă,
1: îmi place, da? Suplinirea. Da, el e destul de anevoios, de complicat, dar îmi place foarte mult anume procesul ăsta de suplinire a ornamentului și de recrearea ornamentului care deja era pierdut.
0: Câte cămăși ai salvat de la dispariție până acum, mai știi?
1: Nu pot
0: le
1: să-ți spun dacă
0: contul?
1: Cămăș, da, desigur, pentru că este...
0: Sunt toate numerotate?
1: Este totul scris, lucrul restauratorului nu-i doar restaurarea în sine, dar și mult scris,
0: documentare.
1: Mult, da, și crearea fișelor de conservare și așa mai departe. Adică este lucru suficient, nu doar restaurarea care mi-e cel mai drag. Am făcut, cred că în jur la de 300 de piese le-am restaurat.
0: 300 de
1: nu
0: piese?
1: Nu spun că doar cămăși, dar și prosoape, da, de tot felul.
0: Nu te-ai gândit să scrii poveștile acestor cămăși care au ajuns în mâinile tale sau acestor piese de muzeu? Pentru că, în mod sigur, tu știind semnificația ornamentelor, a motivelor, putând să descifrezi ce au scris femeile pe aceste cămăși, cu siguranță ai putea face câte o mică poveste pentru ele.
1: Da, cred că aș putea, dar nu.
0: Nu te
1: cred
0: pasionează.
1: Că deocamdată nu este scopul meu să fac acest lucru. Aș putea, dar să o fac din prisma mea, nu ca restaurator,
0: da,
1: nu ca etnograf, pentru că totuși este nevoie de cunoștințe mai aprofundate în domeniu. Deși am, cunosc foarte multe, dar ele trebuie demonstrat științific, cuvintele. Ele nu pot fi spuse doar,
0: da,
1: că vrei tu să le spui.
0: Vreau să continuăm povestea noastră, dar să mai ascultăm un cântec în clipele ce urmează, propun spre audiție, Jocul Moldovencelor cu fetele din Botoșani, și revenim la discuția noastră cu Diana Ciobanu.

0: Dragi radioascultători, continuăm povestea noastră despre cămășile tradiționale, despre arta cusutului cu invitata noastră, Diana Ciobanu. Diana, spuneam că de când nu ne-am văzut aici la radio, ai reușit multe lucruri să realizezi, inclusiv cămașa pe care ne-ai adus-o ultima dată în studio și care era doar o altiță, avea mânecile făcute, da, atunci. Ori acum avem în studio cămașa încheiată și ne putem bucura de ea. Din păcate, la radio nu putem să le arătăm aceste frumusețe ascultătorilor noștri, dar sperăm că vă vom intriga și vă invităm să intrați pe canalul de YouTube Radio Chișinău, pentru că înregistrăm și în format video această emisiune și veți putea admira aceste cămăși despre care povestim astăzi.
1: Am avut un timp productiv. Așa, dacă să te uiți după cămăși, că mie mi se pare de multe ori că stau pe loc. Dar da, uitându-mă după cămăși, după realizările pe care le-am făcut, numai atunci îmi dau seama cum a plecat timpul, cât de repede a plecat timpul, da.
0: Pentru că tu în mare parte te ocupi de restaurare, cât din timpul tău dintr-o zi îți mai rămâne pentru cămășile tale?
1: Îmi fac timp de fiecare dată, lucrez până noaptea târziu. Altfel nu poți reuși să faci atâtea cămăși chiar deloc. Deși poate câteodată îmi spun, mai odihnește-te, femeie, dar nu, că vrei cămașa realizată mai repede, mai frumos.
0: Asta așa ca un îndemn pentru femeile care se apucă de cusut și apoi lasă cămășile pentru că nu au timp, pentru că au alte treburi. Un sfat din partea ta, cum să vedem cămașa așa cât mai repede gata, cât pe zi obligatoriu trebuie să coasem? Pentru că e vorba de aproape ca la armată, un regim de care trebuie să te ții, da? Dacă vrei să înaintezi în acest
1: da,
0: sens.
1: Da, doar cu consecvență. Neapărat să ai măcar o oră în zi.
0: O oră în zi înseamnă de multe ori un fir.
1: Da, poate fi depinde, un fir, depinde de lucrătură.
0: Da, firul, da.
1: Da, poate fi, eu desigur îmi dedic mai mult decât o oră, n-am răbdare. Da, când nu am timp, evident, oricum mă impun măcar un fir, măcar o oră, pentru că, într-adevăr, doar așa poți să vezi crescând cămașa, lucrarea ta, pentru că nu acorzi atenție, nu ai nimic. Asta și este problema, de fapt. Oamenii cred că nu au timp. Oamenii, pur și simplu, cheltuie timpul,
0: așa,
1: nu acolo unde ar trebui.
0: Rețele de socializare, că acolo, dacă intrăm, fuge timpul foarte repede și...
1: Da, el fuge, chiar nu poți să-l prinzi, dar când te gândești că poți să stai... Bine, poți să stai cu telefonul în față, dar să lucrezi. Și atunci tu salvezi tocmai o oră, două, chiar că sunt perioade, da.
0: Da, deci foarte important, consecvență, dacă vrem să avem o cămașă într-un termen cât de cât rezonabil, de 6 luni,
1: depinde de
0: 12
1: greutate,
0: luni.
1: Da. Această cămașă a durat 2 ani, pentru că m-a făcut.

0: pauză. Am făcut o cămașă între timp, o cămașă de banat. A fost nevoie pentru cursul nostru, maestria. Și am făcut o cămașă de banat și apoi am continuat mai departe cu muscelul.
1: Așa.
0: Urmează să-i realizez, cred că, și poale, dar

0: bine așa cum este și cămașa ta, dar tu zici că îți place să lucrezi cu firul metalic.
1: Da, este destul de meditativ pentru mine. Deci este un lucru destul de complicat, pentru că firul metalic e așa mai...
0: Mai rebel, mai...
1: Exact,
0: da?
1: E mai
0: Trebuie
1: rebel.
0: Trebuie să-l stăpânești la fiecare
1: de
0: cusătură,
1: fiecare dată, da?
0: Da,
1: trebuie ținut într-un fel anume ca să nu facă scămătorii și să nu se rupă. Da, și avem nevoie, într-adevăr, destul de multă răbdare. Da, eu o am, mulțumesc pentru asta, că am răbdarea asta și, într-adevăr, îmi place să lucrez anume cu firul metalic, pentru că mă gândesc atunci la cămașă, nu la totul ce se află prin jur. Într-adevăr, atunci sunt cu cămașa mea...
0: Atenția...
1: Da, sunt mai atentă decât ar trebui, de exemplu, în alte părți a cămășii când lucrez.
0: Și uite, tocmai aici vine momentul acela de conectare cu cămașa, cu sinele tău divin, pentru că știu că femeile care cos iubesc să spună că e un proces de meditație, da, cusutul.
1: Da.
0: Este? Și pentru tine?
1: Da, normal. Este și dacă îți spun că îmi place să fiu doar eu cu cămașa, într-adevăr mă deconectez, filmele care acolo merg undeva, ele merg.
0: Sunt așa doar ca
1: doar
0: un fon, de
1: da,
0: fundal.
1: Doar fon ca să îmi dau seama peste câțiva ani, de exemplu, că da, filmul a fost privit, dar nu știu nimic
0: nu
1: din
0: știu
1: el.
0: Nu știu despre ce e vorba.
1: Da. Da, iată, cam așa lucrez cămășile, da, eu sunt atentă la ele. Da, și, na, unele cămăși chiar solicitante, atenție maximă, nu ai dreptul să greșești, pentru că dacă e tăiat un fir mai mult, s-a terminat proterie, trebuie încep din nou. Și nu cred că e cel mai plăcut lucru.
0: Dar dacă e nevoie totuși să încep din nou, o faci.
1: Da, da, da, nu mă lenevesc, descos cu... N-am niciun fel de jenă și niciun fel de jale să tai firele pe care le-am cusut aiurea.
0: Da, pentru că asta e un punct de încercare pentru
1: un proces
0: multe
1: asta, da.
0: Femei și eu, de exemplu, de multe ori mă gândesc dacă nu e o greșeală foarte vizibilă, cum îmi spuneai și tu la început de emisiune, las-o să fie castrajă și mergi mai departe cu
1: da,
0: ea.
1: Da,
0: dar
1: sunt
0: nu
1: momente.
0: Toate ornamentele îți permit să faci asta.
1: Noi avem fete pe care le învățăm și ele foarte multe ori se axează anume pe excelență, să fie totul perfect, dar să știi că cămășile de fapt nu e despre perfecțiune, e și despre perfecțiune, da, poate, pe alocuri, dar este de fapt, cum m-ai întrebat, despre cine e femeia. Nu trebuie să faci, tu trebuie să fii tu când coși cămașa asta. Nu trebuie să o faci peste puterile tale. Doar atunci când ești tu, tu poți să realizezi cămașa ta cu trup și suflet. Perfecțiunea asta nu este modul cel mai bun de a face o cămașă. Este bine, noi le facem foarte frumoase, foarte bune, dar dacă ai greșit, nu te biciui, nu spune
0: nimeni
1: că nu mai pot, nu mai continui, nu mai merg. Treci peste dacă nu e cazul. Pentru că sunt unele greșeli pe care le știi doar tu și nimeni mai mult nu le va vedea. Ele sunt
0: și
1: atât de nesemnificative, atât de mărunte.
0: Și nu merită să te oprești din tot procesul, din drumul ăsta.
1: Da, să știi că problemele astea, greșeluțele astea mici, foarte multe fete au problema asta de stop, nu mai pot, nu merg pentru că uite am asta. Dar totuși îndemn fetele să depășească acest moment și să meargă, pentru că greșelile mici rămân să fie mici și doar în capul tău.

0: Diana Ciobanu este cea care ne-a molipsit pe multe dintre doamnele care cos de această zonă cu cămăși de Banat. Pentru că nu mi-amintesc până la tine să fi cunoscut pe cineva care să fie împătimită la propriu de cămașa de Banat. Chiar și astăzi în studio ne-a adus două cămăși încheiate, extrem de frumoase, și alte două cămăși în lucru.
1: În devenire. Da. Am în sânge, cred că ceva.
0: Cum ai descoperit tu această zonă a Banatului și ce te-a atras? Pentru că, în fond, ca și colorit, nu neapărat sunt cu o paletă foarte largă de culori cămășile de Banat. Această sobrietate, albul pânzei, negrul firelor pe aici, colo, dantelele astea absolut unice. Ce ți-a atras ție prima dată atenția? Când ai văzut o cămașă?
1: Să știi, când fac cămăș, când aleg să fac următoarea cămașă, este, de fapt, interesul pentru tehnici. Și Banatul mi-a servit pe tavă multe tehnici care sunt foarte interesante și mai puțin practicate. Mie mi-e interesant să fac ceva ceea ce n-am mai făcut, nu am mai realizat și vreau întotdeauna să mă depășesc, pentru că mă plictisesc la, de exemplu, la același punct. Muscelul a durat 2 ani pentru că era plictisitor pentru mine.
0: Muscelul a fost plictisitor, da?
1: Da?
0: Pentru că e un motiv care se repetă, văd și pe piept și pe altiță.
1: Îți spun de ce. Iată, cu firul care îl am aici, cămașa pe care o am aici, nu m-am plictisit, deoarece trebuie să fiu întotdeauna pe fază, să nu tai un fir în plus, că altfel a plecat toată broderia. Și nu te poți plictisi în așa caz. Dar la muscel poți descoasă, poți reveni, poți, și e foarte repetitiv. Și asta tot mă plictisește. Cămăși de bărbat la fel, nu prea fac, din cauza că este
0: același ornament,
1: foarte repetitiv și foarte mult și una și aceea, și e destul de plictisitor și am nevoie într-adevăr de un ceva. Și cămășile de Banat mi-au oferit acel ceva. Dar eu am realizat o cămașă, cred că a treia mea cămașă, în 2013. Cămășuță pentru fata mea. Și era făcut cu acest triunghi. Am învățat tehnica hardanger. Pentru că, de fapt, această tehnică este pe această cămașă. Și atunci am realizat dragostea asta față de broderia spartă, față de... Și peste ani am înțeles că, de fapt, am ales un ornament, l-am recreat eu singur din capul meu, l-am desenat acolo, am mai văzut planșe de astea făcute anume pentru hardanger, că este o broderie scandinavă. Am recreat un ornament și am făcut o cămașă și pe urmă, între ani, după câțiva ani buni, așa, am realizat că, de fapt, este un imbold așa micuț spre Banat.
0: Spre Banat.
1: Da, adică eu încă de atunci am realizat că eu sunt cu Banatul din cauza tehnicilor. Tehnicile. Eu le-am ales pentru că sunt cu culori puține, sunt destul de sobre, se folosește alb, negru, da, este Banatul de câmpie, sunt mai multe zone, subzone a Banatului, care într-o Banatul se face atât broderie
0: cu
1: fir.
0: La fel,
1: da.
0: La câmpie
1: da,
0: e
1: da.
0: Altfel,
1: și
0: dar
1: toate vreau să le încerc, să văd care de fapt sunt după sufletel. Și cu fir metalic mi-a plăcut, doar că eu tot și am creat o cămașă diferită decât ce este în Banat, pentru că am vrut să-mi pun amprenta. Am vrut să-mi pun să fie a mea cu așa, cu un pic de Banat în ea. Este, croiala este de Banat, păsările sunt create așa cum sunt la Banat cu sute, dar crenguțele,
0: da,
1: și tot copacul este deja creat în formă liberă. așa cum am văzut eu, cum am crezut eu.
0: O cămașă cu păsări, spuneai că reprezintă familia
1: Familia
0: ta,
1: mea,
0: da,
1: da.
0: această
1: Toate
0: cămașă.
1: frunzulițele sunt neamurile mele și păsările deja suntem noi cu soțul. Suntem perechea
0: Perechea.
1: și neamurile. Da, cel puțin asta am văzut eu în această cămașă. Și, da, dantelele sunt făcute în Richelieu, în tehnica asta Richelieu.
0: Aici la noi.
1: Da, da, da. Ele sunt destul de des întâlnite în Banat. Sunt diferite, dar foarte des sunt făcute, de fapt, mecanic. Sunt dantele cumpărate și, pe urmă, puse.
0: Cu sute...
1: Da, sunt mai puțin care sunt cusute direct în pânză.
0: Ori tu l-ai făcut cu
1: Da, eu
0: mâna
1: le-am
0: ta,
1: făcut
0: da?
1: manual, da.
0: Extraordinar.
1: Nu e cel mai greu.

0: eu cea mai grea tehnică, dar este destul de
1: Cu cheful
0: lung
1: elegant,
0: procesul.
1: așa,
0: Da, da.
1: foarte multă eleganță în aceste
0: Da, datorită
1: dantele.
0: mânecilor ample,
1: Da.
0: mânecilor lungi, cu foduri ăștia așa destul de mari, arată, au o eleganță într-adevăr deosebită. Asta cred că m-a atras, că e așa mai, mai orășenești, nu știu, au un suflu de nobilime, nu
1: Da,
0: știu,
1: da, da,
0: au
1: da.
0: ceva, îmi plac foarte mult, într-adevăr.

0: Și tu încerci să-ți faci costumele întregi, și cu poale, și cu șoarți, așa cum se poartă în Banat, da?
1: Da, am pornit de vreo 4 ani, cred că, dar n-am ajuns să realizez o cotreanță. Am vrut să fac
0: O
1: o,
0: cotrență,
1: da, o
0: da.
1: poală, o pestelcă de asta care o au ei în față, cu fir metalic, dar încă nu am ajuns, dar totuși am să o fac. Trebuie doar timp. Nu știu când, dar voi face timp, neapărat.
0: Cămășile astea sunt de o finețe absolut uluitoare. Asta vorbește și despre felul tău de a fi, despre această minuțiozitate, despre extrem de multă răbdare, pentru că eu le admir cu toată inima, dar cu toată inima zic că nu știu dacă aș putea face așa ceva.
1: Eu încurajez fetele,
0: Alb
1: toate
0: pe
1: pot.
0: alb, să coși alb pe alb. Asta e o dublă provocare, pentru că se coase mult mai greu. Îți trebuie atenția foarte sporită,
1: Da,
0: da?
1: este acest moment. Ochișorii trebuie să-i ai buni și dorință mare.
0: Dorința trebuie să fie foarte mare, dar tu ai reușit, uite, prin dragostea ta față de costumele bănățene, să atragi în acest cerc
1: Da,
0: mai multe femei, da? Chiar din comunitatea Maestria.
1: am
0: Mai multe
1: realizat că
0: femei
1: așa
0: au
1: e.
0: cusut Banat, au cos în
1: Da.
0: această perioadă câte o ie de Banat, da?
1: Da, am realizat că am lipsit foarte multă lume cu banatul meu. Cred că datorită faptului cum le port. Că eu le
0: Așa.
1: port foarte frumos. Nu știu, din cauza că mi-s dragi, foarte dragi, eu le port ca o regină. Și din acest fapt cred că a făcut ca mai
0: Le
1: multă lume să și le
0: atrage,
1: dorească.
0: da.
1: Că de foarte multe ori oamenii sunt amăgiți de puținul brodat, așa să spunem.
0: Așa, da.
1: Le spun foarte des minimaliste.
0: Da.
1: Nu știu, neștiind câtă muncă de fapt este în spate. Dar eu nu sunt supărat absolut deloc. Asta le faci să le coasă mai multă lume să înceapă. Și deja când le începi, nu te poți lăsa. Sunt femei care, într-adevăr, au tării de caracter și le coasă până la capăt.
0: Da,
1: Și își dau seama că minimalista nu e despre ele.
0: par minimaliste, însă la încheiat și la
1: La
0: anumite
1: bibeluri e foarte
0: momente
1: cum. Da.
0: secrete pe care dacă nu le știi,
1: Iată, dantela
0: e
1: aceasta este
0: greu.
1: făcut cu acul. Nu este dantelă croșetată.
0: E extraordinar.
1: Sunt momente speciale, interesante, care într-adevăr te ademenesc. Și acestea sunt cămășile de banat. Ele sunt atât de fine, atât de frumoase, dantelăria pe care o au, broderiile la fel. Parcă nu este foarte complicat și este posibil de realizat. Și asta tot bucură. Ele sunt destul de versatile, sunt așa, bune
0: Pot
1: de
0: fi
1: cusut. Da, și de
0: purtate
1: purtat, foarte portărețe, da.
0: și ca un costum întreg, dar
1: Și separat,
0: și
1: da.
0: separat, integrat în ținutele
1: Da.
0: moderne, da?
1: Dragi prieteni, aici se încheie prima parte a dialogului nostru cu Diana Ciobanu. Am descoperit astăzi doar o parte din lumea fascinantă a cămășii tradiționale, dar mai sunt încă multe povești care merită spuse. Mâine, la aceeași oră, vă invit să rămâneți alături de Radio Chișinău pentru continuarea acestui interviu. Vom vorbi despre tehnici de cusut aproape uitate, despre experiențele Dianei în tot acest proces și despre cum poate acul să devină un adevărat exemplu. Exercițiu de răbdare și liniște sufletească. Până atunci, vă mulțumesc pentru că ne-ați fost astăzi alături. Sunt Tatiana Slivka și nu uitați că niciodată nu este prea târziu să punem început bun. Încheiem ediția de astăzi cu un joc de banat, interpretat de Orchestra Lăutarii.

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Vădă, vă ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările de la Cotroceni nu au dus astăzi la deblocarea crizei politice. Conducerea PSD discută la această oră cu liderii marilor confederații sindicale. Tribunalul București a publicat motivarea deciziei de suspendare a hotărârilor de la Congresul Extraordinar al PNL. Vreme instabilă, cu avertizări de ploi abundente în sud, centru și est, la București acum 26 de grade și 753 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Consultările de astăzi de la Cotroceni au avut un ton de normalitate, dar nu au adus la o soluție pentru deblocarea crizei politice. PSD, PNL și USR nu și-au schimbat opiniile și se acuză reciproc, iar UDMR a propus un guvern de armistițiu peste vară și apoi guverne minoritare succesive până la alegerile legislative din 2028. Oana Bâlă a sintetizat reacțiile liderilor politici după consultări.
2: După două ore de discuții la Palatul Cotroceni, liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cel al grupului minorităților naționale nu au reușit să ajungă la un acord și astfel perspectiva instalării unui nou guvern rămâne în continuare incertă. PNL își menține decizia de a nu participa la guvernare împreună cu PSD, subiectul unei astfel de coaliții fiind închis, susține liberalul Siegfried Mureșan. El consideră că un guvern format din PNL, USR și UDMR este singura garanție că Planul Național de Redresare și reziliență va fi dus la bun sfârșit până la sfârșitul verii. La rândul său, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că au existat variante așa numite de armistițiu propuse de UDMR și minoritățile naționale, dar că liderii PNL și USR, Ilie Bolojan și Dominic Fritz, le-au respins categoric. Nici organizarea de alegeri anticipate nu poate fi total exclusă, chiar dacă acest scenariu ar duce la instabilitate politică și economică. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a propus și varianta unor guverne minoritare care să se succeadă până la alegerile legislative din 2028. Între timp, AUR reafirmă că nu va susține vreun guvern condus de cele patru partide care au provocat această criză. Senatorul Petrișor Peiu consideră că fosta coaliție trebuie să răspundă pentru proasta guvernare.
1: Conducerea PSD discută la această oră cu liderii marilor federații sindicale după ce aceștia au solicitat săptămâna trecută întâlniri separate cu socialdemocrații și cu liberalii pe tema proiectului legii salarizării unitare din sectorul public. Sindicatele susțin că documentul accentuează inechitățile și creează noi dezechilibre în sistem. Actul normativ trebuie adoptat de urgență pentru îndeplinirea unor angajamente asumate prin PNRR, de care depinde accesarea aproximativ 5 miliarde de euro. Parlamentul ar putea fi convocat în sesiune extraordinară la finalul lunii pentru adoptarea 6 legi în acest sens. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că partidul nu va vota o lege a salarizării înainte ca aceasta să fie pusă în transparență publică. Tribunalul București motivează decizia de suspendare a tuturor hotărârilor luate de Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie privind aplicarea principiului de aparență a dreptului în favoarea puciștilor din partid. Motivarea mai arată că deciziile de la congresul respectiv au fost adoptate în baza unui statut modificat al partidului care nu era aprobat de către instanță, explică Diana Surdu.
3: Tribunalul subliniază că pe calea ordonanței președințiale nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve litigiul în fond, ci este de ajuns un examen sumar pentru a verifica de partea cui este aparența dreptului. Judecătoarea Mihaela Luciani susține că un prim aspect invocat de reclamanți, puciștii din PNL, în susținerea aparenței dreptului în favoarea lor, este că întreaga procedură a Congresului, incluzând depunerea candidaturilor, alegerea organelor de conducere, aprobarea modificărilor statutare și adoptarea măsurilor cu

0: caracter sancționator îndreptate împotriva reclamanților, s-a desfășurat în temeiul unor dispoziții cuprinse într-un proiect de modificare a statutului care la data adoptării acestor acte nu intrase în vigoare și potrivit mecanismului statutar de adoptare era lipsit de aptitudinea de a produce efecte juridice. În legătură cu urgența suspendării deciziilor de la Congres, tribunalul notează că reclamanții au invocat vătămarea actuală și concretă a drepturilor lor, în existența unor consecințe juridice directe și iminente, în urma punerii în executare a actelor contestate, într-o succesiune determinată de hotărârea numărul 1 din 19 iunie 2026.
1: La Congresul Extraordinar din 21 iunie al PNL, Ilie Bolojan a fost reales președinte al partidului, de asemenea au fost votate solicitări de demisie pentru membrii marcanți care l-au contestat pe liderul liberal și au susținut desemnarea lui Adrian Veștea drept candidat la funcția de premier, deși formațiunea nu fusese consultată. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat săptămâna trecută 164 de amenzi în valoare de peste 750.000 de lei și 190 de avertismente în urma controalelor desfășurate în stațiunile de pe litoral. Inspectorii au retras definitiv de la vânzare produse neconforme de peste 39.000 de lei și au suspendat temporar comercializarea altora în valoare de 16.000 de lei. Totodată, activitatea a trei operatori economici a fost oprită până la remedierea deficienței. Printre neregulile constatate se numără alimente expirate, condiții neigienice, spații neautorizate și lipsa informării corecte a consumatorilor. Unul dintre alpiniștii accidentați la sfârșitul săptămânii trecute în Bucegi, după ce ei au căzut în prăpastie, este în afara oricărui pericol, anunță Spitalul Județean Brașov, unde a fost internat pacientul. Purtătoarea de cuvânt a unității medicale, Alina Cristea.
2: Pacientul a fost internat prin urgență cu patologie osteoarticulară la nivelul membrului superior stâng. S-a realizat tratamentul de urgență, inclusiv cel operator. Pacientul este în stare bună, echilibrat din toate punctele de vedere.
1: În urma accidentului de sâmbătă din Bucegi, o alpinistă de 36 de ani a murit, iar alți trei au fost răniți, după ce coarda de asigurare s-a rupt, iar cei patru au căzut aproximativ 10 metri într-o prăpastie. Polițiștii din Prahova au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă în acest caz. Știri externe acum. Președintele american Donald Trump a declarat astăzi că este posibil ca Statele Unite să preia controlul asupra strâmtorii Ormuz, adăugând însă că în acest caz Washingtonul va trebui să fie plătit pentru asigurarea siguranței tranzitului petrolier. Între timp, traficul prin strâmtoare a coborât la minimul ultimelor două luni, iar prețul petrolului a crescut cu 3% din cauza atacurilor reciproce ale Statelor Unite și Iranului. Washingtonul a bombardat zeci de ținte iraniene, iar Teheranul, în replică, a lovit baze americane din Iordania, Bahrain și Kuwait. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a declarat astăzi că a confiscat drone de fabricație occidentală echipate cu inteligență artificială și care fuseseră lansate pe teritoriul rus de către drone ucrainiene mai mari și de către baloane. Potrivit Moscovei, dronele au aterizat la început în regiunea rusă Briansk, în apropierea Ucrainei, iar apoi agenți ucrainieni le-au transportat camuflate în mașini până la Chelyabinsk și Amur, pentru a ataca astfel și bazele militare din extremul orient rus. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile în adâncime asupra rafinăriilor și uzinelor militare rusești, declanșând o penurie severă de combustibil în toată Rusia. În replică, Moscova a început să acuze Occidentul de implicare directă în atacurile Ucrainei și a declarat că operațiunea militară specială, așa cum a fost ordonată de președintele Putin în 2022, s-a transformat acum într-un veritabil război. Datele meteo, astăzi va ploua în Muntenia, Dobrogea, Moldova și estul și sud-estul Transilvaniei. Sunt anunțate averse torențiale care pot depăși izolat și 40 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice, vijelii și pe alocuri grindină. În restul teritoriului averse vor mai fi la munte, în Oltenia, dar și în vestul și centrul Transilvaniei. Temperaturile maxime astăzi vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade, vreme instabilă și la București, unde plouă, sunt descărcări electrice, intensificarea vântului și s-ar putea să avem și grindină. Temperatura maximă în capitală va fi de 26, posibil 28 de grade. Sunt deja 26 de grade acum la București și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport în continuare, Catrin Lopreșiu.
3: Bun găsit, Ișvan Kovac a încheiat aventura la Campionatul Mondial de Fotbal. FIFA a publicat lista arbitrilor păstrați pentru ultimele 4 meciuri ale competiției, cele 2 semifinale, finala mică și marea finală, iar arbitrul român nu se regăsește printre cei selectați. Ișvan Kovac a condus 2 partide la această ediție a Campionatului Mondial. Tunisia-Japonia, scor 0-4 și Iordania-Argentina, scor 1-3, ambele în faza grupelor. La prima semifinală, programată mâine între Franța și Spania, FIFA l-a desemnat la centru pe Ivan Barton, în vârstă de 35 de ani, din El Salvador. Superliga de fotbal va începe vineri. Nou promovata FC Voluntari va primi vizita lui FC Botoșani de la ora 18:30, iar FCSB se va duela cu FC Argeș în Ghencea de la ora 21:30. Radio România Actualități va transmite aspecte în direct din toate meciurile. Și la turul ciclist al Franței este zi de pauză. Olandezul Matthew van der Poel a câștigat etapa de ieri din Masivul Central, în vreme ce slovenul Tadej Pogacar a rămas liderul clasamentului general.
1: Doamnelor și domnilor, radiojurnalul se încheie aici.
4: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.

salut, prieteni, bine v-am regăsit la o nouă emisiune de istorie a muzicii. Este imposibil să cunoști toată muzica de pe lume, să o asculți pe toată, nu-ți ajunge viața întreagă să o asculți de dimineață și până în seară. Uneori se întâmplă lucruri care te ajută să găsești un artist de care nici nu ai auzit. Un artist care merită să fie ascultat, muzica căruia merită să o împart cu dumneavoastră. Așa s-a întâmplat grație unui cântec preluat de un artist, apoi de la el preluat de o altă interpretă, un cântec pe care îl cunoaște toată lumea, dar sunt sigur că nu cunoaște originele acestui cântec. Cine l-a compus, cine l-a cântat primul? Astăzi va fi vorba despre formația Bad Finger, iar cântecul îl veți recunoaște.

sigur că ați recunoscut piesa Without You, compus de doi membri ai grupului Badfinger, preluată de mai mulți artiști și devenită super șlagăr în interpretarea lui Whitney Houston. Badfinger a fost fondat în 1961 la Swansea, țara Galilor, cu un alt nume, dar și-a schimbat apoi denumirea în Badfinger. Inițial, membrii grupului au fost Pete Ham, chitară, voce, Tom Evans, bas și voce. Acești doi și sunt autorii cântecului, Joey Moland, chitară solo, și Mike Gibbons, baterie. A fost primul grup care a semnat un contract cu Apple Records, casă care a semnat și cu The Beatles, au fost prieteni cu membrii grupului The Beatles și a fost una dintre cele mai influente trupe de rock melodic din anii 70. Dar pentru că a dispărut de mult, puțină lume își mai amintește de ei.

Soarta membrilor grupului Badfinger a fost una tragică, dar despre asta pe parcursul emisiunii. Aparent, inițial, totul mergea foarte, foarte bine, atât publicul cât și critica muzicală, toți erau încântați de grupul Badfinger. Nimic nu prevestea o soartă mai neobișnuită a membrilor grupului.

Din 1961 până în 1968, am putea spune că era de fapt un alt grup. Membrii grupului se schimbau des, se schimbau denumirile și doar în 1968, atunci când a fost semnat contractul cu Apple Records, grupul s-a stabilizat la componența de care vă zic.

ziceam, Ham, Evans, Molland și Gibbons. Au fost înregistrate niște demo-uri care au plăcut celor de la The Beatles, apoi au plăcut celor de la Apple Records. Cu denumirea și componența anunțată, grupul a activat din 1969 și până în 1972. Adică, vă dați seama, o perioadă foarte scurtă. Primul lor single de succes a fost Come and Get It.

Aici, Radio Chișinău, ascultați Ora de Muzică, în care vă povestesc astăzi despre un grup britanic deosebit, care a existat puțin timp, dar care a avut mare influență asupra rock-ului melodios, Bad Finger. Single Come and Get It a fost lansat atât în Marea Britanie, cât și în Statele Unite ale Americii. A fost vândut cu peste 1 milion de exemplare în întreaga lume. A ajuns în top 10 în multe țări, pe locul 7 în topul Billboard SUA și pe locul 4 în Marea Britanie. După primul album Maybe Tomorrow, în curând a fost lansat și albumul The Magic Christian.

Magic Christian a ajuns în topurile mondiale, pe locul 55 în topul Billboard în SUA. De aici au și început neînțelegerile cu casa de discuri Apple. Piesele pe care le alegeau băieții pentru singuri nu erau acceptate de Apple Records. Nervozitatea în grup și între grup și producători a început să crească.

fiind în turneu în SUA, băieții de la Badfinger au întâlnit un om de afaceri pe nume Stan Polley, care a fost uimit de asemănarea muzicii, a vocilor celor de la Badfinger cu cele de la The Beatles și a văzut în ei o alternativă grupului The Beatles, înțelegând că aici apare un sac de bani pe care ar trebui să pună mână. A semnat un contract cu Badfinger pe care cei din grup nu l-au înțeles. De fapt, nici nu l-au citit măcar, văzând în Stan Polley un tată ocrotitor.

Lucrând pentru Stan Polley, muzicanții de la Badfinger primeau niște salarii derizorii, toate veniturile plecând în firmele fantomă ale lui Stan Polley. În afară de înregistrarea propriilor piese, în afară de turnee, cei de la Badfinger au lucrat și în calitate de muzicanți invitați pentru alți artiști. Au imprimat și pe albumele grupului The Beatles.

aici Radio Chișinău astăzi la ora de muzică vă povestesc despre grupul britanic Badfinger, un grup care stilistic se asemăna cu The Beatles, cu care erau prieteni, care cântau muzică foarte melodioasă și foarte bine primită la public, dar la înregistrarea celui de-al patrulea album, divergențele dintre băieți și Apple Records au devenit și mai mari, casa de discuri a refuzat să lanseze acest album, așa că au trecut la Warner Brothers. Totodată au apărut mari suspiciuni în ceea ce privește starea lor financiară gestionată de Stan Polley. În plus, schimbările pe care le-a impus Warner Brothers nu plăcea băieților. Discul n-a avut succes.

În 1975, cei de la Badfinger au aflat că nu mai au bani, mai mult decât atât, au datorii. Au încercat să-l caute pe Sam Polley, dar acela nu răspundea la telefon. Între timp, Pete Ham cumpărase cu împrumut o casă, iar iubita sa aștepta un copil. Disperat, a mers la un bar unde s-a îmbătat, apoi s-a întors acasă și s-a spânzurat în garaj.

Warner Brothers a dat în judecată pe Stan Polley, reușind peste câțiva ani să recupereze o parte din sumă. Nu și pentru cei din Badfinger. 2 ani mai târziu, băieții au încercat să reînființeze trupa. De fapt, 2 trupe. Una condusă de Molland, iar cealaltă de Evans. Ambele cu denumirea de Badfinger. Au început certurile între cei doi, care au dus până la urmă la o nouă tragedie. Evans s-a spânzurat și el. Așa s-a terminat trista poveste a unui grup de mare succes la un moment dat și cu mare impact asupra muzicii rock. Sunt Victor Bruiană, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 17.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: La microfon, la Bozan, bine v-am găsit la știri. Drona care s-a prăbușit noaptea trecută în apropierea satului Copanca din Răunul Căușeni este un aparat de zbor fără pilot de tip Garand 2 de proveniență rusească, echipat cu o încărcătură explozivă de 40 de kilograme, a anunțat astăzi Ministerul Apărării. Potrivit instituției, specialiștii din batalionul Geniu Codru, care au examinat epava la locul incidentului, au stabilit că drona a luat foc în urma impactului cu solul și a exploziei rezervorului de combustibil, ceea ce a dus la arderea aripilor și a părții posterioare a aparatului. Geniștii au constatat că partea de luptă a dronei a rămas conectată la sistem, însă nu s-a detonat. Potrivit evaluărilor lor, încărcătura explozivă urmează să fie distrusă prin detonare controlată în condiții de maximă siguranță. Ministerul Apărării a precizat că drona cântărește peste 248 de kilograme. Incidentul a avut loc la ora 1:03, când aparatul s-a prăbușit la periferia localității Copanca, provocând un incendiu fără a face victime. Autoritățile au declarat anterior că drona a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în timpul atacurilor lansate de Rusia asupra regiunii Odessa din sudul Ucrainei. Consiliul Uniunii Europene a aprobat astăzi o asistență în valoare de 120 de milioane de euro pentru sprijinirea forțelor armate ale Republicii Moldova și consolidarea capacităților de apărare aeriană a țării în cadrul Facilității Europene pentru Pace. Fondurile vor fi utilizate pentru finanțarea unui sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune destinat Armatei Naționale Republicii Moldova, a anunțat Consiliul Uniunii Europene. Potrivit instituției, acest sprijin va permite forțelor armate să-și îmbunătățească eficiența operațională și să contribuie la o protecție mai bună a populației civile. Noua măsură completează sprijinul oferit anterior prin Facilitatea Europeană pentru Pace în domeniul supravegherii spațiului aerian și al apărării antiaeriene. Prin această decizie, valoarea totală a sprijinului acordat Republicii Moldova de Uniunea Europeană prin Facilitatea Europeană pentru Pace ajunge la 317 milioane de euro. Amintim că Facilitatea Europeană pentru Pace a fost creată în 2021 pentru finanțarea acțiunilor Uniunii Europene în domeniul politicii externe și de securitate comune, inclusiv sectoarelor militare și de apărare. Instrumentul permite Uniunii Europene să sprijine consolidarea capacităților de apărare ale statelor partenere și ale organizațiilor internaționale. Președinta Maia Sandu va participa astăzi la Paris la reuniunea Coaliției de Voință la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron. Este pentru prima dată când Republica Moldova participă la o întâlnire a Coaliției de Voință. Coaliția de Voință sau a statelor voluntare este un format de coordonare politică și diplomatică coprezidat de Franța, Germania și Regatul Unit, care reunește 37 de state, majoritatea europene. Scopul coaliției este sprijinirea Ucrainei și asigurarea unei păci juste și durabile după încheierea armistițiului pentru a preveni o nouă agresiune. Participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință este o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei. Participarea țării noastre este pe deplin compatibilă cu neutralitatea consfințită în Constituție, precizează administrația prezidențială într-un comunicat. Premierul desemnat Vasile Tofan a anunțat că săptămâna aceasta va definitiva programul de guvernare cu care se va prezenta în Parlament pentru a solicita votul de încredere. Totodată acesta va avea consultări cu reprezentanții asociațiilor de profil al societății civile și ai fracțiunilor parlamentare. Potrivit lui Vasile Tofan, astăzi și mâine, acesta va purta discuții cu fiecare ministru privind cele mai importante obiective pentru următoarele 12 luni, blocajele existente în domenii și prioritățile ce țin de integrarea europeană, care urmează să fie implementate cu viteză maximă. El a subliniat că deciziile de la guvernare trebuie să fie orientate în primul rând spre impactul asupra vieții oamenilor. Bugetul municipal pentru anul 2026 a fost aprobat de Consiliul Municipal Chișinău cu votul a 27 de consilieri. Membrii fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate s-au abținut, invocând lipsa transparenței în prezentarea detaliilor proiectului și a propunerilor înaintate anterior de consilieri. Potrivit documentului aprobat, veniturile bugetului municipal sunt estimate la 9,6 miliarde de lei, dintre care aproximativ 4,9 miliarde de lei constituie transferul de la bugetul de stat. Cheltuielile planificate se ridică la 10,8 miliarde de lei, iar deficitul bugetar este estimat la 1,2 miliarde de lei. Proiectul urmează să fie votat și în lectura a doua. Meteorologii anunță vreme închisă mâine cu averse în zona centrală și de nord. Maximele termice vor ajunge la amiază până la 23 de grade la Briceni. La noapte, minimile termice vor oscila între 13 și 18 grade. Acum la Chișinău sunt 25 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
0: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursul valutar pe site-ul radioghisinou.md. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.
3: În acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume? Pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
4: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe celălalt, Decebal, hai de acolo să începem.
5: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
0: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni după știrile de la ora 10 și în reluare după știrile orei 17 la Radio România Chișinău.
6: Doamnelor și domnilor, sunt Ina Guțu, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Maluri de Prut. Astăzi vorbim despre o carte care a cucerit atât cititorii cât și scena de teatru, Sfaturile Melaniei, semnată de scriitoarea și jurnalista Irina Nechit. Este un volum premiat recent de Uniunea Scriitorilor, care adună o serie de 10 piese despre realitatea istorică și realitățile istorice pe care le trăim în societatea din Republica Moldova. Despre povestea acestei cărți, inspirația din spatele ei și drumul de la pagină până la scenă, discutăm astăzi cu scriitoarea Irina Nechit. Doamna Nechit, mulțumim foarte mult pentru prezența în studioul Radio România Chișinău.
7: Eu vă mulțumesc pentru invitație.
6: Da. Zic să ne spuneți dumneavoastră, așa cum am menționat, acest volum, Sfaturile Melaniei, recent premiat de Uniunea Scriitorilor, s-a scris în foarte mult timp, menționați dumneavoastră înainte să începem acest interviu, cum s-a născut, despre ce este acest volum?
7: Eu am pornit în scris de la jurnalism. Am făcut mult jurnalism cultural. Una din specializări este analiza spectacolului de teatru, a fenomenului teatral. Și tot mergând pe la spectacole, mi-a venit o foarte mare dorință și chiar necesitate spirituală, sufletească, de a încerca să scriu chiar eu texte dramatice. Și primul text dramatic a fost Proiectul unei tragedii. A apărut în seria Cântăreața Cheală la editura ARC. Editura ARC a avut așa o serie pentru debuturi în dramaturgie și nu doar debuturi, pentru dramaturgia basarabeană. Și după Proiectul unei tragedii, următoarea a fost Doamna din satul Florilor ce mor. A fost montată la Teatrul Eugen Ionesco de către Maria Doni. Atunci a început aventura cea mare.

0: eram tot mai curioasă să văd care sunt mecanismele, care sunt tainele unui text dramatic încât el să prezinte interes pentru teatre, nu doar pentru cititori. Este foarte important că noi am avut o perioadă de mai mulți ani la Teatrul Național Mihai Eminescu, un atelier de dramaturgie, și acolo am făcut școală de scris al textelor dramatice și consider că și astăzi sunt foarte necesare astfel de ateliere și am auzit, de fapt, deja este publicată știrea că Teatrul Mateievici va face un atelier de scriere dramatică pentru tineri. Iar eu, iată, dacă am pornit de la acel proiect al unei tragedii, piesa respectivă nu a intrat în volum, am lăsat-o așa deoparte, e debutul. Iar aici, în Sfaturile Melaniei, am inclus 10 piese, pornind de la cea mai recentă, Eu am vorbit cu Putin, și până la Doamna din satul florilor ce mor. Majoritatea, aproape toate piesele de aici au fost sau montate în teatre profesioniste din Republica Moldova și România, sau au apărut ca spectacole radiofonice.
1: Da, dumneavoastră menționați cumva că foarte multe din spectacolele dumneavoastră întâi au apărut în România și apoi în Republica Moldova. Cum se
0: Nu,
1: face?
0: nu,
1: Sau
0: foarte,
1: câteva?
0: nu foarte multe, totuși,
1: Câte?
0: iată, Doamna din satul florilor ce mor a fost primită la Teatrul Eugen Ionesco, totuși aici în Chișinău. Au fost primii pași. Foarte, foarte importantă a fost și montarea piesei Maimuța în baie la
1: La
0: Teatrul
1: Satiricus.
0: Satiricus de către regizorul Sandu Grecu. Și asta s-a întâmplat în cadrul unui amplu proiect de susținere a dramaturgiei basarabene, inițiat de Ministerul Culturii și foarte sprijinit de doamna Valentina Tăzlăuanu. Eu îi datorez mult doamnei Valentina Tăzlăuanu, cunoscută eseistă, critic de teatru. Ea a crezut în mine chiar de la început, deși erau multe, multe opinii sceptice. Iată, persoane care cred în tine te ajută să faci încă un pas și încă un pas. Atunci și Constantin Cheianu activa la Ministerul Culturii și a fost un întreg festival de dramaturgie basarabeană. Iată, s-au adunat aceste texte și în 2024 mi-am spus că am obligația de a le publica într-un final, să le includ într-un volum. A fost cam dificil, unul din texte chiar l-am pierdut, l-am rătăcit, deși țin foarte tare la el, dar l-am rătăcit ca text. Și datorită unui cercetător științific foarte important, Dorina Halil Butucioc, care are și lucrări, un volum întreg consacrat dramaturgiei basarabene, ea avea textul. Eu, ca autor, nu-l aveam. Ea avea textul și mi l-a trimis și așa, încet, încet, cu ajutorul echipei de la editura Prut, s-a alcătuit acest volum și vreau să mulțumesc scriitoarei Moni Stănilă, ea a coordonat apariția acestui volum, doamnei Olga Stanciu, directoarea editurii, și Irina Cusin, care a făcut coperta și a făcut-o reușit, chiar foarte reușit, consider eu.
1: Da, unul dintre, să spunem, ultimele spectacole montate este acest Sfaturile Melaniei, pus în scenă de Teatrul Mihai Eminescu din Chișinău, despre care o să vorbim puțin mai târziu. Dacă ați putea, poate, să facem o mică trecere în revistă a tuturor celor 10 piese și să ne spuneți puțin despre subiectul lor, pentru că, așa cum menționam, se referă la realitățile pe care le trăim. Războiul din Ucraina, războiul din Transnistria, din regiunea transnistriană, migrația, traficul de organe, spuneați dumneavoastră.
0: Da, e un pic dificil, dar hai să începem de
1: De la cel mai recent, cum
0: Cel
1: ați spus
0: mai recent,
1: dumneavoastră,
0: eu am
1: și cel
0: vorbit
1: mai
0: cu
1: grav.
0: Putin, este o reacție a mea

Foarte acută, imediată, aș spune, la ofensiva propagandei rusești. Eu am avut un șoc când mi-am dat seama ce amploare are acest fenomen. Și asta a fost încă înainte de toate dezvăluirile care s-au făcut și în care s-a văzut clar că s-au dat mijloace financiare foarte mari, imense, pentru această mașină a propagandei. Dar atunci abia vedeam niște semne, am descoperit niște cazuri concrete, am urmărit niște cazuri concrete și sub un impuls așa, sub un sentiment al urgenței, am scris acest text. Bineînțeles, se referă la războiul din Ucraina, care este cumva un război urmărit și care influențează viața întregii planete. Nu putem vorbi doar de un război local, este cumva internațional și, Doamne ferește, ne temem să nu fie și o extindere spre un război mondial, spre un nou război mondial. Și mă bucur că îndată a reacționat regizorul Radu Ghilaș la acest text. Este născut în Chișinău, dar activează în Iași, la Teatrul Național Vasile Alexandrii din Iași. Acolo a făcut un spectacol lectură în cadrul Festivalului Filit. Apoi a fost invitat la Chișinău în proiectul Centrului de Teatru din Moldova, condus de Alina Țorcanu, și au înregistrat acest text la Radio Moldova cu actori de la Iași. Și din nou le mulțumesc foarte, foarte mult. Spectacolul este pe internet, poate fi ascultat. Proiectul se numește Teatru în Căști. Poți merge chiar și în mașină și să asculți acest spectacol. E dureros, e acut, ne spune niște adevăruri, poate inconfortabile, cam iau în vizor festivismul pe care uneori îl arătăm atunci când vorbim de integrare europeană sau de pașii noștri de mare succes spre o lume mai civilizată. Este o privire mai critică și dar un apel, de fapt, să fim luciși, să fim conștienți de pericolele care sunt și să încercăm să le evităm. Următoarea aici văd în cuprins e valsul tancurilor. Este despre războiul de pe Nistru din 1992. Conține mărturii ale unor participanți la acel război, ale unor victime. Și am cules materialul ăsta documentar destul de mult timp, dar apoi am îmbinat cu ficțiune, pentru că doar așa am putut din nou să prezint o privire oarecum critică, deci nu doar să vorbim despre eroism și despre gloria celor care au participat în război și rezultatele încă nu sunt nici astăzi, nu putem vorbi că s-a dezghețat conflictul, el rămâne înghețat. Piesa aceasta a fost jucată de asemenea la Teatrul Național Satiricus, regie Sandu Grecu. Sfaturile Melaniei mai întâi montat ca spectacol radiofonic la București de către Petru Hadârcă, la Teatrul Național Radiofonic, apoi la Teatrul Odeon din București cu protagonista Rodica Mandache, superbă, superbă. Sunt multe ecouri, cine urmărește mișcarea teatrală e la curent. Și în sfârșit, anul acesta, la sfârșitul stagiunii, montat la Teatrul Național Mihai Eminescu, regie Alina Țurcanu, protagonistă Lilia Bejan, Simona și arhitectul. Este cumva problemele tineretului, abordez problemele tineretului, această mare, mare tentație și obsesia emigrării, cine emigrează, cine rămâne, de ce, dar e ușor ironic, putem spune că este o comedie. Nudiștii, de asemenea, se referă la realități de pe litoralul Mării Negre.

0: Dar e un text cumva mai despre sentimente, cumva mai liric, despre condiția femeii, cumva centrat pe femeii basarabene, cu umilința ei, cu această poruncă din generații că femeia trebuie să rabde și să tacă. Cam despre asta e. Coridorul morții, despre Revoluția din 7 aprilie 2009, din nou mărturii ale tinerilor bătuți în comisariatele de poliție. Ametist, în Ametist, care a apărut în 2007, căutam nume pentru personajul principal și m-am oprit la Maia. Maia în piesă este o artistă plastică, o creatoare de vitralii și fiind apăsată foarte mult de diferite probleme existențiale, la un moment dat ea spune: trebuie să facem o revoluție, trebuie să izbucnească o revoluție, nu se mai poate trăi așa. Câinele poet, la fel, este despre condiția poetului, a artistului. Dar cum am pornit, eu de unde am pornit, mergeam într-o zi foarte friguroasă, într-un troleibus, și am văzut prin fereastră turnurile termocentralei. Știți,
1: Din
0: termocentrala noastră,
1: Ciocana.
0: care alimentează tot orașul, dar la noi în casă era frig și în general în multe blocuri era frig. Și mi-au venit pur și simplu așa niște versuri despre un cânișor care merge pe o mahala și compune versuri. El compune versuri. Despre condiția asta derizorie a oamenilor simpli, inclusiv a artiștilor. Maimuța în baie, am vorbit pe traficul de organe, e vorba de perioada tranziției, când era totul atât de instabil, neclar, societatea socialistă comunistă s-a prăbușit, alta încă nu construisem, încă nu era coagulată, marea sărăcie care exista atunci și când oamenii începeau să-și vândă organele. Și este despre traficul de organe și, în final, Doamna din satul florilor ce mor e despre părăsirea satelor de către oamenii. Am fost atunci, a fost o tragedie, în fond. Când ești născut la sat, când știi viața care era și când deodată toți pleacă din aceste sate, în care era o viață, clocotea o viață și deodată toți pleacă și parcă îți pare că gata, moare satul acela. Atunci a fost șocul acela mare și a apărut această piesă.
1: Da, toate despre realitățile locale, să spunem așa, și în același timp și globale, dacă ne referim la războiul din Ucraina. Domnul Nichit, dumneavoastră ați văzut multe din piesele dumneavoastră și jucate și în spectacole radiofonice. Poate să ne spuneți care este efectul asupra publicului, nu știu, are nevoie publicul să vadă și pe scenă sau în ce măsură e diferit când citești față de atunci când mergi și vezi spectacolul.
0: Noi nici nu prea avem experiența cititului. Se publică puțină dramaturgie, foarte puțină dramaturgie și oamenii nu sunt obișnuiți să meargă și să ia o carte cu dramaturgie, cu piese de teatru. Bun, cei din domeniu, să zicem, de pe la facultate, de pe la Academia de Arte, ei chiar sunt obligați să meargă să-i citească pe mari dramaturgi, dar e vorba de mari dramaturgi clasici sau chiar și dramaturgii basarabeni din secolul 20, care, într-adevăr, sunt mari, sunt fondatorii dramaturgiei naționale, dar de acum, în secolul 21, a și apărut internetul, au și apărut atâtea, atâtea, atâtea surse de informație încât greu ajunge omul la un text. Așa că șansa ca un text să fie cât de cât văzut, aflat, în general să afle lumea că există așa ceva, este ca să fie jucat într-un teatru sau să fie ca spectacol radiofonic. La noi, cititorul de teatru e inactiv sau spre inexistent.
1: Dar în același timp mă gândesc.

0: Deci la aceste tinere generații de care spuneți dumneavoastră în acest era digitalului, cum reușește teatru să meargă dincolo de paginile de istorie? Mi se pare că impactul este unul extraordinar de mare pentru a reuși să atragem tinerii să fie interesați de trecutul nostru, de ceea ce ne s-a întâmplat.
1: Da, este cumva unul din puținele canale sau mijloace prin care încă mai putem chema tineretul spre artă, spre sferele înalte ale gândirii. Și teatru este unicul loc unde mai sunt oameni vii pe scenă și oameni vii în sală, că de regulă noi comunicăm virtual. Toți comunică foarte, foarte mult, dar pe viu comunicăm puțin. Totul se întâmplă prin telefoane și prin computer. Iar aici vii tu, persoană în carne și oase, stai și te uiți la oameni adevărați, oameni reali și impactul este major. Este pur și simplu esențial. Deci, cu adevărat, pentru tineri, nu știu, trebuie să se desfășoare o luptă pentru publicul tânăr, pentru spectatorul tânăr. În Chișinău încă e binișor, se organizează, mai ales liceile, cu profesori mai elevați, mai deschiși. Ei organizează vizite ale liceienilor, ale copiilor din gimnaziu la teatre. Avem teatre, dar prin sat e greu, e foarte greu. Sunt mulți copii care n-au fost niciodată măcar la teatru, niciodată în viața lor. N-au ajuns la teatru. Și sunt mulți. Și e păcat. Dar ce pot spune, de exemplu, cum receptează cineva proaspăt, cineva tânăr, pot să amintesc chiar de nepoțica mea, Teodora. Textul Sfaturile Melaniei pe hârtie a apărut mai de multișor, ea era foarte micuță, încă nici nu mergea la școală și îl citea. Și aici este limbaj arhaic, sunt realități de mai de mult, cu zeci de ani în urmă și
0: În
1: tot
0: perioada interbelică.
1: Da, și tot una al citea. Și acum am întrebat-o, ea a crescut, a terminat clasa a șaptea. De ce citeai? Prin ce? O dată citea, încă o dată și încă o dată. Zice, eu nu înțelegeam multe, dar îmi părea atât de interesant și atât de frumos. Și iată, asta e. Acolo unde sunt lucruri autentice, unde este realitate, într-adevăr, unde pulsează o viață, atrage neapărat.
0: Doamna Nichit, și acum aș vrea poate să vă întreb despre motivația dumneavoastră de a pleca asupra scrisului, asupra dramaturgiei. Vi s-a părut, pentru că ați fost foarte mult timp și sunteți, cum spuneați dumneavoastră, jurnalistă pe domeniul jurnalismul cultural. Ați simțit că de acolo, din această poziție, nu aveți suficientă forță, simțeați cumva că o piesă de teatru schimbă într-un fel, altfel lucrurile, nu știu, simțeați că, nu știu, aveți mai mult impact cu o piesă de
1: Nu știu
0: teatru?
1: cum, eu nu mi-am pus în primul rând scopul ăsta de a avea impact. Era în primul rând magia acestei întâmplări de pe scenă. Că am văzut multe spectacole și de multe ori mă întrebam cum s-a întâmplat, cum au făcut, cum au reușit, ce cuvinte au spus, prin ce mișcare au reușit efectul ăsta să te ia, să te rupă din locul acela și să te ducă foarte departe și să te ducă chiar spre propriul tău eu, până la urmă, ca să te înțelegi tu pe tine mai bine. Deci, farmecul mai degrabă, vraja teatrului a fost în primul rând și abia după aceea a venit și chestia asta cu adevărat, deschiderea e foarte mare a unui text atunci când el apare pe o scenă. E,

acolo la acel spectacol de acum lucrează alți oameni cu energiile lor, cu ideile lor. Eu, da, ca autor, o singură persoană, am alcătuit eu o poveste, am pus niște cuvinte, le-am aranjat, dar se implică regizorul cu viziunea lui, cu energia, cu forța lui. Apoi vine scenograful, neapărat trebuie să menționez Irina Gurin, la Sfaturile Melaniei de la Teatrul Național, a făcut o scenografie minunată.

0: Vine regizorul de sunet, lui Alexandru Târșu, îi mulțumim mult, mult, mult. El a compus universul sonor, pe care uneori nu îl lăsăm așa în planul 2, dar el ne influențează toți neuronii. Noi trăim în acel univers sonor, tot spectacolul, și tehnicienii, și cei cu luminile. Deci multă, multă lume lucrează și în felul ăsta, într-adevăr, și forța lui crește.
1: Da, și acum zic să ne oprim puțin mai mult asupra acestui ultim spectacol, Sfaturile Melaniei. Încă sunt sub impresia spectacolului de la Teatrul Național Mihai Eminescu. Au încheiat stagiunea cu acest spectacol semnat de dumneavoastră. Personajul Melaniei este simbolul unei generații care a traversat războiul, foametea, deportările și schimbările istorice fără să-și piardă demnitatea. Și vă întreb cât la sută este un personaj real și cât este personaj literar.
0: Da, eu am mai spus că am fost impresionată în primul rând de o femeie concretă, o femeie reală. Am citit o știre că există o femeie destul de în vârstă în raionul Soroca, satul Băcșani, care împăiază păsări, Valentina Sotnic, numele ei este Valentina Sotnic. Și imediat am fost fascinată, cu atât mai mult că e în satul Băcșani, unde este născut Emanuel Gavriliță, cel care a făcut primul ziar în limba română în Basarabia, ziarul Basarabia. Și asta a fost încă un motiv foarte serios. Vreau să văd ce fel de oameni trăiesc în satul unde s-a născut Emanuel Gavriliță. Vreau să văd cum arată femeia asta care împăiază păsări. Ea fiind cea mai obișnuită, neavând niciun fel de pretenții intelectuale sau de muzeografă sau nu știu de care. Și această curiozitate imensă, dar și intuiția importanței acelui loc, a acelei istorii care cu siguranță este conservată în acel sat și în acea femeie. Și a fost un noroc, a fost un ajutor de sus din ceruri că și ea s-a dovedit a fi foarte expresivă în vorbirea ei. Avea un limbaj foarte colorat. Și am discutat mult, mult, am mai spus că înainte de a porni, am alcătuit aproape 100 de întrebări, pentru că eu vroiam să știu, eu aveam experiența interviurilor ca jurnalistă și știam că dacă nu îl întreb concret pe om toate nuanțele, el de la sine nu ți va povesti. Și atunci, dar pe mine absolut tot universul ei mă interesa. Și am venit eu acasă cu un material bogat, dar mult, mult timp nu știam ce să fac cu el, nu știam cum să-l aranjez, nu știam ce structură să-i dau. Știi cum când vii, cum sapă minereul acela, o cantitate mare îl aduc, dar acolo fire de aur sunt puține, trebuie să le găsești, să cerni tot acest material. Și când mi-a venit ideea asta cu sfaturile, atunci cumva s-a structurat. I-am văzut axa textului, aceste sfaturi, și din nou am avut intuiția că nu trebuie să fie niște sfaturi grave, nu trebuie să fie niște sfaturi standard, trebuie să fie într-o manieră foarte individuală și cumva le-am dedus din comportamentul ei, câteva le-am inventat din propria mea experiență, am mai pus multe lucruri și din poveștile părinților. De exemplu, tatăl meu, Nicolae Nechit, inginer, dintre primii intelectuali din sat, dintre primii care a făcut facultate, totuși s-a născut ca fiu de țăran și el de 3 ori a mers în clasa întâi. Tot în perioada S-a născut exact în anul în care și Valentina se născuse, protagonista. Și tot așa mi

0: un an la români, apoi clasa întâi, apoi un an la ruși, iar clasa întâi, și apoi iar la români, clasa întâi. Deci,
1: Da, mi-a plăcut foarte mult faptul că e și o pagină de istorie. Aceasta nu este doar povestea unui personaj, este povestea întregii Basarabii. Dacă e să ne uităm la perioada interbelică, tot ce i s-a întâmplat, după care, cum spuneați dumneavoastră, această poveste foarte hazlie pe de-o parte, în același timp atât de tragică, pentru că era în al doilea război mondial și...
0: Da, și se mai întâmplă un lucru că oamenii ascultând-o pe Melania au niște plonjeri, niște scufundări în trecutul lor sau al părinților și mai mulți mi-au spus, eu am văzut-o pe bunica mea. Am început la un moment dat, privind-o pe actriță, să o văd pe bunica mea, care la fel, și căreia îi spun la fel mamunea, nu chiar bunică, dar îi spun mamunea. Dar Rodica Mandache spunea tot când pregătea încă textul, ea a mărturisit că a mers greu spre personaj, pentru că ea a jucat foarte, foarte mult în piese din dramaturgia universală, cu totul alte teme, cu totul alte personaje, tipaje, și aici hai, se întoarce înapoi la ale ei rădăcini, pentru că are și ea rădăcini basarabene. Și zice că da, a început să meargă, de acum i-am ghicit sau i-am intuit cumva caracterul, natura acestei Melanii, când am simțit că mama mea este prezentă în sală. Deci eu aveam senzație că mama stă în sală cât timp eu repet. Cât timp eu fac repetiții. Și având această prezență, eu am început să intuiesc rolul, să-l compun, să-l creez.
1: Deci, până la urmă, Melania nu este doar o femeie dintr-un sat al Moldovei sau al României, poate să fie, dar este un
0: Dacă
1: simbol al unei
0: ea e născută,
1: în România Mare.
0: da.
1: Este un simbol al unei întregi generații, dacă e să ne uităm.
0: E un simbol al unei întregi generații și al tristeții că se rupe legătura dintre generații. Cu acest val de migrație, mulți și-au imaginat cumva gata, s-au rupt de aici, s-au dus spre viață mai bună, spre locuri mai frumoase, spre locuri mai reușite, pentru ca după o perioadă să înceapă să simtă și ei că totuși marea legătură este cu pământul natal și cu proprii părinți și bunici. Și nu este deloc simplu pentru migranți să-și asume această condiție de străini în alte locuri. Și felul cum își recuperează ei dorul de rădăcini e ceva care urmează să mai studiem și ceva care încă urmează să mai punem în lumină și în textele literare și în teatru.
1: Da, migrația este una dintre alte teme esențiale ale acestui spectacol și al acestei piese
0: Știi cum
1: din.
0: migrația? Eu, pentru mine e mai direct cumva părăsirea. Uite, la un moment dat, oamenii au părăsit locurile unde s-au născut ei și strămoșii. Au fugit. Da, se numește migrație, dar faptul că au fost obligați, nevoiți, forțați să-și părăsească aceste arhetipuri, aceste locuri unde s-au format și unde conștiința lor încă există, încă e legată de aceste locuri.
1: Dumneavoastră sunteți prozatoare și dramaturg și aș vrea să vă întreb ce poate spune teatrul despre om și despre societate într-un mod în care literatura poate nu reușește întotdeauna.
0: Teatrul este mai viu, acolo este și muzică, e mult mai spectaculos, pur și simplu.

0: E mult mai spectaculos și îmbină artele. El îmbină și literatura, și pictura, și muzica, și dansul. Deci acolo, în teatru, e concentrare maximă de energie. Chiar și urmărind un film, poți la un moment dat să te deconectezi, să ieși în altă cameră sau să stai în telefon urmărind un film, dar stând într-o sală de teatru, ești total prins de acțiunea de pe scenă. De aceea, arta teatrală își păstrează marea, marea importanță. Se vorbește mult că e cumva depășită. Într-adevăr, cinematograful a ieșit mult, mult, mult în față și toată producția de pe internet, toate videourile de care sunt absorbiți oamenii de pe internet, dar trebuie să se facă eforturi comune pentru a păstra această artă teatrală și pentru a o ajuta să evolueze, să se mențină și să acumuleze de acum și forțe tinere. Este extrem de important să fie susținut tineretul ca să vină în teatru, să se angajeze, să poată exista din munca într-un teatru.
1: Da, această carte a dumneavoastră, Sfaturile Melaniei, a fost premiată cu o distincție specială în cadrul Galei Uniunii Scriitorilor. Aș vrea să vă întreb ce înseamnă acest premiu pentru dumneavoastră și cât de mult poate vă responsabilizează sau ce înseamnă.
0: Eu cred că e firesc, era firesc, nici nu apar cărți de dramaturgie des, dar este evident, te uiți la volum, te uiți la parcursul acestor texte, ar fi fost foarte straniu și ciudat dacă nu lua un premiu. Și eu mai degrabă consider că volumul a luat, piesele au luat, nu autorul. Și cumva este o liniștire a mea că s-a făcut un lucru firesc, un lucru natural.
1: Dacă o să-mi permiteți, aș vrea să dau citire ce scrie Dorina Khalil Butucioc despre acest volum.
0: Da, te rog.
1: Începând cu anii 90, Irina Nechit se realiază la dramaturgii cu o altă percepere a realității sociale și culturale, implicați în dramele și în dilemele actualității imediate ale unei societăți în tranziție. Irina Nechit intervine în dramaturgie pe mai multe căi, dinspre poezie, cronică și critică de teatru. Ecuația dramaturgiei Irinei Nechit este lirism plus dramatism la pătrat.
0: Mulțumesc și felicitări și ție pentru premiul pentru cartea de poezie simplu, poezie și pictură. Felicitări mari și
1: Mulțumesc!
0: inspirație în continuare.
1: Mulțumesc, doamna Nechit, mulțumesc foarte mult. Eu vrem să vă mai întreb, emisiunea ajunge la final, dacă ar fi să dați un sfat sau două sfaturi ale Melaniei pentru generația tânără de astăzi, pentru ascultătorii Radio România Chișinău, care ar fi acestea?
0: Eu nu o să le dau chiar așa cum sunt formulate aici. În general, ni s-a spus să nu divulgăm sfaturile astea pentru ca să păstrăm curiozitatea spectatorilor, să vină să asculte ei aceste sfaturi, dar și ce aș spune eu așa cu cuvintele mele, dar e ceva arhicunoscut, să nu cedeze, să nu se oprească în drumul lor. Pentru că cel mai ușor e să lovești într-un tânăr și să-i rupi aripile. E atât de ușor. Și asta se întâmplă foarte des, din păcate. Asta e o mare tristețe. Avem foarte multe talente în Republica Moldova, dar, din păcate, la mulți aripilele sunt tăiate din diferite împrejurări și sociale și politice și al relațiilor interpersonale. Deci, tinerii să stea vertical după o lovitură și să insiste în ceea ce cred ei, în ceea ce vor ei să spună, să exprime. Și următorul sfat, să nu te lași înjosit, să nu te lași

0: și umilit, să-ți păstrezi într-adevăr demnitatea oricât de dificil este.
1: Doamna Nechită, mulțumim foarte mult pentru prezența în studio și pentru această discuție care inspiră.
0: Mulțumesc frumos și la fel, chemăm oamenii la teatru. Teatru este o artă vie și continuă și va fi mereu o artă vie.
1: Da, Sfaturile Melaniei se găsește în librării, spectacole la Teatrul Național Mihai Eminescu, la Satiricus, și să căutăm aceste piese și să mergem la teatru, să mergem la concerte, să consumăm artă, să ne cunoaștem trecutul și istoria și realitățile în care trăim. Doamna Nechit, mulțumesc foarte mult! Doamnelor, domnilor, sunt Ina Guțu, emisiunea noastră a ajuns la final. Vă reamintesc că în studioul Radio România Chișinău am discutat cu scriitoarea și jurnalista Irina Nechit. Eu vă dau întâlnirea data viitoare. Până atunci, lecturi frumoase tuturor!
2: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
3: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe celul Decebal, hai de acolo să începem.
4: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
5: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni după știrile de la ora 10 și în reluare după știrile orei 17 la Radio România Chișinău.

0: Radio Jurnal.
1: Bună seara, la microfon la Boțan, bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Vasile Tofan a anunțat că săptămâna aceasta va definitiva programul de guvernare cu care se va prezenta în Parlament. O dronă rusească de tip Shahed a explodat noaptea trecută în raionul Căușeni. Președinta Maia Sandu participă în premieră la reuniunea Coaliției de Voință de la Paris pentru susținerea Ucrainei. La Bruxelles va avea loc mâine cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană, în cadrul căreia va fi deschis oficial claserul 6 relații externe și vreme instabilă, acum la Chișinău. Și nu sunt 24 de grade. Consiliul Uniunii Europene a deblocat astăzi asistență în valoare de 120 de milioane de euro pentru sprijinirea forțelor armate ale Republicii Moldova și consolidarea capacităților de apărare aeriană a țării în cadrul Facilității Europene pentru Pace. Fondurile vor fi utilizate pentru finanțarea unui sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune destinat armatei naționale a Republicii Moldova, a anunțat Consiliul Uniunii Europene. Potrivit sursei, acest sprijin va permite forțelor armate ale Republicii Moldova să-și îmbunătățească eficiența operațională și să contribuie la o protecție mai bună a populației civile. Noua măsură completează sprijinul oferit anterior prin Facilitatea Europeană pentru Pace în domeniul supravegherii spațiului aerian și al apărării antiaeriene. Prin această decizie, valoarea totală a sprijinului acordat Republicii Moldova de Uniunea Europeană prin Facilitatea Europeană pentru Pace ajunge la 317 milioane de euro. Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Apărării au salutat decizia de astăzi a Consiliului Uniunii Europene pentru Afaceri Externe privind adoptarea acestui pachet de asistență de 120 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Și amintește că Republica Moldova este al doilea stat după Ucraina cel mai mare beneficiar al asistenței Uniunii Europene prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Drona care s-a prăbușit noaptea trecută în apropierea satului Copanca din raionul Căușeni este un aparat de zbor fără pilot de tip Geran 2 de proveniență rusească, echipat cu o încărcătură explozivă de 40 de kilograme, a anunțat Ministerul Apărării. Potrivit Ministerului, specialiștii din batalionul Geniu Codru, care au examinat epavala locului incidentului, au stabilit că drona a luat foc în urma impactului cu solul și a exploziei rezervorului de combustibil, ce a dus la arderea aripilor și a părții posterioare a aparatului. Geniștii au constatat că partea de luptă a dronei a rămas conectată la sistem, însă nu s-a detonat. Potrivit evaluării, încărcătura explozivă urmează să fie distrusă prin detonare controlată. Ministerul Apărării a precizat că drona cântărește peste 248 de kilograme. Președinta Maia Sandu participă astăzi la Paris la reuniunea Coaliției de Voință la invitația președintelui Franței Emmanuel Macron. Este pentru prima dată când Republica Moldova participă la o întâlnire a Coaliției Statelor Voluntare. Comentatorii politici de la Chișinău sublinează rolul de factor stabilizator al Republicii Moldova în regiune, relatează Elena Cășlaru.
2: Coaliția de Voință sau a Statelor Voluntare este un format de coordonare politică și diplomatică coprezidat de Franța, Germania și Regatul Unit, care reunește 37 de state, majoritatea europene. Scopul coaliției este sprijinirea Ucrainei și asigurarea unei păci juste și durabile după încheierea armistițiului pentru a preveni o nouă agresiune. Discuțiile de la Paris se vor axa pe consolidarea sprijinului pentru Ucraina. Participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință este o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei, precizează președinția. Participarea țării noastre este pe deplin compatibilă cu neutralitatea consfințită în Constituție. Coaliția este un format de cooperare flexibil, iar din ea fac parte și alte state europene neutre. Fiecare stat participant decide singur forma și amploarea contribuției sale în conformitate cu cadrul său constituțional. Cu o frontieră comună de peste 1200 de kilometri, securitatea Ucrainei și securitatea Republicii Moldova sunt strâns legate. O pace justă și durabilă în Ucraina va însemna stabilitate pentru Moldova și pentru întregul continent, mai subliniază președinția în comunicatul său. Republica Moldova, chiar dacă este un stat mic, are un rol esențial, strategic, de factor stabilizator în contextul regional de securitate, a subliniat în acest context analistul politic Ion Tăbârță.
3: Republica Moldova ocupă și joacă un

0: strategic acum în asigurarea securității regionale. Republica Moldova este un punct de legătură foarte important dintre statele NATO, statele Uniunii Europene, cu un stat supus unei agresiuni și un stat, de fapt, Ucraina este ca o umbrelă în tot ce înseamnă pericolul rusesc la adresa securității continentului european. Dacă Republica Moldova nu ar fi avut acest rol strategic de a contribui la stabilitatea securității regionale, dimpotrivă, ar fi fost folosită de către Federația Rusă sau Republica Moldova, ar fi fost un fel de Transnistrie mai mare, atunci, cu certitudine, complicațiile securității regionale ar fi fost mult, mult mai mari în a asigura această securitate. Republica Moldova, în momentul dat, are un rol esențial în a contribui la asigurarea securității regionale.
1: Cel puțin 25 de lideri vor fi prezenți astăzi la Paris pentru a discuta despre creșterea sprijinului pentru Ucraina și continuarea presiunilor asupra Rusiei pentru a accepta încetarea focului și reluarea negocierilor de pace. Pe agenda discuțiilor, lupta împotriva flotei fantome rusești, care transportă ilegal petrol încălcând sancțiunile internaționale, mobilizarea industriei de apărare europene în sprijinul Ucrainei, întărirea apărării sale aeriene și împotriva rachetelor balistice. Întâlnirea are loc la câteva zile după summitul NATO de la Ankara, unde statele aliate au promis ajutor militar de miliarde de euro pentru Ucraina.
2: Republica Moldova și Uniunea Europeană vor deschide mâine oficial negocierile pentru încă un grup de capitole, clusterul 6, relații externe, în cadrul cele de-a treia conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană. Reuniunea de la Bruxelles va marca începutul negocierilor pentru două domenii cheie, capitolul 30 privind relațiile externe și capitolul 31 privind politica externă de securitate și apărare. Cu detalii, Mihaela Iorgu.
3: În cadrul conferinței de marți de la Bruxelles, Consiliul Uniunii Europene va prezenta poziția comună a celor 27 de state membre privind clusterul 6, iar Republica Moldova, prin viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, va prezenta poziția de negociere a Republicii Moldova privind acest cluster și angajamentele asumate pentru alinierea la legislația și politicile europene. Prin capitolul 30, Republica Moldova își asumă alinierea la politica comercială comună a Uniunii Europene, ceea ce ar urma să faciliteze accesul exportatorilor moldoveni la piețele externe și să ofere un cadru mai previzibil pentru mediul de afaceri. Autoritățile de la Chișinău susțin că integrarea în rețeaua comercială a Uniunii Europene ar putea contribui la creșterea economiei, atragerea investițiilor și consolidarea legăturilor comerciale ale Republicii Moldova, explică Biroul pentru Integrare Europeană. Capitolul 31 vizează alinierea treptată la politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene și participare în domeniul securității. Potrivit autorităților moldovene, acest proces ar permite o cooperare mai strânsă cu statele membre ale Uniunii Europene în combaterea amenințărilor hibride, a dezinformării și în consolidarea rezilienței naționale. Conferința interguvernamentală va începe la ora 18, ora Republicii Moldova. La finalul reuniunii, începând cu ora 19, va avea loc o conferință de presă comună, susținută de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, ministrul irlandez pentru afaceri europene și apărare, Thomas Byrne, al cărui țară deține președinția Uniunii Europene, și premierul interimar al Republicii Moldova, Eugeniu Osmochescu. Din delegația Republicii Moldova vor mai face parte vicepremierul Cristina Gerasimov și ministrul de externe Mihai Popșoi. Amintim că la 15 iunie 2026 au fost deschise negocierile de aderare pe clusterul 1, valori fundamentale.
2: Premierul desemnat Vasile Tofan a anunțat că săptămâna aceasta va definitiva programul de guvernare cu care se va prezenta în Parlament pentru a solicita votul de încredere. Totodată, acesta va avea consultări cu reprezentanții asociațiilor de profil, ai societăților civile și ai fracțiunilor parlamentare. Potrivit lui Vasile Tofan, astăzi și mâine poartă discuții cu fiecare ministru privind cele mai importante obiective pentru următoarele 12 luni, blocajele existente în domenii și prioritățile ce țin de integrare europeană, care urmează să fie implementate cu viteză maximă. El a subliniat că deciziile de la guvernare trebuie să fie orientate în primul rând spre impactul asupra vieții oamenilor. Nominalizarea lui Vasile Tofan pentru formarea unui nou guvern este privită de analiști prin prisma experienței fostului premier Alexandru Munteanu. Potrivit acestora, noul candidat, care are șanse să evite greșelile predecesorului doar dacă va reuși să construiască o relație eficientă cu PAS, va beneficia de libertatea de a-și forma echipa și de

0: capacitatea de a adapta reformele la realitățile politice și economice ale Republicii Moldova într-un context economic și geopolitic dificil. Cu detalii, Victoria Cernea.
1: Comentatorul politic Nicolae Negru privește cu un anumit scepticism desemnarea unui premier din afara PAS, invocând experiența fostului prim-ministru Alexandru Munteanu, care nu a reușit să construiască o colaborare eficientă cu partidul de guvernământ. În opinia sa, candidatura lui Vasile Tofan poate fi comparată din punct de vedere profesional cu cea lui Alexandru Munteanu, însă succesul său va depinde de capacitatea de a coopera cu PAS, de a comunica eficient cu cetățenii și de a evita deciziile unilaterale.
2: Există o coincidență cu ceea ce spunea și Munteanu. Și Munteanu, de fapt, vroia să pornească economia, motorul economic. Era și atunci vorba despre încredere, despre optimism, dar ceva nu a ieșit la domnul Munteanu și iată acum vine domnul Tofan, care într-un fel se aseamnă cu domnul Munteanu. Va ține cont domnul Tofan de experiența nu tocmai reușită a domnului Munteanu sau nu va ține cont? Va depinde mult cum va comunica domnul Tofan cu cetățenii, dacă va face o echipă comună cu membrii PAS, membrii guvernului său.
1: Expertul în politici publice și securitate, Andrei Curăraru, consideră că desemnarea lui Vasile Tofan reprezintă un nou experiment prin aducerea unui om din mediul de afaceri la conducerea guvernului, după experiența mandatului lui Alexandru Munteanu. El spune că Tofan promovează o viziune economică liberală care va trebui adaptată la realitățile Republicii Moldova. În opinia sa, noul candidat preia mandatul într-un context dificil marcat de scandalurile privind salariile din întreprinderile de stat și reforma fiscală controversată, iar primele sale priorități vor fi restabilirea încrederii și sporirea transparenței în administrație.
3: E un experiment repetat după ce un om din business a fost premier timp de 8 luni. Ne dăm seama că Vasile Tofan vine cu o viziune foarte radicală pentru Republica Moldova, una aproape de doctrina libertariană, și asta ne dă de bănuit că el va trebui să-și ajusteze așteptările la realitățile Republicii Moldova. Totodată ne dăm seama că revenim la întrebările pe care le-am pus domnului Munteanu la începutul mandatului său, pe cât va fi el de liber să-și creeze propria echipă, va avea o echipă care va fi dictată de partid și va fi coordonată din interiorul partidului sau va avea frâul liber în decizii.
1: Sâmbătă 11 iulie, președinta Maia Sandu l-a desemnat pe omul de afaceri Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea în Parlamentul de la Chișinău. Vasile Tofan a declarat că principalele trei lucruri pe care se va concentra în următoarea perioadă este restabilirea încrederii societății în guvernare, relansarea economiei și formarea unei echipe profesioniste. Totodată, el a subliniat că scopul acestei guvernări este de a semna tratatul de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028.
0: Meteorologia anunță vreme instabilă mâine, cu averse în zonele centrale și de nord. Maximile termice la amiază vor ajunge mâine la 23 de grade la Briceni și 28 de grade la Cahul. La noapte, minimile termice vor oscila între 13 și 18 grade. Acum la Chișinău sunt 24 de grade Celsius.
4: Radio Jurnal.
5: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Ora de vârf la Radio Chisinau cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
6: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf, vă amintesc că emisiunea noastră l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
7: Bună ziua!
6: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. pas l-a propus pe omul de afaceri Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru. Președinta Maia Sandu participă astăzi la Paris la reuniunea Coaliției de Voință. Și Comratul condamnă decizia Curții Constituționale care a anulat

0: o serie de competențe ale regiunii considerate abuzive.
1: Republica Moldova.
0: Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe omul de afaceri Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova la propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea în Parlament. Domnule Tăbârță, cum vedeți desemnarea lui Vasile Tofan pentru funcția de premier?
2: Era o numire așteptată, chiar și anticipată, cu atât mai mult că lui și în trecut, după cum a recunoscut chiar el însuși, i s-a propus această funcție de prim-ministru, și anume în momentul sau înainte de a-i propune domnului Alexandru Munteanu. Ulterior a ieșit la suprafață că, de fapt, inițial i s-a propus funcția de prim-ministru al Guvernului Republicii Moldova, Vasile Tofan. Și din acest punct de vedere, domnul Tofan, ca și domnul Munteanu, se înscriu în acel profil pe care îl caută actualul președinte de guvernământ, pe care îl caută președinția, trebuie să spunem și despre aceasta, și anume a fi un om din domeniul afacerii sau din domeniul economiei, care să aibă capacitate și capabilitate să realizeze reforme economice și reforme administrative. Așa că, din acest punct de vedere, desemnarea dumnealui nu este o surpriză, cu atât mai mult că numele persoanelor care puteau să ocupe funcție de prim-ministru nu era atât de mare. Pe lângă domnul Tofan s-a mai vehiculat și numele domnului Marcel Spatar, care este din partid, nu știu dacă dumnealui este chiar membru de partid, dar în momentul dat dumnealui este în echipa PAS-ului și în mod logic, în contextul când partidul de guvernământ sau partidul majoritar trebuie să desemneze un prim-ministru, în mod logic desemnarea trebuie să fie a partidului, pe linia partidului, și în condițiile când domnul Igor Grosu, o altă nominalizare, și de fapt dacă vorbim despre logica procesului politic, liderul partidului care câștigă guvernarea trebuie să fie cel care conduce, însă la noi în Republica Moldova știm că Igor Grosu mai degrabă este liderul formal al formațiunii, iar liderul informal, liderul cu care PAS-ul se percepe sau este perceput la nivel de societate, este doamna Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, dacă să vorbim direct. Așa că era și numele domnului Igor Grosu, dar mai degrabă ca o solicitare venită din logica procesului politic. Deși dumnealui niciodată nu a declarat că vrea să devină prim-ministru, dar în condițiile când Igor Grosu, liderul partidului, nu-și dorea această funcție, o altă candidatură sau candidatura de alternativă de la partid a fost anume Marcel Spatar, ca să revenim la dumnealui și la numele persoanelor vehiculate. Da, pe lângă că au mai fost la un moment dat și domnul Vladimir Bolea și domnul Dan Perciun, însă în foarte scurt timp a prins contura anume aceste trei candidaturi: Vasile Tofan, Marcel Spatar și, venit din partea experților sau celor implicați în procesul politic care îl urmăresc, era și candidatura domnului Igor Grosu. La un moment dat s-a vorbit despre Eugen Osmochescu, dar nu știu dacă vreodată a fost luată în serios candidatura dumnealui, sau mai degrabă a fost în contextul când actualul ministru al economiei pentru deține și funcția de interimar al Guvernului Republicii Moldova. Așa că, până la urmă, desemnarea domnului Tofan a fost una logică, și ceea ce nu s-a întâmplat atunci, și mă refer în octombrie-noiembrie 2025, vedem că se întâmplă peste peste 8 luni. Sigur că ar fi bine să înțelegem de ce dumnealui a refuzat atunci și a acceptat acum, chiar într-un anumit sens.

0: Muță spune că el s-a autoinvitat din nou de a se propune această funcție, că imediat la anunțul demisiei guvernului Munteanu sau prim-ministru Munteanu, el a postat cele 12 puncte, dacă nu mă greșesc, voluminoase, și anume de politică revoluționară de guvernare, făcând paralela cu Argentina, și anume cu Javier Milei, care la fel, sau care îl știm, conducătorul de stat, care îl știm că a declanșat o adevărată revoluție în statul Argentina doar pentru a scoate statul respectiv din această stare de faliment. Dar acum îl avem pe domnul Vasile Tofan cu același profil ca și domnul Munteanu, desigur cu o diferență de vârstă de vreo 20 de ani. Mai tânăr, domnul Tofan, putem să spunem cu un model economic într-o versiune mai nouă, dacă ni se poate sau dacă poate folosită această modalitate din internet sau din lumea tehnică, să spunem așa, unde avem diferite versiuni la unul și același model. Dacă și profil, avem același profil al lui domnul Tofan ca și al precedentului prim-ministru, domnul Alexandru Munteanu.
1: Ce priorități ar trebui să aibă Vasile Tofan dacă va fi votat prim-ministru, și probabil va fi votat prim-ministru, pentru că PAS l-a propus, PAS are majoritatea în Parlament. Cum credeți, de ce priorități ar trebui să aibă el ca
0: În mod
1: prim-ministru?
0: logic, desigur, dumnealui trebuie să fie numit, că dacă nu va fi numit, asta înseamnă că PAS-ul nu mai are majoritatea parlamentară și atunci, desigur, riscăm să intrăm într-o criză politică. În momentul dat, noi nu avem o criză politică în sensul adevărat al cuvântului, mai degrabă am avut anumite probleme legate de funcționare la nivelul cabinetului de ministri, și anume între prim-ministru și cabinetul de ministri sau echipa guvernamentală, care de fapt este o echipă nu a fostului prim-ministru, au apărut anumite probleme de funcționalitate și până la urmă avem demisia domnului Munteanu. Din acest punct de vedere, desigur, nu ar trebui să avem surprize și într-o perioadă foarte scurtă, poate până la finele săptămânii acestea sau săptămâna viitoare, noi ar trebui să avem iarăși un cabinet de ministri cu acte în regulă sau în plenitudinea puternicirilor, pentru că trebuie să ne mișcăm mai departe în procesul de integrare europeană și în momentul dat această schimbare rapidă de prim-ministru nu ar trebui să perturbeze procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Cu atât mai mult că domnul Tofan, spre deosebire de domnul Munteanu, mai mult este conectat la procesele politice din Republica Moldova și la procesele legate de integrare europeană. Aici ar trebui probabil de menționat că domnul Tofan a fost unul dintre inițiatorii creierii platformei Cetățeni pentru Europa, care în 2021, având un aport major în promovarea și până la urmă în succesul, așa cum a fost el, referendumul pentru integrare europeană. În condițiile când partidul de guvernare a lucrat cum a lucrat, dacă să spunem pe șleau, atunci acea platformă Cetățeni pentru Europa a avut un rol important ca până la urmă să avem succesul acelui referendum. Eu nu sunt la curent cât de activ dumnealui a fost implicat în procesul de promovare atunci a referendumului, dar însuși faptul că a fost printre inițiatorii acelei platforme înseamnă că el este conectat la procesul și este la curent cu procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Așa că, din acest punct de vedere, în schimbarea foarte rapidă a unui guvern sau a unui prim-ministru cu altul, că cel mai probabil în linii mari vom avea aceeași componență actualului cabinet de ministri, poate cu unele schimbări. Dumnealui a spus că urmează în această săptămână să facă cunoștință cu toată echipa. A spus sincer că pe unii miniștri îi cunoaște, dar pe alții mai puțin sau deloc. Așa că,

0: ce trebuie să facă dumnealui și el a spus foarte clar la momentul când a răspuns la întrebări de la, când a fost desemnat împreună cu doamna președinte și cu speakerul Parlamentului, doamna președinte Maia Gros, Maia Sandu și speakerul Parlamentului Igor Grosu. Și anume că trebuie să continue reformele, și anume să repornească economia. El, desigur, a menționat că trebuie să restabilească și să obțină încrederea din societate. El înțelege că foarte multă lume este dezamăgită, inclusiv de ce se întâmplă în unele instituții de stat. Și totodată dumnealui a spus că trebuie să existe o conexiune între procesele politice, guvernare și business, care trebuie să acționeze în echipă pentru a crește bunăstarea cetățenilor și totodată trebuie să muncim pentru a duce Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. Cam acestea a fost principalele puncte prezentate de dumnealui și un moment foarte important, la o întrebare importantă pe care dumnealui i-a răspuns, legat de administrația, reforma administrației publice locale și, în general, reforma teritorială administrative. El, în acele 12 puncte postate pe rețelele sociale, a mers pe abordarea organizării și funcționării administrației publice locale, și anume municipalizarea. Ori dumnealui a spus că, deși este adeptul acestei abordări a funcționării APL-ului după modelul european, acum au fost pornite anumite procese care nu pot fi date peste cap, peste noapte, și de aceea va continua acea reformă sau acel proces de amalgamare în procesul de reformare a administrației publice locale, desigur, cu anumite intervenții unde se poate. Ce a mai precizat dumnealui? A precizat că el este un realist și din modul în care s-a prezentat, înțelegem că este un realist, poate și are anumite viziuni pe anumite aspecte sau anumite domenii, dar va porni de la situația reală, dar nu de la cea teoretică sau ipotetică. Cel puțin la prima impresie creează percepția în societate că dorește să promoveze reforme, reieșind din specificul, reieșind din capacitățile pe care le are în moment Republica Moldova. Deja urmează să vedem mai exact programul lui de guvernare, echipa și în funcție de asta să înțelegem, poate din primele acțiuni, să înțelegem ce își dorește dumnealui să realizeze.
1: Următorul subiect, președinta Maia Sandu participă astăzi la Paris la reuniunea Coaliției de Voință la invitația președintelui francez Emmanuel Macron. Este pentru prima dată când Republica Moldova participă la o astfel de întâlnire, la o întâlnire a Coaliției de Voință, lucru pe care o subliniază și un comunicat de presă al președinției. Dar, domnule Tăbârță, întâi de toate, ce este această Coaliție de Voință? Ca să le explicăm ascultătorilor noștri.
0: Da, această coaliție de voință care întrunește 35 de țări, inclusiv Republica Moldova, inclusiv România, a apărut ca și platformă instituționalizată anul trecut, în martie 2025, și scopul este ca să susțină Ucraina în războiul contra Rusiei și să susțină pe mai multe platforme. Nu doar platforma militară, care de fapt noi știm foarte, foarte bine că statele europene, Uniunea Europeană ca și instituție au ajutat mult Ucraina începând chiar din primele zile ale războiului. Dar totodată s-a decis la un moment dat ca să fie inițiată o platformă mai largă pentru a instituționaliza acel suport pe care Ucraina îl are din partea statelor europene sau din partea statelor care se solidarizează în a ajuta în fața agresiunii ruse. Și totodată, dacă să vorbim despre țările participante la Coaliția Voinței, ele au mai convenit să livreze Ucrainei

o platformă juridică ca Ucraina ulterior să fie susținută și în etapa post-război, că sperăm și cu siguranță războiul mai devreme sau mai târziu se va termina odată. Ceea ce face acum Rusia nu trebuie să se încheie imediat cu încetarea războiului. Rusia sau

0: acțiuni ilegale, chiar criminale, pe care le-au comis. Cu referință la Republica Moldova, da, este prima dată, însă noi știm foarte bine că Republica Moldova, de la bun început, a luat o poziție fermă, fără echivoc, deși poate au existat anumite voci în politicul moldovenesc, dinspre filiera pro-rusă, care ne spuneau despre o neutralitate în poziționarea față de război, însă conducerea Republicii Moldova a luat această poziție fermă că în Ucraina avem un act de agresiune, avem un act ilegal, Rusia este agresorul și Ucraina trebuie de susținut. Așa că, din acest punct de vedere, chiar până la participarea noastră propriu-zis în această platformă, Republica Moldova s-a poziționat în rândurile statelor care ajută, susțin Ucraina. Așa, de fapt, aceasta este esența, dacă să simplificăm ce înseamnă coaliție de voință, este o alianță de state care susțin, care ajută Ucraina contra agresiunii rusești. Republica Moldova este implicată direct în acest război, în sens că fiind un stat la hotar cu Ucraina, nu departe de ostilitățile militare, având peste 1200 de kilometri de frontieră comună, desigur, Republica Moldova a fost implicată direct sau a fost afectată direct, refugiați, energetic, exporturi și tot așa. Și în toată această perioadă, statul nostru a susținut reșim din capacitățile pe care le are, a ajutat Ucraina în a face față agresiunii rusești.
1: Da, și ce înseamnă, de fapt, participarea Republicii Moldova la acest format? Cum trebuie văzut ea?
0: Trebuie de abordat din punct de vedere a corectitudinii, desigur, pe lângă corectitudinea juridică. Avem această corectitudine de susținere a unui partener foarte important, a unui vecin, dar, pe de altă parte, avem și aspectele de securitate regională. Ori Republica Moldova, și mulți neglijează importanța ei, reieșind din teritoriul pe care îl avem, sau că nu suntem un stat mare, suntem un stat mic, dar Republica Moldova ocupă și joacă un rol strategic acum în asigurarea securității regionale. Republica Moldova este un punct de legătură foarte important dintre statele NATO, statele Uniunii Europene, cu un stat care se află supus unei agresiuni și un stat, de fapt, care Ucraina este ca un filtru, ca o umbrelă în tot ce înseamnă pericolul rusesc la adresa securității continentului european. Dacă Republica Moldova nu ar fi avut acest rol strategic de a contribui la stabilitatea securității regionale, dimpotrivă, ar fi fost folosită de către Federația Rusă sau Republica Moldova ar fi fost un fel de Transnistrie mai mare, o regiune transnistriană mai mare, atunci, cu certitudine, complicațiile securității regionale ar fi fost mult, mult mai mari în a asigura această securitate. Nu spunem că Republica Moldova sau poporul Republicii Moldova ar fi fost mare perdant. Ne uităm ce se întâmplă acum în regiunea Transnistriană, ce se întâmplă cu populația de acolo și cam același lucru probabil s-ar fi întâmplat și cu Republica Moldova. Dar Republica Moldova în momentul dat are un rol esențial în a contribui la asigurarea securității regionale prin diferite platforme. Chiar și la nivel simbolic, apropo, dacă să ne uităm că președintele ucrainean acum circulă peste hotarele Republicii Moldova folosind aeroportul internațional de la Chișinău. Și din punct de vedere acelui punct, acelui nod de legătură dintre Est și Vest, despre care foarte mult s-a vorbit, vedem cum Republica Moldova joacă acest rol strategic de factor stabilizator în contextul regional de securitate. Și apropo, un aspect foarte, foarte important care mi-a scăpat să fac referință la subiectul anterior sau la întrebarea anterioară referitor la acest subiect, această coaliție a voinței a avut loc în câteva zile sau la scurt

0: timp după summitul NATO de la Ankara, unde s-a convenit de a acorda acel suport de 70 de miliarde de euro Ucraine în a rezista contra agresiunii rusești. Așa că putem spune că summitul sau această coaliție de voință întrunește mai multe platforme, platforma Uniunii Europene, platforma NATO, în a susține Ucraina pentru ca în sfârșit să se ajungă în a pune capăt războiului din statul vecin din Ucraina.
1: O altă temă, deputații Adunării Populare a Găgăuziei au adoptat o declarație în care condamnă decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova, care a anulat unele competențe ale regiunii în domeniul electoral și al securității, adică al numirii unor instituții din domeniul securității, din domeniul dreptului, considerate abuzive de către instanța constituțională. În declarație, deputații de la Comrat susțin că hotărârea curții ar afecta statutul special al unității teritoriale administrative Găgăuzia sau Găgăuzierii și afirmă că vor apăra drepturile și competențele regiunii autonome prin toate mijloacele legale. Domnule de Vârță, ce mijloace legale mai pot exista după decizia Curții Constituționale, care este definitivă și nu există nicio altă instanță care să o anuleze?
0: Mijloacele legale în interiorul Republicii Moldova nu mai pot avea loc, ele cam au fost epuizate, haideți să spunem, pentru că este bine știut, când se ajunge la Curtea Constituțională, este dat verdictul final, dacă să spunem așa. Probabil se referă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dar aici nu are nimic de a face cu încălcările careva persoane sau trebuie de văzut, dar chiar orice decizie CEDO nu poate să anuleze în cazul dat ceea ce a spus Curtea Constituțională. Eu nu știu care sunt termenii sau aspecte.
1: La CEDO pot ajunge doar dosarele din instanțele, cum să spun, de drept comun, nu din la instanța constituțională.
0: Da, exact. Așa că poate comisia de la Veneție sau gen așa ceva. Mă refeream aici și că poate cineva din personal să... Trebuie de văzut aici situația, dar nu cred că o sesizare la CEDO sau un alt partener putea schimba situația. Sau, nu știu, se referă la a se adresa Federației Ruse după ajutor. Poate asta au în vedere ei atunci. Asta nu e soluție legală sau nu e soluție juridică. Dar, dacă să ne referim la această decizie a Curții Constituționale, este una perfect legală și, în sfârșit, vine să facă ordine în relația defectuoasă dintre Comrat și Chișinău sau Chișinău și Comrat, care reiese din o anumită ambiguitate juridică. Pentru că legea din 1994, acea lege cu statut special, pe anumite aspecte este ambiguă și nu soluționează un anumit raport instituțional, juridic al relației dintre Chișinău și Comrat. Și din cauza acestor ambiguități juridice, cei din UTA Găgăuzia tot timpul au speculat. Inițial, sau de fapt scopul de bază acordării autonomiei Găgăuzie sau unitatea teritorială autonomă Găgăuzie este anume tot ce ține de identitatea lor lingvistică, culturală, nici de cum nu este autonomie în sensul unei republici autonome, ca practic stat în stat sau un subiect cu prerogative foarte largi. Altceva, că ei altfel le-au interpretat de la bun început sau aceste interpretări intenționate vin dinspre Federația Rusă, dar prin decizia Curții Constituționale se pune capăt unor ambiguități și până la urmă dă Chișinăului posibilitatea să acționeze în anumite situații în care cei de la Comrat sau cei din autonomia sau cei din Adunarea Populară a Găgăuziei spuneau că Chișinăul le limitează de competență. Noi avem atribuții naționale care țin strict de aspectele statului național, să nu se referă la autonomie. cum ar fi o singură poliție, sistem.

0: sistem de securitate, chiar și sistem electoral. Noi avem competențe care sunt competențe de ordin național și nici într-un fel de autonomie ele nu vor fi reglementate la nivelul acestei autonomii. Pentru că cei din UTAG Găuzia pretindeau că pot să-și numească propriul procuror fără Chișinău. Exact așa și de procesul electoral. Acolo, în general, exista un adevărat vid instituțional legat de organul lor electoral. Așa că decizia Curții Constituționale vine să pună capăt unei ambiguități juridice legată de legea autonomiei, legea creierea autonomiei găgăuze și trebuie să facă ordine în relația, ordine juridică, sigur, în relația Chișinău-Cumrat și până la urmă a stabilit clar ce au voie sau ce au dreptul și ce nu au dreptul cei de la Cumrat. Pentru că știm foarte bine că avem factorul rusesc care încearcă în permanent să îndrepte Cumratul contra Chișinăului și aceste ambiguități juridice sunt folosite de către Moscova ca factor de a tensiona relația dintre autoritatea publică centrală și autoritatea din autonomia găgăuză.
1: După această decizie a curții, ar trebui să ne așteptăm curții constituționale. Ar trebui să ne așteptăm la noi tensiuni în relația Chișinău-Comrat?
0: Probabil, sigur se va încerca sau aproape sigur se va încerca ca să se interpreteze că Chișinău taie din prerogativile Comratului, că Chișinău îmi la atribuții, că Chișinău îi taie din aceste atribuții. Propagandistic deja am văzut că s-a început. Vedem că și Moscova încearcă și va încerca să speculeze toată această relație problematică și această decizie, desigur, va fi interpretat în sensul că Chișinău își depășește împuternicirile, deși nu își depășește Chișinău niciun fel de împuternicire, ba din potrivă. Putem spunem că Chișinău în sfârșit intră în împuternicire care mult timp le-a neglijat și n-a avut curajul să îmble la ele. Acum, de fapt, mingea este pe terenul nostru. Cum vom reuși noi să gestionăm această situație? Noi trebuie să gestionăm, sau guvernul, guvernarea, autoritățile centrale trebuie să gestioneze cu foarte mult calm și foarte clar această relație juridică cu Cumratul, să acționeze ferm în caz de necesitate, fără, desigur, a tensiona relația, pentru că asta urmăresc cei de la Cumrat sau asta urmărește Moscova prin intermediul celor de la Cumrat. Și totodată este foarte important aici, pe lângă aceste aspecte juridice, este foarte important ca Chișinău în sfârșit să elaboreze politici de integrare în societatea moldovenească a minorității etnice găgăuze. Că atât timp cât această minoritate nu va fi integrată în societatea moldovenească, tot timpul vor exista neînțelegeri în Chișinău și în Cumrat și aceste neînțelegeri vor fi folosite de către Moscova în a submina statalitatea moldovenească.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțe, vă mulțumesc mult pentru această discuție.
0: La revedere!
1: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Eu sunt Corneliu Rusnac. Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 19.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon, la Boțan, bine v-am găsit la știri. Drona care s-a vrăbușit noaptea trecută în apropierea satului Copanca din Răunul Căușeni este un aparat de zbor fără pilot de tip Garand 2 de proveniență rusească, echipat cu o încărcătură explozivă de 40 de kilograme, a anunțat astăzi Ministerul Apărării. Potrivit instituției, specialiștii din batalionul Geniu Codru, care au examinat EPAVA la locul incidentului, au stabilit că drona a luat foc în urma impactului cu

solul și a exploziei rezervorului de combustibil, ceea ce a dus la arderea aripilor și a părții posterioare a aparatului. Geniștii au constatat că partea de luptă a dronei a rămas conectată la sistem, însă nu s-a detonat. Potrivit evaluărilor lor, încărcătura explozivă urmează să fie distrusă prin detonare controlată în condiții de maximă siguranță. Ministerul Apărării a precizat că drona cântărește peste 248 de kilograme. Incidentul a avut loc la ora 1:03, când aparatul s-a prăbușit la periferia localității Copanca, provocând un incendiu fără a face victime. Autoritățile au declarat anterior că drona a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în timpul atacurilor lansate de Rusia asupra regiunii Odessa din sudul Ucrainei. Consiliul Uniunii Europene a aprobat astăzi o asistență în valoare de 120 de milioane de euro pentru sprijinirea forțelor armate ale Republicii Moldova și consolidarea capacităților de apărare aeriană a țării în cadrul Facilității Europene pentru Pace. Fondurile vor fi utilizate pentru finanțarea unui sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune destinat Armatei Naționale Republicii Moldova, a anunțat Consiliul Uniunii Europene. Potrivit instituției, acest sprijin va permite forțelor armate să-și îmbunătățească eficiența operațională și să contribuie la o protecție mai bună a populației civile. Noua măsură completează sprijinul oferit anterior prin Facilitatea Europeană pentru Pace în domeniul supravegherii spațiului aerian și al apărării antiaeriene. Prin această decizie, valoarea totală a sprijinului acordat Republicii Moldova de Uniunea Europeană prin Facilitatea Europeană pentru Pace ajunge la 317 milioane de euro. Amintim că Facilitatea Europeană pentru Pace a fost creată în 2021 pentru finanțarea acțiunilor Uniunii Europene în domeniul politicii externe și de securitate comune, inclusiv sectoarelor militare și de apărare. Instrumentul permite Uniunii Europene să sprijine consolidarea capacităților de apărare ale statelor partenere și ale organizațiilor internaționale. Președinta Maia Sandu va participa astăzi la Paris la reuniunea Coaliției de Voință la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron. Este pentru prima dată când Republica Moldova participă la o întâlnire a Coaliției de Voință. Coaliția de Voință sau a statelor voluntare este un format de coordonare politică și diplomatică coprezidat de Franța, Germania și Regatul Unit, care reunește 37 de state în majoritatea europene. Scopul coaliției este sprijinirea Ucrainei și asigurarea unei păci juste și durabile după încheierea armistițiului pentru a preveni o nouă agresiune. Participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință este o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei. Participarea țării noastre este pe deplin compatibilă cu neutralitatea consfințită în Constituție, precizează administrația prezidențială într-un comunicat. Premierul desemnat Vasile Tofan a anunțat că săptămâna aceasta va definitiva programul de guvernare cu care se va prezenta în Parlament pentru a solicita votul de încredere. Totodată acesta va avea consultări cu reprezentanții asociațiilor de profil al societății civile și ai fracțiunilor parlamentare. Potrivit lui Vasile Tofan, astăzi și mâine, acesta va purta discuții cu fiecare ministru privind cele mai importante obiective pentru următoarele 12 luni, blocajele existente în domenii și prioritățile ce țin de integrarea europeană, care urmează să fie implementate cu viteză maximă. El a subliniat că deciziile de la guvernare trebuie să fie orientate în primul rând spre impactul asupra vieții oamenilor. Bugetul municipal pentru anul 2026 a fost aprobat de Consiliul Municipal Chișinău cu votul a 27 de consilieri. Membrii fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate s-au abținut, invocând lipsa transparenței în prezentarea detaliilor proiectului și a propunerilor înaintate anterior de consilieri. Potrivit documentului aprobat, veniturile bugetului municipal sunt estimate la 9,6 miliarde de lei, dintre care aproximativ 4,9 miliarde de lei constituie transferul de la bugetul de stat. Cheltuielile planificate se ridică la 10,8 miliarde de lei, iar deficitul bugetar este estimat la 1,2 miliarde de lei. Proiectul urmează să fie votat și în lectura a doua. Meteorologii anunță vreme închisă mâine cu averse în zona centrală și de nord. Maximele termice vor ajunge la amiază până la 23 de grade la Briceni. La noapte, minimele termice vor oscila între 13 și 18 grade. Acum la Chișinău sunt 25 de grade Celsius.

salut, prieteni, bine v-am regăsit la o nouă emisiune de istorie a muzicii. Este imposibil să cunoști toată muzica de pe lume, să o asculți pe toată, nu-ți ajunge viața întreagă să o asculți de dimineață și până în seară. Uneori se întâmplă lucruri care te ajută să găsești un artist de care nici nu ai auzit. Un artist care merită să fie ascultat, muzica căruia merită să o împart cu dumneavoastră. Așa s-a întâmplat grație unui cântec preluat de un artist, apoi de la el preluat de o altă interpretă, un cântec pe care îl cunoaște toată lumea, dar sunt sigur că nu cunoaște originele acestui cântec. Cine l-a compus, cine l-a cântat primul? Astăzi va fi vorba despre formația Bad Finger, iar cântecul îl veți recunoaște.

Sigur că ați recunoscut piesa Without You, compus de doi membri ai grupului Badfinger, preluată de mai mulți artiști și devenită super șlagăr în interpretarea lui Whitney Houston. Badfinger a fost fondat în 1961 la Swansea, țara Galilor, cu un alt nume, dar și-a schimbat apoi denumirea în Badfinger. Inițial, membrii grupului au fost Pete Ham, chitară, voce, Tom Evans, bas și voce. Acești doi și sunt autorii cântecului, Joey Moland, chitară solo, și Mike Gibbons, baterie. A fost primul grup care a semnat un contract cu Apple Records, casă care a semnat și cu The Beatles, au fost prieteni cu membrii grupului The Beatles și a fost una dintre cele mai influente trupe de rock melodic din anii 70. Dar pentru că a dispărut de mult, puțină lume își mai amintește de ei.

Cliffhanger a fost una tragică, dar despre asta pe parcursul emisiunii. Aparent, inițial, totul mergea foarte, foarte bine, atât publicul cât și critica muzicală, toți erau încântați de grupul Badfinger. Nimic nu prevestea o soartă mai neobișnuită a membrilor grupului.

Din 1961 până în 1968, am putea spune că era de fapt un alt grup. Membrii grupului se schimbau des, se schimbau denumirile și doar în 1968, atunci când a fost semnat contractul cu Apple Records, grupul s-a stabilizat la componența de care vă ziceam, Ham, Evans, Molland și Gibbons. Au fost înregistrate niște demo-uri care au plăcut celor de la The Beatles, apoi au plăcut celor de la Apple Records. Cu denumirea și componența anunțată, grupul a activat din 1969 și până în 1972. Adică, vă dați seama, o perioadă foarte scurtă. Primul lor single de succes a fost Come and Get It.

Aici, Radio Chișinău, ascultați Ora de Muzică, în care vă povestesc astăzi despre un grup britanic deosebit, care a existat puțin timp, dar care a avut mare influență asupra rock-ului melodios, Bad Finger. Single Come and Get It a fost lansat atât în Marea Britanie, cât și în Statele Unite ale Americii. A fost vândut cu peste 1 milion de exemplare în întreaga lume. A ajuns în top 10 în multe țări, pe locul 7 în topul Billboard SUA și pe locul 4 în Marea Britanie. După primul album Maybe Tomorrow, în curând a fost lansat și albumul The Magic Christian.

și 5 în topul Billboard în SUA. De aici au și început neînțelegerile cu casa de discuri Apple. Piesele pe care le alegeau băieții pentru singuri nu erau acceptate de Apple Records. Nervozitatea în grup și între grup și producători a început să crească.

Fiind în turneu în SUA, băieții de la Badfinger au întâlnit un om de afaceri pe nume Stan Polley, care a fost uimit de asemănarea muzicii, a vocilor celor de la Badfinger cu cele de la The Beatles și a văzut în ei o alternativă grupului The Beatles, înțelegând că aici apare un sac de bani pe care ar trebui să pună mână. A semnat un contract cu Badfinger pe care cei din grup nu l-au înțeles.

Lucrând pentru Stan Polley, muzicanții de la Badfinger primeau niște salarii derizorii, toate veniturile plecând în firmele fantomă ale lui Stan Polley. În afară de înregistrarea propriilor piese, în afară de turnee, cei de la Badfinger au lucrat și în calitate de muzicanți invitați pentru alți artiști. Au imprimat și pe albumele grupului The Beatles.

Aici Radio Chișinău, astăzi la ora de muzică, vă povestesc despre grupul britanic Badfinger, un grup care stilistic se asemăna cu The Beatles, cu care erau prieteni, care cântau o muzică foarte melodioasă și foarte bine primită la public, dar la înregistrarea celui de-al patrulea album, divergențele dintre băieți și Apple Records au devenit și mai mari, casa de discuri a refuzat să lanseze acest album, așa că au trecut la Warner Brothers. Totodată au apărut mari suspiciuni în ceea ce privește starea lor financiară gestionată de Stan Polley. În plus, schimbările pe care le-a impus Warner Brothers nu plăcea băieților. Discul n-a avut succes.

În 1975, cei de la Badfinger au aflat că nu mai au bani, mai mult decât atât, au datorii. Au încercat să-l caute pe Sam Polley, dar acela nu răspundea la telefon. Între timp, Pete Ham cumpărase cu împrumut o casă, iar iubita sa aștepta un copil. Disperat, a mers la un bar unde s-a îmbătat, apoi s-a întors acasă și s-a spânzurat în garaj.

Warner Brothers a dat în judecată pe Stan Polley, reușind peste câțiva ani să recupereze o parte din sumă. Nu și pentru cei din

Red Finger. Doi ani mai târziu, băieții au încercat să reînființeze trupa. De fapt, două trupe. Una condusă de Mulland, iar cealaltă de Evans, ambele cu denumirea de Bad Finger. Au început certurile între cei doi, care au dus până la urmă la o nouă tragedie. Evans s-a spânzurat și el. Așa s-a terminat trista poveste a unui grup de mare succes la un moment dat și cu mare impact asupra muzicii rock. Sunt Victor Bruiană, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: La microfon, la Boțan, bine v-am găsit la știri. Drona care s-a prăbușit noaptea trecută în apropierea satului Copanca din raionul Căușeni este un aparat de zbor fără pilot de tip Garand 2 de proveniență rusească, echipat cu o încărcătură explozivă de 40 de kilograme, a anunțat astăzi Ministerul Apărării. Potrivit instituției, specialiștii din batalionul Geniu Codru, care au examinat EPAVA la locul incidentului, au stabilit că drona a luat foc în urma impactului cu solul și a exploziei rezervorului de combustibil, ceea ce a dus la arderea aripilor și a părții posterioare a aparatului. Geniștii au constatat că partea de luptă a dronei a rămas conectată la sistem, însă nu s-a detonat. Potrivit evaluărilor lor, încărcătura explozivă urmează să fie distrusă prin detonare controlată în condiții de maximă siguranță. Ministerul Apărării a precizat că drona cântărește peste 248 de kilograme. Incidentul a avut loc la ora 1:03, când aparatul s-a prăbușit la periferia localității Copanca, provocând un incendiu fără a face victime. Autoritățile au declarat anterior că drona a

0: ajuns în spațiul aerian al Republicii Moldova în timpul atacurilor lansate de Rusia asupra regiunii Odessa din sudul Ucrainei. Consiliul Uniunii Europene a aprobat astăzi o asistență în valoare de 120 de milioane de euro pentru sprijinirea forțelor armate ale Republicii Moldova și consolidarea capacităților de apărare aeriană a țării în cadrul Facilității Europene pentru Pace. Fondurile vor fi utilizate pentru finanțarea unui sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune destinat Armatei Naționale Republicii Moldova, a anunțat Consiliul Uniunii Europene. Potrivit instituției, acest sprijin va permite forțelor armate să-și îmbunătățească eficiența operațională și să contribuie la o protecție mai bună a populației civile. Noua măsură completează sprijinul oferit anterior prin Facilitatea Europeană pentru Pace în domeniul supravegherii spațiului aerian și al apărării antiaeriene. Prin această decizie, valoarea totală a sprijinului acordat Republicii Moldova de Uniunea Europeană prin Facilitatea Europeană pentru Pace ajunge la 317 milioane de euro. Amintim că Facilitatea Europeană pentru Pace a fost creată în 2021 pentru finanțarea acțiunilor Uniunii Europene în domeniul politicii externe și de securitate comune, inclusiv sectoarelor militare și de apărare. Instrumentul permite Uniunii Europene să sprijine consolidarea capacităților de apărare ale statelor partenere și ale organizațiilor internaționale. Președinta Maia Sandu va participa astăzi la Paris la reuniunea Coaliției de Voință la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron. Este pentru prima dată când Republica Moldova participă la o întâlnire a Coaliției de Voință. Coaliția de Voință sau a statelor voluntare este un format de coordonare politică și diplomatică coprezidat de Franța, Germania și Regatul Unit, care reunește 37 de state, majoritatea europene. Scopul coaliției este sprijinirea Ucrainei și asigurarea unei păci juste și durabile după încheierea armistițiului pentru a preveni o nouă agresiune. Participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință este o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei. Participarea țării noastre este pe deplin compatibilă cu neutralitatea consfințită în Constituție, precizează administrația prezidențială într-un comunicat. Premierul desemnat Vasile Tofan a anunțat că săptămâna aceasta va definitiva programul de guvernare cu care se va prezenta în Parlament pentru a solicita votul de încredere. Totodată acesta va avea consultări cu reprezentanții asociațiilor de profil al societății civile și ai fracțiunilor parlamentare. Potrivit lui Vasile Tofan, astăzi și mâine, acesta va purta discuții cu fiecare ministru privind cele mai importante obiective pentru următoarele 12 luni, blocajele existente în domenii și prioritățile ce țin de integrarea europeană, care urmează să fie implementate cu viteză maximă. El a subliniat că deciziile de la guvernare trebuie să fie orientate în primul rând spre impactul asupra vieții oamenilor. Bugetul municipal pentru anul 2026 a fost aprobat de Consiliul Municipal Chișinău cu votul a 27 de consilieri. Membrii fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate s-au abținut, invocând lipsa transparenței în prezentarea detaliilor proiectului și a propunerilor înaintate anterior de consilieri. Potrivit documentului aprobat, veniturile bugetului municipal sunt estimate la 9,6 miliarde de lei, dintre care aproximativ 4,9 miliarde de lei constituie transferuri de la bugetul de stat. Cheltuielile planificate se ridică la 10,8 miliarde de lei, iar deficitul bugetar este estimat la 1,2 miliarde de lei. Proiectul urmează să fie votat și în lectura a doua. Meteorologii anunță vreme închisă mâine cu averse în zona centrală și de nord. Maximele termice vor ajunge la amiază până la 23 de grade la Briceni. La noapte, minimile termice vor oscila între 13 și 18 grade. Acum la Chișinău sunt 25 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri valutar pe site-ul radiochisinau.md. Radiochisinau.md. Accesează acum.
1: Istoria la pachet cu Gheorghe Cojocaru.
3: Doamnelor, domnilor, bine ați venit la emisiunea Istoria la pachet. În pachetul emisiunii de astăzi am inclus subiectul cu privire la problemele de securitate. Vom discuta în această emisiune pe marginea reuniunii NATO de

0: Ankara, reuniune la care au participat șefii de stat, de guvern, administrația de la Casa Albă în frunte cu președintele Donald Trump a fost prezentă la această reuniune la care s-au discutat o serie de chestiuni foarte importante pentru pacea și stabilitatea în Europa, în lume. Chestiunea Ucrainei, președintele Zelensky a fost prezent, de asemenea președintele României Nicușor Dan prezent la această dezbatere la care s-au luat importante decizii cu impact asupra consolidării solidarității nord-atlantice și asupra securității, în special în Europa. Vom discuta acest subiect împreună cu invitații mei în studio, pe care îi salutăm de la acest microfon. Îl salutăm pe domnul Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, directorul Institutului de Studii Juridice, Politologice și Sociologice al Universității de Stat din Moldova. Bună ziua, domnule profesor!
1: Bună ziua, bine v-am regăsit!
0: Mulțumim pentru că ați dat curs invitației noastre și de această dată îl salutăm de asemenea pe domnul Mihai Țurcanu, doctor în istorie, cercetător științific, coordonator la Institutul de Istorie. Bună ziua, domnule Mihai Țurcanu!
2: Bună ziua!
0: Mulțumim și domniei voastre și domnule profesor Victor Juc. Înainte de a începe discuția despre întâlnirea de la Ankara, v-aș ruga să ne conturați liniile generale ale cadrului de securitate european și internațional. Unde s-a ajuns, iată, după 2022 încoace, după ce Rusia a invadat Ucraina, în ce punct am ajuns astăzi? Este lumea astăzi mai pregătită pentru o nouă provocare în adresa securității sale sau dimpotrivă? Cu ce riscuri de securitate se confruntă astăzi Europa, România, Republica Moldova, Ucraina, care, iată, din 2022 încoace face față unui război de-a binelea?
1: Lumea globalizată la capitolul securitate a ajuns într-un punct critic, dat fiind că mediul internațional, mediul global de securitate este unul conflictual. Tentativele Statelor Unite prin președintele Donald Trump de a soluționa două conflicte de proporții, cel din Ucraina și cel din Orientul Mijlociu, nu s-au soldat cu succes și, din contră, Statele Unite practic s-au împotmolit în aceste conflicte, iar intensitatea lor nu scade deloc. În plus, s-au extins posibilitățile de gestionare a operațiunilor militare, alături de rachetele, nu numai cele balistice, dar rachetele de croazieră s-au adăugat și aparatele fără pilot, care sunt capabile să distrugă, să cauzeze distrugeri enorme, în special infrastructurii civile. În plus, s-a diversificat și posibilitățile de escaladare a conflictelor, în contextul că statele care au fost considerate agresoare practic dispun de posibilități enorme pentru a-și menține prezența. Și aici vorbim atât de Federația Rusă, cât și de Republica Islamică Iran. Într-un cuvânt, situația este foarte complicată. Ne aflăm practic în câteva războaie, iar contextul internațional și premizele internaționale, după cum am vorbit de mai multe ori, practic sunt non-existente și este de așteptat ca în continuare aceste două conflicte, dar și altele conflicte latente și conflicte deschise să rămână pe agenda zilei.
0: V-aș ruga să ne povestiți aici ce se întâmplă în Iran, unde fusese părțile implicate în acel conflict, au ajuns la o înțelegere, se pare, s-a ajuns la un armistițiu, însă iată că strâmtoarea Ormuz este blocată din nou de către gărzile revoluționare iraniene și prețul petrolului a crescut din nou.
1: Da, este de așteptat ca prețul la petrol să crească din nou, dar și într-o anumită măsură la gazele naturale, pentru că strâmtoarea Ormuz este iarăși blocată. Eu întotdeauna am fost sceptic referitor la durabilitatea celor două armistiții din aprilie și din iunie, pentru că gestionează conflictul nu atât Statele Unite și practic deloc Israelul, cât Iranul. Republica Islamică Iran practic iese învingătoare din acest conflict, pentru că Pe de o parte, în interior nu s-au găsit acele forțe care să se ridice împotriva puterii regimului teocratic, iar în exterior, Iranul a

0: găsit să blocheze strâmtoarea Ormuz, fapt care a contribuit substanțial la diminuarea capacităților foarte multor state, inclusiv în Republica Moldova, datorită creșterii prețurilor la benzină și la motorină. Situația va rămâne în continuare foarte complicată, pentru că Statele Unite nu mai dispun de acel potențial pentru a soluționa conflictul. O debarcare la sol este practic imposibilă, pentru că Statele Unite și, eu știu, alții aliați s-ar împotmoli. În plus, aliații europeni sunt foarte sceptici privind escaladarea conflictului din Iran. Israelul s-a concentrat nu pe Iran, ci pe Hezbollah-ul din Liban și practic întotdeauna spune că nu este parte la armistiții și, de fapt, conflictul din Iran riscă să continue o perioadă mult mai îndelungată decât se așteptau inclusiv președintele Trump. Deci Iranul dispune de capacități enorme din punct de vedere militar. Problema programului nuclear iranian este întotdeauna scoasă de pe agenda zilei, chiar în cele două armistiții, practic, nu se refereau la programul nuclear. Și din contră, Iranul dispune de rachete balistice, ceea ce a fost o noutate pentru aliații, inclusiv și pentru Israel. Iranul, de nici nu mai vorbim despre acele aparate fără pilot, cunoscute Shahed în războiul ruso-ucrainean, dar sunt și de o altă natură, mult mai complicate, mult mai sofisticate, FATH-136. Deci Iranul, de fapt, a ieșit practic învingător. Tentativa Statelor Unite, fiind împinsă de către Israel de a schimba regimul, nu s-a soldat deloc cu succes, pentru că nici nu putea să se soldeze. Nu este un lider a opoziției, iar gărzile islamice gestionează foarte eficient situația din interior. Nu este deloc întâmplător că la summitul de la Ankara, la summitul Alianței Nord-Atlantice, Statele Unite mai degrabă s-au plâns că aliații, în special Spania, Italia, dar și Franța, nu i-au acordat asistență în bombardarea Iranului. Desigur că președintele Trump vine cu diferite apeluri la aliați, pe de o parte, iar pe de altă parte spune că va distruge Iranul, inclusiv civilizația persană, dar până la moment situația este de așa natură încât Iranul gestionează ostilitățile atât în strâmtoarea din Ormuz, cât și în general, să spunem așa, negocierile de pace cu Statele Unite.
1: Da, pe de altă parte avem războiul din vecinătatea Republicii Moldova, războiul din Ucraina. Cum descrieți, domnule profesor, situația actuală din Ucraina, unde, de asemenea, dronele, aparatele de zbor fără pilot, iată, fac ravagii în orașele și localitățile ucrainene?
0: Da, este un război de uzură. Mai întâi din aprilie 2022, pe prim plan se situau avioanele și artileria, iar din 2024, practic, acestea au cedat în fața aparatelor fără de pilot, care sunt capabile să distrugă totul. Sunt două tipuri de aparate fără pilot, cele care supraveghează și cele care sunt purtătoare de focoase și cauzează numeroase daune populației civile. Deci lumea practic s-a deprins cu războiul din Ucraina, iar solicitările președintelui Zelenski de a-i se acorda asistență militară și asistență financiară, desigur că sunt receptive și li se acordă această asistență, pentru că toată lumea practic înțelege. Ucraina apără nu numai Republica Moldova, să spunem, dar și întreaga Europa din fața eventualei agresiuni a Federației Ruse pe continentul european. Dar cert este că pozițiile părților practic sunt neschimbate. Federația Rusă înaintează câțiva metri pe săptămână, Ucraina în asemenea context și ea câțiva metri pe săptămână într-o altă direcție, dar acest război riscă să continue încă o perioadă foarte mare de timp, pentru că nu este un context, nu sunt premize. Ucraina nu poate ceda teritoriile care sunt vizate de Federația Rusă, iar Federația

0: Rusă ar fi o pierdere pentru ea dacă acele teritorii care le-a incorporat în septembrie 2022 nu ar fi cucerite. Deci avem o situație foarte complicată din punctul de vedere a mediului internațional. Aceste două conflicte sunt deschise, dar după cum am spus, sunt și conflicte latente, iar Statele Unite își îndreaptă tot mai mult privirile spre arealul Indo-Pacific pentru că se pregătește de un conflict cu China. La rândul ei, China este mult mai flexibilă și nu dă de înțeles că la moment problema de bază este alta decât un conflict cu Statele Unite, mai degrabă se orientează spre o cooperare comercială economică, dar pregătindu-se pentru eventuale escaladări. Deci nici în Orientul Mijlociu, nici în Europa de Est nu sunt premize pentru ca aceste două războaie să fie încheiate prin, nu printr-un acord, ci măcar printr-un armisticiu pentru o anumită perioadă de timp.
1: Da, domnule profesor, înțeleg că dacă ar fi să folosim un singur cuvânt pentru a caracteriza aceste două focare de război din Iran și din Ucraina, cuvântul potrivit ar fi escaladare. Domnule Mihai Țurcanu, dumneavoastră ce părere aveți despre ceea ce se întâmplă astăzi în aceste două zone, care situația din aceste zone fiind pusă în discuție la reuniunea la vârf NATO de la Ankara?
2: Da, într-adevăr, probabil că cuvântul cel mai bun pentru a descrie, pentru a rezuma într-o singură expresie situația acela de escaladare, expresia escaladare. Dar de multe ori escaladarea îi imediat premergătoare și unor soluții sau unui conflict. Și asta, de fapt, a spus președintele Trump și secretarul de stat Marco Rubio atunci când au fost întrebați despre acele acțiuni de succes pe care le întreprinde Ucraina cu ajutorul aparatelor de zbor fără pilot pe teritoriul Federației Ruse. Da? Ei au spus că aceasta este într-adevăr o escaladare, dar ei speră că această escaladare se ducă la să oblige regimul lui Putin să caute o pace, având în vedere faptul că cele mai importante rafinării de petrol au fost lovite și sunt în capacitate de lucru, cel puțin parțială, toate dintre cele mai importante rafinării sunt în capacitate de lucru și probabil că urmează instalațiile de prelucrare a gazului și asta va lovi și consumatorii casnici și va lovi și producerea de capacitatea de producție a curentului electric, pentru că majoritatea instalațiilor de producere a curentului electric lucrează tot pe gaz pentru a produce curent electric. Și sigur că probabil că Putin va răspunde cu escaladare, pentru că încheierea în actualele condiții a unui acord de armistițiu și de pace ar fi o înfrângere pentru el. Și probabil că ar însemna sfârșitul regimului său, pentru că eu cred că el nu prea ar avea cum să prezinte înghețarea conflictului la etapa așa cum este, ca pe un succes. Mai ales în situația economică din cinci mai grea în care astăzi se află Rusia. Și probabil că asta ar fi sfârșitul regimului său. De aceea, mulți așteaptă că el va recurge la escaladare, cel puțin la încă o tentativă, la încă un val de escaladare. Probabil că după alegerile din toamnă, din Dumă, probabil că va avea loc o mobilizare. Asta este una din opțiuni. Și sigur că mai este opțiunea pe care o reclamă tot mai cei mai aprinși și anumiți comentatori politici și în frunte cu Soloviov, Simonian și alții, aceea de a lovi statele europene. Da? Pentru că spatele frontului ucrainean, de fapt, e întreaga Europa și el este protejat de articolul 5 al NATO. Și sigur că legile războiului și legile păcii nu interzic unui sau altui stat să vândă, să pună la dispoziție armament unei dintre beligeranți. Dar cei care cel mai tare sunt până acum războiul în Rusia și au întărătat spiritul populației ruse împotriva ucrainenilor și chiar au cerut acțiuni din ce în ce mai agresive și chiar de genocid contra ucrainenilor, astăzi ei simt în pericol pentru că se tem că odată cu Putin o să fie trași și ei la răspundere și de ce ei cer cu din ce în ce mai multe instanțe lovituri contra țărilor europene, unde se produc multe din dronele care astăzi Ucraina le folosește. Nu

0: toate, cu o mare parte se produce și în Ucraina, și chiar nu dintre ei cer lovituri nucleare contra țărilor europene, inclusiv același Soloviev, care în repetate rânduri lucrul ăsta l-a cerut public. Asta poate fi considerat ca un ecou și a unor dispoziții care există în Kremlin, în cercurile conducători rusești, de pe lângă Putin, dar poate fi considerat așa și ca o bluf, ca o amenințare, poate este goală, dar cu siguranță că eu personal, adică cred că Putin nu va ceda în fața acestei escaladări și va recurge la o escaladare din partea Rusiei.
1: Da, înainte de a trece la discuția asupra reuniunii NATO de la Ankara, aș vrea să amintesc celor care ne ascultă că în această dezbatere participă profesorul Victor Juc și istoricul Mihai Țurcanu. Domnule profesor Victor Juc, despre această reuniune la Ankara, ce ne puteți spune? Cum de a ajuns Turcia care era criticată de partenerii săi de alianță pentru anumite aspecte în relațiile militare cu Rusia, cum a ajuns Turcia, președintele Erdogan, să fie gazda acestei mari reuniuni NATO, care a fost privită cu mult interes și cu mare atenție de opinia internațională?
2: Găzduirea de către Turcia a reuniunii euroatlantice se explică nu doar prin rotația anuală, dar în special prin faptul că regiunii extinse a Mării Negre și Orientului Mijlociu, Alianța Nord-Atlantică îi acordă o atenție foarte mare. Dacă în trecut, la summiturile din 2022, 23, 24 și într-o anumită măsură din 25, atenția principală la capitolul conflict era acordat războiului ruso-ucrainean. Actualmente situația s-a schimbat și pe prim plan s-a situat conflictul din Orientul Mijlociu. Și mai este o situație care dă de înțeles cu evoluția evenimentelor actuale. Dacă ucrainii nu i s-ar fi permis să producă sisteme Patriot care să acorde, care să asigure asistența antiaeriană, atunci conflictul, acestui conflict, am putea spune că i s-a acordat o atenție minoră. Și dat fiind doar că președintele Trump a autorizat producerea de sisteme Patriot și pune pe prim plan un rol important conflictului din Ucraina. Dar problema, interesul Statelor Unite vizează mai mult Orientul Mijlociu, Marea Neagră extinsă, mai ales în condițiile că pe flancul estic rolul determinant este acordat Mării Baltice, alături de statele central și sud-est europene, un rol important revine și aliaților nordici. Dar Turcia, după câteva escapade din punctul de vedere geopolitic, totuși a hotărât că cel mai important este ca să rămână un pilon a flancului sudic a Alianței Nord-Atlantice și din această cauză și a considerat că Alianța Nord-Atlantică este foarte important ca Turcia să găzduiască un summit. Eu aș vrea să fac o paralelă foarte importantă pentru ca și concetățenii noștri să înțeleagă un lucru. Integrarea europeană și integrarea euroatlantică reprezintă un proces bilateral, bidimensional. Și spre exemplu, la summiturile Alianței Nord-Atlantice, inclusiv cel de la Ankara, alături de statele membre mai participă și statele partenere, cum ar fi Japonia, Coreea de Sud, Noua Zeelandă, Australia, Emiratele Arabe Unite și Qatarul. În plus a fost invitată și Ucraina, dată fiind situația foarte complicată și ucrainenii deja au schimbat și ei retorica. Nu mai pun problema pe a fi acceptați în cadrul Alianței Nord-Atlantice, ci de a-și consolida capacitățile lor de apărare. Iată, de pe lista celor invitați, a dispărut Georgia, care timp de aproximativ 20 de ani era omniprezentă și era considerată că are toate șansele și perspectivele de a fi un stat membru al Alianței Nord-Atlantice. Și Turcia miza pe integrare euroatlantică. Și atunci, și dacă aliații au considerat că autoritățile, că guvernarea din Georgia, mă scuzați, a încălcat principiul

0: principiile funcționalității democratice, îi se imputează mai multe derapaje antidemocratice, atunci Georgia nu a fost invitată la acest summit, fapt care denotă, reiterez, că bidimensionalitatea unui proces de integrare într-o structură, fie europeană, fie euroatlantică. Deci este foarte important ca și guvernarea din Republica Moldova să beneficieze de această fereastră de oportunități și să continue parcursul european, altfel în condițiile când se consideră că se produc anumite derapaje, europenii, euroatlanticii închid poarta și este foarte dificil de a o redeschide. Prin urmare, este foarte important că atât Statele Unite, cât și aliații europeni consideră că flancului sudic îi trebuie să îi se acorde o atenție deosebită, fapt care deci și-a găsit reflectare nu numai în găzduire de către Turcia, dar și a unor instituții financiare care vor fi formate și una dintre care se va găsi în România. Dacă la summitul precedent de la Haga problema principală a fost financiar-militară, la summitul de la Ankara problema principală dezbătută a fost doar una militară și Statele Unite continuă să rămână o parte a Alianței Nord-Atlantice și nu se mai pune problema ceea ce vorbea Donald Trump la începutul lunii aprilie, că Statele Unite ar putea să părăsească Alianța Nord-Atlantică. Nu se pune această problemă, dar europenii trebuie să fie mai inclusivi ca să contribuie convențional, subliniez, convențional să contribuie la consolidarea securității Europei. Sunt anumite aspecte, cum ar fi armamentul aerian, informațiile, care unde europenii rămân foarte mult în urmă, dar din punctul de vedere convențional, importanța lor este foarte, foarte mare pentru că ei au înțeles în sfârșit asigurarea securității Europei este și cauza lor, nu numai a Statelor Unite.
1: Da, spunea președintele Trump că dacă gazda acestei reuniuni n-ar fi fost președintele Erdogan, e puțin probabil ca el să fie prezent la această întâlnire NATO. Domnule Mihai Țurcanu, ce chestiuni au fost luate în discuție la acea întâlnire și la ce soluții s-a ajuns? Având în vedere că a fost adoptată și o declarație mai scurtă ca în comparație cu cele anterioare, dar plină de conținut.
2: Într-adevăr, declarația e scurtă, dar ca și reuniunea G7, ea a fost favorabilă Europei și favorabilă Ucrainei. Pentru că în cadrul acestor reuniuni s-a reafirmat sprijinul american pentru Ucraina într-un limbaj mult mai decisiv decât a fost folosit vreodată până acum de administrația președintelui Trump, de când el a revenit la putere. În primul rând a fost reafirmat faptul că Rusia reprezintă cel mai mare pericol în regiunea euroatlantică. În al doilea rând, a fost reafirmată disponibilitatea puterilor NATO, țărilor NATO, în regiunii euroatlantice pe ansamblu, de a menține presiunea și regimul de sancțiuni contra Rusiei. În al treilea rând, și de fapt după acest G7, rușii au declarat că spiritul, așa numit spirit de la Anchorage, este mort și că iarăși ei au fost trădați și așa mai departe. Cu toate că președintele Trump, chiar și atunci la Anchorage, în fața lui Putin, a subliniat faptul că nu există niciun fel de înțelegere la Anchorage și nu s-a ajuns la nicio înțelegere. Înțelegere va fi atunci când va exista o înțelegere. Asta a spus președintele Trump atunci la Anchorage. Chiar dacă Putin tot atunci s-a grăbit să spune presii că s-ar fi ajuns la un oricare acord. Președintele Trump a informat asta chiar atunci. Acum, la summitul NATO, Ucraina și Europa au obținut unele câștiguri concrete în ce s-au materializat acestea. În primul rând, pentru 2026, statele membre NATO au anunțat că vor acorda un ajutor de 70 de miliarde Ucrainei. Și au afirmat că în anul 2027 acest sprijin va fi minim tot de 70 de miliarde pentru anul 2027. având în vedere că s-a întunat odată la 2 ani,

ani s-a fost luată această decizie în avans pentru anul 2027. Tot pe marginea s-a înclinat, au fost anunțate contracte în valoare de 50 miliarde de dolari a statelor europene cu diferiți actori din industria de apărare, pentru achiziționarea radarelor, pentru avioane, pentru achiziționarea aeronavelor de realimentare, transport strategic, drone, rachete, modernizarea producției. Tot atunci au fost anunțate contracte.

miliarde de euro pentru modernizarea infrastructurii logistice a NATO, ceea ce indică faptul că totuși europenii iau privesc cu mare seriozitate amenințarea rusă și se pregătesc din punct de vedere logistic, pentru că aceste 27 de miliarde vor să fie alocate lucrărilor de construcții sau modernizarea conductelor, depozitelor, a distribuției combustibilului pentru operațiuni militare și așa mai departe. Și un alt au fost anunțate contracte, un program care prevede contracte în valoare de 40 miliarde de drone pentru achiziționarea sistemelor de 40 miliarde de euro pentru achiziționarea dronelor, sistemelor anti-dron, apărării antiaeriene, pentru instruirea operatorilor drone și așa mai departe. De ce, din punct de vedere chiar și practic, e un mare câștig pentru Europa asta? Pentru că aproape toate aceste contracte au fost acordate companiilor europene. Ceea ce e un mare, mare câștig. Din considerentul că până acum americanii par să fie insistat ca europenii pe de parte să cheltui mai mult pentru apărarea aceștia, și normal. Și pragul de 5% pe care astăzi NATO îl urmărește e un câștig personal al președintelui Trump și un pas înainte care s-a făcut datorită președintelui american, dar ei insistau ca aceste achiziții să fie făcute de la industria americană de apărare. Ceea ce cred că în anumite perspective sau în anumite puncte concrete e necesar, poate pentru că europenii n-au anumite capacități de producție, dar pe de altă parte Europa nu poate să fie în același timp și puternică din punct de vedere apărării, dar să fie capabilă să-și asigure apărarea, așa cum vor americani, dar fără să producă echipament. Deci acest summit NATO e un mare câștig pentru Europa din punctul acesta de vedere și în același timp paralel s-a reafirmat faptul că securitatea Europei este în primul rând responsabilitatea Europei și aceste contracte anunțate ele demonstrează implementarea acestui principiu. Noi astăzi trăim o perioadă foarte interesantă în care natura războiului schimbă, natura relațiilor de putere în care războiul este un factor determinant se schimbă, pentru că ceea ce a încercat Putin să facă în Ucraina e aplicarea vechii doctrine militare rusești în care ei caută să obțină victoria, în primul rând, datorită forței numerice a populației și a resurselor rusești. Numai că în condițiile în care Ucraina a produs în anul 2025 5 milioane de drone și se așteaptă ca ea să producă 7 milioane de drone în anul 2026, lucrurile schimbă radical. Pentru că Putin s-a simțit dator să anunțe la televizor personal că forțele militare ruse au ocupat Constantinivka. Orașul Constantinivka, foarte bine fortificat de ucraineni. Numai că el nu a spus la televizor că Constantinivka se află la mai puțin de 30 km distanță de la Bakhmut, care a fost ocupat militar în vara anului 2023. Deci mai puțin de 30 de km în 3 ani de zile, eu cred că ăsta e un scenariu pe care dacă Putin l-ar fi putut prevedea în anul 2022, el n-ar fi început niciodată războiul ăsta contra ucrainienilor, pentru că el se află într-o situație foarte, foarte dificilă, în care regimul său apare din ce în ce mai slab, în care Ucraina doar săptămâna trecută a lovit 90 de vase și ambarcațiuni și tankeri în Marea Neagră. Deci numai chestia asta, să ne imaginăm o țară fără flotă, cum e Ucraina, fără flotă militară, practic. A reușit să distrugă flota din Marea Neagră, a cele de-a două puteri navale a lumii, care au fost Rusia și obțin până în anul 2022. Atât de tare schimbă natura războiului și tehnologiile schimbă foarte mult mersul conflictului militar. Și sigur că lucrul ăsta noi îl vedem și în Iran și domnul profesor Juc s-a referit la aceste evoluții. Însă în Iran eu cred că acolo situația e diferită, pentru că totuși Statele Unite nu sunt Rusia și Statele Unite nu pierd conflictul din punct de vedere militar. Adică eu cred că pentru mine cel puțin este evident că Statele Unite din punct de vedere militar domină conflictul, faptul că ei puteau să opereze nestingerit în spațiul aerian al Iranului, faptul că ei puteau să precurgă inclusiv la operațiuni terestre acolo precis când era necesar lucrul ăsta. Mai degrabă aici de ce totuși
Iranul pare să aibă inițiativă.

0: în momentul în care vrea, că chiar înțeleg. Asta e rezultatul faptului că ei pot controla sau pot pune piedici serioase navigații în strâmtoarea Ormuz, dar eu cred că ei fac asta, în primul fapt că ei fac asta, e dovada existenței unor fisuri în leadership-ul sau într-o conducere militară și cea religioasă și cea politică iraniană. Pentru că memorandumul de 17 iunie, cu care o dat startul unui armistițiu care deja nu mai există, el era foarte favorabil Iranului. El era foarte favorabil Iranului dacă comparăm cu acordul din 2015, încheiat între Statele Unite, Iran, Statele Unite, China, Rusia, Iran, țările europene principale și Uniunea Europeană. Acel acord prin care era pus sub control programul iranian nuclear, el era mult mai defavorabil din punct de vedere economic și politic Iranului decât a fost memorandumul de 17 iunie. Eu nu știu cine își amintește, poate din ascultătorii noștri, una din narațiunile preferate ale președintelui Trump din campania sa electorală din 2016 era aceea că președintele Obama a dat Iranului 1,4 miliarde de dolari din activele înghețate. Și asta era, spune președintele Trump, în 2016. Dar prin acordul din iunie anul ăsta, din 2026, Iranului îi trebuia să fie întoarsă 70 de miliarde în activele sale înghețate din bănci din întreaga lume, plus încă îi se garantau investiții de 300 de miliarde, la care participau companii americane. Faptul că Iranul unilateral au încălcat acest memorandum de 17 iunie prin hărțuirea și lovirea vaselor care treceau prin strâmtoarea Ormuz și care trebuia să fie liberi timp de cel puțin 60 de zile conform memorandumului de 17 iunie. Faptul că eu încălcat acest memorandum atât de favorabil lor, îi dovadă pentru mine personal sau e un indiciu că există neînțelegeri la nivelul conducerii Iranului, pentru că eu cred că președintele Iranului, ministrul extern Iranului, n-ar fi dat cu piciorul într-un astfel de acord atât de favorabil Iranului. Și cred că facțiunile mai radicale împiedică implementarea acestui acord, care, pentru care președintele Trump, apropo, a fost foarte criticat, inclusiv și de către stânga americană, care l-a văzut acest acord ca pe dovadă a incapacității sale de a duce la sfârșit, sau de faptul că el a pierdut război, asta spune direct, dar și din dreapta, același Lindsey Graham, care senator american, care recent a decedat, și alți demnitari care considerați mai de dreapta sau mai conservatori, l-au criticat pentru faptul că el nu a reușit să traducă superioritatea evidentă net militară americană într-o superioritate politică, și care să se traducă printr-un acord mai favorabil Statelor Unite ale Americii.
1: Da, domnule profesor Victor Juc, iată, după această reuniune NATO de la Ankara, în presa internațională s-a scris că spiritul de la Anchorage a fost înlocuit cu spiritul de la Ankara. Ei, întrebarea ar fi dacă europenii de data aceasta, iată, au respiră mai ușor după întâlnirea din Turcia, găzduită de președintele Erdogan.
2: Sigur că da, atât europenii cât și Statele Unite au rămas mulțumiți de rezultatele summitului de la Ankara, fiindcă acea fisură despre care se vorbea în 2026, practic, pentru moment a fost depășită și atât aliații europeni cât și cei americani consideră că NATO și-a consolidat pozițiile. Desigur că spiritul de la Anchorage cu o cooperare ruso-americană practic nu a existat niciodată. Pur și simplu a fost folosit de către unii șefi de state și ca retorică, dar nu mai mult. În schimb, la Ankara s-a hotărât probabil pentru o perioadă mai îndelungată de timp că Statele Unite vor continua să acorde asistență la anumite niveluri, în special aerian și asigurare cu informații, iar europenii își vor onora obligațiunile privind vărsămintele în buget de până la 5%, dar vor consolida capacitățile lor de apărare la nivelul armamentului convențional. Deci summitul de la Ankara cred eu că va fi unul considerat al înțelegerii, chiar că s-a ajuns la o înțelegere și dacă nu ar fi fost acea decizie a președintelui Trump despre

0: despre care am vorbit privind posibilitatea de a fabrica sisteme Patriot, atunci principala realizare ar fi fost anume o relansare a parteneriatului dintre europeni și americani la nivelul Alianței Nord-Atlantice.
1: Da, și pentru Republica Moldova, domnule profesor, ce impact ar putea să aibă această reuniune la care, iată, s-a discutat chestiunea Ucrainei, se dau ajutoare Ucrainei, investiții, ce poate extrage Republica Moldova din această întâlnire importantă la Ankara?
0: Rezultatele sunt direct proporționale, pentru că atât Statele Unite cât și europenii vor continua să asigure financiar și militar asistență Ucrainei, iar Ucraina atât timp cât rezistă, ba mai mult chiar atacă cu așa cele rachete care de tipul Flamingo, ne mai vorbim de aparatele fără pilot, deci se asigură și securitatea Republicii Moldova. Nu este deloc întâmplător că președintele Republicii participă astăzi 13 iulie la Paris la un summit a celor 25 de state care participă la asigurarea, la susținerea Ucrainei, și acest fapt denotă că Republica Moldova este parte a sistemului european, nu doar cultural, civilizațional, dar și cel de securitate și apărare.
1: Emisiunea noastră a ajuns la sfârșit. Subiectul sigur că nu poate fi epuizat într-o singură dezbatere. Domnule profesor Victor Juc, domnule Mihai Țurcanu, vă mulțumesc pentru participare în această emisiune. Doamnelor, domnilor, mulțumim tuturor celor care ne sunteți aproape. Pe curând!

și scoici de mult pustii ca într-un caval. Am deslușit suspinul unui val. Cum știi să

0: Este ora 21.
1: Bună seara, sunt Mira Gomboș, ascultați știrile. Comisia Europeană a aprobat astăzi propunerea de renegociere a PNRR, iar aprobarea formală a Consiliului este așteptată pe 7 august, a declarat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, care a subliniat că acum totul depinde doar de capacitatea României de a livra reformele promise. El acuză PSD de tergiversarea tuturor acestor reforme ani de zile, iar acum refuză iar să voteze legile necesare. Reacția vine după ce liderul social-democrat, Grindanu, a declarat astăzi după consultările de la Cotroceni că formațiunea sa este în opoziție și că nu va vota aceste acte normative sub presiune. El a criticat guvernul interimar că nu a publicat ultima formă a legii salarizării și că ar fi modificat legea privind competențele ANI pentru a-i scăpa de incompatibilități pe Dominic Fritz și Clotilde Armand. România se alătură țărilor aliate și condamnă cu fermitate activitățile cibernetice ostile desfășurate de Rusia împotriva statelor membre ale Uniunii Europene și NATO și a partenerilor acestora. Potrivit MAE, Rusia folosește în aceste atacuri atât instituții de stat, precum serviciile de informații, cât și grupări infracționale, hackeri și companii private pentru operațiuni de la extragerea de date sensibile la perturbarea infrastructurii critice și a serviciilor publice din țările vizate. Toate aceste acțiuni demonstrează ignorarea în continuare de către Federația Rusă a normelor și principiilor internaționale în spațiul cibernetic, mai arată diplomația română. Reuniți la Bruxelles, miniștrii de externe din Uniunea Europeană au acordat astăzi un sprijin de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare antiaeriană ale Republicii Moldova. Noua măsură aduce la 317 milioane de euro valoarea sprijinului pentru Chișinău prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. France Press amintește că de la începutul

0: invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de zeci de ori de drone și rachete rusești. Numeroase drone au căzut și pe teritoriul României. Revenind în țară, Teatrul de Stat din Constanța lansează o secțiune dedicată accesibilizării reprezentațiilor pentru persoanele cu dizabilități în cadrul stagiunii estivale a artelor spectacolului. Pentru prima dată în România, o stagiune culturală propune producții accesibilizate, spectacole care tratează experiența dizabilității, interpretate de artiști cu diverse tipuri de deficiențe, transmite corespondentul nostru Sorin Cealera. Stagiunea estivală a artelor spectacolului din acest an, care include spectacole de teatru, operă, dans, musical, jazz, dar și evenimente pentru copii și familii, începe săptămâna aceasta și se va încheia în septembrie. Și datele meteo, temperaturile vor crește mâine în toată țara, iar în vest și sud vremea va fi călduroasă. După amiază și seara, la munte și în Maramureș, Transilvania și Moldova, dar izolat și în Muntenia și Dobrogea, vor fi ploi torențiale și vijelii. Maximele termice vor oscila mâine între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 în vestul Olteniei. În capitală, termometrele vor urca până la 31 de grade, iar în a doua parte a zilei vor fi posibile ploi. Acum la București sunt 24 de grade și o presiune atmosferică de 753 de milimetri coloană de mercur. Știri din sport acum cu Răzvan Apostolescu.
1: Bun găsit tuturor! Fostul internațional Slaven Bilic a fost numit noul antrenor al Croației în urma demisiei lui Zlatko Dalic după eliminarea în 16-mile cupei mondiale din 2026, a anunțat Federația Croată de Fotbal. Bilic, în vârstă de 57 de ani, va conduce echipa națională pentru a doua oară după ce a deținut anterior această funcție între 2006 și 2012. Croația nu a reușit să se califice în optimile de finală ale cupei mondiale, pierzând în fața Portugaliei cu 1-2. Dalic a părăsit echipa națională cu un palmares de 46 de victorii, 15 remize și 8 înfrângeri. Paulo Dybala și-a prelungit contractul cu echipa italiană de fotbal AS Roma, anunță cotidianul Gazeta dello Sport. Conform publicației din peninsulă, mijlocașul argentinian a semnat un nou acord valabil până la finalul sezonului viitor, care va include o opțiune de prelungire până la 30 iunie 2028. În vârstă de 32 de ani, Paulo Dybala joacă la AS Roma din 2022. El are 40 selecții, 4 goluri la Naționala Argentinei, cu care a câștigat titlul mondial în 2022. Dybala nu a fost convocat pentru Cupa Mondială din 2026. Ivan Kovac a încheiat participarea la Campionatul Mondial de Fotbal. Kovac a condus două partide la această ediție a Campionatului Mondial, Tunisia-Japonia 0-4 și Iordania-Argentina 1-3, ambele în faza grupelor.
0: Este ora 21:05, știrile se încheie aici, rămâneți cu Radio România Actualități.
2: Istorica la Radio România Actualități.
3: Bună seara! Din oricare perspectivă ne-am afla, cunoașterea și discuțiile despre rolul arendașilor din perioada modernă a României recte a vechiului regat comportă, pe lângă momente acute ale analizei, și profunzim de cercetare asupra cărora detaliile capătă o mare importanță. Subiectul nu este nou, de fiecare dată e adus în planul atenției publicului, însă de puține ori discutat cum se cade, așezat, cuprinzător. Nu putem afirma că s-a scris puțin pe acest subiect, dar nici că au fost epuizate toate relaționările și studiile de caz. Superficialitatea dezbaterii publice, în special prin canalele de comunicare de tip rețea socială, ne-a îndemnat să vă propunem acest subiect, arendașul din perioada modernă a României. Convingerea ne-a fost susținută de un tratament cu instrumentele cercetării științifice ale unui istoric, astfel că nu putem deplânge lipsa de informații și de înțelegere a ceea ce a fost cândva instituția arendășiei în vechiul regat. Invitat este domnul dr. Ștefan Petrescu, cercetător științific al Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române. Domnul dr. Ștefan Petrescu e un modernist în terminologie istoriografiei, are ca arii de cercetare istoria statelor moderne din Sud-Estul Europei, Grecia modernă, diaspora greacă din România secolele 18-20, a publicat în volum și în parteneriat, a scris nenumărate articole în reviste de la noi și străine, cu un doctorat obținut la Universitatea Capodistria din Atena, istoric și filosof. Bună seara, domnule dr. Petrescu.
4: Bună seara.
3: Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice.

0: politice. Arendașii sud-dunăreni în secolul al XIX-lea a fost la bază un proiect de cercetare. Ulterior, cititorii se pot bucura de aceasta în volum. A apărut la editura Mega din Cluj anul 2026, 304 pagini, poartă titlul Arendașii din Vechiul Regat, mobilitate teritorială, etnică și socială în sud-estul european. Cu un conținut bogat în date, statistici, analize, exemple și tabele ce ilustrează dinamica vieții agrare din Vechiul Regat. Să ne cunoaștem personajele, domnule dr. Petrescu, cine erau arendașii din Vechiul Regat, de unde apăruseră ei și ce rol au jucat în viața economică de la noi, în viața economică și socială, să nu uităm.
1: În această carte încerc să descoper pe arendași, să văd cine a fost arendașul. Consider că analiza prosopografică este foarte importantă, nu doar analiza instituțională. Cele două trebuie combinate pentru că instituțiile trăiesc prin oameni. Iar arendașul din cartea mea nu este doar arendașul evreu, cum credem noi, nu? Că s-a creat
0: această... Dar n-au fost numai evrei arendași, au fost și de alte etnii.
1: Exact. Avem această prejudecată, arendașul era evreu, dar nu doar evreu. Erau, evident, români. Evrei erau undeva la 20%, să zicem.
0: Și în Moldova mai degrabă.
1: Mai mult în Moldova. Da. Vorbim de acele trusturi arendășești. Deci, la un moment dat, anumite familii, cum este familia Fischer, arenda sute de mii de hectare. Vorbim de suprafețe imense, le exploata prin intermediari. E și românul arendaș și sunt destule exemple în această carte. Oricum, ei sunt majoritatea, sunt clar peste 50% și sigur sunt o serie de alți arendași de alte naționalități sau religii. M-au interesat foarte mult arendașii proveniți din Balcani. Și aici avem foarte multe naționalități. Nu sunt doar greci, sunt români, bulgari și albanezi. Deci acestea sunt în mare arendași. În ceea ce privește profesiile lor, sigur, arendașia până la urmă este un business. Trebuie să faci profit. Asta este scopul. Cine are bani, cash mai ales, poate să facă treaba asta. Pentru că, să spunem, afacerea care promitea cel mai mult, arendășia, pământul în general. Adică făceai bani mai repede, să zicem, din pământ decât din alt tip de negoț la vremea aceea. Putea fi arendaș oricine, putea fi arendaș și boier. Am și exemple de boieri arendași, mai ales în Moldova sunt. Sunt multe situații. Acest fenomen începe încă din secolul al XVI-lea, dar mai ales în secolul al XVIII-lea ia amploare foarte mult fenomenul arendășesc, inclusiv pe proprietățile boierești.
0: Secularizarea averilor mănăstirești din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza a oferit statului din epocă o bază materială extinsă pentru a progresa în materie de proprietate funciară, statul devenind cel mai mare proprietar. Domnule dr. Petrescu, am tot auzit sintagma statul e un prost proprietar, un prost administrator. Înțelesul acesta subliniat într-o tușă grosieră este o remanență a acelei epoci.
1: Am putea spune că da, statul a devenit proprietarul unor suprafețe imense de teren, devine cel mai mare proprietar funciar al țării.
0: I-a fost greu să o administreze?
1: Sigur că i-a fost greu să o administreze și nu a administrat-o foarte bine. Adică, să zicem că la sfârșitul domniei lui Carol I, domeniul ăsta funciar se subțiază foarte mult.
0: Practic a fost lichidat.
1: A fost practic lichidat și nu cu folos. S-au dat foarte multe legi de-a lungul timpului, începând cu secularizarea și așa mai departe.
0: Și n-a avut să se loc decât o singură împroprietărire.
1: Exact, pentru că aceste legi care vizau vânzarea bunurilor statului nu erau favorabile țăranilor. Țăranul oricum nu avea, nu dispunea de capital,
0: bani.
1: Nu avea bani, evident, și nu avea cum să cumpere loturile acelea. Și atunci ele devin un obiect de speculă.
0: Chiar dacă erau organizate licitații?
1: Chiar dacă erau organizate licitații, pentru că licitațiile, ca și astăzi, sunt trucate și, evident, e implicat factorul politic, sunt tot felul de combinații la Ministerul Domeniilor. Nu? Ministerul Domeniilor se numește așa pentru că păstorește această
0: avere
1: uriașă.
0: Da.
1: Astea sunt domeniile statului. Sigur că sunt tot felul de inginerii. Sunt foarte interesante și licitațiile acestea. Erau un eveniment în sine al lumii.
0: Se publicau în gazete.
1: Acolo se licitau și domenii foarte mari, cum sunt marile domenii ale statului. Astea sunt Brăila, de exemplu, da? Și altele care cândva, înainte de regulamentul organic, înainte de 1830, erau posesiuni otomane. Ele devin proprietăți, devin pământ românesc după 1836. Astea sunt administrate de stat și sunt generatoare de foarte mari profituri. Aici e o bătălie foarte mare, cum e domeniul Brăilei.
0: De ce Brăila? Se cultivau cereale?
1: Se cultivau cereale, da. Sunt cantități uriașe, dar un domeniu trebuie privit doar unilateral, deci cultivau doar cereale, nu.
0: Mai erau și alte...
1: Se exploate și alte venituri.
0: Pășune, luciu de apă.
1: Exact. Da. Sau cârciumile, da? Cârciuma, sau vămile. Pământul începe să fie o sursă de exploatare, o bogăție în sine, abia în secolul al XIX-lea.
0: Și în tumultul acesta de licitații și de luptă pentru obținerea de

0: aparente cât mai întinse. Ele au fost însoțite și de conflicte, nu înțeleg, între stat și arendași, între arendași și lucrători, că în fond arendașii nu lucrau singuri terenul, că n-aveau cum. Trebuiau să aibă mână de lucru, nu?
1: Sunt conflicte, evident, pentru că ce înseamnă arendă? Statul începe să impună regula arendărilor pe 10 ani. Da? Până atunci...
0: Erau fluctuații de arendaș, nu?
1: De regulă, da. Contractele erau pe 2-3 ani. Ori 3 ani, să zicem, un an ai secetă, un an ai
0: pentru mine,
1: inundație
0: un an
1: și
0: pentru cel...
1: un an e productiv. Da. Da. Și din anul acela te aștept să scoți ceva, dar arendașul, indiferent de factorii aceștia climatici sau de orice altă natură, el trebuie să dea banii. Da. El are de plătit ratele astea care se plătesc de regulă trimestrial.
0: Da.
1: Așa că trebuie să plătească și atunci sigur că asta este o problemă, că la un moment dat, dacă apar probleme foarte mari și nu are de unde, atunci da. Și statul intră în proces cu acești arendași răuplatnici. Sunt multe asemenea situații pe care am încercat să le documentez în carte. În ceea ce privește pe locuitori, statul nu este inițial interesat de problema sătenilor. Aceste chestiuni nu sunt prea bine, sunt reglementate, să zicem. Sunt câteva reglementări și pe la 1850 le face Barbu Știrbei, sunt în voile acestea agricole între...
0: Cu regimul Dijmei.
1: Legislația, în general, după 1860, să zicem, privește relațiile astea, dar contractele acestea de arendare nu reglementează problemele astea.
0: Erau, de fapt, niște înțelegeri private mai
1: degrabă. Erau înțelegeri private. Încet, încet, statul începe să se intereseze de problema sătenilor și să reglementeze aici. Lucrul ăsta îl face mai ales după 1907.
0: Da. Domeniile regale au fost practic o afacere de succes.
1: Da, a fost o afacere de succes. Ideea acestei cărți să mă ocup de arendaj vine de aici, de la domeniile coroanei, pentru că în urmă cu mulți, mulți ani, în 2014, am scos împreună cu Nicolae Noica o carte Domeniul Coroanei. Domeniul Coroanei este o instituție prin care Carol I vrea să le arate tuturor agricultorilor cum trebuie exploatat pământul. Este un exemplu de bune practici. Și aici găsește persoana potrivită, Carol, pe Calinderu, acest Calinderu care și el are rădăcini balcanice. Da, e fiul de negustor. E jurist la bază, Carol are încredere în Calinderu și îi dă pe mână domeniile pe care le ține până la moartea lui. Și aici face o treabă foarte bună, pentru că domeniile astea coroane, ce sunt de fapt? Sunt foste proprietăți ale statului, că ia din domeniul statului și le dă regelui spre a le folosi, nu proprietate. Sunt tot proprietăți ale statului. Ele erau arendate, evident, multe dintre aceste domenii.
0: Sigur, era important ce se putea obține de pe urma lor. Asta
1: evident, evident. Erau arendate, însă Calinderul spune așa, odată ce aceste contracte de arendă încetează, aceste moșii vor fi exploatate direct, în regie, să zicem, exploatarea directă de către stat, prin delegații, prin ingineri agronomi, asta vrea el să facă, aduce specialiști aici. De exemplu, unul din arendași acestor domenii este un grec, e Panagis Harokop, mare filantrop. Arendașii devin proprietari mulți dintre ei, nu? Pentru că vorbim...
0: Pentru că legele dădea voie, erau creștini, nu?
1: Sigur că da, la început, până să vină Constituția care interzice străinilor să cumpere pământ, tuturor, indiferent de religie. Da?
0: Vorbiți de 1866.
1: Da, lucrurile se schimbă și atunci străinii nu mai pot cumpăra pământ. Asta
0: decât
1: este
0: prin împământenire sau naturalizare.
1: Da, da, naturalizarea, iarăși discutată în carte, un proces complicat, de lungă durată. La vremea aceea doar prin legislativ se putea obține naturalizarea, deci prin lege, da, cu articol unic.
0: Da.
1: Și lucrurile astea, sigur că o dezbatere pe naturalizarea cuiva isca multe controverse. De multe ori nu se întâmpla nimic, adică avem puține naturalizări pe an.
0: Pe domeniile coroanei, de ce a fost așa un succes?
1: A fost
0: pentru
1: un
0: succes. Au fost ajutați de ingineri străini la inițial și apoi români sau cum?
1: Nu neapărat, sunt români, sunt foarte mulți români veniți cu diplome din străinătate, dar și aici, pentru că avem Școala Națională de Agricultură, nu? Care
0: cea de la Herăstrău.
1: De la Herăstrău, care scoate absolvenți și sunt angajați la domeniul coroanei, cum să nu, da. Și sigur că inginerii se gândesc cum să transforme aceste domenii în ferme agricole de mare succes.
0: Și le-a reușit, nu?
1: Sigur că le-a reușit. Asta ar fi, să zicem, un aspect. Altul este relația cu sătenii. Intervine Calinderul, care are întreagă concepție despre cum trebuie educați sătenii și așa mai departe. Este vorba de a ridica nivelul de educație în lumea satelor. Adică să ai școli, este foarte important, și să înveți pe țărani cum să cultive pământul, că și asta este o problemă, că țăranul nu știe cum să cultive pământul ca să scoată maxim de profit. Și apar tot felul de preocupări în zona asta și broșuri și de tot felul.
0: Deși popularizare.
1: Să cultivi, da, popularizarea este foarte importantă, nu? Ministerul Domeniilor urmează cumva acest exemplu statutul dat de Carol I și încearcă să aplice și pe proprietățile lui aceleași reglementări.
0: Când a intrat în Marele Război de reîntregire,

0: România număra puțin peste 7 milioane de suflete. Cu o jumătate de secol înainte, terenurile arabile erau întinse, iar locuitorii care le lucrau erau puțini. Aveam și o clasă a marilor proprietari de teren, dar tot atunci au apărut consistent și arendașii. Nu mi-amintesc că unul doctor Petrescu ca la boierii români, neoși, cu o descendență ilustră, să se fi preocupat mulți de administrația afacerilor agrare cu cultivarea pământului. Sigur, dumneavoastră ați vorbit și de exploatații model, însă au fost puține. Din cercetarea pe care ați întreprins-o, putem vorbi și de arendași model, adică onești, prosperi, bine intenționați?
1: De exemplu, sunt acești Seceleanu. Sigur, sunt și proprietari, mai sunt români din Brașov. Se stabilesc în zona Buzăului, cumpără pământ și toată banii, fac din arendași. Ca să poți să cumperi pământ, trebuie întâi de undeva să
0: vii cu capitalul.
1: Exact, să vii cu capitalul. Sunt mari arendași în județul Ialomița. Sigur, mai târziu sunt și mari proprietari. Sunt un exemplu de bune practici. Se păstrează, mi se pare, la Muzeul Agriculturii din Slobozia. Recomand să-l viziteze toată lumea, pentru că acolo vedem utilaje agricole, e ceva unic în țară. Acolo există o arhivă, sunt niște memorii ale acestui Seceleanu. Povestește acolo despre cum a făcut averea, dar este un personaj renumit. Mai există unul, Constantin Garuflit.
0: Viitorul ministru?
1: Da,
0: sau
1: și tatăl lui. Sunt arendați, sunt proprietari și ei și sunt și ei din Balcani. Garoflidis, da, apare și sub numele ăsta. Mai pot da un exemplu, să zicem, din Teleorman, unul Nicolae Capru.
0: Da, pentru că a fost județul cel mai intens cercetat de noastră, luat model.
1: Da, exact, a adunat foarte mult pământ acolo. Și el face un trust de stare îndășesc, adică avem ideea că doar evrei în Moldova au înființat trusturi. Nu, are și el și are 10.000 de hectare. Deci și proprietate, dar și arendă. Sigur că după 1907 guvernul introduce o lege ca să limiteze trusturile astea, adică nu putea o persoană fizică să ia mai mult de 4.000 de hectare, cam așa ceva. Dar se găsesc, evident, soluții, că întotdeauna...
0: Să se ocolească un pic,
1: familie mare, ai rude și pe numele lor...
0: Arendașii de care admiteați dumneavoastră aveau și conexiuni politice? Erau mai degrabă până la liberal decât la conservatori? Sau erau împărțiți?
1: Cred că erau împărțiți, n-a zice că neapărat erau la liberal, dar sigur că sunt conexiuni, sunt senatori, deputați, chiar ei pun mâna pe pietățile ale statului, să le arendeze, ori direct, ori prin alții. Se făceau foarte multe combinații la Ministerul Domeniilor pentru arendare, licitațiile astea de care vorbeam înainte. Sau prin atribuire directă. Uneori dădeau și prin atribuire directă, că dacă nu găseau și nu găseau arendași, fie că puneau...
0: Sau nu le convenea, erau prea drastice.
1: Erau prea drastice, sau puse special acele condiții ca să nu se prezinte vreun investitor. Și atunci, evident, că se dădea prin atribuire directă și aici interveneau prietenile, clienții.
0: O atenție deosebită acordați reglementării în sens legislativ raporturilor dintre proprietari de pământ, arendași, țărani, lucrători. Un efort pe care statul român a considerat că este nu numai oportun, ci și strict necesar unei oarecare armonizări sociale. Spun oarecare, căci în anul 1907 izbucnea una din ultimele răscoale ale secolului 20 într-o țară din Europa, aflată pe un continent considerat destul de avansat ca model de civilizație. Domnule doctor Petrescu, ce credeți că a reglementat suficient de bine statul român în chestiunea agrară și unde s-a lăsat descoperit sau a prezentat vicii serioase? Sigur, se vorbea insistent la 1907, dar și înainte, mai ales după, de necesitatea unei reforme agrare serioase, adică să împartă pământul la țărani, pentru că ei fuseseră cei mai nedreptățiți până atunci.
1: Da, doar că există o anumită rezervă față de acest subiect în proprietărire, adică ce să faci, să expropiezi în folos public. Ori lucrul ăsta nu era prevăzut în Constituția de la 1866. Da, se putea face asta, dar nu în agricultură. Au o anumită rezervă mari proprietari și politicienii noștri toți. Și reforma lui Cuza de la 1864 nu-i prezentată în epoca ca un proprietărire și mai mult de o răscumpărare a plăcii, da, clacă. Adică li se cuvenea să li se dea acel pământ. Cam s-a găsit acest subterfugiu, dar după a existat o anumită rezervă, pentru că puteau. Mari proprietari spuneau, luați pământurile statului, că aveți destul și dați-le, dar lăsați-ne pe noi. Cam așa gândeau în epocă, dar sigur că răscoalele astea au fost multe, foarte multe incidente, adică nu vorbim doar de 1907,
0: au
1: fost
0: și înainte. 1888,
1: 1888 e mai important, dar au fost multe, multe alte incidente. 1907 a fost punctul culminant, că nu s-a mai putut și vine la un an după jubileul regelui Carol I, este o palmă dată regelui, evident, pentru că după atâția și atâția ani de domnie, problema asta, în loc să fie rezolvată, devine o povară pe umerii regelui. 1807 este hotărâtor, nu vorbim doar de represiune, care a fost cruntă, evident, dar vorbim de reforme, adică vine Partidul Național Liberal, cu un pachet

0: Pachet legislativ foarte important.
1: Ceea ce a nemulțumit mult pe conservatori.
0: I-am nemulțumit pe conservatori, dar unii dintre ei au colaborat. Tache Ionescu, de exemplu, a colaborat. Și au fost și alții care au înțeles că trebuie să discute, să negocieze aici, pentru că oricum altfel nu se mai putea.
1: Apare frecvent o întrebare. Oare moșiile administrate de arendași au oferit profit, dar și un nivel însemnat al investițiilor? Sau au reformat regimul muncii, de exemplu? Percepția publică din epoca, așa cum ați subliniat și dumneavoastră, domnule doctor Petrescu, dar și interpretările de peste ani, rezumă că efortul arendașilor a fost pentru sine, nu a rezolvat multe probleme legate de competitivitate și nici statul ca proprietar ori deținător de drept nu s-a ales cu ceva consistent. Ce este adevărat în acest enunț?
0: Arendașul...
1: Pentru el era o afacere.
0: Era o afacere, evident, cât puteai să scoți din treaba asta. Sigur că nu...
1: Dar nu venea cu mâna goală, nu?
0: Nu venea cu mâna goală. Trebuia să aibă banii să-i dea proprietarului. Proprietarul asta voia, banii. De multe ori proprietarul nici nu mai stătea acolo, pleca, nu știu, prin străinătate.
1: E, pe cei mai mulți găsați la Monte Carlo sau
0: Monte Carlo,
1: în alte orașe
0: fac politică, se ocupă cu alte lucruri mai interesante.
1: Da. Distractive, divertisment, da.
0: Așa și... că arendașul este antreprenorul satului. Sunt și proprietari care fac treaba asta, nu e doar arendașul, dar de regulă arendașul e burghezul, să zicem așa, al satului. Să zicem că profitul putea fi undeva la 15%. Dar în anumite situații excepționale putea obține 50, foarte mult la vremea aceea, adică nu scoteai nici din negoț așa profit. La vremea aceea, pe la 1850, arendășia era o treabă foarte profitabilă și sigur, continuă și tot secolul XIX, însă apar și probleme în agricultură, mari probleme, nu? Și vorbim de ce se întâmplă, de contextul internațional, cu prețul grâului, cu lucrurile...
1: Când a apărut grâul american.
0: Când apare grâul american,
1: atunci a fost o lovitură grea pentru...
0: E o lovitură grea nostru, și sunt foarte multe falii. Alimente, arendași care nu își pot duce la capăt. Soluția, până la urmă, a fost să cultiv cât mai mult. Și asta făceau.
1: Da.
0: Defrișau tot, făceau, cultivau. Dacă extinzi foarte mult, că ai producție din ce în ce mai mare, sigur, pe suprafață din ce în ce mai mare, și atunci supor și prețul mai mic.
1: Arendașul era condiționat de forța de muncă.
0: De forța de muncă.
1: De căile de comunicație.
0: Exact.
1: Da, cât de rapide erau.
0: Exact.
1: Și mai ales de asociațiile lui cu care făcea afaceri. Dacă banii nu circulau repede, el nu avea câștigat.
0: Da, nu, el venea cu banii, nu venea cu inventarul. De multe ori avem inventarele astea, contractele de arendășie, ce găsește arendașul acolo? Adică casa arendașului era o colibă, să zicem.
1: Da, de
0: așa,
1: obicei nu găsește prea mult.
0: Nu găsește mai nimic, utilaje nici atât. Nici proprietarul nu e interesat să aibă. De multe ori moșii care nici nu au conacul proprietarului acolo al moșierului. Au doar o casă prăpădită unde trebuie să trăiască arendașul. De regulă, arendașul se bazează pe țărani. Ei vind utilajul ăsta care e rudimentar.
1: Deci evident. Și cu animalele și cu brațele.
0: Și cu animalele, cu brațele de muncă, cu absolut. Încheie aceste învoieli agricole care sunt așa, o combinație de dijmă, prestează țăranii niște zile, că dau la schimb niște produse sau dau bani. Deci este o combinație care cred că e unică, e românească, nu știu să mai există așa ceva. Cam asta este și el vrea să scoată maximum de profit. Cam despre asta este vorba. Pe măsură ce aceste contracte de arendare devin
1: mai precise,
0: și nu se limitează la 3 ani, sunt extinse. Adică și arendașul are această promisiune că o să-i se dea mai mult și o să prelungească acel contract și că poate rămâne acolo și
1: deci
0: 10 ani și 20 de ani,
1: evident,
0: o viață întreagă. Și sunt arendași care fac asta și 30-40 de ani, până la bătrânețe. Sunt asemenea arendași și sunt niște profesioniști, nu? Arendașii ăștia investesc atunci pe moșiile respective.
1: Da, au niște garanții totuși.
0: Pentru că au niște garanții.
1: Și cu mâna de lucru străină, cu bulgarii, de exemplu, care făceau concurență, chiar și la 907. Săranul român era puțin nervos când a văzut că arendașul sau boierul angaja mână de lucru din Bulgaria, pentru că o angaja pe mai puțin bani.
0: O angaja pe mai puțin bani, dar nu e vorba numai de bani, că și acum de ce aduce muncitori străini din...
1: Așa, de ce?
0: Problema e că ai siguranță. Angajatorul are siguranță că acel om vine și nu prea are unde să se mai ducă.
1: Capăt e un pic legat de glie.
0: E legat de glie, da, cam așa ceva. Da. Pentru că acești muncitori agricoli din străinătate erau aduși pe sezon, din martie până în noiembrie. Veneau pe cheltuiala angajatorului. Muncitorii străini sunt mai serioși.
1: Sunt foarte condiționați.
0: Sunt condiționați, exact, pe când muncitorul român, evident, că are pretenții, vrea din ce în ce mai mult, nu e mulțumit.
1: Lua banii și nu mai venea?
0: Da.
1: Sau arendașul îi trimitea pe altă moșie, erau, că nu chiasere contractul.
0: Și, situație, da. Da, da.
1: Și arendașul se gândea la un profit un pic, nu, să rătrujească un câștig.
0: Da, da, da, da.
1: Dacă tot i-am luat, acum hai să-i folosim și pentru cealaltă parte de pământ. Da. Desigur, domnule doctor Petrescu, însă nu cel din urmă de mers al volumului dumneavoastră se referă la relația dintre arendaș prefect, pentru că și prefectul a avut rolul.

0: sunt important aici, primar, de asemenea, au fost multe conflicte între primar și arendași și țăranii, fie aceștia proprietari de loturi mici, au avut și țăranii care erau arendași chiar. Cum a evoluat această relație? În ce termen? Sigur că noi punem mereu la socoteală evenimentele din 1907. Nu toate s-au desfășurat în registrul ăsta violent, punitiv, represiv. Au fost și relații cât de cât mai cordiale, să zicem.
1: Evident.
0: Cu toate că exploatarea exista și fiecare parte încerca să tragă cât mai mult, spuza pe turta ei, nu?
1: Așa e în viață. Da. Dacă arendașul e omul puternic, e omul locului, să zicem.
0: Dar și țapul ispășitor.
1: Și țapul ispășitor, dar e omul, e cel cu bani, el cel cu influența, el poate să pună subprefect, subprefecții de plasă, ăștia care sunt sub unitățile județului. E, acolo ăștia se ocupă de problemele astea rurale, judecătorii de ocoli. Asta e o instituție dispărută astăzi, dar la vremea aia era importantă că se ocupa de...
0: Primul stadiu procesual, de fapt.
1: Da, da. Deci rezolva conflictele astea rurale. Și sigur că arendașul încearcă să-și pună oamenii lui acolo, să-l pună pe subprefectul agreat, să-și pună primarul. Sunt cazuri în care el este chiar primar arendaș. Sigur că lucrurile astea nu prea mai se întâmplă spre sfârșitul 19, că apar legi de astea care nu te... incompatibilitate, să
0: da,
1: zicem.
0: Da, da, un fel de agenție de integritate.
1: Un fel de agenție de integritate. Dar sunt asemenea situații și atunci evident că apar aceste conflicte. Pentru că autoritățile locale, în loc să intervină eficient, să planeze conflictele...
0: Mai turnau gaz pe foc.
1: Mai turnau gaz pe foc pentru că îl avantajează, să zicem, pe arendaș. Asta este scopul legilor după 1907.
0: Să reglementeze.
1: Să reglementeze, nu? Că apare
0: și
1: instituția.
0: Să mai apare situații de conflict.
1: Apare instituția aceea despre care vorbesc, Consiliul Superior al Agricultura. Da, asta este instituție foarte importantă și rolul ei ăsta este să amendeze și să protejeze lucrătorul agricol.
0: Deja în secolul 20 avem de a face cu țărani proletarizați.
1: Da, și cred că asta este legislația muncii, cred că asta este prima lege care protejează pe muncitori până să-i protejeze pe aia industriali, dar avem această lege în 1907 care a fost ignorată, zic eu. În istografie nu s-a vorbit foarte mult despre...
0: Mai puțin cercetată.
1: A fost puțin cercetată. Instituția asta, Consiliul Superior al Agriculturii, e o instituție despre care nu prea a vorbit nimeni până acum.
0: Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, Arendașul din perioada modernă a României. Invitat domnul dr. Ștefan Petrescu, cercetător istoric al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Regia de montaj Radu Sima și Florina Neda, regia de emisie Raluca Goga și Izabel Jerdea. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiune emisiuni. Domnule dr. Petrescu, vă mulțumesc.
1: Și eu vă mulțumesc foarte mult.
0: Mulțumesc și ascultătorilor, aici Radio România Actualități.
2: Lumea de mâine la Radio România Actualități.
3: Bine v-am regăsit! Sunt Tibi Ursan, iar de la această oră ascultați emisiunea Lumea de Mâine. Ediția de astăzi este dedicată excelenței românești în robotică. Invitații mei sunt membrii a echipei Colegiului Național Spiru Haret din București. Echipa RoboSapiens a câștigat recent premiul Inspire Award Science Division în cadrul unei competiții internaționale care a avut loc în Canada. Intrăm imediat în universul roboticii de competiție și aflăm mai multe despre provocările întâmpinate și munca în cadrul echipei, despre transferul cunoștințelor de la o generație la alta, dar și despre reputația echipelor românești pe plan internațional. Deocamdată însă vă propun să ascultăm momentul în care echipa RoboSapiens a primit marele premiu. Avem câștigătorul categoriei Science Division. Această echipă poate fi văzută și auzită în întreaga Europa. Aplauze pentru echipa 19117.
4: RoboSapiens from Bucharest, Romania.
5: Folks, give it up one more time for your Science Division Inspire Award winners!
3: Cea mai bună prezentare pentru invitații de astăzi este ceea ce am auzit puțin mai devreme la radio, pentru că am alături de mine una dintre cele mai bune echipe de robotică din lume, nu din România. E vorba despre echipa Colegiului Național Spiru Haret din București. Bine ați venit la Radio România Actualități.
6: Bine v-am găsit.
7: Bine v-am găsit.
3: Să facem prezentările. Melisa, o prietenă mai veche emisiunii, a revenit în studio și l-avem și pe Luca astăzi. Bine ai venit și tu, Luca.
7: Salutări.
3: Mă bucur să vorbim din nou despre robotică, pe de o parte pentru că echipa voastră este cea care a adus universul FTC la această emisiune și pe de altă parte voi sunteți cei ce au demonstrat că dacă îți dorești ceva cu adevărat, se întâmplă. Și aici mă refer la subiectul despre care o să vorbim în această seară, respectiv competiția din Canada, la care voi ați participat recent, pentru care ați făcut un efort să ajungeți peste ocean și pe care ați

0: Câștigat-o.
1: Da,
0: Felicitări.
1: mulțumim.
0: Cum a fost experiența asta pentru voi?
1: A fost o experiență unică din care am învățat foarte mult. A fost prima dată când echipa noastră a ajuns la un eveniment internațional și ne bucurăm că am reușit și să luăm premiu, dar ne-am făcut și foarte multe amintiri și am văzut și cum e competiția în alte țări, nu doar în România.
2: Pentru mine a fost într-adevăr ceva foarte wow, ca să mă exprim mai simplu. Este primul meu an în FTC și este într-adevăr un roller coaster să trec.

0: cu totul altă experiență față de ce este la noi și da, este ceva într-adevăr memorabil.
1: Trebuie să le spunem ascultătorilor că voi ați câștigat Inspire Award, așa se numește premiul, la divizia de știință a Canada Cup of Robotics Niagara.
0: Da.
1: Nu se face confuzia cu evenimentul din Houston, este o altă competiție.
0: Evenimentul din Houston, Cupa Mondială din Houston, este cea susținută de cei de la First, în timp ce Cupa Canada din Niagara, la care am fost noi, este un eveniment privat, este un premier event bazat pe invitații.
1: Au mai fost echipe românești la concursul despre care noi vorbim în această seară. Vreau să-i salutăm și pe ceilalți, pentru că am mai avut două echipe, nu? Robo Sapiens pe de-o parte, mari câștigători, pe de altă parte Strix Novus, dacă nu
0: Da.
1: mă înșel, din...
0: Brăila, cred. Din Brăila, da. Cred.
1: Sau de aproape, în orice
0: Din
1: caz.
0: zonă.
1: Și încă o echipă din București, Cube.
0: Cube, da.
1: Da. Strix Novus au câștigat și ei un premiu.
0: Da, au fost pe cealaltă divizie, tehnologie, iar cei de la Cube au fost pe divizie cu noi.
1: Și mi se pare foarte tare că am avut trei echipe românești și rezultatele acestea la o asemenea competiție. Ce a însemnat pentru voi participarea la această competiție, Melissa?
2: Pentru noi am însemnat foarte multe lecții învățate și o evoluție pe total pentru echipă, mai ales pentru că la început, când eram eu de clasa 10-a, eram 5 membri, iar acum am ajuns să avem o echipă foarte mare și să avem performanțe de care sper și să ne ținem și a însemnat și a învățat și a analizat cum e competiția în alte țări.
1: Pentru tine, Luca, tu ești începător, să spunem așa, dar foarte încântat din câte îmi dau seama.
0: Da, repet, fiind începător, fiind primul meu an, n-am avut o contribuție foarte activă. Eu am stat mai mult deoparte și am încercat să învăț cât mai multe de la colegii mei și atunci am observat mult mai multe, de la defecte, la ce poate fi îmbunătățit, ce merge foarte bine și ar trebui să se continue și la anul și în general pe viitor. Sunt multe greșeli care ar fi preferabil să fie evitate pentru că ne-au tras foarte mult în jos, dar
1: Așa
0: cu
1: se
0: toate,
1: învață.
0: așa se învață, da,
1: Da.
0: cu toate acestea, eu mă bucur foarte mult că am reușit să ajung alături de ei atât de departe, într-un timp atât de scurt pentru mine și noi sperăm să creștem cât mai mult, acum na.
1: Poate cine știe, în sezoanele următoare, marele premiu,
0: Da,
1: cel din Houston,
0: Houston.
1: ceea ce n-ar fi imposibil, având în vedere că anul ăsta s-a jucat finala între echipe din România.
2: Da, iar de asemenea și la celelalte premieri event, chiar acum la Istanbul, din câte știu, tot Inspire Award-ul, acest premiu a fost luat tot de echipă românească.
0: Tot așa și la campionatul european, care a fost imediat după cel din Canada. La fel, în top au fost echipe românești, atât premii mari, cât și locuri propriu-zise în clasamentul competiției.
1: Ceea ce e o dovadă în plus a faptului că robotica din România se ridică la cele mai înalte standarde în competițiile internaționale. Pentru că vorbim de echipe de robotică din toată lumea și pentru că ați avut ocazia să vedeți cum lucrează și alte echipe, a existat vreo altă echipă care v-a impresionat sau nu știu, care v-a inspirat prin abordarea ei?
0: M-au impresionat colegialitatea unei echipe numite Cool Name Pending, iar aceștia erau în pe cealaltă divizie, și au stat în campus vis-a-vis de noi. Și atunci am avut ocazia să interacționez foarte mult cu ei și să observ cam cum decurg lucrurile la ei în echipă. Faptul că, cel puțin în aparență, se înțeleg foarte bine, cu toții se distrează, nu sunt izolați cum am observat la alte echipe în care sunt chiar împărțiți pe grupulețe, sunt doi câte doi, fiecare stă de vorbă numai cu unul sau chiar singur. Erau cu toții, tot timpul unde îi vedea, erau cu toții și mentorii la fel erau foarte activi în dezvoltarea lor, tot timpul le spuneau driverilor, de exemplu, băi, stați așa, mai uitați-vă puțin pe robot, mâine aveți meciuri, mâine aveți asta. Îi lăsau să se și distreze și
1: Deci
0: bucure de
1: colaborau bine.
0: moment. Da, colaborau foarte
1: Și
0: bine.
1: asta e important pentru tonusul pe care îl aveți în competiție. Mă gândesc că sunt și momente tensionate.
2: Da, mai ales în momentele când, spre exemplu, se strică robotul între meciuri. Doar că ne înțelegem între noi și fiecare știe ce treabă are. Adică, spre exemplu, dacă persoana de la proiectare vede că s-a rupt o piesă, o va face piesa respectivă, o va proiecta. Cel de la cod, dacă a fost o problemă de cod, va rezolva.
1: De ce apar tensiunile? Nu vă înțelegeți pe moment până ajungeți la un consens?
2: Nu neapărat, e vorba de stres și cum
1: Se lucrează sub presiune.
2: se lucrează sub presiune și atunci lumea e un pic tensionată, dar tot ne înțelegem.
0: De exemplu, acum au apărut foarte multe probleme între primele meciuri pentru că aveam foarte puțin timp între ele să corectăm și după fiecare meci tot apărea câte un defect, tot apărea câte ceva și cea mai mare problemă a fost de fapt să aflăm care era problema, nu cum să o rezolvăm. Pentru că nu știam dacă era dacă era pe cod, dacă era ceva de hardware, dacă pur și simplu nu era bateria încărcată și era și panica să aflăm de ce se întâmplă, ce se întâmplă, cum să rezolvăm, aveam și foarte puțin timp. timp.
1: Deci câștigați aptitudini, skill-uri pe toate palierele, ca să spun așa, din punct de vedere tehnic, din punct de vedere software, din punct de vedere...

0: al lucrului în echipă, pentru că toate piedicile astea sunt practic niște pași înainte spre o colaborare mai bună în sezoanele viitoare.
1: Da.
0: Ce probe ați avut acolo? Ce a trebuit să faceți concret cu robotul vostru?
2: Tema de acest sezon este să aruncăm niște artefacte, se numesc, sunt niște mingi, de fapt, la coșuri, un fel de joc de basket, și a fost tema de tot sezonul, dată din septembrie încoace.
0: Pe care robotul le lua de la sol cum?
1: Ideea este că robotul anul acesta nu are voie să se extinde decât în ultimele 30 de secunde de joc, iar atunci tu trebuie să folosești, majoritatea cazurilor așa s-a întâmplat, niște roți adezive pentru a le putea băga în robot, ca mai apoi să fie aruncate în coș și eventual sortate.
0: Ați avut probleme tehnice în concret? S-a rupt ceva, vreun angrenaj, vreun mecanism?
1: Câte nu s-au rupt.
0: Dar s-au și reparat.
2: S-au și reparat.
1: Din fericire, da.
0: Ce s-a întâmplat?
1: Diverse, de la căzut capacul de la compartimentul unde țineam bateria, la
2: turetă, la mecanismul care arunca propriu zis mingile, s-au rupt.
1: Cam tot ce a fost printat 3D din filamente de plastic s-a cam rupt.
2: Dar aveam rezervă la ele pentru că, mai ales din cauza zborului, au suferit șocuri.
0: Numai că v-ați descurcat, sunteți o echipă cu experiență, aproape 10 ani are echipa Colegiului Național Spiru Haret. Cred că au trecut multe generații de liceeni prin echipă de-a lungul timpului.
1: Da, da, și unii chiar s-au întors ca mentori, nu?
2: Da, iar echipa e din primul an în care competiția a venit în România, First Excellence.
0: Mă gândesc că dacă schimbul de experiență funcționează între echipe, cu atât mai mult în cadrul aceleiași echipe de la o generație la alta.
2: Cam acesta e și principiul nostru de funcționare, adică membrii vechi vin pe cei mai noi să-i învețe și pe măsură ce trece timpul, membrii vechi se implică din ce în ce mai puțin, pentru că vine bacul, vin examene și cei mici preiau practic treaba lor.
1: Da, cam singura problemă apare atunci când nu vin destul. De exemplu, anul trecut, cum a spus și colega mea, echipa a fost foarte mică și atunci existau riscuri să, vezi, Doamne, nu mai meargă mai departe.
0: Deci, într-un fel sau altul, echipa
2: s-a echilibrat.
0: Da, a mers mai departe.
3: Lumea de mâine.

0: Glumea de mâine.
1: Am revenit, discutăm despre robotică în această seară cu Melissa și Luca, membrii a echipei de robotică RoboSapiens. Dincolo de trofeu, aveți așa o lecție importantă pe care ați învățat-o, nu știu, un gând cu care ați plecat de acasă și nu a fost la fața locului așa?
2: Mai mult lecție învățată că cel mai bună modalitate în care o echipă să funcționeze este ca oamenii din ea să fie prieteni. Și asta am observat pentru că noi înainte am fost câteva zile în Toronto și m-am simțit ca într-o familie, eu cel puțin. Și am văzut cât de mulți prieteni am și oameni care îmi sunt alături trecând de competiție și cu care o să păstrez legătura și că poate asta este motivul și pentru care funcționează atât de bine la momentul actual echipa. Pentru că suntem prieteni și ne înțelegem.
3: Da, acest lucru l-am observat și eu, pentru că așa cum am menționat mai devreme despre o altă echipă cu care am făcut cunoștință la competiție, am văzut și multe alte exemple în care lumea nu se înțelege deloc. Repet, ori sunt pe grupulețe, ori e unul în frunte care doar le dă ordine la restul și nimeni nu-l suportă și multe alte astfel de exemple în care, pe scurt, lumea nu se înțelege. Și atunci apar o mulțime de probleme. De la eficiența rezolvării unor probleme pe moment, de exemplu, dacă se rupe robotul, toată lumea e panicată și nu știe nimeni ce să facă și apoi vine următorul meci și ei doar stau pe loc pentru că n-au reușit să repare. Ba, pentru că în general doar se ceartă și nu reușește să se simtă bine, și cam pierd timpul, pentru că ăsta a fost un mare plus, cum a spus și colega mea. Pe lângă faptul că, wow, am luat mare premiu, wow, ce ingineri buni suntem, a fost în general o experiență foarte plăcută, a fost un timp pe care l-am petrecut cu niște oameni care au ajuns să fie foarte dragi după această plecare.
2: Și toată lumea a avut același scop în echipă și toată lumea a muncit la fel de mult.
1: Și asta trebuie să audă un viitor licean.
2: Da.
1: Dacă ne ascultă într-o seară de luni la radio, dacă i-am stârnit curiozitatea și dacă își dorește să intre într-un club de robotică, poate chiar în clubul vostru de robotică, faptul că ăsta este spiritul FTC, de fapt.
3: Care, pe scurt, constă în a respecta pe toată lumea.
2: Adică și oamenii din alte echipe și noi între noi.
1: Dincolo de skill-uri și aptitudinile despre care noi vorbeam puțin mai devreme. Că tot vorbeam de FTC. În septembrie, nu? Primiți o nouă temă?
3: Da.
1: Bănuiți ce ar putea să fie? Se aude în comunitate?
2: Cei de la First au dat niște indicii și au anunțat pentru prima dată elementul de joc înainte, însă nu știm neapărat încă ce o să fie. Adică, credem, sunt tot niște mingi mai micuțe ca cele de anul acesta și bănuim că o să trească să le punem tot într niște coșuri, dar fără să le aruncăm.
1: Însă, oricum, o provocare un pic altfel, nu? Față de sezonul anterior.
2: În fiecare sezon se schimbă tema. Spre exemplu, anul trecut aveam niște dreptunghiuri pe care trebuia să le bagățăm de niște bări și nu aveam voie să aruncăm cu elemente în terenul de joc. Acum 2 ani erau niște hexagoane care trebuiau să fie puse pe o tablă, adică se schimbă de la an la an și total diferite.
1: Deci asta înseamnă muncă în plus pentru următoarea generație a robotului, ca să-l adaptați să facă față acestor probe. A fost experiența din Canada un antrenament bun pentru următorul sezon de FTC?
3: 100% a fost. Numai ideea de a putea lucra sub presiune pentru a te putea adapta după fiecare meci într-un timp extrem de scurt a fost o lecție extrem de utilă pentru toți membrii echipei și, bineînțeles, mai a venit și partea asta socială. Noi pe tot parcursul sezonului am

0: apela la ajutorul altor echipe, la fel și alte echipe au apelat la ajutorul nostru, fie prin niște componente în plus, fie niște părți din teren, dacă nu erau disponibile, etc.
1: Iar, de asemenea, am învățat și foarte mult pe partea de documentație, noi, jurizarea la noi se face, de asemenea, cu un portofoliu tehnic, am reușit, practic, să îmbunătățim ce am avut până acum la regională, la națională și să vedem ce putem face pentru anul viitor să fie mai bun, iar, inclusiv, partea noastră, pentru că avem și parte de non-tehnic, să organizăm evenimente și să ne pregătim pentru sezonul următor.
2: Chiar, ăsta e un aspect important, pentru că voi promovați activ robotica în România. Unde vă pot găsi tinerii interesați? Dacă vor să ia legătura cu voi, să le faceți o demonstrație live?
1: În principiu, pe Instagram este Team RoboSapiens, pe e-mail, pentru că am avut un membru care ne-a contactat, robosapiens@cnshb.com, pe site e www.robosapiens.ro.
2: Deci sunteți prezenți pe...
1: Suntem prezenți, dar...
0: În general,
2: toate platformele.
1: În principiu pe Instagram e cel mai ușor.
0: Cel mai accesibil și acolo ne postăm activitatea constant de fiecare dată când avem orice tip de eveniment. Fie la o competiție, fie că am mers într-o școală să prezentăm competiția în sine sau orice alt tip de activitate de media este postată pe Instagram.
2: Păi avem premiu, avem în față un nou sezon de FTC și avem acum vacanță. Cum decurge vacanța pentru echipă?
1: Avem acum în luna iulie un eveniment la Timișoara, organizat de fapt de echipa care a câștigat, cred că, europenele, Cybermoon, și ne pregătim acolo un pic tema modificată față de cum e cea oficială, se joacă cu 3 echipe într-o alianță față de 2 și suntem nerăbdători.
0: Ideea e că, în ciuda faptului că e vacanță, în continuare apar o mulțime de evenimente din off-season la care putem participa și atunci, bineînțeles, noi în continuare lucrăm. Inclusiv acum sunt în echipa noastră discuții despre ce mai putem modifica la robot. Bineînțeles, ceva micuț, nu o să refacem robotul de la zero, dar în continuare se lucrează chiar dacă suntem în vacanță.
1: Și inclusiv pe partea de evenimente, din nou se organizează încă și în mall-uri, mai organizăm noi evenimente.
2: Deci nu vă odihniți, nici pe timp de vară lucrați, pentru că vă place și se văd rezultatele în competițiile internaționale. Vorbeam puțin mai devreme despre echipele din România pe ansamblu, sunt foarte bine cotate la nivel internațional. Ați reușit să aflați cum ne percep alții? Au o teamă de noi?
0: Da, am avut câteva astfel de interacțiuni la începutul competiției, acum în Canada. Înainte să înceapă meciurile propriu-zise, a fost o zi în care toate echipele au trebuit să dea interviurile către judge. Și atunci am avut foarte mult timp în ziua respectivă să vorbim cu restul echipelor și alte echipe să vină la noi la stand să ne întrebe de roboți, de media, diverse. Și de foarte multe ori am avut surpriza să aflu că multe echipe se tem de steagul românesc în FTC. Multe echipe...
2: Au și de ce?
1: Da, mai ales că România în ultimii ani a avut rezultate foarte bune la campionatul mondial și de aceea.
2: Există această temere de a concura cu o echipă din România?
1: Da. Nu doar de asta, e că nivelul competiției în România e foarte ridicat. La momentul actual știu că suntem, cred că, pe locul 3 ca număr de echipe din lume din această competiție și înaintea noastră fiind Statele Unite și China, cred.
0: Adică sunt foarte multe echipe care au o reacție numai când vă steag, sunt, oh, România! Sunt surprinși ori...
2: Să ne pregătim.
0: Da, să ne pregătim. Iarăși, în play-off-uri a fost o echipă care, când venea momentul să-și facă, au zis că dacă ei o să ajungă lider de alianță, și-au propus să facă cu o echipă românească alianță. Și atunci, iarăși, numai de dragul de a avea ocazia de a colabora cu echipa românească. Adică suntem destul de renumiți la nivel internațional la această competiție.
2: România, pe de-o parte, Statele Unite, spuneți, pe de altă parte, au echipe bune, înțeleg?
0: Da.
2: Și China? Pentru că știu că sunt multe companii de robotică acolo. Cum sunt echipele de robotică din China, de competiție?
0: Da, am avut oportunitatea să întâlnim și echipe din China. Sunt foarte bune echipele lor și extrem de tehnice. Am observat treaba asta cu fiecare ocazie. Menționează ceva de robot, de un sistem, o inovație de-a lor. Ei sunt foarte tehnici. Bineînțeles, trebuie să le mulțumim sponsorilor, pentru că n-am fi putut fără ajutorilor.
1: Celor care ne-au ajutat pentru plecarea aceasta, inclusiv cu invitațiile la radio, și vă mulțumim, au reprezentat un sprijin foarte mare pentru noi.
2: Pentru că a fost o provocare și cei care nu ne-au ascultat la începutul lunii aprilie trebuie să știe faptul că robotica e un hobby costisitor și toată activitatea pe ansamblu, deplasări și așa mai departe costă destul de mult și a fost o provocare pentru voi să ajungeți peste ocean, tocmai în Canada.
0: Mai ales pentru că am luat foarte din scurt. Noi la începutul anului nu aveam un buget

0: Pare, da. Și atunci când am aflat în aprilie că am fost invitați în Canada, a fost ceva foarte din scurt și foarte complicat de organizat, mai ales din punct de vedere financiar, să obținem toți banii de care aveam nevoie pentru a putea duce echipa peste ocean.
1: Dar au însemnat și lecții învățate și cum să păstrăm legătura noastră cu sponsorii și cum să încercăm să strângem bani.
2: Deci sunteți și niște buni manageri, dincolo de ingineri buni sau oameni de marketing, pentru că și asta e un aspect foarte important în robotică.
0: Da,
1: Da.
0: păi sunt cumva legate între ele. N-ai cum să faci robot fără să ai finanțele necesare pe care le obții prin marketing. Și pe de altă parte, dacă n-ai un robot, n-ai cum să faci marketing. Și atunci
1: Adică
0: depinde una de
1: lumea,
0: alta.
1: la început, când aude de robotică și de FTC, se gândește doar că facem roboți, dar e în egală măsură importantă partea de non-tehnic, cum e și cea de tehnic. Și la noi reprezintă foarte mult non-tehnicul.
2: Melissa, Luca, Team Robo Sapiens a Colegiului Național Spirul Haret, o parte a echipei. Câți membri are echipa voastră?
1: 15 membri și
0: Și
1: cred că
0: 15
1: 11 voluntari.
0: voluntari,
2: Ca
0: plus
2: să
0: minus.
2: înțeleagă toată lumea ce a însemnat de fapt acest efort. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit.
1: Vă mulțumim și noi.
0: Cu mare drag.
2: Felicitări și mult succes în următorul sezon, FTC.
1: Mulțumim.
0: Mulțumim.
2: O altă ediție a emisiunii Lumea de Mâine a ajuns la final. Dacă doriți să o reascultați, pe platforma noastră de podcast veți găsi în cel mai scurt timp emisiunea de astăzi, dar și toate edițiile anterioare în orice moment. Sunt Tibi Ursan, toate cele bune!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Mira Gomboș, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Comisia Europeană a aprobat propunerea de renegociere a PNRR, aprobarea formală a Consiliului este așteptată pe 7 august. Noi măsuri de sprijin pentru Kiev au fost anunțate la reuniunea de la Paris a Coaliției de Voință pentru Ucraina și la noi temperaturile vor crește mâine în toată țara, dar vor fi și ploi. Maximele termice vor oscila între 23 și 34 de grade, acum la București sunt 19 grade. Comisia Europeană a aprobat astăzi propunerea de renegociere a PNRR, iar aprobarea formală a Consiliului este așteptată pe 7 august. Astfel, România mai are de încasat aproximativ 3 miliarde de euro până la final de august, cu condiția să fie adoptate cele 6 legi necesare pentru înfăptuirea reformelor asumate, a subliniat în această seară la B1 TV premierul interimar Ilie Bolojan. El a criticat PSD pentru că astăzi a anunțat că nu va mai vota aceste acte normative, deși de-a lungul timpului a susținut de mai multe ori că va sprijini tot ce e necesar pentru a îndeplini angajamentele internaționale ale țării. Ilie Bolojan.
2: Aici nu mai e vorba de o declarație politică legată de o problemă mică sau ceva care poate să screze un profil politic. E problemă pur și simplu de responsabilitate pentru România și cred că declarațiile pe care le-a făcut astăzi, oricum s-ar spune, nu sunt în regulă pentru țara asta, pentru că nu poți să șantajezi, practic, absorpția de fonduri pe care România trebuie să o facă în perioada următoare, de o nerealizare politică pe care ai avut-o, de un calcul politic care s-a dovedit greșit și, cel puțin, cât timp voi deține o funcție de responsabilitate publică, voi căuta să mă comport în așa fel încât aceste probleme, care sunt vitale pentru România, să le tratăm în mod responsabil.
1: Și liderul USR, Dominic Fritz, a susținut în această seară că nu există nicio șansă de înțelegere cu socialdemocrații, pe care îi acuză că își urmăresc propriile interese politice în detrimentul celor ale românilor.
3: Să avem, dincolo de toate certurile politice, măcar o înțelegere responsabilă de bază, un armistițiu legislativ, să zicem, pe aceste pachete, că această idee este moartă, pare, pentru că și acolo PSD vrea să injecteze o logică politică și asta în detrimentul românilor.
1: Reacțiile liderilor PNR și USR au venit după ce, la ieșirea de la consultările de la Cotroceni de astăzi, liderul social-democrat Sorin Grindanu a acuzat liberalii de blocajul politic, a cerut demisia lui Ilie Bolojan din funcția de premier și a declarat că formațiunea sa este în opoziție.
4: PSD-ul este în opoziție. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de guvern. Dacă ar vrea să deblocheze situația,

0: situația, având în vedere tot acest context și un prim pas pentru deblocare, ar fi să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, și anume să-și dea demisia.
1: În timp ce PSD, PNL și USR s-au acuzat reciproc de blocaj, UDMR a propus la Cotroceni un guvern de armistițiu peste vară, refacerea coaliției până în toamnă și apoi guverne minoritare succesive până la legislativele din 2028. Din opoziție, AUR a reafirmat că nu va susține vreun guvern condus de cele patru partide care au provocat această criză și care trebuie să răspundă pentru proasta guvernare. Rata anuală a inflației a scăzut ușor în iunie la 10,4%, de la 10,9% în mai, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri se înregistrează în continuare la servicii, energie electrică și carburanți. Președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, Flavius Iacubovici, susține că eliminarea plafonării tarifelor a dus la scumpirea energiei electrice.
2: Pe măsură ce șocul energetic va ieși din calculul anual, începând cu această vară, ne putem aștepta la o decelerare vizibilă a inflației anuale în a doua parte a lui 2026. Este însă o dezinflație preponderent statistică, nu aș spune că este neapărat o relaxare a presiunii de fond.
1: Flavius Iacubovici estimează că revenirea la ținta băncii naționale de 2,5% plus minus un punct procentual va fi un proces de durată. În opinia sa, o politică monetară prudentă și una fiscală predictibilă sunt esențiale pentru reducerea inflației. Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat astăzi noi măsuri de sprijin pentru Kiev în cadrul unei noi reuniuni a Coaliției Țărilor Voluntare în sprijinul Ucrainei, pe care a coprezidat-o la Paris. Liderul francez a reafirmat cu acest prilej identitatea europeană, inclusiv cea de apărare. Din capitala Franței revine cu ultimele informații în direct Daniela Coman. Bună seara, te ascultăm!
3: Bună seara! Franța și alte țări europene au încheiat acorduri cu Ucraina pentru a-i furniza echipamente militare, între care avioane de vânătoare franceze Rafale, precum și de a construi în cooperare dispozitive de apărare aeriană. Forța multinațională de garantare a păcii, ce va fi desfășurată în Ucraina după ce luptele vor înceta, va începe antrenamentele în țările vecine în lunile următoare, a anunțat președintele Emmanuel Macron. Ceea ce construim acum nu este doar pentru Ucraina. Este o demonstrație că Europa își poate asuma propria securitate, își poate apăra interesele, poate acționa cu unitate și forță, fără naivitate, indiferent ce intenții ar avea Rusia, a subliniat liderul francez. El a adăugat că este o onoare pentru Franța să-i aibă invitați mâine, de ziua sa națională, pe militarii din țările Coaliției Țărilor Voluntare, între care și români, care vor defila alături de colegilor francezi, ilustrând astfel unitatea și trezirea strategică a Europei. România a fost reprezentată la reuniunea de la Paris și la parada de mâine, de asemenea, de președintele Nicușor Dan, care a reafirmat că sprijinul acordat Ucrainei pe toate palierele relevante rămâne esențial pentru stabilitatea și securitatea întregii regiuni.
1: Îți mulțumim, Dana Coman. Marea Britanie a anunțat un nou pachet de sancțiuni la adresa rețelelor cibernetice rusești, pe care le-a acuzat că încearcă să semene haos și diviziune în întreaga Europa. Potrivit guvernului de la Londra, măsura vizează 24 de persoane și entități aflate în spatele operațiunilor cibernetice și hibride ale Rusiei, inclusiv infractori cu legături în serviciile de informații. Printre acestea se numără figuri din conducerea Serviciului de Informații Militare, GRU. Sancțiunile guvernului britanic au fost anunțate în coordonare cu Uniunea Europeană. Ambasada Rusiei la Londra a respins sancțiunile ca fiind ilegale și bazate pe acuzații nefondate, notează Reuters. Președintele american Donald Trump a declarat astăzi că va reinstaura blocada asupra navelor iraniene în strâmtoarea Ormuz, Statele Unite urmând să acționeze ca gardian al acesteia și să perceapă taxe de trecere de la orice alte nave. Astăzi au avut loc noi schimburi de tiruri între armata americană și cea iraniană. Strâmtoarea Ormuz rămâne aproape blocată, iar cotațiile petrolului au crescut cu 5%. Laurențiu Văduva.
4: Atacurile americane s-au intensificat astăzi, extinzându-se dincolo de coasta Iranului. Armata americană a lansat în premieră astăzi drone marine asupra portului iranian Bandar Abbas și a declarat că loviturile au diminuat capacitatea Teheranului de a mai ataca navele aflate în strâmtoare. În replică, Iranul a vizat baze militare ale Statelor Unite din Qatar, Bahrain, Oman și poziții din Iordania. Deși a anunțat că își continuă consultările cu țările mediatoare, Teheranul vorbește acum de un eșec diplomatic și susține că Washingtonul subminează negocierile cu Omanul privind tranzitarea în siguranță a strâmtorii Ormuz. Traficul prin această rută strategică a ajuns la minimul ultimelor două luni, iar cotațiile mondiale ale petrolului au depășit 8

0: $70 barilul la Londra, iar pe Wall Street 75. După ani de pauză s-a redeschis un front nou. Rebelii Houthi pro-iranieni din Yemen au atacat Arabia Saudită după ce au acuzat-o că a lovit aeroportul din capitala Sana'a pentru a împiedica aterizarea unui avion iranian. Iar Marea Britanie a declarat Corpul Gardienilor Revoluției Iraniene ca fiind organizație teroristă.
1: Temperaturile vor crește mâine în toată țara, iar în vest și sud vremea va fi călduroasă. După amiază și seara, la munte și în Maramureș, Transilvania și Moldova, dar izolat și în Muntenia și Dobrogea, vor fi ploi torențiale și vijelii. Maximele termice vor oscila mâine între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 în vestul Olteniei. În capitală, termometrele vor urca până la 31 de grade, iar în a doua parte a zilei vor fi posibile ploi. Acum la București sunt 19 grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri coloană de mercur. Știri din sport acum cu Răzvan Apostolescu.
2: Bun găsit tuturor! La turneul Iași Open, Jacqueline Cristian s-a retras din cauza unei accidentări la genunchi. Este a treia jucătoare română care se retrage din turneul de la Iași, după Sorana Cârțea și Irina Begu, care au anunțat săptămâna trecută că nu pot participa din motive medicale. Sorana Cârțea urca pe cel mai bun loc din carieră în topul mondial din tenisul feminin. Sorana este pe poziția 17-a, cu o treaptă mai sus după actualizare. Ioan Covaș a încheiat participarea la campionatul mondial de fotbal. FIFA a publicat lista arbitrilor plasați pentru ultimele patru meciuri ale competiției, cele două semifinale, finala mică și marea finală, iar arbitrul român nu se regăsește printre cei selectați. Ioan Covaș a condus două partide la această ediție a campionatului mondial, Tunisia, Japonia 0-4 și Iordania, Argentina 1-3, ambele în faza grupelor. La prima semifinală, programată marți între Franța și Spania, FIFA l-a destinat la centru pe Ivo Barton din El Salvador. Duelul franco-iberic va începe la ora 22 la Arlington, în Texas. A doua semifinală va fi miercuri între campioana în titlu Argentina și Anglia, tot de la ora 22 la Atlanta. Finala va avea loc duminică.
1: Este ora 22:10. Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Mira Gomboș. Vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Rămâneți cu Radio România Actualități pentru că începe Agenda Globală cu Iana Ioniță.
3: Suntem aproape unii de ceilalți. Suntem aproape de lume. Suntem împreună. Radio România Actualități.
4: Bun găsit, stimați ascultători! Încă o rundă de negocieri la Cotroceni pentru formarea unui guvern s-a încheiat fără rezultat. Undă verde pentru destituirea președintelui Ungariei, Emmanuel Macron i-a primit la Paris pe reprezentanții celor 37 de țări ale Coaliției Voluntarilor pentru a-și reînnoi angajamentul de continuare a sprijinului militar pentru Ucraina, în special în apărarea aeriană. Invitații rămân și mâine la Paris pentru parada militară de Ziua Națională a Franței, iar canicula a provocat incendii de vegetație în Europa de Vest. Ministerul de Externe avertizează românii care călătoresc în insulele Sardinia și Sicilia vizate de incendii să fie precauți și să respecte indicațiile autorităților locale. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
3: Agenda globală la Radio România Actualități.
4: Încă o rundă de negocieri la Cotroceni s-a încheiat fără rezultat. Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan și Dominic Friț au fost chemați de președintele Nicușor Dan și nici după două ore de discuții n-au reușit să se înțeleagă nici pe tema convocării unei sesiuni extraordinare în Parlament, în care să fie votate proiectele restante din PNRR. Oana Bâlă a consemnat declarațiile zilei.
5: Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cel al grupului minorităților naționale nu au reușit să ajungă la un acord la consultările de la Palatul Cotroceni și astfel perspectiva instalării unui nou guvern rămâne în continuare incertă. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că partidul său se consideră în opoziție atât timp cât Ilie Bolojan este premier și nu va vota sub presiune în Parlament o lege a salarizării care nu se află nici măcar în transparență publică.
6: Prin toate acțiunile pe care le-a făcut până acum, de când a fost demis, Ilie Bolojan îmi arată că nu are niciun fel de intenție să deblocheze situația politică. Să nu uite că PSD-ul este în opoziție. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de guvern. Un prim pas pentru deblocare ar fi să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, și anume să-și dea demisia.
5: PNL nu mai poate fi într-o coaliție cu PSD în actualul context politic, a declarat liderul liberal Ilie Bolojan și a precizat

0: că nu mai are încredere în socialdemocrați, foști parteneri de guvernare. Ilie Bolojan a amintit că Sorin Grindeanu declara nu cu mult timp în urmă că socialdemocrații vor susține absorpția de fonduri din PNRR, indiferent dacă vor fi la putere sau în opoziție.
1: Aici nu mai e vorba de o declarație politică legată de o problemă mică sau ceva care poate să screze un profil politic. E problemă pur și simplu de responsabilitate pentru România și cred că declarațiile pe care le-a făcut astăzi, oricum s-ar spune, nu sunt în regulă pentru țara asta, pentru că nu poți să șantajezi, practic, absorpția de fonduri pe care România trebuie să o facă în perioada următoare, de o nerealizare politică pe care ai avut-o, de un calcul politic care s-a dovedit greșit și, cel puțin, cât timp voi deține o funcție de responsabilitate publică, voi căuta să mă comport în așa fel încât aceste probleme, care sunt vitale pentru România, să le tratăm în mod responsabil.
0: Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că nu există prea multe variante pentru guvernare.
2: Prin deciziile luate în partide se exclude aproape în totalitate varianta unui guvern cu o susținere majoritară confortabilă și stabilă. PSD-ul are o decizie că nu votează un guvern din care nu face parte. PNL-ul și USR-ul au decizii la rândul lor care spun că nu vor guverna cu PSD-ul. Din această perspectivă spun că guvernarea majoritară stabilă până la alegerile din 2028 aproape putem exclude.
0: Președintele USR, Dominic Friț, este de părere că România are nevoie de un guvern curajos care să livreze rezultate pentru cetățeni și nu exclude organizarea de alegeri anticipate dacă nu se va contura o majoritate parlamentară. Între timp, AUR reafirmă că nu va susține vreun guvern condus de cele patru partide care au provocat această criză. Senatorul Petrișor Peiu consideră că fosta coaliție trebuie să răspundă pentru proasta guvernare.
3: Energia electrică, dar și chiriile sau motorina au înregistrat cele mai mari scumpiri în iunie, comparativ cu aceeași lună din 2025. Numai pe energie electrică plătim cu 60% mai mult, dar și pâinea s-a scumpit cu peste 8%. Dăm mai mult și pe servicii, reparații auto, dar și pentru apă și canalizare. Iulian Olescu are toate cifrele.
4: Valoarea anuală a inflației a coborât ușor în iunie la 10,42%, după ce în mai atinsese cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani, de aproape 11%. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată însă că scăderea este modestă și ascunde evoluții foarte diferite între principalele categorii de produse și servicii. Prețurile alimentelor au crescut cu 5,75% față de iunie anul trecut, în timp ce mărfurile nealimentare s-au scumpit cu peste 12%, iar serviciile cu aproape 14%. Cafeaua conduce clasamentul scumpirilor din coșul alimentar cu aproape 20%, urmată de ouă și lapte. În schimb, cartofii sunt mai ieftini cu peste 14%, iar fructele proaspete cu aproape 10%. Cele mai mari presiuni continuă să vină din zona energiei și a serviciilor. Energia electrică este mai scumpă cu aproape 60% decât în urmă cu un an, ca efect al eliminării schemei de plafonare, iar benzina și motorina au înregistrat creșteri de peste 22, respectiv 28%. În cazul serviciilor, chiriașii resimt cel mai puternic inflația, chiriile fiind cu peste 43% mai mari decât în iunie anul trecut. Au crescut puternic și tarifele la apă, canal și salubritate, respectiv reparații auto, servicii medicale și de igienă. Președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, Flavius Iacubovici, spune că actuala rată a inflației este influențată semnificativ de efectul dereglementării tarifelor energiei electrice.
5: Sursele principale ale presiunilor s-au mutat dinspre alimente, unde șocul s-a mai temperat, către zona de energie și servicii. Un al doilea element și probabil cred că cel mai important pentru interpretarea corectă a cifrei este energia. Prețul energiei electrice este cu aproape 60% mai mare decât în urmă cu un an, ca urmare a ieșirii din schema de plafonare din iulie 2025. Este un efect statistic major, dar în mare măsură unic. El umflă rata anuală fără să reflecte o presiune nouă de la lună la lună. De altfel, în iunie, prețurile au fost practic staționare, cu un plus destul de mic de 0,06% față de mai, iar combustibilii chiar au scăzut.
4: O analiză a Confederației Patronale Concordia ajunge la o concluzie similară. Organizația susține că inflația a atins vârful în luna mai și estimează o scădere accelerată în a doua parte a anului, spre 7%. 5% la finalul verii și chiar în jur de 6% până la sfârșitul lui 2026. Potrivit Concordia, serviciile sunt în prezent principalul motor al inflației, urmate de energie și de alimente.

0: Reprezentanții mediului de afaceri avertizează însă că inflația ridicată a erodat puterea de cumpărare și a afectat consumul, în special în sectoare precum comerț, horeca, producția de mobilă sau piața imobiliară. Economiștii avertizează că reducerea inflației în lunile următoare nu înseamnă automat dispariția presiunilor din economie. Flavius Iacubovici.
1: Pe măsură ce șocul energetic va ieși din calculul anual, începând cu această vară, ne putem aștepta la o decelerare vizibilă a inflației anuale în a doua parte a lui 2026. Este însă o dezinflație preponderent statistică. Nu aș spune că este neapărat o relaxare a presiunii de fond. Inflația de bază rămâne în continuare pozitivă, iar serviciile continuă să împingă în sus.
0: Potrivit lui Flavius Iacubovici, revenirea către ținta de inflație a BNR de 2,5% plus minus un punct procentual va fi un proces de durată și va depinde mai ales de temperarea scumpirilor din sectorul serviciilor. În plus, spune el, prudența în politica monetară și predictibilitatea în cea fiscală rămân elemente esențiale în perioada următoare. Așadar, deși inflația începe să coboare după vârful din mai, scumpirile din sectorul serviciilor arată că problema este departe de a fi dispărut.
2: Agenda globală la Radio România Actualități.
3: Franța și europenii sunt pregătiți să apere libertatea și dreptul cu prețul sângelui dacă este nevoie, declarația președintelui Emmanuel Macron și-a făcut-o în discursul tradițional către forțele armate ale țării sale în ajunul sărbătorii naționale de 14 iunie. Dar până atunci, Franța a găzduit coaliția de voință pentru Ucraina, la care a fost invitat și președintele Volodymyr Zelensky. Dimensiunea simbolică a evenimentului continuă mâine de Ziua Națională a Franței și ne spune mai multe colega noastră Daniela Coman de la Paris. Bună seara, Daniela!
4: Bună seara! Să accelerăm sprijinul nostru pentru Ucraina, să întărim apărarea, să creștem presiunea asupra Rusiei și să construim garanții de securitate pentru ziua de mâine, când războiul se va încheia, le-a cerut președintele Emmanuel Macron șefilor de stat și de guvern care au discutat astăzi la Paris despre situația din Ucraina. Printre participanți s-a aflat, așa cum ai spus și tu, președintele Volodymyr Zelensky, alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa. A fost a șasea reuniune a acestei coaliții create la inițiativa Franței și a Marii Britanii, care s-a angajat să ofere sprijin militar Ucrainei și garanții de securitate prin desfășurarea de trupe de menținere a păcii după încetarea luptelor, o măsură prin care să descurajeze Rusia să lanseze noi atacuri împotriva vecinului său. Forța multinațională pentru Ucraina, care și-a stabilit recent cartierul general în apropiere de Paris, va începe exerciții comune în toamnă pentru a-și demonstra credibilitatea, a anunțat președintele Franței. Suntem hotărâți să lucrăm cât mai aplicat pentru a ajunge la o viziune și la o organizare comune în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru Ucraina, la sol, în aer, pe mare, a subliniat Emmanuel Macron în conferința de presă comună susținută în această seară, împreună cu premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Au fost luate noi decizii de sprijin militar. Înaintea summitului, 9 țări europene au format o alianță pentru a dezvolta, în parteneriat cu Ucraina, capacități antirachete balistice, atât pentru a ajuta Kievul să se apere împotriva atacurilor masive cu rachete rusești, cât și pentru a îmbunătăți securitatea întregului continent. Această acțiune nu este îndreptată împotriva nimănui, ci este concepută pentru apărarea noastră, au subliniat liderii Danemarcei, Franței, Germaniei, Italiei, Norvegiei, Spaniei, Suediei, Ucrainei, Olandei și Marii Britanii, angajați în acest demers propus de președintele Zelensky. De asemenea, Franța și Ucraina și-au asumat împreună o foaie de parcurs ce include achiziția de către Kiev a 16 avioane de vânătoare Rafale și a armamentului asociat, primele dintre acestea fiind așteptate să zboare în spațiul aerian ucrainean în 2028-2029, a anunțat președintele Macron. Pentru a-și consolida apărarea aeriană, ucrainienii vor cumpăra de la francezi și sisteme de rachete sol-aer de nouă generație. Acordul include și producția sub licență ucraineană de rachete antiaeriene și de croazieră franceze. Ceea ce construim acum nu este doar pentru Ucraina, este o demonstrație a faptului că Europa își poate asuma propria securitate, își poate apăra interesele și poate acționa cu unitate și

0: naivitate, indiferent ce intenții ar avea Rusia, a spus președintele Emmanuel Macron. El a adăugat în final că este o mare onoare pentru Franța să-i aibă invitați mâine, de ziua națională, pe militarii din țările Coaliției Țărilor Voluntare, care vor defila alături de colegilor francezi pe bulevardul Champs-Élysées, ilustrând astfel unitatea și trezirea strategică a Europei. România a fost reprezentată la reuniunea de la Paris și va fi și mâine la parada de 14
1: iunie. De Nicușor Dan, președintele Nicușor Dan, da. Pe toate televiziunile au rulat imagini cu Emmanuel Macron îmbrățișându-l pe Nicușor Dan.
0: Emmanuel Macron i-a îmbrățișat pe toți liderii care au venit astăzi la Paris, i-a primit separat pe fiecare și președintele Nicușor Dan, prezent aici, a reafirmat și el sprijinul acordat Ucrainei pe toate palierele relevante, spunea el, rămâne esențial pentru securitatea și stabilitatea întregii noastre regiuni. În plus, România a pledat, ca de fiecare dată, pentru acordarea unei atenții deosebite securității Republicii Moldova, care a devenit de astăzi și a membra a Coaliției Voluntarilor.
1: Participă în premieră Republica Moldova, într-adevăr, la Coaliția.
0: Astăzi, împreună cu Macedonia de Nord, au devenit membre ale acestei Coaliții a Țărilor Voluntare pentru Ucraina.
1: S-au făcut pregătiri importante pe Champs-Élysées pentru defilarea de mâine, ultima pentru președintele Macron, ca în funcția de președinte. E ultima defilare pe care o patronează.
0: Pregătirile sunt mai mult legate de securitate. Deja în această seară are loc acel foc de artificii tradițional, a fost înlocuit cu un spectacol de drone care va avea loc în această seară, în ajunul sărbătorii de mâine. Pentru că mâine, în afară de ziua națională, este și o aniversare tristă, se comemorează 10 ani de la atentatul de la Nisa din 2016, când un camion a intrat în plină mulțime care urmărea focul de artificii pe faleza englezilor de la Nisa, unde președintele Emmanuel Macron va fi prezent în mijlocul cetățenilor din Nisa pentru a-i comemora pe cei uciși atunci, peste 80 de persoane.
1: Daniela, îți mulțumesc foarte mult și ne reauzim cu informații de la Paris. Noi continuăm agenda globală, așa cum spunea și Dana. În premieră, Republica Moldova participă la o întâlnire a Coaliției de Voință. Chișinăul e reprezentat de Maia Sandu, iar comentatorii politici de peste Prut evidențiază rolul de factor stabilizator al Moldovei în regiune, relatează Elena Cășlaru de la Radio Chișină.
2: Participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință este o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei, precizează președinția. Participarea țării noastre este pe deplin compatibilă cu neutralitatea consfințită în Constituție. Cu o frontieră comună de peste 1200 de kilometri, securitatea Ucrainei și securitatea Republicii Moldova sunt strâns legate. O pace justă și durabilă în Ucraina va însemna stabilitate pentru Moldova și pentru întregul continent, mai subliniază președinția în comunicatul său. Republica Moldova, chiar dacă este un stat mic, are un rol esențial, strategic, de factor stabilizator în contextul regional de securitate, a subliniat în acest context analistul politic Ion Tăbârță.
3: Republica Moldova ocupă și joacă un rol strategic acum în asigurarea securității regionale. Republica Moldova este un punct de legătură foarte important dintre statele NATO, statele Uniunii Europene, cu un stat supus unei agresiuni și un stat, de fapt, Ucraina este ca o umbrelă în tot ce înseamnă pericolul rusesc la adresa securității continentului european. Dacă Republica Moldova nu ar fi avut acest rol strategic de a contribui la stabilitatea securității regionale, dimpotrivă ar fi fost folosită de către Federația Rusă sau Republica Moldova ar fi fost un fel de Transnistrie mai mare, atunci, cu certitudine, complicațiile securității regionale ar fi fost mult mai mare în a asigura această securitate. Republica Moldova, în momentul dat, are un rol esențial în a contribui la asigurarea securității regionale.
2: Întâlnirea are loc la câteva zile după summitul NATO de la Ankara, unde statele aliate au promis ajutor militar de miliarde de euro pentru Ucraina.
1: Grecia e reprezentată de premierul Kyriakos Mitsotakis. Atena susține necesitatea consolidării sprijinului pentru armata Ucrainei și reamintește că Grecia a anunțat la începutul lunii decembrie anului trecut o contribuție de 20 de milioane de euro. Michaela Lambrinidu.
4: Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, se află la Paris, unde participă astăzi și mâine la noua reuniune a Coaliției Voluntarilor dedicată sprijinului acordului.

0: dat Ucrainei. Reuniunea are loc în ajunul Zilei Naționale a Franței, iar la parada militară din 14 iulie vor participa militari și aeronave din mai multe state. Grecia va fi reprezentată de mijloace aeriene ale forțelor aeriene elene în cadrul cooperării dintre statele europene aliate. Participarea elenă confirmă încă o dată relațiile strânse dintre Atena și Paris. Întâlnirea are loc într-un moment deosebit de important pentru evoluția războiului din Ucraina. Liderii participanți vor analiza următorii pași și modalitățile de coordonare a sprijinului oferit Kievului. În intervenția sa, premierul Kyriakos Mitsotakis a reafirmat necesitatea consolidării sprijinului pentru forțele armate ale Ucrainei, pe care le-a descris drept cea mai importantă garanție de securitate pentru această țară. El a reamintit că Grecia a anunțat la începutul lunii decembrie anului trecut o contribuție în valoare de 20 de milioane de euro în cadrul inițiativei NATO, lista de cerințe prioritizate a Ucrainei. Șeful executivului elen a subliniat că Grecia nu va participa la o eventuală forță militară europeană desfășurată pe teritoriul Ucrainei, dar totuși Atena rămâne deschisă posibilității de a contribui în alte moduri în afara teritoriului ucrainean, inclusiv în domenii precum supravegherea maritimă. La Paris, membrii Coaliției Voluntarilor și-au reafirmat disponibilitatea de a sprijini un viitor acord de pace în Ucraina prin misiuni civile și militare, cu condiții instaurării unui armistițiu și unor garanții de securitate credibile și obligatorii. Coaliția și-a exprimat în repetate rânduri, de altfel, sprijinul ferm pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și a subliniat necesitatea unor garanții solide de securitate în cadrul unui viitor acord de pace. Într-o declarație comună publicată ieri, președintele Franței, premierul britanic, premierul Poloniei și cancelarul Germaniei au transmis că vor continua să intensifice sprijinul pentru Ucraina și presiunea asupra mașinii de război a Rusiei până când Moscova va accepta o încetare a focului durabilă. Participarea premierului grec Kyriakos Mitsotakis la această reuniune confirmă implicarea constantă a Greciei în consultările
1: străine. Alegerile din septembrie pentru Duma de stat a Parlamentului Federal Rus vor fi primele alegeri legislative organizate în Rusia de la începutul războiului din Ucraina. Undă verde pentru destituirea președintelui Ungariei. Parlamentul de la Budapest a adoptat un amendament cu 139 de voturi pentru și 6 împotrivă, cu scopul de a pune capăt mandatului președintelui Tamás Ujok, considerat, citez, drept marioneta lui Victor Orban de către premierul Peter Maghiar. Ședința legislativului a fost boicotată de Partidul Naționalist Fidesz, condus de Victor Orban, care a pierdut alegerile legislative din aprilie după 16 ani de guvernare. Sorin Bejan explică.
2: Ceea ce s-a întâmplat în Parlamentul Ungariei depășește cu mult un simplu vot privind schimbarea șefului statului. Este un moment cu o puternică încărcătură politică, deoarece reflectă schimbarea raportului de forțe după alegerile legislative din aprilie, care au pus capăt unei perioade de 16 ani de dominație a partidului Fidesz și a liderului său, Victor Orban. Adoptarea amendamentului cu 139 de voturi pentru și doar 6 împotrivă arată că noua majoritate parlamentară încearcă să își consolideze rapid controlul asupra principalelor instituții ale statului. Boicotul parlamentar al Fidesz este, la rândul său, un semnal politic. În loc să participe la vot, partidul lui Victor Orban a ales să conteste legitimitatea procesului, încercând să transmită propriului electorat că schimbările sunt rezultatul unei majorități ostile și nu al unui consens politic. Motivul invocat pentru încetarea mandatului președintelui Ujok, pierderea gravă a încrederii societății, va continua să provoace dezbateri. Susținătorii noii puteri consideră că această măsură este necesară pentru refacerea credibilității instituției prezidențiale și pentru resetarea vieții politice. De cealaltă parte, opoziția poate interpreta decizia drept un precedent periculos, în care schimbarea majorității parlamentare conduce automat și la înlocuirea unor funcții care ar trebui să rămână deasupra confruntării politice. În perioada următoare, atenția se va concentra asupra alegerii noului președinte și asupra proiectului unei noi constituții.

0: Europa Centrală, iar direcția pe care o va urma noua conducere va avea efecte asupra relațiilor cu Uniunea Europeană, asupra politicii regionale și asupra echilibrului politic din această parte a continentului. Rămâne de văzut dacă această tranziție va deschide o etapă de reconciliere și reformă sau dacă va accentua polarizarea deja existentă în societatea ungară. Cert este că schimbările produse în ultimele luni marchează sfârșitul unei epoci și începutul unui nou capitol în politica de la Budapesta.
1: Copiii sub 13 ani ar putea pierde accesul la rețelele sociale în întreaga Uniune Europeană. E principala recomandare a unui grup de experți care a prezentat azi la Bruxelles raportul comandat la începutul anului de Comisia Europeană. Bogdan Isopescu are detalii.
2: Raportul expune de la bun început concluzia simplă că platformele digitale nu au fost construite având în vedere interesul copiilor, iar efectele asupra sănătății lor mentale sunt tot mai evidente. Ursula von der Leyen spune că raportul arată foarte clar că mediile sociale online nu sunt o jucărie, iar argumentele sunt susținute de cifre care indică o dependență în creștere. În Europa, tinerii petrec acum între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor. 6 ore în fiecare zi înseamnă 20 de ani din viața lor. Aproape 60% dintre copii au experimentat probleme emoționale sau psihosociale online. Părinții văd consecințele acestui lucru în fiecare zi. Pierderea somnului, depresie, anxietate, hărțuire cibernetică, expunere la conținut dăunător. Toate acestea se întâmplă în timp ce creierul copiilor noștri este încă în dezvoltare. De aceea experții propun reguli clare în funcție de vârstă. Primul prag este de la 0 la 3 ani, când recomandarea este clară, fără ecrane sau alte aparate de acest gen. Al doilea prag este între 3 și 12 ani, când copiii ar trebui să folosească dispozitive conectate la internet și platforme online doar pentru perioade limitate, sub supravegherea părinților, a profesorilor sau altor adulți responsabili. În această perioadă, spun specialiștii, accentul trebuie pus pe joc, activități în lumea reală și dezvoltarea relațiilor directe cu ceilalți. Raportul recomandă introducerea unei restricții armonizate în întreaga Uniune Europeană, astfel încât copiii sub 13 ani să nu poată avea acces la rețelele sociale. După această vârstă, accesul ar urma să fie acordat treptat, până la 18 ani, dar numai dacă platformele demonstrează că sunt sigure și adaptate fiecărei categorii de vârstă. Platformele au fost arhitecții acestor sisteme, iar acum trebuie să demonstreze că serviciile lor nu fac rău. În Europa, oricine dezvoltă un produs este responsabil pentru siguranța acestui. Producătorii de automobile trebuie să facă vehiculele sigure. Nu ne așteptăm ca niște copii să-și proiecteze propriile centuri de siguranță. Nu ne așteptăm ca părinții să instaleze airbag-uri acasă. Și același lucru trebuie să fie valabil și pentru marile companii tehnologice. Acesta este motivul pentru care avem legea serviciilor digitale, astfel încât furnizorii să elimine caracteristicile dăunătoare, cum ar fi algoritmi care creează dependență, conținut dăunător sau contacte nedorite. Prin intermediul legii privind serviciile digitale am luat deja măsuri ferme împotriva designului dependent al TikTok și chiar săptămâna trecută împotriva Meta. Platformele au datoria de a avea grijă de utilizatorii lor, în special de cei vulnerabili, copiii. Așadar, atunci când un tânăr raportează o problemă, furnizorii trebuie să răspundă rapid și eficient. Drepturile copiilor trebuie luate în serios, iar companiile trebuie trase la răspundere.
3: And companies must be held accountable.
2: Conform raportului, responsabile sunt nu doar companiile online, ci și părinții, căci ei pot avea controlul și tot ei sunt cei care permit uneori prea devreme copiilor să pună mâna pe un dispozitiv cu acces online. Ursula von der Leyen amintește părinților că executivul european a pus la dispoziția tuturor, în mod gratuit, aplicația prin care părinții pot instala restricții pe un anumit dispozitiv pentru a proteja copiii.
3: The question is no longer if...
2: Întrebarea nu mai este dacă acești copii se confruntă cu riscuri online, și ce putem face pentru a le oferi un început mai sigur online. Și aici aplicația noastră de verificare a vârstei este unul dintre instrumentele pentru a realiza acest lucru. Este ușor de utilizat, protejează confidențialitatea și este deschisă tuturor. Este vorba despre readucerea puterii în mâna părinților. Copiii au nevoie să petreacă timp în lumea reală pentru a se dezvolta corect. Așa cum nu le dăm copiilor noștri cheile de la mașină înainte de a-și obține permisul și nu îi lăsăm să cumpere alcool până când nu au voie legal, trebuie să stabilim vârsta la care pot accesa legal rețelele sociale.
3: they can, the children can legally access social media.
2: Raportul atrage atenția și asupra unui alt fenomen. Nu doar rețelele sociale clasice reprezintă o problemă, ci întreaga categorie numită de autori Social Media Plus, adică platformele și serviciile online care folosesc algoritmi care creează dependență, recomandă conținut agresiv.

0: sau facilitează contacte nedorite cu minorii. Comisia Europeană va analiza acum raportul și recomandările primite, iar în toamnă va prezenta o propunere legislativă. Dacă aceasta va fi adoptată de statele membre și de Parlamentul European, Uniunea ar putea introduce cele mai stricte reguli de până acum privind accesul copiilor la rețele sociale.
1: Și aveți grijă dacă planificați o călătorie în Italia, țara colorată în cod roșii și portocalii de caniculă. Elena Postelnicu ne spune mai multe.
2: După mai bine de 10 zile de stare de urgență, ploile căzute în ultimele ore au oferit o pauză echipelor de pompieri care au fost nevoite să intervină în incendiile care au afectat regiunea Piemonte în ultimele 2 săptămâni. Situația rămâne delicată. Ieri în unele zone, flăcările au reînceput să se răspândească, dar în majoritatea cazurilor, incendiile sunt sub control sau în fază de lichidare, în timp ce intervențiile continuă în zonele cele mai greu accesibile. Este vorba despre una dintre cele mai grave situații de urgență din timpul verii înregistrate vreodată în această regiune din nordul țării. Chiar autoritățile locale vorbesc despre un eveniment fără precedent din punct de vedere al numărului de incendii și al duratei. Zona cea mai distrusă de foc se semnalează în provincia Verbano-Cusio-Ossola, unde incendiul izbucnit la începutul lunii a ajuns până în Parcul Național Grande. Ultimile estimări indică peste 220 de hectare de pădure și vegetație distruse, după ce zilele trecute a fost evacuată localitatea Coloro din motive de precauție. În total continuă să acționeze peste 500 de persoane cu aproximativ 60 de vehicule. Conform primelor evaluări, peste 800 de hectare de vegetație au fost distruse în provinciile Torino, Vercelli, Novara și în Verbano, Cusio, Ossola. Cauzele situației de urgență pot fi atribuite temperaturilor cu mult peste media sezonieră, vânturilor care au alimentat flăcările și unei lungi perioade de secetă. Astăzi a fost convocată o masă rotundă regională privind situația de urgență hidrică și s-a făcut un bilanț al efectelor crizei climatice și al eventualelor măsuri care trebuie adoptate. Incendii s-au înregistrat în ultimele ore și în alte regiuni, în Toscana și în insula Sardinia. În localitatea La Cola di Vicchio, în provincia Florența, flăcările afectează o zonă greu accesibilă și au cuprins deja aproximativ 15 hectare de pădure. Sicilia arde de la un capăt la altul al insulei. Temperaturile ridicate și vântul torid și umed au favorizat izbucnirea numeroase incendii în diferite zone. Provincia Etna este cea mai afectată. Într-un cartier de la periferia orașului Catania, flăcările s-au apropiat de case, locuitorii fiind nevoiți să se retragă în alte structuri de cazare. În ciuda ploilor sporadice din aceste zile, doar din câteva zone ale Italiei, îngrijorarea este ridicată în contextul în care, potrivit previziunilor meteorologice, până la sfârșitul acestei săptămâni se vor înregistra temperaturi de peste 42 de grade în întreaga peninsulă. De astăzi până miercuri, în Florența și Perugia, este în vigoare o alertă de risc pentru sănătate cu cod roșu. Mâine situația se va agrava la cele două orașe, adăugându-se Brescia, iar miercuri Bologna, Frosinone, Roma și Torino.
1: Și cu aceste informații, agenda globală a ajuns la final. Sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție tuturor la Radio România Actualități. Vine imediat invitatul zilei. Rămâneți cu noi!
3: Începutul de săptămână ne aduce performanța în studio pentru că au ajuns doi adolescenți, Alexandra Matei și Luca Stoica. Ei sunt membrii echipei de robotică RoboSapiens de la Colegiul Național Spiru Haret din București. Mă bucur foarte mult că vă cunosc. Sunteți în vacanță.
4: Da.
3: Și sunteți cei care au adus numele României în Canada. Felicitări pentru performanța pe care ați obținut-o și pentru modul remarcabil în care prezentați excelența românească în robotică. V-ați câștigat competiția și premiul Inspire 1 la această competiție, dar mai multe detalii vă las pe voi să-mi povestiți.
4: Da, vă mulțumim. Competiția a avut loc în urmă cu o lună și în cadrul acesteia noi am reușit să câștigăm competiția datorită punctajului, cât și premiul Inspire 1 datorită atât robotului, cât și activității noastre în plus.
5: Premiul de Inspire l-am primit atât pe activitatea de-a lungul întregului sezon, atât din punct de vedere al publicității, cât și al capacităților noastre de ingineri pe robot și mulțumită punctajelor de scor obținut.

0: de la meciurile cu robotul propriu-zis.
1: Măi, să n-aveți emoții. Da? Pentru că aici suntem între prieteni și ca să nu mai aveți atât de multe emoții, o să le spun celor care ne aud acum la radio să intre pe Facebook, pentru că sunteți atât de frumoși și de tineri amândoi, să intre pe pagina noastră România Actualități, în cazul în care ascultați în reluare acest interviu, noi oricum vom posta înregistrarea video pe pagina de Facebook și de asemenea găsiți interviul integral și pe contul nostru de YouTube, RRA Online. În cazul în care cei care ne urmăresc au întrebări pentru voi și vor să afle mai multe lucruri, le pot lăsa în comentarii pe Facebook și prima întrebare vine pentru Alexandra, este din partea mea și aș vrea să te întreb, Alexandra, tu ești în această echipă de robotică, dar dacă te-aș fi întâlnit acum 3 ani și te-aș fi întrebat la ce materie sau în ce domeniu crezi că ai performa, oare ce mi-ai fi răspuns?
2: În urmă cu 3 ani?
1: În urmă cu 3 ani.
2: Eu cred că în acel moment m-aș fi axat pe matematică.
1: Matematică. Da. Tu ești acum clasa A?
2: Trec ca 10-a și sunt pe profil Mate Info, însă pentru a fi la robotică nu trebuie să ai performanțe doar la aceste materii. Noi avem membri și în echipă care sunt, de exemplu, pe profil de filologie și tot îi pasionează ingineria și vor să-și ocupe timpul liber cu activități de acest gen. Robotica te ajută să te dezvolți din mai multe puncte de vedere, nu doar gândirea matematică sau logică. Te învață și să comunici mai bine, să vezi lumea într-un alt fel.
1: Și cred că și să te organizezi mai bine. Da. Am pregătit și întrebarea pentru Luca, dar m-a ajutat un prieten care mi-a trimis acum o întrebare pe WhatsApp. Dacă există componente AI, inteligența artificială, în munca voastră și o să-l rog pe Luca, în calitate de inginer acum, să răspundă.
0: Da, bineînțeles că ne folosim și de inteligența artificială în conceperea robotului, mai ales pe zona de cod, pentru că atunci când ajungi în niște programe cu sute, zeci de linii de cod pe care nu poți să le mai urmărești, ai nevoie de el măcar să ți le organizeze puțin, să vezi unde ai greșit, ce ai putea să schimbi. Și de asemenea, anul ăsta și pe robot, noi am conceput o formă de inteligență artificială pe el, care îți calculează pe baza, am făcut vreo 1000 de aruncări cu diverse baterii la diverse nivele de încărcare, de pe diverse poziții, pentru a vedea în cam ce condiții robotul reușește să nimerească, să marcheze și în ce nu. Și atunci el îți face o medie și îți zice în timpul meciului, o să nimerești, nu vei nimeri.
1: O să nimerești sau poate nu o să nimerești, până la urmă este cam viață, Luca.
0: Da.
1: La un moment dat iei o decizie, s-ar putea să fie decizia bună, după care revii asupra deciziei și îți dai seama că nu era cea corectă. Sunt gândurile fiecărui om referitor la performanță, dar aș vrea să te întreb și pe tine ceea ce am întrebat-o mai devreme pe Alexandra. Dacă eu te-aș fi întâlnit în urmă cu 3 ani și ți-aș fi pus aceeași întrebare?
0: Ideea e că mie mi-a plăcut informatica de foarte mult timp.
1: Deci tot informatică
0: tot
1: ai
0: informatică.
1: Fi rămas. Mi-ai la fi
0: mine,
1: răspuns.
0: Da. Când eram mic îmi plăceau foarte mult jocurile video, doar că n-am rămas doar la ideea de wow, mă joc, wow, ce îmi place, punctaj mare, whatever. Eu am vrut să aflu ce e în spate și de acolo a plecat pasiunea mea pentru programare, pentru informatică, pentru cod.
1: Și mă uit la Alexandra și vă privesc pe amândoi în același timp și îmi dau seama că între voi există chiar o chimie și vă completați foarte bine și cred că ăsta este liantul care leagă orice echipă. În afară de voi doi, mai sunt și alți colegi, cu siguranță. Cât sunteți în total?
0: Suntem 15 membri și 12 voluntari.
1: Nu aș fi crezut că sunteți atât de mulți. Toți ați fost în Canada?
0: Nu, am reușit să ajungem doar 12.
1: E foarte greu să ajungi acolo? O să luăm partea logistică, mai puțin partea de muncă și de cunoștințe. E clar că la îndemâna tuturor că aveți nevoie de foarte multă cunoștință, de acumulare și de experiență. Însă aș vrea acum să ne ocupăm sau să zăbovim un pic în privința aspectului financiar, pentru că într-o situație în care este România, în care banii sunt din ce în ce mai puțin, puterea de cumpărare este mai mică, inflația este mai mare, cum ați reușit să strângeți acești bani?
2: Pentru a putea ajunge în Canada, noi am cerut ajutorul atât sponsorilor actuali, cât și am încercat să căutăm alți sponsori. Am reușit de asemenea să primim sprijin de la Primăria Sectorului 2 și o parte a fost și din buzunarul părinților care voiau să ne ajute să ajungem la o competiție. Am găsit destul de mulți sponsori totuși, nu?
0: Da, în ciuda faptului că noi am aflat că am fost invitați la acea competiție, pentru că noi am fost invitați să participăm acolo, am avut la dispoziție undeva la două luni jumate, ceva de genul, pentru a putea strânge toți banii de care avem nevoie ca să putem pleca.
1: De câți bani ați avut nevoie?
2: Cred că era în jur de 10.000 de euro.
0: Da, ideea e că transportul unui robot și a unei echipe de 12 oameni cel puțin până peste ocean este destul de costisitoare.
1: Da.

0: plus cazare, plus alte cheltuieli pe lângă, se adună foarte mult și a fost destul de complicat. Și încă sunt surprins că am reușit. Mă așteptam să fie mult mai dificil.
1: Și totuși ați câștigat această competiție, ați venit de acolo și cu un premiu. Cum a fost momentul în care ați aflat că sunteți câștigători?
0: Momentul a fost într-adevăr wow. Cel mai simplu mă pot exprima prin wow. Nu ne așteptam. Mai multe echipe ne-au spus de fapt că putem, avem șanse să câștigăm, doar că noi n-am crezut. E prima dată când echipa asta ajunge la nivel internațional undeva. În 10 ani de când a fost înființată, a fost prima dată când am plecat și nu ne așteptam din prima să fim Inspire 1. Ok, alte premii ne așteptam.
1: Stai puțin,
0: dar...
1: Inspire 1 de fapt ce înseamnă? Premiul întâi?
0: Primul... E primul loc. Ideea e că premiile se oferă pe
1: corona
0: bază...
1: Corona reginei, da?
0: Da, corona reginei. E cel mai bun premiu pe care îl poți obține din cadrul competiției. Primile se împart de către judge. Aceștia vin de-a lungul competiției la tine la stand.
1: De către juriu, da, jurați.
0: Da, de către jurați, da. Și aceștia spun diverse întrebări care se încadrează pentru diverse premii. Și dacă tu reușești să răspunzi bine la toate, Inspire înseamnă că tu te ridici la toate premiile. Și pentru publicitate, și faptul că ai reușit să promovezi robotica, și faptul că ai gândit foarte bine robotul, și autonomia lui, tot. Absolut tot ce ai făcut a fost perfect.
1: Alexandra, care a fost prima persoană pe care ai sunat-o să anunți acest succes?
2: Nu am sunat pe nimeni din moment ce în România, când am luat premiul, era deja foarte târziu. Dar
1: nu trebuia deranjat. Glumesc.
2: Da, le-am dat mesaj părinților mei mai întâi și eram extrem de entuziasmată. A fost un mare șoc pentru că, deși aveam speranțe, nu eram niciodată sigur că noi chiar vom reuși să luăm acest premiu. Da, momentul a fost ireal, pot să zic. E foarte greu de descris. Și după părinți au urmat și prietenii și toată lumea care m-a ajutat să ajung aici.
1: Am început interviul cu un fel de exercițiu. V-am întrebat dacă v-aș fi întâlnit în urmă cu 3 ani ce mi-ați pune. Acum o să fac același exercițiu spre viitor. Dacă ne-am reîntâlni peste 10 ani, când acest trofeu ar putea să fie o poză pe un raft și poate un loc foarte frumos în amintiri.
2: În următorii 10 ani, eu văd 2 opțiuni. Ori o carieră în inginerie datorită roboticii care m-a influențat în acest domeniu, ori învățătoare.
1: Învățătoare?
2: Da.
1: Îți plac copiii? Îți place școala?
2: Da.
1: Îți place atmosfera din clasă?
2: Da. Era visul meu când eram mică, eram convinsă că eu voi deveni o învățătoare și că îi voi ajuta pe restul să învețe.
1: Uite, Luca zâmbește. N-am fost învățătoare?
2: Nu mă vede.
0: Destul de răutăcioasă cu copiii, n-am să mint.
1: De ce spui asta?
0: Nu prea are răbdare cu ei, dar altfel
2: doar
0: da.
2: Doar cu cei de vârsta noastră.
0: Într-adevăr.
1: Luca, o cunoaște foarte bine pe Alexandra. Apropo, aveți idei contradictorii?
0: Da, bineînțeles că există destul de multe conflicte, mai ales sub presiune. Gândiți-vă că înainte de națională, înainte de regională, când eram într-o situație destul de nasoală cu robotul și din mai multe puncte de vedere eram în urmă, apăreau foarte multe certuri, pentru că apar idei opuse, nu-i de acord toată lumea. E complicat cel puțin 15 oameni să fie de acord pe un lucru.
1: Și ce bine că e așa, pentru că suntem diferiți.
0: Da.
1: Și uneori din ideile acestea diferite s-ar putea să se nască marile valori.
0: Da, doar că într-adevăr apar foarte multe conflicte în situațiile sub presiune, mai ales când rămânem în urmă, înainte de un eveniment foarte important, apar conflicte.
1: Luca, ce să vezi, cu toții suntem așa. Alexandra Matei și Luca Stoica, invitații de astăzi între prietenii de la radio, sunt 2 adolescenți, membri echipei de robotică RoboSapiens de la Colegiul Național Spiru Hare din București. Vă reamintesc că ei s-au întors din Canada cu cel mai mare premiu de acolo și pentru că vorbeam despre conflicte și despre lucrurile care poate nu se știu, se intuiesc, dar nu se vorbește foarte mult despre lucrul ăsta. Ei bine, ne mai oprim sau mai răzăbovim un pic în acest punct pentru că aș vrea să spuneți unul altuia ce vă enervează cel mai mult. Luca, ce te enervează cel mai mult la Alexandra?
0: Ideea e că...
1: Poți să spui direct că și ea e pregătită să știi.
0: Nu prea am nimic de reproșat nimănui din echipa, în afară de faptul că nu prea se comunică.
1: Asta deci trebuie să comunici mai mult, Alexandra.
0: Da. Cu toate că femeile... e valabilă pentru cam majoritatea membrilor din
1: echipă.
0: Știi,
1: Luca, femeile, despre ele se spun că ele vorbesc foarte mult, dar din când în când mai trebuie să țină cont și de părerea colegilor. Tu, Alexandra, ce te enervează la Luca?
2: N-aș putea spune că mă enervează
1: sunteți,
2: ceva.
1: Da? Dar
2: consider că el câteodată ar putea să gândească mai mult în ce situație se află și ce spune. Se gândește el la un moment anume.
1: Să-i spunem empatie?
2: Să-și aleagă mai bine cuvintele câteodată doar.
1: E un pic

0: Vulcanic. Câteodată.
1: Da.
0: Câteodată. Bun. Să îndulcim acest moment. Mulțumesc pentru sinceritate și îndulcim momentul, pentru că este vorba despre multă diplomație aici și apreciez că, în afară de această diplomație pe care am simțit-o, corectitudinea mi-a atras atenția și, mergând pe această corectitudine, te-aș întreba, Alexandra, ce-ți place cel mai mult la Luca? În afară de ochii lui frumoși.
2: Îmi place cât de implicat este în ceea ce face. Da. Depune foarte mult efort în pasiunile sale și pot spune că asta este o calitate destul de bună.
0: Este un coleg serios. Da. Te poți baza pe el.
2: Da.
0: Și la tine, Luca?
1: Cât de extrovertit e. Ea, deși mereu spune că, nu mă descurc, nu vreau să vorbesc, nu așa de fiartă când trebuie să cunoască persoane noi, să se ocupe de partea de networking, inclusiv acum, înainte să vină la radio, avea emoții, era că, ce să spun, ce să... Și, cum vedeți, descurcă foarte bine.
0: Se adaptează foarte ușor, Alexandra. Da. Cred că este un mare avantaj și sunt convinsă că o să o ajute pe viitor această mare calitate a omului de a se adapta, deși nu toată lumea reușește. Mulțumesc pentru acest test al sincerității. Aș vrea să mergem un pic către cei care ne ascultă. Nu mai avem, din păcate, foarte mult timp la dispoziție, dar în cazul în care, și sper din tot sufletul să se întâmple asta, în cazul în care ne ascultă părinți, bunici, chiar și elevi care și-ar dori să atingă această performanță, ce sugestie aveți pentru ei?
2: Eu le-aș sugera să se informeze în această privință, să caute diferite echipe dacă i-ar interesa să participe. Noi, de exemplu, facem recrutări toamna și avem un formular pe care elevii trebuie să-l completeze. În urma formularului avem niște discuții cu ei doar ca să îi cunoaștem. Apoi avem o perioadă de workshop-uri în care îi învățăm tot ce trebuie să știe, așa că ei nu trebuie să aibă deloc informații în spate legate de acest domeniu, îi învățăm noi de la zero și eu i-aș încuraja doar să rămână curioși, să caute, să se informeze, să afle ce pasiuni au și să își dezvolte aceste cunoștințe.
1: Da, ce sugestie și avea eu ar fi doar să încerce, să nu le fie frică să încerce. Asta peste zona de robotică, mai ales la liceu, când ai atât de multe oportunități, mi se pare că ar fi o pierdere extrem de mare să nu încerci. Orice îți dorești, ori vezi, dacă te uiți la ceva, în cazul ăsta eu m-am uitat la robotică, la ce înseamnă, vreau să încerc, n-am mai început cu că mi ocupă prea mult timp, că am încercat. Inițial nu mi-a plăcut, mi-a fost foarte greu să mă integrez, dar după o perioadă destul de lungă de timp, n-am să mint, am reușit până la urmă și acum am ajuns în punctul în care nu mai vreau să mă opresc. Rămân doar în atelier, fiertă că mă întreabă mama, unde ești? La a doua casă și știe unde sunt, înapoi cu robotul.
0: Da, am observat că între timp ați scăpat și de emoții și pentru că le dăm posibilitatea și celor care ne ascultă să intre în această discuție alături de noi, o să vă citesc acum câteva mesaje de pe pagina noastră de Facebook și o să încep cu mesajul lui Aurelian, care vă întreabă ce doriți să faceți pe viitor și unde doriți să mergeți mai departe să studiați.
1: Eu vreau să continui pe zona de securitate cibernetică. Nu am o facultate anume în gând, încă. Cu asta, de fapt, trebuie să mă ocup vara asta, să mă informez cât de bine pot, unde aș putea să continui studiile.
0: Ce pentru clasă ești, Luca?
1: Eu o să trec acum a 11.
0: Diferență de un an între voi.
1: Da, o să fie destul de dificil acum de-a lungul anului, foarte multă materie la majoritatea orelor, trebuie să gestionez și activitățile extrașcolare, pe lângă robotică mai am câteva.
0: Da.
1: Și atunci încerc acum vara asta să mă interesez cât de mult pot, unde aș putea să studiez și să-mi aleg din opțiunile pe care le am, pentru că nu cred că mai am foarte mult timp. În curând vine examen, vine marele examen, bac.
0: Alegi străinătatea sau acasă?
1: Da, eu aș prefera, de exemplu, să merg în Danemarca să studiez. Mi se pare
0: și
1: foarte
0: tu, Alexandra? Da.
2: Eu nu m-am gândit momentan la ce facultate aș vrea să mă duc. Sper că mă voi decide cât mai curând, dar cred că ideea de bază ar fi să rămân în țară. Nu știu sigur dacă aș vrea să plec în altă țară.
0: Mulțumesc pentru astfel de răspunsuri și dacă ar trebui să prezentați robotul vostru unei persoane care nu înțelege și nu știe foarte multe lucruri într-o singură propoziție și să-i spuneți de ce a câștigat competiția la care ați fost, ce i-ați spune, nu neapărat tehnic, ci mai cu seamă ca unui prieten care nu știe nimic despre roboți și care ar vrea să afle care a fost secretul acestei reușite.
1: Nu ne-a fost frică să-l schimbăm. De la începutul anului până acum robotul nu arată absolut deloc.
0: L-ați schimbat
1: tot
0: de mai multe ori?
1: Da, în afară de fiecare mare competiție, înainte de regională, înainte de națională, acum înainte să plecăm în Canada, robotul a avut niște schimbări destul de majore și deși inițial aveam presiunea de timp, că nu o să reușim să facem asta într-un timp util, nu ne-a fost frică să încercăm. Și până la urmă am reușit.
0: Alexandra, cum ai descrie robotul?
2: Cred că o descriere de bază ar fi că îndeplinește

0: cerințele de joc și face puncte. De
1: Da.
0: aceea a reușit să câștige, da.
1: Pare aparent atât de simplu și mă gândesc că e atât de complicat. Spuneți-ne ce așteptați de la această perioadă de vară. E vacanță?
0: În timpul verii noi vrem să participăm la cât mai multe evenimente pentru a dezvolta această parte non-tehnică, să ne facem cunoscuți cât mai mult și să ne dezvoltăm simultan cunoștințele pentru a putea avea o performanță cât mai bună în următorul sezon, care începe în septembrie.
1: Luca?
2: Da, la fel. Cum am spus, în timpul școlii este foarte complicat, în general, să gestionezi școala și robotica și atunci, acum în timpul verii, ar fi un plan foarte bun. Noi, recruți, să învățăm cât mai multe, ca să poată ajuta și ei mai mult și să participăm la cât mai multe evenimente pentru a ne promova.
1: Și mai avem 30 de secunde, timp suficient să le spunem numele profesorilor care v-au coordonat.
0: Profesoara noastră coordonatare este doamna Petronia Dumitrescu.
1: O salutăm, cred că ne ascultă,
2: da.
1: Nu?
2: Da.
0: 100%.
1: Mulțumim, dragilor, pentru astfel de gânduri. Vă dorim mult succes și să vă reîntoarceți de fiecare dată cu vești bune aici între prietenii de la radio. Sper că v-ați simțit bine la noi în studio.
0: Foarte bine, mulțumim.
1: Să aveți mult succes și o vacanță cât mai frumoasă în continuare. Să vă bucurați cu adevărat de vară. Gânduri bune!
0: Mulțumim din suflet!
3: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
4: Bună seara, sunt Mirela Ursachi, ascultați știrile orei. Președintele Nicu Șordan apreciază, după reuniunea de la Paris a Coaliției de Voință, că investiția în apărarea și securitatea Ucrainei este o investiție în propria noastră securitate. Într-o postare pe Facebook, el a scris că prioritatea imediată a României rămâne asigurarea libertății de navigație și protejarea rutelor comerciale din Marea Neagră. Coaliția coordonată de Franța și Regatul Unit reunește 35 de state angajate în sprijinirea Ucrainei prin garanții solide de securitate. Prevenția devine o prioritate strategică pentru sistemul de sănătate. Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate spun că numărul pacienților, incluși în programele naționale, crește constant, iar costurile sunt tot mai greu de susținut. CNAS mizează pe medicina de familie, screening și diagnostic precoce pentru a reduce presiunea asupra spitalelor și a bugetului sănătății. Doctorul Elisabeth Brumă, director în cadrul Casei.
5: Această orientare către asistența prespitalicească își propune nu o imediată debalansare a serviciilor către sectorul prespitalicesc, ci o tranziție într-o primă etapă de 5-10 ani spre prevenție și depistarea stadiului precoce al bolilor. Începând cu 1 ianuarie 2026, structura fondului destinat asistenței medicale primare a fost balansat mai mult chiar decât anul 2023 către servicii.
4: Potrivit CNAS, finanțarea medicinei de familie va crește, la fel și unele servicii de specialitate. Festivalul Beach Please a înregistrat în cele 5 zile de concerte peste 600.000 de participanți. Pe parcursul evenimentului, pe scene au urcat sute de artiști. Mii de profesioniști s-au ocupat de organizare, producție și securitate, la care se adaugă peste 2.000 de voluntari. Ediția 5-a s-a încheiat fără incidente majore de securitate, transmite corespondentul nostru, Sorin Cealera. Parlamentul Ungariei a adoptat astăzi un amendament constituțional prin care va pune capăt mandatului actualului președinte al țării, Tamás Sulyok, calificat drept marioneta fostului premier Viktor Orban de către actualul șef al executivului, conservatorul pro-european Peter Möger. Acesta a declarat că astfel a fost încheiată reforma regimului instituit de Viktor Orban, considerat promotor al ideologiei iliberale, notează France Press. Partidul Național Naționalist Fidesz al lui Viktor Orban denunță o tentativă de instaurare a unui regim autocratic, reproș care a fost adresat lui însuși în trecut. Datele meteo la final, temperaturile vor crește mâine în toată țara, după amiaza și seara la munte și în Maramureș, Transilvania și Moldova. Vor fi ploi torențiale și vijelii, maximele termice vor oscila între 23 și 34 de grade. În capitală termometrele vor urca până la 31 de grade, acum la București sunt 18 grade. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
6: Bun găsit tuturor! Campioana Dinamo București debutează nouă sezon la Ligii Campionilor la handbal masculin, acasă cu Montpellier. Primele două clasate se califică mai departe, iar echipele de pe locurile 3-4 vor continua în European League. Nou sistem competițional al Ligii Campionilor

0: prevede participarea 24 de echipe față de 16 până acum. Acestea au fost împărțite în 6 grupe. Deținătoarea trofeului este Barța, care intră în competiție chiar în grupa campioanei României, Dinamo București. Constantin Popovici a încheiat pe podium etapa a doua de Cupa Mondială de Sărituri în Apă de la Mare Înălțime. La Porto Flavia, în Sardinia, Popovici a fost al treilea, în vreme ce Cătălin Preda a ocupat poziția noua. În ierarhia generală, Popovici este al doilea și Preda al treilea. Singura sportivă olimpică din yachtingul românesc, Ebru Bolat, a încheiat regata nord-americană pe locul 11 din 109 la Los Angeles. Tot acolo, Bolat va concura și la regata olimpică de săptămâna viitoare.
1: Știrile orei 23 se încheie aici. Rămâneți alături de Radio România Actualități.
2: Teatrul Național Radiofonic.

0: Ce frumos e vara la Arpajon. Abia mai poți zări printre copaci casele mici, dar frumoase ale harnicilor agricultori arpajonezi. Iar aerul curat și cântecele păsărelelor te fac să simți din plin natura. Deși comuna nu e prea mare și nu se bucură de o reputație deosebită, arpajonezii sunt foarte mândri de ei. Vai de acela care îndrăsnește chiar și în glumă să jicnească pe vreunul dintre ei. Dintre mărimile localității, cel mai cu vază e domnul Cabusa, François Cabusa, președintele Comisiei Agricole din Arpajon. Concetățenii îl cred un savant, datorită cărui fapt e stimat și iubit în Arpajon. Și nu numai în Arpajon, e cunoscut chiar la oraș. După cum se cade unui om de rangul lui, Cabusa se respectă. Locuiește într-o casă boierească, în centrul comunei, împreună cu fiica lui. Sluga lui cea mai apropiată e Jean, la cheul casei. E o după-amiază călduroasă. Îmbrăcat în vesta lui vărgată, Jean șade de pe un scaun în salon și șterge alene vasele cu care puțin timp mai înainte a servit masa.
1: Nenorocirea e că după ce așezi vasele în bufet, trebuie iar să le scoți. Firar să fie, tocmai salatiera aurită.
2: Bravo!
1: Ia uite, agentul veterinar Mașu. Aoleo, nu știam cine e și am tras o spaimă și...
2: Ce o să spune stăpânul tău, domnul Cabusa, când o să vadă fabrica asta de țăndări?
1: Nu o să le vadă.
2: Cum?
1: Toate cioburile le îngrop în fundul grădinii.
3: Aha.
1: Am acolo o groapă mică, lângă cais. Aha. Nu se cunoaște deloc. Aha. Pe deasupra e numai iarbă.
4: Jean?
1: Vine domnișoara Blanche.
4: Jean?
1: Da, domnișoara.
4: Domnul agent veterinar Mașii, bună ziua.
2: Domnișoare?
4: Jean, n-ai văzut salatiera aurită?
1: Salatiera aurită? Nu, domnișoară.
4: O căutam să pun într-un safragi.
1: S-ar putea să fi rămas... În bufetul din sufragerie,
4: e desperiat, câteva se dispar de la o vreme.
1: Dar cu toate astea nu se sparge nimic.
2: Ce să spun? La minciun nu te întrece nimeni.
1: Ce să fac? Dacă i-aș fi spus că am spart salatiera, aș fi întristat-o pe biata domnișoară Blanche.
2: Ei, da, să lăsăm asta. Am venit pentru vacă.
1: Inutil.
2: De ce?
1: A murit. Da. Mi se pare că a înghițit odată cu iarba din grădină și un ciob mai prost îngropat.
2: Ai văzut ce se întâmplă dacă nu sap destul de adânc?
1: De săpată mi-arde mie pe căldura asta.
2: Era să uit. Azi

0: zi mare pentru stăpânul tău. Trebuie să se țină tare.
1: Dar de ce?
0: Cum? Peste 2 ore se va face alegerea președintelui Comisiei Agricole din Arpajon.
1: A, și crezi că domnul Cabusa va fi reales?
0: Nu încape nicio discuție. Am și băut vreo 13 pahare de vin în contul alegerii lui.
1: Adevărat, dar nu se cunoaște deloc.
0: E, ce nu fac eu pentru stăpânul tău?
1: Are însă un rival foarte viclean, pe domnul Șafine, fost clănțău la judecătorie. De o lună nu face altceva decât să stea de vorbă cu țăranii.
0: Asta nu-i nimic. Ce crezi că a făcut? Duminica trecută s-a dus la Paris și a adus de acolo vreo 50 de baloane pe care le-a împărțit gratis copiilor țăranilor.
1: Nu mai spun.
0: Da. Așa cu mine nu i-a mers. Am răspândit îndată vestea că balonașele alea atrag grindina și țăranii le-au spart pe toate.
1: Ce diplomat.
0: Nu-l vrem pe Șafine. Jos cu Șafine. Un intrigant care își aduce veterinar de la Etamp.
1: Aha, așa, am înțeles.
0: Noi avem nevoie de domnul Cabusa. Un om sobru, instruit. Se poate spune despre el că e un adevărat savant.
1: Da, că despre asta ce să mai vorbim. Stă ore întregi în biroul lui, cu o carte în mână, cu ochi fixi, nemișcați, ca și cum n-ar înțelege nimic din ceea ce citește.
0: E, cugetă, adâncește.
1: Iată-l că vine. Mă duc să adâncesc și o groapa în care să ascund cioburile astea.
0: Iată, uite pe domnul Cabusa ce cufundat e în lectura lui. Nici nu mă vede. Adâncește.
2: Notă, se observă aproape mecanic că participiul urmat de infinitiv este variabil, când poți să înlocuiești infinitivul prin participii prezent. Ce durere de cap m-a apucat.
0: Pariez că citește din latină sau greacă.
2: Tu erai mașă?
0: Vă deranjez, domnule Cabusa.
2: De unde citeam? Tu ai venit pentru vacă?
0: Da, dar am și aflat tristul eveniment.
2: Din cauza unui ciob de sticlă pe care l-a înghițit. Ciudat, o vacă de 4 ani.
0: Vai, domnule Cabusa, păi vacile înghit cioburi la orice vârstă. Să vă spun, o vacă care a înghițit un burete și avea 7 ani. Bineînțeles, a murit pe loc.
2: Da, păi ce crezi? Așa ne ducem toți. Ce e bietul om?
0: Că veni vorba. Vreau să vă vorbesc în legătură cu alegerea dumneavoastră. Merge strașnic.
2: Zău? Ce spun țăranii? Au apreciat cum se cuvine manifestul electoral?
0: Ce să mai vorbim? Aș putea spune chiar că manifestul dumneavoastră electoral a avut un nemai întâlnit succes. Contez pe mare majoritate.
2: Da? Cu atât mai bine. Asta îl va face într-adevăr să turbeze pe rivalul meu, pe domnul Șafine.
0: Și apoi dumneavoastră știți că dacă veți fi ales pentru a doua oară președintele Comisiei Agricole din Arpajon, veți putea avansa și mai departe, chiar foarte departe.
2: La unde?
0: Cine știe? Fiind în Consiliul Municipal, puteți deveni într-o zi chiar primarul nostru.
2: Eu? Ce idee! Mai întâi că nu sunt ambițios și în al doilea locul este ocupat de domnul Ronia de aproape 35 de ani.
0: Cu atât mai mult! Fiecare la rândul său.
2: Ei, da.
0: El asta destul.
2: Da.
0: Și între noi fie vorba, nu-i nici prezentabil și nici instruit.
2: Nu. Și cu toate astea?
0: În primul rând, nu știe greaca.
2: Habar n-are. Dar ce e neapărat nevoie să știi greaca ca să fii primar în Arpajon?
0: Nu e neapărat nevoie, dar nu strică. Vedeți, eu stau de vorbă cu unul, cu altul și aud foarte multe vorbindu-se. Și pot să vă prezic că în curând veți îmbrăca eșarfa de primar.
2: Nu sunt ambițios. Deși recunosc, ca primar aș putea să aduc oarecare servicii țării.
0: Mai e vorbă și nu o să vă opriți acolo.
2: Nu, bineînțeles, odată ales primar.
0: Deveniți și consilierul arondismentului.
2: Să spun drept, aș merita. Și după aceea?
0: Consilier general.
2: E prea mult. Și după aceea?
0: Cine știe? Poate deputat.
2: Da, și o să vorbesc de la tribună. Și după aceea?
0: După aceea, mai știu și eu.
2: Da? Consilier general, deputat. Asta nu se poate. Mereu uit că nu se poate.
0: Dar trebuie început cu începutul. Trebuie să fiți reales mai întâi președintele Comisiei Agricole. I-am văzut pe alegători.

0: alta.
1: Da? Crezi că fier pentru mine?
0: Ah, cu siguranță. Dar e ceva.
1: Ce?
0: E bătrânul Madu. Nu știu ce are contra dumneavoastră.
1: Contra mea? De ce am făcut eu?
0: Zice că sunteți prea îngânfat.
1: Eu? Eu îngânfat? Cum se poate una ca asta? Niciodată nu trec pe lângă el fără să-l întreb ce face nevasta lui, care, drept să spun, puțin îmi pasă ce face.
0: Da. Sunteți gentil față de nevasta lui, dar nu și față de verzele lui.
1: Cum?
0: Așa, vedeți, bătrânul Madu a semănat anul acesta foarte multe verze pe care le dă de mâncare vacilor lui. Și el pretinde că a trecut de mai mult de 10 ori pe lângă ograda lui și n-a spus niciodată: a, uite ce frumoase verze.
1: Hei, și?
0: Ca președinte al Comisiei Agricole, el susține că aveați datoria să faceți acest lucru.
1: Ce drept să spun, habar n-am, că în ograda lui crește vreo varză.
0: Rău. Foarte rău.
1: De ce?
0: Și a fi nerivalul dumneavoastră a fost mai șmecher. Azi dimineață i-a spus: vai, Doamne, ce verze frumoase.
1: A spus el așa? Intrigant.
0: Ați face foarte bine dacă v-ați duce la bătrânul Madu în calitate de vecin și i-ați strecura câteva cuvinte de admirație pentru verzele lui.
1: Eu nu.
0: Asta nu înseamnă că tuși de puțin că vă înjosiți.
1: Nu.
0: Nici nu v-aș sfătui vreodată să vă înjosiți.
1: Nu. Imediat. Mă duc chiar acum. Jean? Jean?
2: Domnule?
1: Jean, repede pălăria mea ce am luat. Hai, mișcă.
0: Aș merge și eu cu dumneavoastră. Poate să vă fiu de folos în timpul conversației.
2: Poftim pălăria, domnule.
1: Am o idee. O să-i cer să-mi dea semințe de la verzele lui.
0: Strașnic! Da?
1: Hai să mergem.
3: Auzi, să-și pui pălăria nouă pentru că se duce să caute niște semințe de varză. Ce idee caragioasă!
4: Poftiți!
5: Te rog, cu domnul Cabusa.
3: Un străin, cine mai fi și ăsta?
5: Anunță-l pe domnul Cabusac, primul președinte al Academiei din Eton, vrea să vorbească cu domnul ăsta.
4: A plecat chiar acum. Cred însă că nu va întârzia prea mult, domnule.
5: Atunci o să-l aștept. Ia-mi, te rog, geamantanul.
4: După cum înțeleg, domnul va rămâne aici?
5: Probabil.
4: Am înțeles. Încă o cameră de măturat.
5: I-am adus, scumpul meu amic Cabusa, o veste uriașă.
4: Da, ce veste,
5: domnule. Am venit că...
4: Da.
5: Asta nu te privește pe dumneata. Ce mai face domnișoara Blanche, fica domnului Cabusa?
4: Foarte bine, mulțumesc.
5: Când a fost astăvară la Eton, ocupat cum eram, nici n-am putut-o vedea bine pe această scumpă copilă. Tocmai atunci primisem ceva foarte prețios. O ladă cu ulcele, cuie vechi și alte antichități galo-romanice.
4: Ce-or fi alea?
5: Totuși mi s-a părut drăguță și foarte bine crescută.
4: Lada?
5: Nu, domnișoara.
4: Mie îmi spuneți, numai că se ocupă prea mult de veselă.
5: Cred că o să pot da urmare proiectelor mele.
4: A, ce fel de proiecte, domnule?
5: Eu am de gând că... Da. Ți-am spus că asta nu te privește pe dumneata. Eu spune-mi, te rog, când se face vreo săpătură pe aici, se găsește ceva?
4: Unde anume?
5: Oriunde. Se găsește ceva?
4: Ce să se găsească? Se găsesc grâme.
5: Eu vorbesc de antichități, obiecte galoromanice.
4: Domnule, ce pot să vă spun? Noi nu prea cunoaștem de-astea de care spuneți dumneavoastră.
5: Voi profita de șederea mea aici ca să fac câteva săpături arheologice. Am descoperit pe harta mea galică prezența unui drum roman prin Arpajon.
4: Da?
5: Mie nu-mi scapă nimic. Am un flair ce nu iartă. E destul să-mi rotesc privirile peste un teren și-ți spun imediat. E ceva roman pe aici, pe dedesubt.
4: Ce-o fi cu ăsta?
6: Imposibil să găsi salatier.
4: Domnule, iată pe domnișoara Blanche.
6: Domnul Patrina!
5: Domnișoară?
6: Vai, ce frumoasă surpriză! Și ce fericit va fi tata când o să mă vadă.
5: Sigur, mai ales când o să afle că i-am adus o veste uriașă.
6: Ați venit împreună cu fiul dumneavoastră, Edmond?
5: Nu, din nefericire și-a scrântit un

0: Nicio și n-a putut veni.
1: Oh, ce păcat.
2: E, și mai ales că asta s-a întâmplat puțin și din vina mea. Am făcut niște săpături arheologice în fundul grădinii fără să privim pe cineva de aceasta.
1: Și?
2: Edmond, care nu știa de existența gropilor, a trecut aseară pe acolo și a căzut în groapă. În schimb, am găsit acolo un cuțit din secolul al III-lea.
1: Pentru un cuțit a trebuit să-și trântească domnul Edmond piciorul. Și ce frumos dansează.
2: A? Dansează?
1: Da, asta vară la etan. Domnul Edmond mă invita în fiecare seară de mai multe ori la dans. Și credeți că se va face bine?
2: Bă, sigur, e o chestiune de câteva zile.
1: Și nu v-aș căpăta.
2: Oh, nu, absolut deloc. Oh. Ar fi și păcat, tocmai acum. Acum când e la vârsta, când trebuie și el să se însoare, nu?
1: Ah, da.
2: Cred că și dumneata de asemenea.
1: Eu? Nu știu. Știți, tata nu mi-a vorbit până acum niciodată despre așa ceva. Nu cumva a venit să-mi ceară mâna pentru domnul Edmond?
2: Aș vrea să vă pun o mică întrebare.
1: Ah, Doamne, ce frică mie. Da.
2: Când se sapă în grădina dumneavoastră, se găsește ceva?
1: Când se sapă, ce știu eu, pământ, pietre.
2: Cu inscripții?
1: Asta nu știu.
2: O să vedem noi asta mai târziu.
1: Domnule Potrina, până vine tatăl meu, vă rog să veniți să vedeți camera în care veți locui. O să merg chiar eu să vă instalez.
2: Ah, cu plăcere.
1: Știți, ferestrele camerei dumneavoastră dau către grădină.
2: Ei, cu atât mai bine. Voi examina de la fereastră configurația terenului. Miroase a roman pe aici.
1: Să mergem, domnule Potrina. Să mergem, să fiți pe aici. Jean, ia tu valizele domnului.
3: Da, domnișoară. Mă apucă frica când mă gândesc că tipul ăsta o să doarmă cu noi în casă.
4: Grea mai e și varza asta. Și sfecla parcă și mai grea. Dar nu-i nimic, face o steneală. Jean! Am aranjat și necazul cu papa Madu. I-am cerut să-mi dea o varză din grădina lui ca obiect de artă. Ce să mai umflam pene. I-am spus că am să o pun în salonul meu. Dar vezi că în grădina vecinului Madu creșteau sfecle și n-am putut să nu-l onorez și pe acela și să nu-i cer o sfeclă în același scop. Păi ce vrei, e și el un alegător. Trebuie să știi să cucerești masele. Așa că am ajuns să car până acasă obiectele astea de artă firarele, să fie că grele mai sunt. Jean!
3: Da, domnule?
4: Scapă-mă de obiectele astea de artă. Varza pune într-o oală, iar sfecla s-o fierbe, e foarte bună pentru salat.
3: Aha, domnul a început să facă piața.
4: Hai, mișcă. Plimbându-mă cu varza în brațe, meditam la ce mi-a spus Mașiu. Voi fi primat, primul magistrat din Arpajol, după aceea consilier general, apoi deputat și după aceea, cine știe, portofoliu, parcă poți să știi. Da, nu. Asta nu se poate. Nu. Sunt bogat, stimat, adorat și totuși un lucru se opune tuturor proiectelor mele. Gramatica, nu știu gramatica, nu? Aoleu, să nu mă audă careva. Nu e nimeni. Nu știu ortografia. Participiile mai cu seamă nu le dau de rost. Când se acordă, când nu se acordă, au o fire sucită. Când mă încurc mai rău câteodată, mai lasă ca de o picătură de cerneală. Fac o pată pe locul cu pricina și nu se mai vede greșeala. Întotdeauna am spus că e mai bine să vorbești decât să scrii. Când vorbești, nu se văd nici apostrofele, nici liniuțele de unire și nici în silabe nu trebuie să desparți când ajungi la capătul rândului. Pe vremea mea nu se făceau atâția purici prin școli. În 27 de lecții am învățat să scriu și să citesc și mai repede. După aceea,

0: m-am lansat în comerțul de cheresea. Socoteala o făceam pe degete, nu era nevoie să scriu. Atâția metri cubi, atâția bani și gata. Da.
1: Hai?
0: Ce? Nu-i nimeni. Ce să mai vorbesc de discursurile pe care le țin? Discursuri strălucite. Arpajonejii mă ascultă cu burile căscate, ca niște imbecili. Tot nu pricep ei nimic. Mă cred savant. Ce reputație am putut să-mi creez? Și toate astea, grație cui? Grație unui înger. Iată, ăsta e îngerul, Blanche.
2: Te căutam, papa, să-ți dau discursul pe care trebuie să-l ții la Comisia Agricolă.
0: A, dacă voi fi reales, l-ai revăzut?
2: Nu, l-am scris din nou.
0: Ca și pe celălalt. Vino să te sărut, scumpă mea micuță. He, dacă n-ai fi tu... Ia să vedem. Cum ți se pare început?
2: Foarte frumos.
0: Da?
2: Si.
0: Domnilor și scumpi colegi, agricultura este cea mai nobilă profesiune. Într-un oraș ca al nostru...
1: Da. Așa e. Într-un se scrie despărțit și eu l-am scris într-un cuvânt.
2: Si?
1: Micuță mea,
0: îndrăznesc să spun că acela care nu iubește pământul, acela care nu tresare când vede un plug, acela nu înțelege bogăția națiunii. Care...
1: Uite, uite, vezi? Vezi că și tot... E, tu ai scris națiunii cu doi de ei, a? Și eu numai cu unul singur.
2: Așa trebuie, cu doi.
1: Da?
2: Si.
1: Aha, îngerat și viu.
0: Uite, cu iurile astea nu mă împac. Când se pune unul, când se pun doi de ei? Uite,
1: nu știu.
0: Așa, bogăția națiunii.
2: Ah, papa!
0: Ce?
2: Știi că a sosit la noi domnul Patrina?
0: O, Patrina din etan?
2: Da.
0: Poatrina ăsta, zic și eu, savant, un adevărat savant. Și unde-i scumpul nostru oaspeț?
2: Iisus, uite-l, coboară chiar acum.
3: Scumpe amici, bine te-am găsit.
0: Scumpul meu prieten, ce plăcere că te văd în casa
3: răi. În sfârșit mi-am pus în practică vechea mea dorință de a cerceta din punct de vedere arheologic ținutul acesta al arpajonului.
0: Aha, da, da, micile cioburi de oale sparte. Tot te mai ții de asta, te amuză?
3: Sigur.
0: Da.
3: Și cu ocazia asta voiam să vorbesc cu dumneata o chestiune serioasă. Foarte serioasă.
4: Ah, cererea mea în căsătorie. Eu vă las. Sper, domnule Patrina, că veți petrece împreună cu noi câteva zile, nu?
3: Nu îndrăsnesc să vă promit. Asta depinde de investigațiile pe care le voi face. Dacă găsesc, rămân.
2: O să găsiți, o să găsiți.
4: Să sperăm că o să găsiți.
0: Ce zici de micuța mea Blanche?
3: Ah, încântătoare. Și sunt cu atât mai fericit cu cât... Da, să lăsăm asta pentru mai târziu.
0: Da.
3: Scumpe amice, ți-am adus o veste uriașă.
0: Cui? Mie?
3: Da, dumitale. În urma recomandației și insistenții mele, ai fost ales membru corespondent al Academiei din Etan.
1: Academician, m-a băgat la Academie.
3: Ei, ce zici? Așa e că o adevărată surpriză.
1: Da, și încă ce surpriză. Vezi însă că eu nu știu dacă aș putea primi această cinste. Merit așa de puțin onoarea care mi se face.
3: Dar discursurile ținute în fața patronezilor.
1: Datorită discursurilor mele.
3: Sigur.
1: Scumpa mea fetiță.
3: Și propunerea asta n-am făcut-o chiar așa la întâmplare. Aveam eu ceva în capul meu când te-am recomandat. Vei fi foarte util Academiei noastre.
1: În ce fel?
3: Vei supraveghea săpăturile arheologice ce se vor face aici din inițiativa mea. Vei descifra inscripțiile latine și vei face comunicări Academiei.
1: În latinești?
3: Am dat de sigure că aici, în jurul arpajonului, a existat o tabără a lui Cezar.
0: Cezar?
3: Să nu spui nimănui.
0: Da, fii fără nicio grijă.
3: Am scot-o și prin toate

0: apartamentul nostru. Nicăieri nicio urmă. Aici trebuie să găsim ceva.
1: Suntem datori.
2: Sigur că da.
0: Am făcut cercetări și sunt sigur că Gabius Lentulus a trecut pe aici.
1: Zău? Gabius Lentulus? Ești sigur?
0: Nu mai încape nicio îndoială. Dar să nu sufli nimănui vreo cuvânt.
1: Fii pe pace.
3: E, și mai e un motiv pentru care mă aflu în casa dumitale, scumpul meu amic.
1: Încă un? Care?
3: Fiul meu, Edmond, a văzut o astăvară pe fica dumitale la Etang. S-a amorezat nebun de dânsa și, profitând de săpături, își cer mâna fiicii tale pentru fiul meu, Edmond.
1: Oh, Dumnezeule, dar ce aș putea eu să spun? Deocamdată nici da, nici nu. Trebuie să o consult pe fica mea în chestiunea asta.
3: Sigur, ai dreptate. Vreau însă să te asigur că Edmond este un tânăr afectos, ordonat, niciun viciu, niciodată lichior. Foarte rar și asta numai la cafea.
1: Da, da, da, cafea cu lichior, bună, bună.
3: I-am promis la însurătoare 130.000 de franci zestre.
1: Da, cam cât îi dau eu fetei mele Blanche.
3: Dar, mai înainte de toate, nu pot să nu fiu cinstit și să nu spun că Edmond are un defect.
1: Hă?
3: Un defect care s-ar putea spune că e mai rău ca un viciu.
1: Oh, așa.
3: E bine, află că... Nu pot să spun. Eu, președintele Academiei din Etang. Ca să afli despre ce-i vorba, poftim. Citește dumneata scrisoarea asta și o să înțelegi numai decât despre ce e vorba.
1: Ce poate să fie vreun cântec picant la adresa Academiei?
3: E o scrisoare pe care mi-a adresat-o acum 8 zile și pe care ți-o supun cu jenă.
1: Dragă amice, mă sperii. Ia să vedem. Scumpul meu tată, trebuie să-ți fac o mărturisire.
3: Să-ți într-un cuvânt, mizerabilul.
1: De care depinde fericirea întregii mele vieți. Iubesc pe domnișoara Blanche, fiica domnului Cabusat din Arpajon, cu o dragoste nemai întâlnită, chiar din clipa în care am văzut-o...
3: Am văzut-o fără trăsură de unire, animalul, și fiică scris numai cu un singur ei.
1: Nu mai mănânc și nu mai dorm.
3: Au, ce poate să facă? Desparte la capătul rândului cuvântul dorm în două silabe.
1: Chipul ei îmi umple viața și îmi turbură toate visele.
3: La el nu există diminuție de unire, apostrofe, doamne, doamne, doamne.
0: Ești, ce zici? E îngrozitor, nu-i așa?
1: Ce să fie îngrozitor?
0: Era de datoria mea să-ți dezvălui acest efect. Acum îl știi.
1: Știu atât că mi-a doră fica.
0: Da, dar faci asta împotriva tuturor regulilor gramaticale.
3: Înainte de a lua o hotărâre, gândiți-vă. Între timp, eu am să mă duc să fac o mică inspecție prin grădina dumitale. Mi s-a părut că am văzut prin fund o movilă. Miroase glozava romani.
1: Crezi?
3: Te las să te gândești, dragul meu, cu bine.
1: Care dracu o fi defectul de care tot vorbești? Vine Blanche să pun scrisoarea în buzunar, să nu o vadă și să-mi o ceară. Ah, micuța mea, Blanche.
4: Da?
1: Văd că ți-ai pus rochia aceea nouă. Te duci undeva?
4: Da, trebuia să fac încă mai de mult o vizită vecinei noastre, doamna Versel. Mm-hmm. E o familie care te poate sprijini în alegeri.
1: Da.
4: Mm-hmm. Poți să iau trăsură, tată?
1: Da, desigur, scumpa mea. Blanche, da? Vreau să spun numai un singur cuvânt. Poți să mai întârzi o clipă?
4: Da, tată, sigur.
1: Da. Fetița mea, te-ai gândit vreodată că trebuie să te măriți?
4: Eu? Niciodată.
1: Ei, să presupunem totuși că se prezintă o partidă onorabilă, un tânăr afectos, ordonat, niciun viciu, niciodată lichioruri decât foarte rar și asta numai la cafea.
4: Vrea să-mi vorbească despre Edmond.
1: Spune drept, ți-ar face plăcere să te măriți?
4: Da,
2: Nu. Adică, știi, tata, eu vreau să fac numai așa cum vrei dumneata.
1: Eu? Eu nu pot să doresc altceva decât ca tu să fii fericită. Oh. Pentru că te faci tu pentru mine este prea puțin. Oh,
2: ce fac?
1: Discursurile, scrisorile.
2: O să continui să le copiez, să le corectez.
1: Da, bravo, bravo, fetiță. Îngerașul meu.

0: Atunci ne-am înțeles. Da, și du-te și să nu întârzi prea mult.
1: Nu, nu întârzi, tata, tu fără nicio grijă.
0: Jean! Jean! Tot vorbind, am și uitat că am în casă un invitat. Jean! Trebuie să mă gândesc la masa de seară. Ar trebui să servim ceva mai deosebit. Cred că unui academician trebuie să-i placă numai mâncăruri gustoase. Jean!

0: Pe Cilule, te-am întrebat ce mâncăm la masă de seară.
1: Știu și eu dacă domnul face singur piața, dacă domnul se teme că îl fur.
2: Am venit, am săpat, am căsat.
1: Unde fi găsit și vechetura asta de tigaie ruginită?
0: Ce sunt astea?
2: Un scut roman.
0: Scutum.
2: Scutum? Un scut lung, nu știi?
0: Ba da.
2: Clipeus este scutul rotund.
1: Domnule, asta e tava de bucătărie care s-a găurit anul trecut și am aruncat-o în fundul grădinii.
0: Aș vezi bine că am recunoscut-o și eu.
2: Și acum, iată un gladium. Sabia centurionului, o piesă extrem de rară.
1: Domnule, asta e frigarea noastră care s-a rupt mai de mult.
0: Ăsta unde se uită, numai romani vede. Da.
2: Și acum, drag amice, să-ți dau o veste care o să te facă samuțești. Am descoperit în fundul grădinii un tumulus!
1: Cum? În fundul grădinii?
2: Sunt tot numai apă. Am transpirat de bucurie și oboseală. Am rupt și târnă copul. Sunt în culmea fericirii. Sunt pe calea cea bună. Sunt pe urmele lui Gabius Lentulus.
0: Are o idee fixă.
1: Are, domnule.
2: Ascultă, dacă poți să-l trimit pe valetul dumitale să-mi facă un serviciu.
0: Da, mai e vorba, Jean? Ești la ordinele
1: domnului. Da, domnule.
2: Te duci să-mi cumperi imediat de 10 centime alb de Spania. Îl dai prin sită și mi-l pui într-o strachie.
0: Asta da. Ce-i bun.
2: O să curăți aceste relicve cu alb de Spania și sunt convins că voi descoperi inscripții prețioase cercetărilor mele. Hai, deja în zboară.
1: Am plecat, domnule. Ăsta e negustor de fiare vechi. M-am dus, domnule.
2: Dragul meu prieten.
0: Da.
2: Vreau să te rog ceva.
0: Mă.
2: E în fundul grădinii un cais care stă în calea cercetărilor mele.
0: Da, și?
2: Ți-aș cere permisiunea să-l tai.
0: Nu pot. Dă niște caise foarte gustoase.
2: Scumpe colega, își cer acest lucru în numele științei.
0: Da? Ei, mă rog, dacă e pentru știință, științii nu-i se poate refuza nimic. Și ea care îmi refuză tot.
2: Îți mulțumesc, drag amice. Îți mulțumesc în numele arheologiei. Și acum mă duc să-mi continui cercetările. Apropo, i-ai spus ceva domnișoarei Blanche în legătură cu căsătoria?
0: Da, așa, întreacătă. Propunerea însă nu i-a displăcut.
2: Și defectul? I-ai vorbit ceva în legătură cu defectul lui?
0: Nu, încă nu, dar caut un prilej.
2: E oribil, nu-i așa? Acum te las. Mă duc în grădină să tai caisul. De nerăbdare să găsesc doi relicve. E numai mireasmă de roman pe aici.
0: Nu mai înțeleg nimic. Mă cam pune pe gânduri ăsta cu defectul lui Fiso și mai spune că e mai grav decât un viciu. Ce-o fi oare? Tare sunt curios să știu și eu despre ce e vorba.
3: E o calomnie. O să vă dovedesc?
0: Mașu, dar ce te-a supărat?
3: Domnul Șafine, rivalul dumneavoastră în alegeri. Spune lumii fel de fel de minciuni pe socoteala mea. Numai calomnie.
0: Ce calomnie?
3: Domnul Șafine pretinde că eu v-am omorât vaca.
0: Nu e adevărat cât uși de puțin. Când ai venit, vaca era moartă.
3: Tocmai. Ca să-l învăț minte pe animalul ăsta de Șafine, vă rog, fiți bun, domnule Cabusa, și scris lucrul ăsta pe bucată de hârtie.
0: Să scriu eu?
3: Da.
0: Și fiica mea care nu e aici. Dragul meu, sunt calomnii la care un om care se respectă n-ar trebui să le dea niciun răspuns. Tăcerea înseamnă dispreț.
3: Da, dar eu prefer să strivesc. Scrieți-mi, vă rog, pe bucată de hârtie că vaca a murit înainte de a fi sosit eu la dumneavoastră acasă.
0: Dar nu-i serios deloc, ce-mi cer, dragul meu. Ar însemna să-ți dau un certificat.
3: Păi tocmai asta și vreau.
0: Nu poate. E imposibil.
3: Îmi refuzați mie? Refuzați să spuneți adevărul? Tocmai mie, care alerg de 8 zile prin toate coclaurile ca să vă adun voturi?
0: Da, ai dreptate. Trebuie să-ți dau acest certificat.
3: Eram convins.
0: Dar însă mai târziu, mâine.
3: Nu am nevoie de el chiar acum. Alegătorii sunt toți adunați în față și vreau ca toată lumea să vadă chiar acum certificatul.
0: Să vadă toată lumea? Și fiica mea care nu e aici.
3: Este în joc reputația și onoarea mea de agent veterinar al arpajonului, domnule Cabusa. Dacă nu dezmin numai decât această calomnie, cariera mea e pierdută. Sunt un om ruinat și silit să părăsesc acest ținut. Gândiți-vă, un nevastă și 5 copii.
0: E adevărat, are nevastă, 5 copii.
3: Plus unul care vine.
0: Plus unul care vine.
3: E, domnule Cavusă, iată, uite hârtie, uite cerneală, poftim, așezați-vă aici. E așa de ușor pentru dumneavoastră să scriți

0: gândul.
1: Da, da.
0: Dumneavoastră un savant.
1: Da, da, eu că... Da, numai două rânduri.
0: Da, e un fleac ceea ce vă cer.
1: Da, asta așa e. Adică știu eu, cu puțină sârguință și mai multe pete de cerneală, ca să nu se observe greșelile gramaticale.
2: Bine, fie, dictează.
0: Așa. E certificat.
1: Cum să fi scrie în certificat? Are cu literă mare, e nume propriu. Ale dracului mai sunt și substantivele astea. Niciodată nu poți să fii sigur de care sunt. Cred că e propriu. Da, dacă nu-i. La urma urmei, am să fac o pată.
0: Certific că vaca mea era deja moartă când a venit domnul Mașu.
1: Certific că vaca mea era moartă.
0: Să-l văd eu acum pe domnul Șafine ce mutră o să facă când o vedea certificatul.
1: Cred și eu. Poftim hârtia, dragul meu.
0: Mulțumesc.
1: Am făcut câteva pete de cerneală din cauza penii. Am o pană de gâscă, nu dă-i tare proastă.
0: Nu face nimic. Cu un asemenea document în buzunar, nu mai am nicio grijă. Acum sunt liniștit.
1: În schimb, nu mai sunt eu liniștit. Ce păcat că vii așa de târziu. Am scris chiar acum, eu însumi, cu mâna mea, un certificat.
3: Ce? Cum ai?
0: Acesta. Am să-l arăt, să-l vadă toată lumea. Nu o să reușească nimeni să-l ia din mâna mea. Să-l punem în buzunar.
1: Ce era să fac? Tu nu era aici?
3: Cu orice preț trebuie să revăd acest certificat.
1: Da, da, cum?
3: Păi îl are în buzunarul hainei, nu? Am o idee.
0: Eu vă salut.
4: Oh, domnule Mașin, aveți trusa la dumneavoastră?
0: Da, da, de ce?
4: Vai, vai, alergați repede la graști. I s-a făcut rău iepei noastre.
0: Hai?
4: Cred că trebuie să-i lăsăm sânge.
1: Oh, Dumnezeule, azi dimineață vaca cu iapa.
0: Am și alergat. Mi-e teamă să nu fiu acuzat de data asta că am omorât și iapa.
4: Da, da, asta... Scoateți-vă haina aici, știți că nu o să puteți lucra.
0: Nu, nu, nu, nu, n-am vreme de pierdut.
4: Mi-a scăpat.
1: Ce ți-a scăpat și ce are iapa noastră?
4: N-are absolut nimic.
1: Cum?
4: Am vrut să-l fac pe Mașu să scoată haina ca să-i pot lua din buzunar certificatul.
1: Aha, acum am înțeles.
4: Numai de nu i s-ar părea că e chiar bolnavă, beata iapă și cine știe ce-i face.
1: Nu, cât despre asta n-am nicio grijă. Mașu își cunoaște bine meseria. Are un fel de a privi animalele în ochi. Le deschide pleoapele și spune foarte firesc.
2: N-are nimic. O simplă scrântitură. Uite-l că se-și întoarce.
0: Gata! S-a făcut!
2: Ce s-a făcut?
0: I-am lăsat sânge, iepi.
1: Ce-ai făcut? I-ai lăsat sânge?
0: Și încă foarte mult. Dacă mai întârziam două minute, cred că se prăpădea și iapa.
1: Oh, ce bine era dacă știam ortografia. Numai sângera biata iapa.
5: Am adus făina asta albă ca în Spania.
3: Am găsit. Jean, vină în coace.
5: Da, domnișoară.
3: Arunci tot praful ăsta peste haina lui Mașu.
5: Ce să fac?
3: Aruncă-l odată, îți spun.
5: Mă rog, mie tot una, pot să-l și arunc. Acum vă place?
0: Nenorocitule!
3: Ai, jai, nebunit,
2: imbecilule.
3: Ce-ai făcut?
5: Păi nu mi-a spus dumneavoastră, domnișoară, blată, pac asta.
2: Tot singur, animalul.
5: Toc,
2: toc. Scoate-ți repede haina, domnule Mașu, să-ți o curățe.
0: Mulțumesc, nu-i nevoie.
2: Ba, e nevoie.
0: Nu-i nevoie.
2: Da, scoate-o când îți spun odată, te rog.
3: Așa, așa. Acum mă duc să o perii chiar eu și revin imediat.
0: Ce gentil e, domnișoara Blanche. Câte o seneală și de pentru fiecare lucru.
1: Așa suntem noi.
6: Copii, copii, ce șansă ne mai întâlnim.
1: Dar ce?
6: Am găsit la lumină un tumulus. L-am găsit sub cais.
5: Sub cais? Acolo e ascunzătoarea mea de vase sparte.
6: Iar obiectul acesta prețios, această piesă de aur, am învelit-o în batistă ca să o păstrez intactă. Examinați-o.
5: Aoleo, salatiera aurie.
1: Ia te uit, parcă recunosc acest porțelan. Ce zici, Jean?
6: Pe el sunt înscrise două inițiale, un fe și un ce.
5: Da.
1: Fe și ce, François Cabusa?
6: Fe și ce înseamnă Fabius Cunctator. Ce vreți mai mult? Poftim, cercetați inițialele.
1: Jean. Jean, cine a spart vasul ăsta?
6: Romanii, cine vrei să-l spargă?
5: Da, da, sigur, romanii l-au spart. Cine alții? Aoleo, ce timp mai e și ăsta, dezgroapă toate vasele pe care le sparg eu.
6: Poftim încă un fragment de piesă romană. Știți dumneavoastră ce este aceasta?
5: Un ciop din oala de noapte.
6: Priviți!
0: Ia să vedem. Dar nici nu e greu să recunoști așa ceva.
1: Sigur că da. De ce dracu o fi aducând în casă toate prostiile astea?
6: Este un exemplar rarisim. Este un lacrimator din timpul decadenței.
1: Care? Ăsta? Mă rog, dacă îți face plăcere.
6: Când romanii pierdeau

0: membru al familiilor, adunau lacrimile în vase ca acestea.
1: Zău? Curios popor.
2: V-am adus hrana în gata curățeală.
1: Mulțumesc, domnule Blanche.
2: Așa.
1: Certificatul e la locul lui? Ia să vedem.
0: Scrisul lui Blanche. Sunt salvat.
1: Eu vă părăsesc. Alerg la alegătorii mei. O să mai vin pe aici să vă aduc vești.
2: Vă conduc.
0: Amice, pot să așez relicvele astea în bufetul din fund?
3: În bufet? Da. Da, da.
0: Face poftă.
1: Mulțumesc. Jean.
4: Da, da, da.
3: Acum, pentru că suntem între patru ochi, să-mi spui cum se face că s-a găsit în fundul grădinii un ciop din salatier aurit.
4: Domnule,
3: da, da, vin aici.
4: Da, da, da, da.
3: Nu, nu, nu, nu, nu, poți să-mi explici?
4: Da, da, da, da, da, da. Iertați-mă, dar trebuie să mă duc numai decât la bucătărie să sparg...
3: Ce să faci? Ce să mai faci? Ce vrei să spargi?
4: Niște lemne, domnule.
0: Poftim! Am găsit și o bucată de sticlă.
5: Cala mea de apă.
0: Și mai sunt imbecili care susțin că romanii nu cunoșteau sticla și încă sticla lucrată. Las că o să le scot de pe nas.
3: Da, da, foarte bine o să le faceți.
0: Drag amice, îți datorez una dintre cele mai frumoase zile arheologice din viața mea și are atât de nerăbdare să aduc la cunoștință colegilor mei. Pardon, colegilor noștri de la Academia din Eton, aceste importante descoperiri arheologice.
3: Ah, e o idee minunată.
0: Vreau să propun să fie numită o subcomisie care să continue săpăturile în grădina dumitale.
3: Ah, nu, nu, nu, nu, nu e nevoie.
0: În numele științei. Hai, repede, un toc și cerneală.
3: Da, poftim la biroul meu.
0: Da, mulțumesc. E, bravo! Dumneata scrie încă cu tradiționala pană de gâscă?
3: Numai cu pana de gâscă. Păstrez acest obicei de 40 de ani.
0: Pana asta e prea despicată. N-ai un cuțit așa ascut?
3: Bada, bada.
0: Mulțumesc. Poftim. Așa. Și zi așa, romanii nu cunoșteau sticla.
3: Ce s-a întâmplat?
0: M-am tăiat.
3: Oleo, stai numai o clipă, că am un sertar, un pansament. Așa,
0: nu strige,
3: să legăm. Nu, frumos, gata, poți să n-ai nicio grijă.
0: Mulțumesc. Acum sunt nevoie să-ți mai cer un serviciu.
3: Care?
0: Să scrii dumneata comunicarea în locul meu. Eu am să-ți dictez.
3: Să scriu? Dragi, vezi însă că eu...
0: Ce?
3: Să scriu în Academie ar trebui să...
0: De vreme ce ești membru corespondent, și firesc să corespondezi.
3: Asta așa e. N-am un ghinion azi. Ce dracu, eu fi apucat pe toți de mă pun să scriu și fiica pe care nu e aici.
0: Ei, poți să-ți dictez?
3: Na, un moment. Poate că totuși, dacă fac mai multe pete de cerneală pe hârtie...
0: E gata?
3: Gata.
0: Domnilor și scumpi colegi, arheologia s-a îmbogățit grație de ostenitelor mele lucrări.
3: Asta e bună, acum îmi mai trântește și cuvinte încălcite despre arheologie.
0: Eh, ai scris?
3: Da, așteaptă. Am o idee... Dacă vrei să mă aștepți puțin, să-mi ascult și eu pana.
0: Da, da, mă rog.
3: Da.
0: Ce s-a întâmplat?
3: M-am tăiat la deget. E. Fii bun și dă-mi din sertar un pansament.
0: E, uite, acum e gândul meu să te pansez.
3: M-am tăiat, dar am scăpat.
0: Așa. E păcat de corespondență, dar nu-i nimica. O să scriu eu mâine.
3: N-aș vrea să o chem pe fiica mea. A? Știe să scrie minunat.
0: E, dumneata, ești un tată fericit.
3: Da, da.
0: Știe să scrie minunat. Poți exclama aceste cuvinte pe când eu despre fiul meu, crezi că domnișoara Blanche o să consimtă să-l ia în căsătorie pe fiul meu Edmond?
3: De ce nu?
0: Ei, sunt desumpec în si și țin neapărat să capăt un răspuns prompt. Dar sunt alte motive care mă obligă să fac aceasta. Știi că se apropie toamna, începe lumea să se mute și pot găsi cu ușurință locuință potrivită pentru cei doi tineri la Eton.
3: Cum? Fiica mea să locuiască la Eton?
0: Bineînțeles. Femeia urmează pe bărbat.
3: Niciodată, asta nu mă aranjează deloc. Ortografia mea la etam și eu la arpajon. Da.

0: Asta nu se poate.
1: Vă deranjez?
0: Nu.
2: Nu, deloc, domnișoare. L-am rugat pe tatăl dumneavoastră să vă fac o comunicare extrem de importantă.
1: Da?
2: Și aș fi foarte fericit dacă dumneavoastră ați accepta propunerea mea.
3: Domnul Patrina!
2: Da, ce? Stai, așteaptă-mi-ți-l. E grădinarul care mă strigă. L-am rugat să facă niște sondaje sub prunul din grădină. Mă duc să văd dacă nu se găsește ceva acolo. Mă scuzați, dumneavoastră.
0: Auzi, fiica mea să locuiască la etam. Ah, e clar, ginele ăsta nu-mi convine deloc. Mai întâi că mai are și un defect pe care nu-l cunosc.
1: Ei, ce-i să-mi comunici, papa?
0: Uite despre ce e vorba, fetița mea. În fond, e o prostie, o copilărie. Nici n-ar merita să discutăm despre asta. Dar totuși, uite despre ce e vorba.
1: Da.
0: Poatrina și-a pus în cap să te măriți cu domnul Edmond, fiul lui.
1: Adevărat?
0: Da, și pentru că tu nu-l cunoști cum arată, am să ți-l descriu eu. N-aș putea spune că e urât, dar e chel, miop, mic, comun și pe deasupra are o burtă.
1: Da,
0: eu nu vreau să te influențez, ești liberă să faci cum te îndeamnă inima. A, da, am uitat, îi mai lipsesc 3 dinți din față.
1: Bine, dar iau...
0: Dar și încă ceva, are un defect enorm, ceva care e mai rău decât un viciu.
1: Domnule Edmond, vicios!
0: Chiar așa cum am spus. Uite, am aici în buzunar dovada certă, o scrisoare de la el. Dacă vrei să te convingi, ascultă și îngrozește-te și tu. Poate că o să găsească ea defectul. Scumpul meu tată, trebuie să-ți fac o mărturisire de care depinde toată fericirea vieții mele. Iubesc pe domnișoara Blanche, fiica domnului Cabusa din Arpajon, cu o dragoste nemai întâlnită.
1: Ah, ce bun e!
0: Chiar din clipa în care am văzut-o, nu mai mănânc și nu mai dorm.
1: Nu, sărmanul băiat.
0: A? Ai găsit defect?
1: Nu.
0: Atunci trebuie să fie mai încolo. Chipul ei îmi umple viața. E îngrozitor, nu-i așa?
1: Dimpotrivă e așa de dulce.
0: Cum dulce? Eram sigur că o să fii împotriva acestei căsătorii.
1: Cum? Dar, tată, cum să fiu împotriva? Vine domnul Patrina. A?
2: N-am găsit nimic. Am tăiat prunul degeaba.
0: Ai tăiat și prunul? Ce era rău dracului de treabă să fie?
2: Domnișoara Blanche, ce răspuns pot duce fiului meu?
1: Ce răspuns? Doamne, Dumnezeule...
0: Stai, lasă-mă, fetița mea, să răspund eu în locul tău. Ești prea turburată și domnul Poatrina nu te va înțelege bine. Scumpe amice...
2: Și colega.
0: Am regretul să-ți anunț că ne este imposibil să trecem peste defectul fiului dumneavoastră, Edmond.
2: Vă înțeleg. Mă așteptam.
0: Vezi, Blanche, domnul s-aștepta?
2: Vă rog însă să nu ne răpiți și ultima speranță. Să presupunem prin imposibil că într-una din zile domnul Edmond își va lua bacaloriatul și își va lichida acest grav defect pe care îl are.
0: Atunci?
2: Ne-am înțeles. Nu o să mai întârzi o clipă. Vă mulțumesc pentru plăcuta găzduire.
1: Cum dumneavoastră plecați?
2: Da, frumoasă dumneșoară. Sunt grăbit să duc această veste proastă fiului meu. Am însă o rugăminte față de bunul meu prieten, domnul Cabusa.
0: Vă rog.
2: Să-mi permiteți să iau cu mine relicvele antice pe care le-am găsit în grădina dumneavoastră.
0: Da, sigur, vă rog chiar. Da, să poate. Toți sunt sparte și nu mai folosesc la nimic.
2: O să vă rog să-mi îngăduiți să le depun în muzeul din Eton cu mențiunea. Cabusatus donavit.
0: Nu, Cabusatus, François.
2: Mă duc să-mi fac valiza.
0: Hei, am terminat și cu afacerea asta. Ești mulțumită?
1: Nu-l lasă, opa!
0: Tu plângi? Micuța mea Blanche, de ce?
1: Cum să nu plâng? Dumneata îl calomniez pe domnul Edmond, spui că e miop, dar e frumos, e înalt, distins, spiritual.
0: Cum, îl cunoști?
1: Desigur. Asta vară la Eton am dansat de nenumărate ori cu el.
0: Drage, dacă îl cunoști cu atât mai mult, ai putea să spui că nu-ți place acest tânăr.
1: Că nu-mi place. Ba, îmi place chiar foarte mult.
0: Micuța mea Blanche, ce prost sunt. Ea îl iubește.

0: Și eu o fac să plângă.
1: Domnule Capușa, o veste mare!
0: Altă cu vești.
1: Ați fost ales. Și a fine, rivalul dumneavoastră a avut un singur vot pe-al lui. Am impresia că vestea asta nu vă face nicio plăcere.
0: Ba da, chiar foarte mult.
1: Am minunat! Jean, i-am spus să prepare două coșuri cu sticle cu vin, de care e mai bun din pivniță.
0: Dar ce să facă cu vin?
1: Așa e obiceiul, ca să undăm alegerea dumneavoastră. Jean, hai mai repede cu lichidul.
2: Le-am adus, domnule Vașfil. Am pus și o sticlă de bordeaux pentru personalul din casă.
1: Bine, hai să bem, hai să bem.
0: Micuța mea Blanche. Nu, nu mai pot să ezit. O să sacrific totul și funcția în care am fost ales. Trebuie să îndeplinesc voia. Am să-mi dau demisia.
3: Dar ce scrie acolo? Ce scrie acolo, tata?
0: Arpajonej, am dau demisia într-un moment solemn.
3: Nu e bine. Într-un se scrie cu apostrof.
0: Dar apostroful al dracului, că nici demisia nu pot să-mi o cer fără fiică mea. Da, vine Patrina.
3: Oh, eu vă las singur.
0: Nu, Blanche, nu. Te rog să rămâi.
4: Scumpe colega, înainte de a-mi lua rămas bun de la dumneata...
0: Fii, te rog, bun și lasă valiza.
4: Mi-e dacă plec.
0: Scumpe amic, femeia e foarte schimbătoare. Am mai stat de vorbă cu fiica mea. Am mai cântărit lucrurile și toate argumentele pro și contra. Și iată că sunt satisfăcut să te anunț că domnișoara Blanche consimte să devină soția fiului dumitale.
4: Adevărat?
0: Aoleu!
4: Dar ce s-a întâmplat?
0: Mi-a scăpat valiza peste picioare.
4: Oh, ce iertare, dragă colega! Ah, domnișoare, ce fericit sunt azi! Mă duc imediat să închiriez casa din etal.
3: Care casă?
0: Casa în care vei locui împreună cu soțul tău.
3: O, sărmanul meu, tată, cum o să rămână el cu discursurile lui? Domnule Patrina.
4: Da, dumneavoastră.
3: E o condiție despre care tatăl meu a uitat să vă vorbească.
4: Care?
3: Nu consimt cu niciun preț să părăsesc Cartagena.
0: Scumpa mea fetiță, nu mă lăsa ea.
4: Înțeleg. E un oraș atât de bogat din punct de vedere arheologic. Ei, dar nu o să facem din aceasta o piedică în realizarea fericirii dumneavoastră și a fiului meu.
0: Da.
4: Vă cer numai să petrece și două luni pe an la Eton. Atât și nimic mai mult.
3: Două luni nu-i cine știe ce. Ce-ți zui, tată?
0: Da, sunt de acord. O să aranjez eu treburile în astea două luni. Am eu metode noi. Mai fac o pată de cerneală, mă mai tai la un deget.
4: Da, sunt de acord. Ce suflet bun trebuie să ai, domnișoara Blanche, de vreme ce ai trecut peste defectul lui Edmond.
3: Dar care-i defectul acela?
4: Cum, scumpe colega, nu i-ai spus încă?
0: Nu, mi-a lipsit curajul. Spune el dumneata. În sfârșit, în felul ăsta, o să aflu și eu care-i defectul.
4: Fiul meu e un tânăr afectos, ordonat, nu obișnuiește lucrurile decât foarte rar.
0: Mai la cafea?
4: Da. Are însă un mare defect.
3: Dar care?
4: Nu știe niciodată unde și cum trebuie pus apostroful sau liniuța de unire. Unde trebuie un i, unde doi de i, unde trei de i. Cu un cuvânt nu se împacă cu gramatica.
0: Atâta tot. Dar noi nu ținem la încurcături de-astea gramaticale. Noi să ne împăcăm.
3: Cred că în câteva lecții se rezolvă și cu defectul ăsta. Tatăl meu cunoaște pe cineva care are ac de cojocul acestui defect, nu?
0: Un elev în plus. Vino să te sărut, copila mea.

Ați ascultat Gramatica familiei, adaptare radiofonică după piesa lui Eugène Labiche. Distribuția a fost următoarea: François Cabussa, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Blanche, Nineta Gusti, artistă emerită; Jean, Gheorghe Trestian; Poitrinas, Nicolae Gărdescu, artist emerit; Mașu, Nicolae Neamțotonel, artist emerit; Crainicul, Horia Șerbănescu.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici cu știrile orei. 5 spitale finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență ar urma să fie finalizate până la sfârșitul lunii august, anunță Ceche Otilo, ministrul interimar al dezvoltării, dar și al sănătății. Alte 2 unități sanitare sunt deja în faza de recepție, iar investiția de la Spitalul Județean de Urgență Constanța va continua cu finanțare prin Programul Operațional de Sănătate. După cum transmite corespondentul nostru Ilie Pintea, Ceche Otilo a mai spus că tot până la finalul lunii viitoare vor fi gata 100 de creșe. El a participat la Petroșani la inaugurarea unui astfel de obiectiv.
2: Pentru locuitorii din Petroșani, această creșă nu va aduce niciun fel de costuri în plus, decât o infrastructură modernă în care pot să-și aducă copilași și toate cheltuielile de funcționare sunt finanțate de la nivel central. Posturile necesare pentru funcționalitatea acestei creșe să fie asigurate prin derogare de la sistemul în care nu se pot ocupa aceste posturi și pentru municipiul Petroșani sunt aprobate cele 18 posturi.
1: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a selectat aproape 15.000 de fermieri care vor fi verificați înainte de plata subvențiilor aferente campaniei pentru anul 2026. Inspectorii vor controla dacă beneficiarii respectă condițiile de eligibilitate și cerințele pentru acordarea sprijinului financiar. Verificările trebuie finalizate până la 15 octombrie și vizează atât exploatațiile vegetale cât și cele zootehnice. APIA precizează că fermierii care refuză controlul la fața locului își vor pierde dreptul de a primi subvențiile solicitate pentru acest an. Teatrul de stat Constanța lansează o secțiune dedicată accesibilizării reprezentațiilor pentru persoanele cu dizabilități în cadrul stagiunii estivale a artelor spectacolului. Pentru prima dată în România, o stagiune culturală propune producții accesibilizate, spectacole care tratează experiența dizabilității interpretate de artiști cu diverse tipuri de deficiențe, transmite corespondentul nostru Sorin Cealera. Stagiunea estivală a artelor spectacolului din acest an, care include spectacole de teatru, operă, dans, musical, jazz, dar și evenimente pentru copii și familii, începe săptămâna aceasta și se va încheia în septembrie. Reuniți la Bruxelles, miniștrii de externe din Uniunea Europeană au acordat un sprijin de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare antiaeriană ale Republicii Moldova. Noua măsură aduce la 317 milioane de euro valoarea sprijinului european pentru Chișinău prin intermediul instrumentului european pentru pace. France Press amintește că de la începutul invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de 10 de ori de drone și rachete rusești. Numeroase drone au căzut și pe teritoriul României. La noi temperaturile vor crește în toată țara, iar în vest și sud vremea va fi călduroasă. După amiază și seara la munte și în Maramureș, Transilvania și Moldova, dar izolat și în Muntenia și Dobrogea, vor fi ploi torențiale și vijelii. Maximele termice vor oscila între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 în vestul Olteniei. În capitală termometrele vor urca până la 31 de grade, iar în a doua parte a zilei vor fi posibile ploi. La final, știri din sport cu Răzvan Apostolescu.
3: Bun găsit tuturor! Fostul internațional Slaven Bilic a fost numit noul antrenor al Croației în urma demisiei lui Zlatko Dalic după eliminarea în 16-ime cupe mondiale din 2026, a anunțat Federația Croată de Fotbal. Bilic, în vârstă de 57 de ani, va conduce echipa națională pentru a doua oară după ce a deținut anterior această funcție între 2006 și 2012. Croația nu a reușit să se califice în optimile de finală ale cupei mondiale, pierzând în fața Portugaliei cu 1-2. Dalic a părăsit echipa națională cu un palmares de 46 de victorii, 15 remize și 8.

0: înfrângeri. Paolo Dybala și-a prelungit contractul cu echipa italiană de fotbal AS Roma, anunță cotidianul Gazeta dello Sport. Conform publicației din peninsulă, mijlocașul argentinian a semnat un nou acord valabil până la finalul sezonului viitor, care va include o opțiune de prelungire până la 30 iunie 2028. În vârstă de 32 de ani, Paolo Dybala joacă la AS Roma din 2022. El are 40 selecții, 4 goluri la Naționala Argentinei, cu care a câștigat titlul mondial în 2022. Dybala nu a fost convocat pentru Cupa Mondială din 2026. Ivan Kovac a încheiat participarea la Campionatul Mondial de Fotbal. Kovac a condus două partide la această ediție a Campionatului Mondial, Tunisia-Japonia 0-4 și Iordania-Argentina 1-3, ambele în faza grupelor.
1: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină.

0: Bun regăsit, dragi prieteni! Ediția din această noapte se înscrie în seria emisiunilor din cadrul campaniei Stai sigur pe net, derulată de Radio România. Pentru mulți adolescenți, primul contact cu limbajul sănătății mintale nu mai are loc într-un cabinet, la școală sau într-o discuție cu un specialist. Are loc pe telefon, într-un clip scurt, într-o listă de simptome, într-un video care pare să explice anxietatea, ADHD-ul, depresia, autismul sau poate chiar trauma mai repede decât ar putea o face o consultație reală. Un studiu recent al University of East Anglia, publicat în primele luni ale anului, arată cât de fragil este acest teren. Cercetătorii au analizat 27 de studii și peste 5.000 de postări despre sănătate mentală și neurodivergență, iar nivelul dezinformării a variat de la 0 la 57%. Conținutul despre ADHD și autism este cel mai vulnerabil la inexactități, arată studiul, iar TikTok apare ca o platformă cu risc mai ridicat de informație incorrectă sau nefundamentată. În România, datele despre generația TikTok arată că peste 84% dintre adolescenții de 14-19 ani cu cont pe platformă intră zilnic, iar peste 4 din 10 nu verifică informațiile, iar 1 din 10 mărturisește că și-a pus un diagnostic psihologic după un conținut văzut pe TikTok. În același timp, sănătatea mentală a adolescenților nu este doar o temă la modă. Organizația Mondială a Sănătății estimează că unul din 7 adolescenți trăiește cu o tulburare mentală. În România, datele UNICEF arată că aproximativ un sfert dintre elevii de gimnaziu prezintă risc de tulburări emoționale în mediul școlar. Vom vorbi în această noapte despre cum îi ajutăm pe tineri, pe copii, să înțeleagă ce simt, cum facem diferența dintre informație, autodiagnostic și diagnostic real și ce rol au familia, școala, medicul, psihologul atunci când algoritmul ajunge primul la întrebările lor. În studioul Paul Grigoriu sunt două invitate care pot privi tema acestei nopți din unghiuri complementare. Cristina Petrescu-Ghenea este medic specialist în psihiatria copilului și adolescentului și psihoterapeut de familie. Lucrează cu persoane tinere, cu adolescenți și familiile lor și abordează sănătatea mentală dintr-o perspectivă sistemică, intersecțională și orientată spre reducerea riscurilor. Bună seara, bun venit la Radio România Actualități!
1: Bine v-am găsit!
0: Roxana Bogdan este psiholog clinician și psihoterapeut cu experiență în evaluare psihologică, sprijin emoțional și consiliere parentală. Lucrează cu copii, adolescenți, adulți și familii, folosind tehnici experiențiale și metode dedicate intervenției în traumă. În practica sa include EMDR, terapia prin expunere narrativă și Sandplay Therapy, terapia cu nisip, o metodă expresivă.

0: non-verbală care poate ajuta mai ales copiii și adolescenții să exprime emoții dificil de spus în cuvinte. Bună seara și bun venit la serviciul de noapte!
1: Bună seara!
0: O să vă rog să vorbim așa mai puternic un pic la microfon ca să ne audă toți ascultătorii, inclusiv ascultătorii care sper eu că ne urmăresc în această noapte, nu doar pe pagina de Facebook România Actualități, ci de ce nu și pe TikTok, dacă sunt pe recepție, salutăm și pe aceștia. Ca de fiecare dată, suntem în direct și cu ascultătorii postului public de radio. Ne pot scrie pe WhatsApp la 0748887766 sau pe pagina de Facebook România Actualități, unde suntem și live video. Dacă doriți să adresați o întrebare în direct, sunați-ne la numerele de telefon cunoscute 021-312-1054 sau 021-312-3644. Repet numerele de telefon 021-312-1054 sau 021-312-3644. Înainte de a intra în tema emisiunii, nu pot să ignor faptul că tocmai au revenit acasă, cred că peste 100.000 de copii, adolescenți, cam perioada aceea, 14-16 ani, 14-18 ani, de la festivalul care s-a derulat la Costinești, care ar fi așa un pic la cald sfatul pentru părinții care își primesc acum acasă copiii după, să spunem noi, câteva zile de stres, cum o să fie, ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat, cum gestionăm aceste emoții și ce sfat aveți atât pentru familiile care au așteptat, cât și pentru tinerii care revin, iată, în mediul safe de acasă.
2: Părinților le-aș recomanda să se înarmeze cu răbdare și calm și să nu sară la concluzii, să nu sară imediat la cele mai dificile discuții și poate să le dea adolescenților, tinerilor un pic de timp de acomodare și să-și dea și lor un pic de timp de acomodare, indiferent ce s-ar fi întâmplat la festival sau ce ar fi aflat despre festival, despre timpul petrecut de copiilor acolo. Iar adolescenților, da, lor cred că le este mai greu, că este sentimentul ăsta ca și pentru noi atunci când ne întorceam din tabără, nu? Vii din această lume atent curatoriată înapoi în viața de zi cu zi, la regulile și să sperăm și structura vieții de familie, dar și acel mediu safe despre care pomeneați, să sperăm.
0: Roxana?
1: Eu aș lăsa loc liber, nu aș începe cu întrebări, dacă aș fi părinte de adolescent. L-aș lăsa pur și simplu să văd dacă își reia somnul, dacă își reia alimentația, dacă își reia relațiile. Nu s-a întâmplat, nu știu, un conflict atât de mare, atât de intens, încât să se rupă acolo ceva. Și nu mi-aș face probleme dacă ar intra în rutina, așa cum spunea și Cristina, că ar intra în rutina lui.
0: Cred că acesta este un sfat extrem de important pentru noi ca adulți și cred că se aplică aproape la orice vârstă în relația cu copiii noștri. Să urmărim această rutină zilnică în momentul în care copilul, adolescentul, tânărul revine în mediul de familie.
1: Da.
0: Ne spune ceva modul în care reintră în această rutină?
2: Desigur, cu mențiunea că este rutina de vară, da, rutina de vacanță în care știm că poate nopțile sunt mai târzii, dimineața, de fapt dimineața, nu cred că poate prin dimineața treci de cu o zi înainte, dar da, sunt aceste rutine, dar într-adevăr ele înseamnă foarte mult și este responsabilitatea noastră să ne asigurăm ca adulți că avem așteptări realiste de la aceste rutine, dar că ele totuși există. Da, permisivitatea asta excesivă despre care vorbeam și noi înainte de emisiune este doar o altă formă de neglijență.
0: Este important, de exemplu, în vacanță să fim un pic mai relaxați, mai permisivi cu adolescenții, în primul rând cu adolescenții, pentru că la copiii mai mici gestionăm mai ușor rutina zilnică.
1: Pot să vă dau un exemplu de la școala fetelor mele.
0: Cred că așa învățăm cel mai bine cu toții din exemple.
1: Da, imediat cum începe vacanța, fetele vor să se vopsească, fetele vor să-și pună unghii, fetele vor să încerce diverse lucruri pe care în timpul anului școlar nu au voie. Școala respectivă e o strictețe foarte mare și nu au voie să facă lucrurile astea. Și atunci i-aș sfătui pe părinți, dacă se poate spune așa, deși un sfat necerut nu e neapărat binevenit, însă Aș prefera să văd un adolescent care încearcă lucrurile astea și care nu e...

0: privat de micile plăceri, ca să spun așa, de la vârsta respectivă, decât să fie o tensiune și o supărare care până la urmă îl îndepărtează pe adolescent.
1: Deci până la urmă, ca să-i ținem aproape, ar trebui să facem mici concesii,
0: adaptându-ne
1: la perioada în care se află adolescentul și la perioada din viață în care se află. De asemenea, dacă e vacanță, suntem poate mai permisivi.
0: Exact, mai ales că el vrea să experimenteze și atunci să-l lăsăm, să fim lângă el, da? Să nu ne depărtăm de el, ci să fim lângă el și să încerce așa, cu ajutorul nostru, să-și facă micile plăceri.
1: Cristina?
2: Da, categoric sunt pro-experimentare la vârsta adolescenței, această experimentare controlată în care părintele își alege cu multă înțelepciune și gândindu-se, consultându-se și cu cei din jur, fiindcă nu trebuie să fim singuri în experiența asta de părinți, care sunt luptele care merită date. Și poate culoarea părului nu este în ziua de astăzi, să sperăm.
1: Cea mai importantă luptă
2: exact,
1: pe
2: exact.
1: Care o avem de dus.
2: Exact. Sunt unele care contează mai mult de atât. Și adolescenții mai ales, așa cum spune și Daniel Siegel în cartea lui despre adolescență, la noi e tradusă Vâltoarea Minții, o recomand din suflet tuturor părinților care vor avea cândva adolescenți, deci chiar și cei cu copii mici. Adolescenții au nevoie să experimenteze într-un mod controlat cât de cât și atunci este bine să facem aceste concesii ca să nu își aleagă ei lucruri mult mai riscante, comportamente mult mai la risc cu care să experimenteze și să-și crească dopamina așa scăzută în creier la vârsta asta.
1: Pentru că am ajuns la dopamină, ne întoarcem și noi la tema acestei ediții, acestei nopți și înainte de a vorbi despre riscuri, despre dezinformare sau despre autodiagnostic, să ne oprim puțin la primul gest și anume acela de ce caută tinerii astfel de răspunsuri pe platforme, răspunsuri la problemele, la emoțiile cu care se confruntă. De ce au această tendință și de ce găsesc acolo un răspuns în legătură cu diverse diagnostice?
2: Cred că de multe ori caută, dar la cum arată algoritmii în ziua de astăzi, înainte când noi aveam, când noi aveam mai degrabă doar Google sau căutările noastre ne duceau către ceva, lucrurile stăteau un pic diferit. Dar în ziua de astăzi, algoritmii îți pun în fața ochilor ceea ce consideră că ar trebui să vezi. Ceea ce consideră, desigur, nu algoritmul care este complet lipsit de suflet și de gândire, ci cei care creează acești algoritmi. Și atunci, de foarte multe ori, pe o platformă precum TikTok sau pe orice aplicație de social media care are un for you page, da, o pagină de recomandate, să-i spunem așa, îți vor veni aceste conținuturi și apoi se mai poate ca adolescenții să meargă în căutarea unor lucruri care până la urmă exprimă o nevoie a lor. Adică dacă mă simt cronic obosit, o să mă întreb, oare nu cumva am o problemă? Dacă mă simt cronic că mi este greu să mă concentrez la școală, desigur o să mă întreb dacă nu cumva am o problemă și o să merg să caut.
1: De altfel, cred că ei caută o confirmare, să înțeleagă că nu sunt singurii care trec prin această problemă.
2: Mai ales, da.
0: Mai ales, da, și din păcate ce aș vrea să adaug este că el o să aibă acel rezultat, da, o să-i vină acolo, uite, în cazul în care ești mai obosit în următoarea perioadă, e posibil să. Mai nou, algoritmul și spune, verifică-mă, s-ar putea să. Adică mai primești și mesajul ăsta, însă copiii de cel mai multe ori se opresc la ce au primit. Din păcate, tot algoritmul, pentru că vrea să-l țină acolo și vrea să îi dea cât mai mult, ajunge la un rabbit hole, adică din ce în cel mai intens acel subiect pe care l-a căutat, astfel încât o să găsească conținut nepotrivit, poate extremele, să spun așa.
1: Este foarte important să înțelegem cum funcționează rețelele sociale și totuși, cum vă explicați faptul, din perspectiva medicului psihiatru, din perspectiva psihologului, experienței de lucru cu adolescenții, cum vă explicați faptul că telefonul ajunge să fie pe primul loc atunci când un adolescent se întreabă ce se întâmplă cu el? De ce telefonul devine, de fapt, poate cel mai apropiat prieten?
0: Aș vrea eu să pun o întrebare retorică. Telefonul unde este? Da. În mâna fie că

0: adolescent. Poate să fie la toaletă, poate să fie în sala de mese, poate să fie la școală, poate să fie în pat. Nimeni sau foarte puțini părinți cred că au baza de încărcare a telefoanelor în sufragerie, în bucătărie, undeva unde să-și lase toți telefoanele peste noapte, astfel încât odihna lor chiar să fie până dimineață, să nu mai fie deranjat, să nu se mai audă vibrând telefonul, să nu mai fie o notificare, să nu mai fie un context de dialog până spre dimineață. Știu persoane care efectiv adorm împreună pe FaceTime, ceea ce este total dăunător pentru un somn.
1: Așa este, dar mulți dintre noi, când ne trezim, primul gest pe care îl facem este să luăm telefonul, după care seara la culcare, înainte să ne culcăm, mai ne uităm o dată pe telefon să vedem ce mesaje am mai primit.
0: Deși avem...
1: Facem și noi, adulții, acest lucru.
0: Da, deși și noi, adulții, avem acces la informația cum că prima oră de la trezire nu ar fi bine să accesezi, mai bine bei cafeaua, mergi de speli pe dinți, îți faci lucrurile de dimineață și abia apoi deschizi telefonul. La fel și seara înainte de culcare, ca să ai un somn odihnitor, ar trebui cu o oră înainte să-l lași în zona de încărcare, nici măcar să-l iei cu tine în cameră. Dar,
1: este
0: păcate,
1: această căutare a adolescenților un semn de vulnerabilitate sau poate un semn că tinerii vorbesc mai deschis, mai ușor despre ceea ce simt decât o facem noi adulții? Această căutare a lor de a găsi răspunsuri în rețelele sociale pentru problemele cu care se confruntă.
2: Eu aici m-aș uita, adică a zice da și da. Este vorba de, apropo de ce se duc către telefon, poate să ne indice faptul că, ok, copilul ăsta nu are suficient de mult contact cu adulți semnificativi în viața lui, care să discute deschis cu el, care să-i răspundă la întrebări sau care să, în primul și în primul rând, să nu invalideze căutările și să nu facă din țânțar armăsar. Și este de înțeles că părinții în ziua de astăzi sunt foarte copleșiți de toate cerințele din viețile lor și e foarte greu să-ți găsești spațiu mental și curiozitatea de a fi acolo pentru copil după o zi întreagă de muncă și de alte solicitări. Tocmai de aceea părinții n-ar trebui să fie singuri în această în relația lor cu copiii și ar trebui să existe și alți adulți semnificativi. Dacă familia e extinsă, să zicem, nu poate să fie acolo, de-aia am avea nevoie de servicii mai multe și mai bune, de consiliere școlară în școli și licee și nu un consilier școlar care este și profa de psihologie la 5.000 de copii, cum avem noi, acolo unde avem, desigur. Și apoi, da, desigur, copilul poate să fie foarte bine conectat cu adulții semnificativi din viața lui, dar să meargă și către această resursă și este un lucru foarte bun să te asiguri totdeauna că informația pe care o ai sau înainte să poți ajunge să vorbești cu cineva, să cauți și să vezi, dar totdeauna să existe acolo și o altă ființă umană, fie că este vorba de un adult, câteodată poate să fie vorba și de un coleg, un egal de vârstă cu care să împărtășești lucrurile respective. Cred că e foarte important să le insuflăm copiilor ideea aceasta de relaționare, de comunitate, de a se încrede mai degrabă în
1: alți
2: cei
1: oameni,
2: din jur.
1: În cei, exact, din jur. Unde se termină, sunt foarte curioasă, unde se termină curiozitatea sănătoasă, despre care amintiți dumneavoastră că nu e nimic rău în a căuta răspunsuri la anumite întrebări, și unde începe acest risc al autodiagnosticului? Pentru că de multe ori copiii nici nu-și dau seama, dar te trezești așa cu ei când îți spun sunt bipolar, am ADHD, nu că tu ai ADHD. Este evident că în casă cu părinții n-au discutat aceste lucruri. Le-au discutat probabil în mediul lor de joacă, mai în glumă, mai în serios, și s-au lăsat influențați de ceea ce au văzut pe rețelele sociale.
0: Legat de întrebarea ta, Maria, mai devreme, de vulnerabilitate, eu cred că am putea depăși această, sau cel puțin ajuta în sensul ăsta, dacă am face o alfabetizare digitală. Dacă atunci când dăm telefonul, îi explicăm copilului.
1: Noi ca părinți.
0: Noi ca părinți, da. Pentru comerciantul nu-ți dă, ți-ți dă device-ul și aia e. Dar tu acasă...
1: E interesant să-ți dea cel mai scump device.
0: Dacă se poate, da. Dar tu când ajungi acasă, trebuie să-i spui, uite, ai acces la internet, ce înseamnă internetul, ai atins subiectele pornografice.

0: fie grooming, sunt lucruri pe care părinții le evită, bineînțeles. Poate că nu le știu de multe ori sau nu se așteaptă ca accesând internetul să ai acces alte persoane să-l contacteze și cine știe ce se poate întâmpla. Deci, practic, ca să ajutăm copilul, aș ajuta puțin și cum funcționează algoritmul. Uite, tu o să cauți X, am avut caz concret, fetiță, care se uita la un anumit filmuleț, un anumit desen animat. Și mama ei nici nu s-a mai uitat. Fiind în terapie cu mine, mi-a și spus la un moment dat, păi fetița mea se uită la cutare lucru. Și eu m-am zis, bineînțeles, ia, arată-mi și mie ce filmuleț, la ce filmuleț s-a uitat ultima dată. Și când s-a uitat mama, era ceva de-a dreptul grotesc. Era un personaj și fiecare fir de păr, fiecare deget, era efectiv smuls. Era ceva la care nu te puteai,
1: nu te puteai uita
0: la 9 ani.
1: Adult nici nu te puteai uita, dar uite că...
0: De asta zic, algoritmul îți dă din ce în ce mai intens ca să-l ții acolo. El nu știe că tu ai 12 ani, 9 ani și că... Da. Și atunci, cel mai bine ar fi și pentru adulți, dar în mod special pentru copii. Atunci când dai un telefon, trebuie să-i spui, dacă ceva nepotrivit vezi, te sperie, vino și spune. Nu-ți interzic, pentru că mulți copii nu merg către, când au parte de cyberbullying, de exemplu, nu vin să spună, mama, uite, cu tare vorbește urât despre mine, pentru că e frică că o să ia telefonul și nu o să mai aibă acces la ceilalți prieteni. Și atunci, cel mai bine ar fi din partea părintelui să fie o relație deschisă. Și dacă se sperie de ce vine către el, copilul, să bea un pic de apă, să îi explice, hai vorbim mâine, mai mă documentez și eu și vorbim a doua zi. Cumva mereu lângă copil, mereu să aibă relația asta deschisă în care să poată discuta.
2: Și asta mi-amintește de, mă uitam în pregătirea emisiunii la un videoclip cu o doamnă care studiază relația copiilor cu din Statele Unite, profesor universitar care studiază relația copiilor și adolescenților cu tehnologia și cu internetul și asta spunea că ce a învățat ea interacționând cu tinerii și cu adolescenții a fost această regulă pe care ar fi bine toți părinții să o aibă și anume vino și spune-mi orice fiindcă promit că nu îți voi lua telefonul, da? Ba mai mult, mai devreme de atât, eu aș merge mai departe și n-aș pune povara asta pe umerii părintelui, fiindcă putem să avem copii din categorii vulnerabile. Adică poate noi în bula noastră de București, de upper middle class, putem să avem niște discuții. Dar ce ne facem cu copiii crescuți de bunici, copiii care au părinți plecați în străinătate, copiii instituționalizați care și ei au telefoane, da? Și atunci avem nevoie, de fapt, de o educație, în primul rând, și de reglementări mult mai bune la nivel european, internațional, dar și la nivel național, pe tot ceea ce înseamnă rețele sociale. Desigur, nici nu vreau să cădem în extrema cealaltă, fiindcă sunt legi care au fost propuse în diverse țări din lume și care... mai degrabă atentează la libertatea noastră de exprimare decât să reglementeze într-adevăr rețelele sociale. De aia cred că da, este responsabilitatea noastră ca adulți să punem presiune la nivel sistemic, să fie prioritizat binele nostru colectiv și al copiilor noștri și nu al celor care dețin, știu eu, aceste mari corporații de tech, de tehnologie.
0: Când veneam încoace chiar la Radio România Actualități, am auzit știrile și înțeleg că la nivel de Comisie Europeană, la Bruxelles s-a discutat.
1: Exact, la această știre mă gândeam și eu acum. Este exact. Vorba de interdicția, de o posibilă interdicție de a avea acces la rețelele sociale până în 13 ani.
0: Mm-hmm. Și ideea este că, de exemplu, în Coreea de Sud, unde acolo deja din 2014 au spitale pentru internet, da, pentru adicția de internet, ideea este că acolo nu ai voie să trimiți notificări noaptea. Deci s-au pus niște limite. Probabil că și în Europa vor să facă un cadru cât de cât.
1: Care pentru să fie cât de cât safe, da, pentru întreaga populație, dar mai ales pentru copii. Avem și un telefon în direct, o să vă rog să vă puneți căștile pentru ca să o auzim pe ascultătoarea noastră din Câmpia Turzi. Este vorba de doamna Octavia Blejan. Bun revenit la serviciul de noapte, doamnă.
3: Bună dimineața și bună dimineața invitatelor dumneavoastră. Este într-adevăr o inteligență artificială, de fapt creată tot de omenire, tot de inteligență naturală. Să știți că, de fapt, Oricum știți că această inteligență nu este folosită.

0: numai de adolescenți și de generație 60 plus, 80 plus. Am înțeles. De fapt, am verificat eu, să știți că nu întotdeauna se dau răspunsurile categorice. Mai sunt și răspunsuri eronate. Am înțeles că pe viitor vor costa mult mai mult răspunsurile din cauza sateliților și este totuși un efort foarte mare ca să răspundă AI-ul, într-adevăr, un răspuns, indiferent de ce natură este, că vor fi solicitați foarte mulți sateliți și centrale și bază de date. Mulțumesc, aștept un răspuns și vă doresc multă, multă sănătate.
1: Mulțumim.
0: O seară faină. La
1: mulțumim
0: revedere.
1: Din suflet, vă îmbrățișăm și noi multă sănătate. Haideți să-i oferim răspuns ascultătoarei noastre din Câmpia Turzii.
2: Așa.
1: Doamnei Octavia Brejean.
2: Așa este, pentru că deși există termenul acesta de imaterialitate a inteligenței artificiale, de fapt este foarte materială. Sunt atâtea minerale care sunt utilizate, da? Sunt atâția litri de apă ca să răcească serverele. Necesită suprafață imensă ca să le instaleze. Noi nu le vedem. Noi suntem atrași de social media și tot ce se întâmplă, automatismele pe care le avem zi de zi, să mergem să facem rost de bani, apoi să creștem copiii și așa mai departe. Și cumva suntem prinși în toată tumultul ăsta, încercăm să ne actualizăm și noi cât putem cu tehnologia, dar nu mai apucăm să vedem ce este în spate și ce amploare ia. Pentru că toată lumea trage deja semnale de alarmă, nu neapărat că o să fie ceva ca o centrală nucleară sau cineva să... Pentru că AI-ul de multe ori vrea să fie, de cele mai multe ori vrea să-l placi, să rămâi acolo cu el, chiar te întreabă, mai vrei să-ți mai dau ceva, vrei să-ți mai pun nu știu ce?
1: Îți validează toate dorințele mai repede decât o face un om.
2: Exact. Mm-hmm. Și pe lângă pericolul acesta, mai e și pericolul în mâna cui va fi. Și noi fiind în acest tumult, nu le vedem. Rămânem ancorați acolo, dar așa cum spunea doamna care ne ascultă, într-adevăr, și ele vor costa din cel în cel mai mult. Adică cei de la Meta chiar au spus într-un interviu, vrem să inundăm cu AI-ul, adică dacă faci ceva într-un termen scurt, să nu mai poți face fără AI, dar costul va fi din ce în ce mai mare. Atât ăsta imaterial pe care noi nu-l vedem, cât și cel efectiv. Va fi din ce în ce mai mare.
3: Da, cred că e important să ne amintim că nimic nu este gratis. Totdeauna există un cost. S-ar putea ca el să fie un pic mai târziu, dar el va exista mai mult ca sigur. Și apoi dacă e să ne întoarcem la adolescenți, pe de-o parte sunt studii din Statele Unite pe generația Z care spun că generația Z este foarte împotriva inteligenței artificiale. Nu știu cât de adevărat este asta în țara noastră și cât se probează, dar s-ar putea ca ei să știe un pic mai multe lucruri ca noi, fiindcă au mai mult timp la dispoziție să le descopere, pe de o parte. Pe de altă parte, uzul inteligenței artificiale duce mai ales la orice vârstă, la pierderea de aptitudini, mai ales la o vârstă unde tu nu ai câștigat acele aptitudini legate de a sintetiza o informație, de a înțelege informația, de a extrage din ea ce este mai important și așa mai departe. Riscăm ca o mare parte dintre elevii și studenții din ziua de astăzi și de mai încolo să nu achiziționeze aceste abilități, de altfel foarte importante, și în felul ăsta să se creeze ceea ce spuneai și tu, această relație, cum să zic, obligatorie cu inteligența artificială și credința că nu mai putem exista fără ea.
1: Deci ar trebui să ne dezvoltăm autonomia, în primul rând, autonomia de gândire, autonomia de acțiune, să o dezvoltăm, să o conservăm atunci când o avem, astfel încât să putem să ne îndeplinim sarcinile și cu și fără inteligența artificială.
2: Da. Aș vrea să adaug un podcast cu Mircea Miclea. Domnul profesor spune că atâta cunoaștere cât ai în cap, atâta libertate ai. Pentru că tu, ca să-l întrebi ceva, trebuie să știi cât de cât despre subiectul respectiv. Altfel o să iei de bun ce primești, fără să mai verifici.
1: Trebuie prin filtrul gândirii.
2: Fără să mai, da, mai ales dacă ești presat de timp. Cum se spune în jurnalism, ar trebui să ai trei surse.

0: măcar să te uiți. Însă, numai, dacă, nu ai, dacă nu știi nimic despre subiectul respectiv, o să consider că e bun și aia e.
1: Și e bun ceea ce ai primit.
0: Ceea ce ai primit.
1: Nu uitați, discutăm în această noapte despre sănătatea mentală a adolescenților, despre informațiile de pe platforme și despre drumul de la autodiagnostic la sprijin real. Nu orice emoție dificilă este boală, dar nici orice suferință nu trebuie minimalizată. Încercăm să înțelegem cum pot părinții, școala și specialiștii să lucreze împreună. 021 312 10 54

0: 031 23644 sunt cele două numere de telefon la care ne puteți suna. Mesajele scrise le așteptăm pe WhatsApp la 0748 88 77 66 sau pe pagina de Facebook România Actualități, unde ne puteți urmări live video. Cristina Petrescu Ghenea, medic specialist în psihiatria copilului și adolescentului și psihoterapeut de familie, și Roxana Bogdan, psiholog clinician și psihoterapeut cu experiență în evaluare psihologică, sprijin emoțional și consiliere parentală, sunt invitatele ediției.
1: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină.

Cum spuneam, tinerii nu caută pe platforme doar informații, caută limbaj, caută validare, apartenență și, de ce nu, o formă de orientare. Dar tocmai aici apare riscul, atunci când o explicație găsită într-un clip scurt devine prea repede etichetă, autodiagnostic sau identitate. Iar în sănătatea mentală, diferențele acestea contează enorm. Unde

0: se termină curiozitatea sănătoasă și unde începe riscul autodiagnosticului.
1: Cred că ce văd eu, atât în online cât și în cabinet, este aspectul ăsta în care ne agățăm de o etichetă, fie că câteodată chiar și primită de la un specialist, ne folosim de eticheta respectivă ca să justificăm diverse comportamente problematice, fără să încercăm să le schimbăm. Apoi, dacă vorbim de autodiagnosticarea în online, fiindcă algoritmul, așa cum spunea și Roxana, tot dă, văd foarte mult acest risc de a rămâne blocată cumva în obsesia de a-mi pune la nesfârșit diverse etichete sau a regăsi diverse simptome. Noi, ca specialiști în sănătate mentală, știm că este foarte important evaluarea și diagnosticul, însă ele nu sunt propriu zis vindecătoare, sau nu că vindecare ar fi totdeauna ceea ce ne propunem, câteodată ideea asta de vindecare nu este posibilă, dar da, faptul că rămânem în acest cerc vicios în care ne tot punem etichete și nu trecem niciodată mai departe de lucrul ăsta pentru a merge către acțiune și către a identifica până la urmă ce am nevoie să fac. Cred că autodiagnosticarea poate să fie foarte utilă atunci când ea este dublată de adresarea la un specialist
0: sau de discuția într-o primă fază cu părinții,
1: desigur, în cazul copiilor,
0: cu părinții să ajungă la specialist.
1: Da.
0: De ce sunt atât de seducătoare clipurile acestea pe care le regăsim pe rețelele sociale? 5 semne că ai ADHD, 3 semne că ai traumă. Și tot așa, sunt tot felul de titluri care ne atrag și care, cum să spun, ne încurajează ca în 30 de secunde să știm totul despre mintea noastră.
1: Cred că aici ajungem din nou la un alt risc, și anume acela al suprasimplificării. Este foarte, cum spunea și Roxana mai devreme, e foarte seducător pentru creierul nostru să se agațe de o etichetă, să se agațe de niște lucruri simple și care sunt aparent clare, fiindcă creierul nostru nu operează cu necunoscute. Și atunci algoritmul este creat să împingă exact acele videoclipuri care ne fac să stăm acolo mai mult. Da, și atunci
0: dacă ne recunoaștem în ceea ce ni se spune că ar fi acele prime 5 semne, rămânem în continuare, că mai primim o confirmare.
1: Exact, mai primim o confirmare și cred că un alt lucru care poate să ne pună la risc este ca persoana care ne transmite aceste informații să aibă un interes de a ne vinde anumite produse sau servicii. Și atunci, da, cred că riscăm să rămânem acolo și să cădem pradă unor șarlatani până la urmă.
2: Da, și ce aș mai adăuga este că persoana respectivă spune, ok, am o tuse, sunt puțin obosit, ce ar putea să fie? Și să zicem că algoritmul îi spune că are pneumonie, da? Dacă are o tuse mai intensă, cu expectorații sau așa, nu sunt medic, dar mă gândesc ce ar putea să spună. Și când tu, de fapt, poate nu ai o pneumonie, e ceva mai simplu. Știm cu toții, profesioniștii, că noi nu tratăm simptomul, noi încercăm să găsim cauza. Pot fi alte cauze. Simptomele, unele dintre ele pot fi asemănătoare, dar trebuie să vedem de unde a plecat. A fost ca și în traume mari. Tu nu te gândești doar la disconfortul pe care îl are persoana în prezent, că nu poate să meargă pe strada cu tare sau nu mai vrea să acceseze un anumit serviciu sau nu mai pune mâna pe un animal. Tu trebuie să încerci să vezi care a fost cauza declanșatoare, ce s-a întâmplat în trecut, care e istoricul persoanei, este ceva care s-a declanșat acum sau e din copilăria mică. Și atunci mergi pe firul dezvoltării lui și vezi ce s-a întâmplat. Algoritmul nu o să facă lucrul ăsta. El o să vină cu probabilitatea cea mai mare și din ce în ce mai aproape, astfel încât să-ți dea niște variante, iar tu te regăsești în 4-5 dintre ele. Dar nu este, el nu știe istoricul tău, nu te cunoaște și nu este un diagnostic corect.
0: Tău.
2: Da. Ar fi bine să nu fie ca au, da. Și avem și companioni, ăia sunt mai rău.
0: Da, o să ajungem și acolo, mai avem mesaje de la ascultători, haideți să citim și câteva.

0: Din aceste mesaje, le mulțumesc celor care ne urmăresc la această oră și ne-au transmis salutări. Este vorba despre Mihai Sorin Tode, ascultătorul nostru fidel din Sibiu, Felician Felix, Ionel Lache, care ne ascultă din comuna Vlad Țepe, județul Călăraș, Liviu Nicolae Beudean, pe care îl salutăm de fiecare dată, este alături de noi, Alexandra Tara, vă îmbrățișăm și noi și dorim multă sănătate. Mai avem și de la George Scutariu mesaje, sperăm să reușească să ne prindă pe telefon. Iată, Sorin din Iași vă întreabă, dependența de telefon este extrem de greu de diminuat, pentru că pentru adolescenți telefonul este parte din viața lor. Cum putem ca părinți să luptăm cu această dependență odată instalată? E o provocare.
1: Da, da, să vedem cât de mare e, adică ce grad e. Chiar nu mai are socializare, stă doar pe telefon sau socializarea lui e prin intermediul telefonului sau jocurile video. Sunt acum tot felul de aplicații care te fac să ai un delay, să ai o întârziere. Dacă vrei să pui mâna, trebuie întâi să te gândești ce anume caut eu în momentul ăla. Caut o informație sau vreau doar să scrolez pentru că mă plictisesc. Trebuie să vedem nevoia din spate. De câte ori pune copilul mâna pe telefon? Ce ar fi putut face altceva? Îl putem integra într-un colectiv, un sport, o activitate care să-i facă plăcere. Nu că ne-am trezit noi acum, hai du-te la tenis că asta o să-ți facă bine. Trebuie să vedem puțin interesele copilului, astfel încât el să-și creeze încă un cerc de prieteni, să nu aibă doar telefonul, singura lui sursă de distracție, de plictiseală, adică să nu fie singura sursă de entertainment.
2: Cristina? Eu nu o să fiu foarte terapeutică de data asta și foarte validantă și o să contest acest termen de dependență. Cred că este foarte important să fim foarte atenți, mai ales desigur, în mass media, în social media, noi ca specialiști, când operăm cu anumite cuvinte. Din punct de vedere clinic, nu putem vorbi de dependență de telefoane. Sigur, putem vorbi de un comportament compulsiv, iar noi, ca specialiști în sănătate mentală, totdeauna, și deja cred că și publicul larg, e nevoie să ne întrebăm, exact cum spunea și Roxana, ok, ce în spatele comportamentului? Este o nevoie de conexiune. Copilul poate intră ca să vorbească cu prietenii lui, cum stăteam și noi de vorbă la telefon și nu ne-a ucis vorbitul la telefon. Desigur, părinților noștri nu le convenea că țineam linia ocupată toată după amiaza. Este vorba de o nevoie de stimulare, fiindcă copilul se plictisește și nu a învățat mediat, desigur, de adulți, cum să tolereze disconfortul plictiselii. Da? Noi, ca ființe umane și mai ales copiii, avem o aversiune foarte mare față de plictiseală. Tocmai a fost în vizită la noi fetița prietenilor noștri, care are 10 ani și de câte ori opream ecrane și ziceam, mergem în curte, hai să, nu știu, culegem roșii ceri, hai să facem nu știu ce, dar nu, dar mă plictisesc. E, dacă îi spunem, plictiseala este foarte bună, așa devenim din ce în ce mai inteligenți, așa devenim creativi, nu-i convenea, nu conta că noi îi spuneam lucrurile astea. În același timp, dacă o lăsam un pic, imediat își găsea chestii de făcut. Cred că este important, în primul rând, ca noi, adulții, să tolerăm frustrarea copiilor și să nu
0: Să nu cedăm,
2: la prima urmă de disconfort. Dacă pentru generația noastră, pentru părinții noștri, poate nu conta nici cel mai mare disconfort prin care noi treceam, actualmente cred că avem de-a face cu niște generații de părinți care sunt foarte aversivi față de disconfortul copilului și care au impresia că orice mic disconfort le va provoca o traumă. Nu, nu așa se creează traumele. Și atunci încearcă să rezolve de fiecare dată problema. Haideți să nu mai rezolvăm problema, haideți să creăm o structură în viața copilului, copilul să știe de când până când am timp la ecrane, așa cum spunea mai devreme și Roxana, încă de când ei au primele contacte în viața lui, când decide fiecare familie să existe niște reguli, cum avem grijă de ecrane, cum stăm pe ecrane, cât, de când până când, cine mi oprește ecranul, cine poate să vadă ce fac eu pe ecranele mele, pe aplicațiile mele de social media, de la ce vârstă am voie WhatsApp, de la ce vârstă am voie Facebook, Instagram și așa mai departe și desigur copiii o să ceară și o să insiste și o să zică, da, sunt ultima de la mine din clasă, care n-am.
0: Cum răspundem? la un astfel de argument. Sunt ultima de la mine din

0: Glasă.
1: Ok, stăm, ne gândim și cântărim cât de mare este, nu disconfortul, ci deprivarea prin care trece copilul, cât de tare îl
0: Afectează.
1: afectează la nivelul socializării, fiindcă s-ar putea ca, de exemplu, să fie momentul potrivit deja să se joace un anumit joc video, chiar dacă pe internet scrie că nu e potrivit pentru vârsta lui. Însă, cel mai bine ar fi să joace acel joc și eu să fiu de față, să văd despre ce este jocul, să avem discuții pornind de la joc, dar în același timp el să se simtă integrat. Pe când poate să fie vorba de alte lucruri pentru care să nu fie timpul, la 6 ani, să nu fie timpul potrivit să ai Instagram sau Facebook sau chiar și WhatsApp. Da? Și atunci este nevoie să le spunem, îmi pare rău, nu vreau să te fac să suferi, nu vreau să treci prin asta. Deci nu intrăm într-o luptă de putere, le validăm disconfortul, dar în același timp le explicăm că e responsabilitatea noastră să avem grijă de siguranța lor și că e mult prea devreme.
0: Îl salutăm și noi pe ascultătorul care este acum în direct. O să vă rog să opuneți căștile. Este vorba de domnul George Scutariu. Bun venit la serviciul de noapte.
2: Bine, doamna Maria, bine și bună seara și invitatelor dumneavoastră.
3: Bună seara!
1: Bună seara!
2: O întrebare aș avea și eu. Am 33 de ani, ca să știți.
0: Mulți înainte!
2: Mulțumesc frumos, la fel și una. Întrebarea este în felul următor. Eu am cunoscut, vă spun că nu mi-e rușine aici, o fată pe rețelele de socializare pe TikTok și am vorbit cu ea de 4-5 luni cu aproximație, nu ne-am văzut încă, dar sincer să vă spun, mi-a intrat mult la suflet, la inimă, ca să spun așa. Ideea este că acum noi nu mai vorbim, dar mi-e și jenă să o blochez. Întrebarea ar fi, cum aș putea să trec peste acest lucru? Adică nu vreau să stau zilnic supărat că nu mai vorbește cu mine și asta, dar o port în inimă, știți? Într-un fel și nici nu vreau să o blochez. Întrebarea asta ar fi. Cum aș putea să trec peste acest lucru?
3: Dar de ce vreți să o blocați? Ea vă mai trimite încă mesaje și dumneavoastră nu mai vreți să interacționați?
2: Nu, dar de fiecare dată când mă uit la poze, la astea, vă dați seama. E rămas pentru mine ceva acolo în suflet.
1: Cred că întrebarea ascultătorului dumneavoastră ne dă ocazia să avem o discuție foarte importantă, inclusiv pentru adolescenți, dar iartă și pentru adulți. Și anume să validăm faptul că relațiile online sunt relații și să nu spunem niciodată cuiva că, domne, dar nu e o relație serioasă fiindcă a fost pe internet și pentru că nu te-ai întâlnit de fapt niciodată face-to-face în carne și oase cu persoana asta. Și din ce înțeleg eu, ascultătorul nostru trece prin suferință din dragoste și prin pierdere și, din păcate, cel puțin din câte știu eu, nu este o rețetă să nu mai simțim această suferință, ci tocmai ca ea să se atenueze, este nevoie să ne permitem să trecem prin ea
0: E nevoie
1: și.
0: de puțin timp, ca orice suferință
1: Exact,
0: din dragoste.
1: exact. Aș trata-o ca orice relație normală și aș recomanda să stea de vorbă cu persoane din viața lui care ar putea să îi ofere conținere și care nu ar invalida această relație. N-ar spune, hai băi, treci peste că până la urmă bă, nici n-ai văzut-o pe fata asta vreodată. Da, e cât se poate de real și de foarte multe ori adolescenții și tinerii adulți trec și ei prin tipul ăsta de relații. Ba mai mult, vreau să spun că în cabinet am întâlnit situații în care în relații romantice la distanță, între adolescenți care nu s-au văzut niciodată, a existat inclusiv abuz. Și anume control din partea unuia față de celălalt, limite puse pe n-ai voie să te îmbraci așa, n-ai voie să ieși cu cutare, trebuie să stai în casă, te sun cu apel video, să mă conving că faci ce zic eu și așa mai departe. Deci da, ce vreau să spun aici este că relațiile online sunt relații și e nevoie să le tratăm ca atare.
0: Roxana?
3: Prin urmare, să-și găsească domnul un suport în persoanele din jurul dânsului, să iasă afară, să nu rămână să scroleze în continuare că cine știe ce este ce mai dă, să-și dea

0: răgaz, să-și dea un timp în care asta e perioada de tristețe prin care trece și să nu caute neapărat validare, așa cum spunea și Cristina, pentru că oamenii din jur vin cu părerile proprii și poate i-ar face mai mult rău, ci să încerce doar să-și umple timpul.
1: Pentru că ne apropiem ușor, ușor de finalul primei părți a emisiunii, mai vă citesc o întrebare de la o ascultătoare din București, este vorba de doamna Maria. Am văzut că în vestul Europei, mai ales în Statele Unite ale Americii și mai ales în Statele Unite ale Americii, adolescenții, dar și părinții, au un psiholog la care merg în mod curent, chiar dacă nu au neapărat vreo problemă. Merg pur și simplu pentru sfaturi, pentru a ști cum să pășească prin viață. Este vorba despre educație sau despre un nivel de trai mai ridicat în străinătate? La noi, în România, cum ar trebui procedat? Mergem la psiholog numai când avem o problemă?
0: Ar trebui procedat... Noi, în primul rând, nu dăm sfaturi, sau cel puțin așa ar trebui să fie, să nu dăm sfaturi. Ar trebui să ajutăm, să ghidăm clientul, în cazul nostru pacientul, în cazul doamnei Cristina, să-l ghidăm, să-l însoțim acolo unde are nevoie. Și da, poate că sunt multe situații în viață când sunt mai intense și poate că atunci ar trebui să aibă un ajutor. Și poate ține și într-adevăr de statut, dacă până la urmă este un cost în plus adus în gospodărie, însă de multe ori face mai mult bine, acest cost nu se simte atât de intens. Vă dau un caz concret, o persoană care a apelat la serviciile mele și care efectiv trecea printr-o operație și nu putea face față. A discutat cu multe persoane, mi-a și spus, am discutat cu foarte multe persoane și cu toate astea nu a avut același efect discuția pe care am avut-o cu dumneavoastră, o singură dată. Deci nu trebuie să fie ceva terapie de lungă durată sau nu, poți punctual să apelezi la serviciile unui profesionist astfel încât să te ajute să depășești anumite momente.
1: O să aflăm și opinia doamnei doctor, dar imediat după știrile orei 1. Nu schimbați frecvența, serviciul de noapte continuă la Radio România Actualități după știrile orei 1. Invitatele ediției în această noapte, Cristina Petrescu-Ghenea, medic specialist în psihiatria copilului și adolescentului, și Roxana Bogdan, psiholog, clinician și psihoterapeut.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bună seara, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Comisia Europeană a aprobat ieri propunerea de renegociere a PNRR, iar aprobarea formală a Consiliului este așteptată pe 7 august, a anunțat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. România mai are de încasat aproximativ 3 miliarde de euro până la finalul lunii viitoare, cu condiția să fie adoptate cele 6 legi necesare pentru realizarea reformelor asumate, a spus aseară la un post privat de televiziune premierul interimar Ilie Bolojan.
2: Legea salarizării în sectorul public, care este cel mai discutat dintre aceste proiecte datorită mizei lui financiare, este apoi un proiect de lege care ține de incompatibilități. Un alt proiect important este legat de partea de decarbonizare. Un proiect cu impact mare este pe codul urbanismului. Sunt apoi așa numita lege bonus-malus, care premiază angajații din finanțe, care ar combate evaziunea fiscală și ar atrage sume suplimentare la buget. Și celălalt proiect este cel care reglementează cariera funcționarilor publici.
1: Ilie Bolojan a reamintit că la sfârșitul acestei săptămâni trebuie să se clarifice situația legată de legile care sunt reforme importante în PNRR și a adăugat că Parlamentul ar trebui să adopte proiectele în cauză în a doua jumătate a acestei luni pentru că executivul interimar nu poate să-și angajeze răspunderea în legislativ. Ne-a informat redactorul nostru Andrei Șerban. În plus, Ilie Bolojan a criticat PSD pentru că a anunțat ieri, după consultările de la Cotroceni, că nu va mai vota proiectele de acte normative amintite, deși de-a lungul timpului a susținut că va sprijini tot ce este necesar pentru a îndeplini angajamentele internaționale ale țării. Liderul USR, Dominic Fritz, a precizat aseară că nu există nicio șansă de înțelegere cu socialdemocrații, pe care îi acuză că urmăresc propriile interese politice în detrimentul celor ale românilor. Reacțiile liderilor PNL și USR au venit după ce, la ieșirea de la consultările de la Cotroceni, liderul social-democrat Sorin Grindeanu i-a acuzat pe liberal de blocajul politic și a cerut demisia lui Ilie Bolojan din funcția de premier interimar. În plus, Sorin Grindeanu a declarat că formațiunea sa este în opoziție. Pe de altă parte, UDMR a propus la Cotroceni un guvern de armistițiu peste vară, refacerea coaliției până în toamnă și apoi guverne minoritare succesive până la legislativele din 2028. Din opoziție, AUR a reafirmat că nu va susține un guvern condus de cele patru partide, afirmând că acestea trebuie să răspundă pentru proasta guvernare. Președintele american Donald Trump a anunțat că va ține un discurs joi seară în contextul în care confruntările cu Iranul au fost reluate, notează France Press. Între timp, armata americană a menționat că a lansat atacuri împotriva Iranului pentru a treia zi consecutiv la ordinul președintelui Donald Trump, scrie Reuters. Televiziunea de stat iraniană a precizat că s-au auzit explozii în sudul țării. Datele meteo la final, valorile termice vor crește față de ziua precedentă în toată țara, iar în vest și în sud vremea va fi chiar călduroasă. După amiaza și seara vor fi precipitații și vijelii la munte în Maramureș, Transilvania și Moldova, iar în rest ploile vor fi izolate. Maximele termice ale zilei vor varia între 23 și 34 de grade, acum la București 17 grade. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
3: Bun găsit tuturor! La turneul Iași Open, Jacqueline Cristian s-a retras din cauza unei accidentări la genunchi. Este a treia jucătoare română care se retrage din turneul de la Iași, după Sorana Cârțea și Irina Begu, care au anunțat săptămâna trecută că nu pot participa din motive medicale. Sorana Cârțea urca pe cel mai bun loc din carieră în topul mondial din tenisul feminin. Sorana este pe poziția 17-a, cu o treaptă mai sus după actualizare. Ivan Kovac a încheiat participarea la campionatul mondial de fotbal. FIFA a publicat lista titlurilor păstrați pentru ultimele patru meciuri ale competiției, cele două semifinale, finala mică și marea finală, iar arbitrul român nu se regăsește printre cei selectați. Ivan Kovac a condus două partide la această ediție a campionatului mondial, Tunisia-Japonia 0-4 și Iordania-Argentina 1-3, ambele în faza grupelor.

0: La prima semifinală, programată marți între Franța și Spania, FIFA l-a destinat la centru pe Ivan Barton din El Salvador. Duelul franco-iberic va începe la ora 22 la Arlington, în Texas. A doua semifinală va fi miercuri între campioana în titlu Argentina și Anglia, tot de la ora 22 la Atlanta. Finala va avea loc duminică.
1: Știrile orei 1 se încheie aici. Rămâneți în continuare alături de Maria Țoghină la Serviciul de Noapte.
2: Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină.

0: Am revenit în direct la serviciul de noapte. Continuăm să discutăm despre cine ar trebui să-i ajute pe tineri să înțeleagă corect ce simt înainte ca o listă de simptome descoperită întâmplător pe rețelele sociale să devină identitate, diagnostic sau teamă. 0213120054 sau 0213123644 sunt cele două numere de telefon la care ne puteți suna dacă aveți o întrebare să ne adresați sau dacă doriți un sfat. Mesajele scrise le așteptăm pe WhatsApp la 0748 88 77 66 sau pe pagina de Facebook România Actualități, unde ne puteți urmări live video. De ce tinerii caută răspunsuri pe platforme și de ce autodiagnosticul poate deveni riscant atunci când o trăsătură, un simptom sau un episod dificil sunt confundate cu un diagnostic? Continuăm să vorbim cu Cristina Petrescu-Ghenea, medic specialist în psihiatria copilului și adolescentului și psihoterapeut de familie, și cu Roxana Bogdan, psiholog clinician și psihoterapeut cu experiență în evaluare psihologică, sprijin emoțional și consiliere parentală, despre ce se întâmplă în viața de zi cu zi, acasă, la școală, în relația cu părinții, bunicii, profesorii, diriginții sau consilierii școlari. Discutam în prima oră de ce sunt atât de seducătoare clipurile care, sigur, ne spun că putem identifica 5 semne că suferi de un anumit diagnostic, de o anumită boală. Doamna doctor, ce înseamnă de fapt clinic un diagnostic și de ce nu încape acest lucru într-o simplă listă de simptome identificată așa pe rețelele sociale la miez de noapte sau câteodată mai degrabă în zorii zilei?
1: De foarte multe ori un diagnostic presupune o echipă multidisciplinară de specialiști care se întâlnesc cu persoana de mai multe ori, nu o singură dată, stau de vorbă cu ea cu curiozitate, cu compasiune, cu înțelegere, dar și cu ani de zile de studii și experiență clinică în spate. Și apoi este vorba, într-un diagnostic totdeauna este vorba și de un diagnostic diferențial, și anume de capacitatea de a vedea, ok, avem această listă de simptome pe care le-ai găsit pe internet și în care te identifici, minunat, extraordinar, dar hai să vedem cât de tare îți afectează ele funcționarea zilnică și care arii ale funcționării tale sunt afectate, de când, în ce cantitate, și toate lucrurile astea sunt puse de noi la un loc. Apoi noi stăm de vorbă între noi și ne dăm cu părerea, sau cel puțin așa ar fi bine să fie, psihologul clinician, cu medicul psihiatru, eventual dacă avem și un psihoterapeut care a trimis copilul, sau un consilier școlar, sau un profesor, ar fi foarte bine, și părinții de asemenea, și chiar copilul sau adolescentul să fie incluși în această echipă. Echipa nu este formată doar din specialiști, ci și din persoanele care se adresează specialiștilor, fiindcă în sănătatea mentală modernă noi nu mai avem această atitudine paternalistă în care eu sunt expertul în tine, tu ești expertul în tine, eu sunt expertul în problemele cu care tu ai putea să te confrunți. Și împreună facem echipă ca să descoperim de fapt care este eticheta de diagnostic care ți se potrivește cel mai bine și ce facem cu ea mai departe, că degeaba punem un diagnostic dacă nu facem și niște lucruri.
0: Mă gândeam acum că trebuie într-un fel sau altul să și trecem la o altă etapă cu toții, pentru că în continuare astfel de probleme devin o stigmă. Și atunci fie părinții au tendința de a le ascunde, fie adultul care

0: care este în suferință are tendința de a se ascunde pentru ca lumea să nu știe că se află într-o suferință.
1: Da, stigma este și, din păcate, stigma este o problemă sistemică și însăși prin discuții cum avem în seara asta, luptăm împotriva stigmei sau prin videoclipurile de pe internet, fie că sunt un format mai scurt sau mai lung.
0: Iată, deci că nu tot ce este pe internet este
1: Nu,
0: rău.
1: nici de cum. Și ba mai ales experiența trăită a persoanelor care vin și spun am fost diagnosticată cu ADHD pentru că aveam de un medic, pentru că aveam XY simptome. Dacă le ai și tu, adresează-te unui medic. Ăsta este un tip de content care poate avea valențe pozitive mai degrabă decât negative.
0: Roxana Bogdan, ce se întâmplă psihologic atunci când un adolescent simte că în sfârșit cineva îl descrie, uitându-se la aceste clipuri?
2: Și nu doar un adolescent, știm prea bine și când a fost campania electorală, ne-am trezit în plin vârtej, pentru că oamenii se
0: Asta
2: regăseau
0: arată cât de vulnerabili suntem, de
2: exact
0: fapt, și noi adulții.
2: la manipularea, pentru că ne regăsim în aceste 3-5 criterii din listă și considerăm că suntem văzuți și atunci empatizăm, ne liniștim, creierul spune, a, asta e ca și la emoțiile puternice, name it to tame it. Dacă o numești, creierul se liniștește, a, despre asta era vorba și atunci e în regulă. Acum că m-ai întrebat, Maria, o să-ți spun și de cartea lui Gașpar, Oglinda din pădurea Koromhat, o poveste despre dialogul imago și puterea lui de a repara relații. Este și pentru adulți și pentru copii, adică părinții o pot citi copiilor, dar o pot folosi și între ei, în conflictele pe care le au între ei. Și vreau aici să-ți citesc repede ceva. Repet ce ai spus. Atunci când ai ca persoana din față să te înțeleagă, să fie așa cum algoritmul îi spune ceea ce vrea să audă copilul, așa putem face și noi cu acest dialog imago. Repetă ce a spus persoana din fața ta, îi spui că are sens, da? Pentru el are sens în mintea lui, în povestea lui, în contextul pe care are sens. Poate s-a simțit rănit, poate s-a simțit nevăzut și așa mai departe. Și atunci are sens ce a simțit și totodată a durut. Asta nu înseamnă că are dreptate, ci doar că ei validat în felul ăsta conflictul nu are de ce să escaladeze. Atunci când tu recunoști sentimentele din persoanei din fața ta, conflictul are o soluție. Asta putem să învățăm și pe copiii noștri. Nu trebuie neapărat să meargă pe internet. Da, de cele mai multe ori ei consideră că acest tool pe care l-au acum, această ustensilă, AI-ul le răspunde la toate întrebările și că ei sunt
0: Păi
2: invincibili.
0: AI-ul le spune, are sens ce ai spus, te înțeleg, îți
2: Exact. Da.
0: validez.
2: Da, dar asta putem face și noi ca părinte. Are sens să cauți pe internet. Pentru că acolo, da, uite, inclusiv despre substanțe interzise, ai acolo niște informații pe care eu ca părinte poate nu le știu. Nu m-am informat, nu a fost cazul și așa mai departe. Dar totodată vină și spunem, hai să vedem, hai să mai căutăm o altă variantă. Întreabă-te de ce mereu ai dreptate în relația cu AI-ul? De ce nu spune niciodată că poate nu e bine? Sau du-te și vezi o altă părere. Și cumva să îl ajutăm pe copil și să fim alături de el și să nu fie așa de vulnerabil în fața acestui algoritm.
0: Cristina?
1: Mi se pare că, da, recomandarea din cartea lui Gașpar are foarte mult sens, inclusiv pentru noi ca specialiști, fiindcă mai ales noi care ne-am format ca medici, ne putem simți foarte ofensați în momentul în care vine pacientul și ne spune am citit pe internet și îți vine să îți dai ochii peste cap atât de tare încât o să-ți atingă ceafa. Noi am studiat foarte mult, așa este, nu o să ne fure internetul lucrul ăsta, am această certitudine, dacă noi vom ști cum să aducem și această parte umană în meseria noastră. Să nu uităm că persoana din fața noastră, în primul și în primul rând, are nevoie de validare și de a fi văzută. Da? Și apoi de toate soluțiile și de toate etichetele diagnostice pe care noi putem să le oferim. Desigur, nu spune nimeni.

0: să ne oprim la validare și la a-i oglindi că înțelegem suferința sa și la empatie, însă vindecarea nu se poate întâmpla în lipsa umanității și nu trebuie să uităm că tocmai asta îi face pe oameni să fie vulnerabili, atât în fața internetului, cât și în fața șarlatanilor, fiindcă totdeauna un șarlatan care te vindecă cu terapie cu cristale sau cu îngeri, și mie îmi plac cristalele, sunt foarte frumoase, dar ele nu vindecă cancerul, de exemplu. Da? Dar persoana respectivă, inclusiv pe un live de TikTok, te va ține ore în șir și va ști cum să te mângâie și cum să spună cele mai frumoase lucruri și să te valideze, exact la fel ca un chatbot, ca ChatGPT sau chatboții lui Meta și așa mai departe. Și asta vulnerabilizează oamenii. Ori dacă noi între noi vom învăța și ne vom reaminti cum să ajungem la unul la celălalt până la urmă, cred că asta poate să oprească foarte mult din catastrofele până la urmă care ne temem că s-ar putea întâmpla.
1: Mai avem întrebări de la ascultători. Iată, ascultătorul nostru Liviu Nicolae Beudean vă întreabă: oare în ce perioadă era mai bine, în adolescența trăită înainte de 89 sau acum, și care este rolul instituțiilor statului pentru a direcționa adolescentul pe drumul cel bun? Liviu Beudean este ascultătorul nostru fidel din județul Bihor, Salonta. Îl salutăm.
2: Da, indiferent dacă, adică care ar fi responsabilitatea autorităților, până la urmă prima linie sunt părinții. Prima linie, la bine și la greu, sunt părinții. Și atunci relația dintre ei este foarte importantă. Și pe lângă asta, acum că nu mai putem da timpul înapoi, nu știm dacă era mai bine neapărat atunci când ne lipseau anumite lucruri sau acum când avem această beatitudine și trăim la un clic distanță. Tu orice vrem, avem destul de aproape. Pentru că nici așa se pare că nu este bine.
1: Deci echilibrul până la urmă este soluția cea mai bună.
2: Cum am învățat eu la formare, echilibru dinamic. Adică să se miște odată cu
1: Să nu fie
2: noile...
1: un echilibru static perfect, ci să fie într-o dinamică care
2: ține
1: așteptări.
2: Cont
1: de realitate și de dinamica celorlalți din jurul nostru, doamna doctor.
2: Da.
0: Desigur că ne putem gândi la epoca dinainte de Revoluție ca la una marcată de lipsuri și de deprivare, ceea ce a fost, din anumite puncte de vedere foarte importante. În același timp, era un sistem care își propunea să deservească mai mult persoanele și desigur, el s-a deteriorat foarte mult în ultimii ani, dar regimul de la acea vreme își propunea să ofere anumite servicii gratuit persoanelor. Serviciile de sănătate mentală peste tot în lume ar trebui să fie gratuite pentru toată lumea. Hai să zicem că nu putem pentru toată lumea, realitatea este că putem, dar în fine, ni se spune că nu, dar măcar pentru copii și adolescenți, și eu aș merge mai departe, pentru persoanele sub 26 de ani, ar trebui să avem servicii de sănătate mentală integrate, atât în școli, licee și facultăți, cât și să avem o pondere mai mare a serviciilor de sănătate mentală extraspitalicești, fiindcă nu ar trebui să ajungă toată lumea la spital și nu toți copiii și nu toate familiile, în primul rând, nu toți copiii au părinți prezenți lângă ei, din păcate. Da, și atunci acei copii cei mai vulnerabili vor fi copiii cu care vor fi persoanele, adulții cu care copiii noștri mai puțin vulnerabili poate, care cresc cu părinții lor, se vor întâlni în societate. Și datoria noastră ca societate ar trebui să fie aceea de a-i proteja pe toți copiii, cu atât mai mult pe cei care sunt vulnerabili. Da? Și atunci cumva avem nevoie de servicii în direcția asta și avem nevoie inclusiv de educație medicală care să se facă și în alte spații decât cele din clinicile universitare. Noi, ca rezidenți, ca medici rezidenți, la începutul carierei noastre, ar fi foarte valoros să Avem stagii și în ambulatoriile de specialitate, să vedem cum arată cazuistica de acolo, fiindcă este foarte diferită de cea din clinicile cu paturi. Da? Și atunci, da, avem nevoie de un sistem.

0: puternic și de un sistem integrat, până la urmă ca cât mai mulți copii să aibă acces la aceste servicii.
1: Intervenția medicului, intervenția psihologului în această perioadă de formare, copilărie, adolescență și prima parte a tinereții, ca să spunem așa, sau să spunem adolescența prelungită, pentru că studiile arată că rămânem adolescenți până undeva la 26-28 de ani, deci intervențiile în această perioadă dau speranțe în direcția rezolvării unor probleme?
0: Da, da. Și de multe ori pot să fie vitale pentru foarte mulți copii, pentru copiii care, într-un fel sau altul, au norocul să ajungă în cabinetul unui specialist. Desigur, pot să fie și experiențe negative, trebuie să validăm și asta. Sistemul fiind subdimensionat și specialiștii sunt supuși la foarte mult stres și foarte mult burnout și ne mai cinizăm și noi în timp. În același timp, este foarte important să facem și prevenție. Și de aceea tot vorbesc de acest consilier școlar care ar trebui să fie acolo, de materii în curriculă, în cadrul cărora copiii să aibă ocazia să discute despre subiectele astea, să lucrăm din ce în ce mai mult la destigmatizarea problemelor de sănătate mentală și la creșterea adresabilității, până la urmă, către servicii.
2: Da, să ne putem gândi la un exemplu concret. O mamă care nu are suport, să spunem, da, și care e poate în depresie imediat ce a născut, chimic vorbind, adică doamna doctor poate să ne spună, nu e vorba că e rea voință sau că nu vrea persoana respectivă, ci pur și simplu la nivel hormonal și chimic, creierul se produce această produce această schimbare. Da? Și atunci atașamentul nu va mai fi acela despre care vorbește toată lumea, atașamentul acela sigur în care mama zâmbește copilului, se produce o despărțire. Da? Și de aici lucrurile, dacă nu are un ajutor, se pot copilul acela poate, dacă nu are un alt adult, să spunem așa, care să-i fie aproape și care să-l întâmpine cu grijă, cu atenție, poate avea pe viitor un atașament nesigur și atunci îi afectează practic toată dezvoltarea. Deci, știm că primii 2 ani sunt foarte importanți. Să luăm un alt exemplu, o persoană care a trecut printr-o traumă, un abuz, care nu a putut, nu a avut la cine să se ducă să vorbească, la părinte, sau poate nu a fost, situația lui nu a fost luată în serios. Și atunci, iarăși, ne imaginăm cum se desfășoară viața acelui copil. Din cauza asta, probabil, noi am fost atât de orientate către această parte din viața copilului, adică copil și familie, ne-am orientat în zona asta de început și, într-adevăr, poate schimba cursul.
1: Mai avem un mesaj de la ascultătorul nostru din Sibiu, Mihai Sorin Todea. Efectul Pygmalion are eficiență în tulburările de comportament alimentar, anorexie, respectiv bulimie?
0: Nu știu de efectul Pygmalion, trebuie să recunosc că tulburările de comportament alimentar sunt unele dintre cele mai dificil de abordat din punctul de vedere al specialistului în sănătate mentală și în același timp și singurele care pot duce la moarte direct prin tulburarea în sine. În același timp, ele sunt și cele mai grevate, să spunem așa, de dezinformare, de proastă informare, de o cultură care pune foarte mult accent chiar și în țara noastră pe felul în care arată persoanele, pe un mod idealizat de a privi imaginea corporală. Iar ele au în preajma adolescenței cel mai mare risc de debut. Din păcate, chiar zilele astea discutam cu niște colege, cineva a cerut pentru o adolescentă care, așa cum dădeai și tu exemplu, Roxana, trăiește într-o familie monoparentală, doar cu mama ei, și căuta o specialistă în tulburări de comportament alimentar. Din păcate, n-am putut să ofer o listă de nume de specialiști, fiindcă în țara noastră persoanele specializate în direcția aceasta le poți număra pe degetele de la o mână sau poate chiar mai puțin. De asemenea, este mai mult decât orice alt diagnostic o tulburare de comportament

0: alimentar necesită o echipă multidisciplinară din care să facă parte medicul psihiatru, un medic pediatru, dacă vorbim de copii și adolescenți, familia, desigur, și pacientul, dar și un nutriționist. Ori nutriționiștii din țara noastră, din păcate, sunt foarte axați pe cum să slăbim, și foarte puțini, spre deloc, au competențe în zona aceasta de cum facem meal planning pentru un copil, un adolescent cu o tulburare de comportament alimentar. Așa că, da, din păcate, este o altă zonă insuficient acoperită. Din fericire, pe multe alte patologii avem suficient sau, aș zice, destul de mulți specialiști. Aceasta este o arie foarte deficitară în țara noastră, inclusiv în comparație cu țări din vest, unde există servicii specifice, există clinici specifice cu paturi, există clinici de zi specifice pentru tulburări de comportament alimentar și așa mai departe.
1: Poate cine
0: Așa
1: știe, în
0: că
1: viitor vom reuși
0: să
1: să
0: sperăm,
1: acoperim și
0: să sperăm.
1: aceste
0: Da, din
1: aspecte.
0: păcate nu ne ajută tehnologia, pentru că dacă ați văzut și dumneavoastră, sunt foarte mulți părinți care, din diverse motive, pun în fața copilului ecran de la vârste cât mai mici, din dorința de a diversifica alimentația, din dorința de a fi liniște la restaurant, din dorința de a pur și simplu avea o discuție cu adultul din fața ta și să nu fii deranjat de copil. Ceea ce îl deconectează total și mai rău pe copil de corpul lui. E suficient în stomacel, n-are cum să-și dea seama, pentru că el e foarte atent la ce urmează acolo. Deci, cu riscul de a rămâne nemâncat, sfatul meu, deși am spus că nu dau sfaturi, este să nu intervine acest ecran în timpul mesei. Da, îl dau înainte, îi spun cu 5 minute, vezi că uite, vine mâncarea și o să ți-l închid. E perfect normal să reacționeze copilul, dar îl reasigur că o să-i dai după, dacă ții neapărat să ai o cină liniștită la restaurant, dar în timpul mesei ne concentrăm pe ce e în farfurie, mănâncă cât vrea, nu insistăm, nu termină tot din farfurie cum am fost noi învățați.
1: La asta
0: Da,
1: mă gândeam eu acum.
0: am înțeles de la un alt medic că nu va muri de foame copilul. În principiu, el mănâncă cât are nevoie. Într-adevăr, poate să-i se facă foame mai devreme, dar asta e consecință reală. O să o suporte până ajunge acasă sau în alt context unde poate să mănânce.
1: Mai avem un telefon din partea unui ascultător. O să vă rog să vă puneți căștile. Este vorba de domnul, sper eu, Tescovineanu. Bun venit la serviciul de noapte.
2: Bună dimineața, atât dumneavoastră, doamnă realizatoare Maria Țughină, cât mai ales invitatelor dumneavoastră, doamna
0: Bună
2: psihiatru și
0: dimineața!
2: doamna. Sunt o persoană cu vechi state pe postul de radio România Actualități, inclusiv la această emisiune. Discuția pe care o purtați dumneavoastră, vreau să o leg de un alt moment în acest an, când, în data de 3 februarie, s-a pus în discuție, tot cu două colege de profesie, în cadrul aceleiași emisiuni, tema o temă extrem de gravă a crimei din comuna Cenei, din județul Timiș. La acea emisiune am intrat în direct și am pus o problemă despre pregătirea prin cursuri a cadrelor didactice cu privire la igienă mentală și igienă morală pe care trebuie să o transmită copiilor. Pregătirea mea ca autodidact a inclus și mii de ore de studiu în lucrări de psihiatrie. Amintesc celor care ascultă, cât și reamintesc realizatorilor acestei emisiuni cu atâta vechime, că în data de 28 februarie 2022, spre 1 martie, când doamna Maria Țoghina avea invitate două doamne, dacă nu mă înșel, era o doamnă din Parlamentul României, președinta Comisiei de Apărare, cât și o altă doamnă cadru medical, care era directoarea unui lanț de clinici anti-oncologice, scuzați, vă rog, anti, și am intrat atunci pentru că era moment

0: 5 zile înainte se declanșase operațiunea specială din Ucraina, am îndrăznit, ca urmare a experiențelor și vârstei pe care presupun că din voce și din modul în care îmi structurez expozeul realizați, am făcut precizare despre șeful, președintele statului euroasiatic și nuclear, că are manifestări paranoiace. Ulterior, confirmate în cadrul altei emisiuni realizate de către domnul Alexandru Rusu, adică o altă ediție din vara anului 2022, de către psihiatru Gabriel Diaconu.
1: Haideți să trecem la întrebare, că am trecut în revistă așa mai multe ediții, ca să putem să aflăm și răspunsul celor două invitate.
0: Doamne.
1: Vă rog.
0: Am avut parte în data de la 18 ore după intervenția mea la radio, la emisiunea dumneavoastră, am avut parte ca să fiu încătușat și dus la psihiatrie la municipiul Focșani, unde am ieșit pe cai mari. Diagnosticul: stare de stres accentuat.
1: Mulțumim mult de tot. Da, haideți să vedem ce interpretare au și ascultătoarele noastre, dacă nu ne întoarcem la tema anunțată a ediției. Ascultătorul nostru a făcut un expozeu așa din participările la mai multe ediții ale emisiunii noastre, care nu aveau neapărat legătură cu tema acestei nopți. Mi-amintesc și eu de ediția pe care a enumerat-o și ascultătorul nostru, ediția dedicată lansării unei piese de teatru care pornea de la cazul crimei de la Cenei, și discutam atunci despre aceste manifestări de violență exagerată ale adolescenților și căutam un răspuns atunci legat de vinovați. Până la urmă nu căutam neapărat vinovați în cazul concret, ci era doar o întrebare pe care ne punem cu toții ori de câte ori aflăm că se întâmplă o tragedie. Cum credeți că apare acest val de violență în perioada adolescenței și cum am putea noi, adulții, să anticipăm aceste momente și, într-un fel sau altul, să le gestionăm înainte ca ele să ducă totuși la astfel de manifestări exagerate?
2: Da, cred că e nevoie să pornim de la ce spuneam și mai devreme, de la prevenție și de la o capacitate mai bună la nivel sistemic de a crea, cum să zic, de a face educație emoțională timpurie copiilor, începând cu creșe, grădinițe și pe tot parcursul șederilor în sistemul de învățământ. Și apoi cred că, desigur, e nevoie să conștientizăm că adolescența nu se întâmplă așa într-un vid. Adolescența se întâmplă după o perioadă semnificativă a copilăriei și, așa cum spune colega mea Diana Stănculeanu, toate nevoile neîmplinite din perioada copilăriei au șanse foarte mari să bubuie în adolescență, datorită felului în care este structurat și a transformărilor care se întâmplă în creierul și în corpul adolescenților, care pot să fie mai iritabili, mai impulsivi. În același timp, m-aș reîntoarce și la sistemele de suport din jurul adolescenților. Desigur, vorbim de școală, vorbim, cum a spus și ascultătorul nostru, de profesori care să fie trăinuiți în direcția asta, care să fie plătiți suficient și care să nu mai fie atât de munciți. Din păcate, vedem că trendul este dimpotrivă, să aibă cât mai multe ore și atunci să se țină și de programă, dar să facă și educație emoțională, le cerem cam multe acestor oameni. Și apoi, desigur, vorbim și de familie. Un adolescent care crește într-o familie, indiferent de clasa socială, violența domestică este egal distribuită. Desigur că precaritatea favorizează toate aceste dificultăți, inclusiv pe cele de sănătate mentală, relațională, dar când asta văd în jurul meu, când văd violență, șansele sunt foarte mari ca eu să reproduc acea violență. Și da, cred că suntem responsabili cu toții.
1: Roxana?
3: Da, eu m-am gândit, nu știu cazul respectiv, dar înțeleg că e foarte, foarte, foarte tragic. Sau tragic, să nu adăugăm.

0: Și mă gândeam, în schimb, la filmul care, Adolescența, care s-a tot așa viralizat foarte, foarte mult.
1: Adolescența coruptă.
0: Și acolo era vorba despre un copil, părinții se întrebau, dar a fost în casă cu noi, adică ce se întâmpla acolo, de l-am pierdut, de n-am știut de fapt ce se întâmplă. Și e clar, relația aceasta slabă despre care tot vorbeam, cu cât ești mai aproape și vezi ce interese are, ce grupuri mai frecventează, cum se mai înțeleg.

0: să aibă grijă de organizare, de inhibiția asta, să nu facă chiar tot ce le trece prin cap, se dezvoltă foarte târziu, peste 25 de ani. Până atunci, părintele e ghidajul, el încearcă pe cât posibil să-l aducă pe tânăr cu picioarele pe pământ. Sunt atâtea lucruri care se fac pe internet, challenge-uri, acelea de se aruncă, provocările. Da, adică tot felul de situații unde ei, pentru că este nou, pentru că e interesant și fac parte din grupul respectiv, uită, adică n-au raționamentul unui adult.
1: Înțeleg că ei nu pot evalua riscurile la adevărata valoare, teoretic, la adevăratul impact.
2: Cumva studiile ne arată că ei evaluează foarte bine riscurile. Da. Însă creierul lor, având mai multă nevoie de dopamină față de creierul nostru, care stă la un nivel suficient de mare de dopamină, ei tocmai își vor asuma acele riscuri căutând dopamina. Da? Fiindcă o activitate plăcută, o activitate care are un grad mare de noutate, este o activitate care automat îmi va crește secreția de dopamină din creier. Și atunci, cumva, de-aia este important să aibă adulți de siguranță în jurul lor, nu care să îi controleze, nu care să îi restricționeze, nu care să se dea cu capul de pereți și să catastrofizeze când se întâmplă ceva, ci care să fie o prezență sigură acolo pentru ei și interesată de, așa cum spunea și Roxana, ok, ce se întâmplă pe internet? Că un copil poate să stea foarte mult timp pe internet și să fie în niște zone, exact ca și acestea din filmul cu adolescenții, zonele acestea toxice, de manosferă, unde băieții învață tot felul de lucruri super misogine și problematice. Sau copilul poate să-și fi găsit o comunitate de copii care sunt și ei pasionați de desen, care sunt pasionați de anumite tipuri de animeuri, de un anumit tip de muzică. S-ar putea să nu ne placă tipul respectiv de muzică, s-ar putea să ne îngrijoreze foarte tare că fiica noastră se uită la K-pop și fetele alea arată toate ca niște păpuși Barbie și aoleu ce mesaj transmite asta, dar în loc să interzic, am nevoie să fiu curioasă, să văd ce ți-aduce asta, ce-ți place de aici, să nu judec și să deschid aceste discuții și ușor, ușor, după ce atmosfera s-a relaxat și are încredere în mine, să pot să-i spun, uite, dacă vrei să-ți zic și punctul meu de vedere, ce părere am eu sau ce mă îngrijorează pe mine la chestia asta și la ce aș vrea să fie atentă. Dar, din nou, astea sunt lucruri care se clădesc cel mai bine de la vârste mici, dar chiar și dacă nu le-am clădit de la vârste mici, nu e niciodată prea târziu.
1: Asta este o veste bună, vă rog să vă puneți căștile, mai avem un telefon în direct, este vorba de ascultătorul nostru, Mihai Sorin Todea din Sibiu. Bun venit la serviciul de noapte.
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: Salut trei doamne și pe toate trei cu același salut. Vă doresc o vară trăită tihnit, la pas domnul. Și acum întrebarea. În conformitate cu acest text, eu, Domnul Dumnezeu, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam? Cum se acționează pentru vindecarea mentală a adolescentului aflat în această situație? Asta este întrebarea. Iar în încheiere, vă zâmbesc pentru că cu un zâmbet poți îmbrățișa mai mult decât cu două mâini. Sunt Mihai Sorin Todea din Sibiu, vă mulțumesc!
1: Mulțumim și noi pentru intervenție, foarte interesantă întrebarea și foarte frumoase mesajele de deschidere
2: și
1: închidere.
2: Da, exact, foarte frumos structurată, da? Da. Pe mine m-a dus cu gândul la ideea aceasta, noi în psihoterapia familiei vorbim mult de traume transmise transgenerațional. Desigur, nu este specialitatea mea să-mi dau cu părerea despre religie sau despre Dumnezeu. Și de asemenea aș vrea să, cred că putem contribui foarte mult la destigmatizare transmițându-le noi ca specialiști părinților mesajul că dificultățile de sănătate mentală ale copilului tău nu sunt vina ta.
1: Asta întâlniți la cabinet astfel de situații când părinții probabil că și asumă, se învinovățesc.
2: De fiecare dată. Nu există niciun părinte.
1: Ajută acest sentiment de vinovăție? Îl ajută pe copil?
2: Nici de cum.
1: probabil
2: nu-l ajută
1: că
2: nici pe părinte, nu-l ajută nici pe copil,

0: șansele sunt ca părintele să devină defensiv, să nege suferința copilului sau să devină foarte prăpăstios și copleșit și să nu poată fi alături de copil. Sunt copii care mi-au spus, decât să-i spun mama, să înceapă și ea să se streseze despre asta, am preferat să țin pentru mine. Și asta vulnerabilizează foarte mult un copil sau un adolescent. Și cred că este important să le transmitem asta părinților. Asta neînsemnând că nu sunt lucruri pe care părinții n-ar putea să le schimbe în organizarea familiei, în comportamentele pe care le au față de copii. În același timp, cauzele dificultăților de sănătate mentală sau ale traumelor, dacă vrem să fim specifici pe traumă, sunt multifactoriale, sunt complexe. Și nicăieri într-o carte de-a noastră nu scrie cauza este părintele care a făcut X sau Y. Și da.
1: Da, plus că multe au rezolvare, adică da, am aflat un lucru sau mi s-a întâmplat, am făcut genograma și am văzut că se repetă niște lucruri, nu înseamnă că ne oprim acolo, nu e neapărat. Dar învățăm din fiecare cu curiozitate, încercăm să dezlușim ce s-a întâmplat și atunci să venim cu variantă pentru persoana în cauză.
2: Ne întoarcem la tema acestei nopți și sunt foarte curioasă care este prima greșeală pe care o facem noi, adulții, atunci când un tânăr vine la noi cu un posibil diagnostic luat de pe internet. Ce am putea noi greși?
1: Să-i zâmbim, Maria, că ne-ai zâmbit și fix la asta m-am gândit acum.
2: Da, ok, foarte important.
1: Da, ar trebui
2: să fim atenți. Atenți la cum reacționăm și da. Probabil că nu întotdeauna zâmbetul nostru este interpretat ca fiind un gest de susținere, ci poate fi interpretat ca un gest de luare în derâdere, de minimalizare, de ironie.
1: Da, ceea ce chiar n-ar trebui să facem. Și nici să-l pleacă cu internetul de aici, ce tot cauți acolo, închide-l și așa mai departe. Nu, ar trebui să vedem. Dar cum ai ajuns la concluzia asta? Da, ia să vedem. Curiozitate. Mereu trebuie să fim curioși când nu știm noi ce să spunem, să punem mai multe întrebări. Să vedem ce mai spune copilul. Să-l ascultăm, să-l lăsăm să vorbească.
2: Să nu uităm că am fost și noi copii și puneam multe întrebări și să ne întoarcem la acel stadiu.
1: Vai, de atâtea ori spun celor din jurul meu care au copii și care reacționează de multe ori, nu neapărat agresiv, dar cu o intonație mai accentuată. Tu cum erai la vârsta asta? Ia mai amintește-ți puțin, puneai întrebări sau vroiai trei înghețate, vroiai să faci lucrul ăsta? Și atunci părinții se mai opresc din a compara și din... Da, de multe ori e bine să întorci oglinda către ei și să nu neapărat să îi învinovățești, nu, dar să-i faci conștienți că e un comportament, până la urmă noi tot căutăm diagnostice. Nu, câteodată sunt pur și simplu lucruri copilărești care se fac pentru că asta e perioada lor și îi lăsăm să le facă.
0: Da, cred că e nevoie... Inclusiv e nevoie să validăm faptul că părinții s-ar putea să nu fie în dispoziție de a asculta lucrurile astea tot timpul și atunci când te observi că ai tendința să te enervezi, să invalidezi, să-ți ieși din pepeni, să-i spui exact cum spunea Roxana, vii cu toate tâmpeniile de pe internet, ești dependent de telefon și așa mai departe, mai degrabă să spunem, ok, mami, înțeleg că sunt niște lucruri care te îngrijorează foarte tare, mi se pare foarte important să discutăm despre asta, acum fac X lucru sau acum sunt preocupată de cum termin chestia asta, o să vin la tine și cum spun englezii, să-mi cumpăr un pic de timp ca să pot să stau cu mine, să mă liniștesc, să... stau un pic cu informația primită de la copil și apoi să mă duc către copil cu curiozitate, cu empatie și să nu invalidez îngrijorările. Și câteodată, da, poate este mai bine să ne adresăm unui specialist mai devreme decât mai târziu sau să ni se spună este o tâmpenie, v-ați făcut griji degeaba, deși un specialist bine trăinuit nu va face asta niciodată, decât să ratăm lucruri și să se agraveze situația.
2: Filip Naia ne scrie pe pagina de Facebook România Actualități. Bună noapte, vă felicit pentru emisiune și vă doresc în continuare.

0: și nu are multă putere de muncă. Într-adevăr, trebuie să avem foarte mare grijă de copiii noștri, cât au de suferit în urma intoxicărilor false de pe internet. Vă salută Filip, Naia din Caransebeș.
1: Îl salutăm și noi.
0: Da. Într-adevăr, este importantă această temă a dezinformărilor, intoxicărilor, știrilor false care circulă în rețelele sociale și poate tocmai acest lucru îl avem în vedere și în această emisiune, cum să navigăm în siguranță pe internet și întotdeauna, dacă ne gândim la copii, la adolescenți, să fim alături și să, exact așa cum spuneați, prin dialog, întrebări, poate un zâmbet,
1: Sunt
0: să fim
1: adolescenți care
0: aproape.
1: știu deja, adică dacă au început în 2016 și au downloadat anumiți bot și așa mai departe, și adică când au luat de la început, văd că nu îi dă răspunsul corect, mai caută, nu îi dă ceva. Și unii adolescenți chiar știu, sunt informați. Dar cei care primesc direct telefonul și vin acum, când deja lucrurile stau un pic mai bine, când AI-ul își face lucrurile, treaba mai bine. Acum ar trebui să facem această alfabetizare. Cu cât îi ajutăm mai mult, cu atâta îi zic eu că dacă le interzicem și le punem reguli, da, regulile sunt bune. Când sunt foarte mici, ei o să le asculte. Fetele mele se uită sâmbătă și duminica. Rar în vacanță mai primesc în curs săptămânii. Dar când cresc, ei deja au tot felul de metode și
0: Puterea noastră de convingere scade și
1: da,
0: crește puterea
1: că
0: de
1: tot
0: convingere a grupului de prieteni.
1: Cristina a numit-o pe Diana Stănculeanu și mie îmi place foarte mult și ea spune că puterea noastră se termină când a închis ușa. A închis ușa, a ieșit afară.
2: Și de-aia este important să punem această fundație solidă care se bazează pe o relație de încredere între părinte și copil, care creează acest canal de comunicare, să sperăm, veșnic deschis între cel puțin două persoane. Și apoi cred că este important să spunem tuturor, nu doar copiilor și adolescenților, fiindcă și noi ca adulți sau persoanele vârstnice suntem foarte vulnerabili la știri false. Și pe de-o parte este important să ai oameni în jurul tău. De exemplu, eu am un prieten cu care vorbesc, desigur și cu partenerul meu și așa, dar noi ne uităm pe internet la aceleași chestii și de multe ori îl întreb, Doamne, e adevărat chestia asta ce au zis despre Donald Trump? Doamne, e adevărată chestia asta? Fiindcă am nevoie să mă verific cu o altă persoană. Zic, ai văzut și tu asta? Ai văzut pe mai multe canale? De unde ai aflat? Și așa mai departe. Dar, apropo de diagnostice, totdeauna este important să îi învățăm niște reguli și să învățăm și noi aceste reguli. Cine este persoana care îmi dă aceste informații? Deja sunt foarte multe platforme care spun aceste informații vin de la un specialist în sănătate mentală din Regatul Unit al Marii Britanii, din Statele Unite și așa mai departe. Deci noi, ca specialiști, putem pe conturile noastre să obținem aceste etichete în urma faptului că le trimitem certificatele noastre de studii. Și apoi, o altă întrebare foarte importantă este: ce vrea această persoană de la tine? Doar vrea să-ți ofere o informație, vrea să-i dai like, follow și subscribe și să te uiți în continuare la ea sau vrea și mai mult, vrea să cumperi un produs, vrea să faci un test pe care îl plătești pe un alt site, vrea să-i dai datele tale și astea sunt importante și e important să învățăm să nu ne mai băgăm datele pe toate site-urile și așa mai departe. Dar care este scopul din spatele mesajului? Fiindcă poate să fie foarte valoros să ai printre oamenii cărora, pe care îi urmărești pe social media și specialiști în sănătate mentală și persoane cu experiența trăită de a trăi cu o boală cronică de care poate suferi și tu sau poate nu, dar vrei să afli mai mult despre diversitatea umană. În același timp este important să știm cu toții cum să ne păzim de persoanele care ar specula pe vulnerabilitățile noastre.
0: Mai avem un mesaj de la un ascultător din Brăila, este vorba de domnul Vasile Ion. În condițiile în care tehnologia rulează cu o viteză mult mai mare decât pot părinții sau școala să o controleze, responsabilitatea nu ar trebui să fie a întregii comunități?
1: Ba da, tocmai vorbeam la începutul emisiunii despre Ursula care încearcă să ia măsuri, nu neapărat că e cea mai credibilă persoană, dar să zicem că încearcă să facă ceva. În China, tot așa, am văzut că li se interzice celor care nu au studii în domeniile

0: respective să dea consultanță. Țările iau măsuri, doar că într-un alt ritm, un ritm mai de melc, așa.
1: Exact. Ritmul este problema în momentul de față. Da. Și cred că, da, dar când vorbim de comunități, vorbim inclusiv de, ok, ce facem noi ca comunitate să punem presiune pe cei care fac legile după care se conduc toate aceste platforme.
2: Vedeți că vorbeam în pauza de la ora 1 despre neurodivergență și pentru că mai avem câteva minute din această ediție, într-un fel aș vrea să ne oprim puțin asupra acestui aspect. Ce face ca neurodivergența să fie atât de ușor transformată într-o listă de semne? Mm. Este un termen pe care îl auzim des în ultima perioadă, nou intrat, ne-am mai obișnuit cu ADHD, ne-am mai obișnuit cu bipolar, cu depresia.
1: Cred că este vorba de faptul că avem de-a face cu o categorie de dificultăți legate de sănătatea mentală care nu pot fi clar încadrate la tulburări. Ele sunt în manualele noastre de diagnostic în momentul ăsta în categoria tulburărilor. Din ce în ce mai mult însă începem să înțelegem, oamenii de știință încep să înțeleagă că de fapt este vorba de niște feluri de a fi sau de felul în care funcționează creierul unor persoane și că nu toate creierele noastre funcționează la fel. Da, asta și înseamnă neurodivergență. Da? Și apoi cred că este vorba și de faptul că din ce în ce mai multe persoane care au primit mai timpuriu sau mai târziu acest diagnostic au acces la internet și pot să vorbească despre experiența lor cu aceste simptome. Desigur, asta creează mult mai mult spațiu și pentru dezinformare. În același timp, cred că este vorba și de faptul că cerințele la care sunt supuse creierele noastre devin de foarte multe ori copleșitoare și mulți dintre noi, în loc să ne uităm că poate problema este sistemul, poate ni se cere prea mult, încercăm să ne atribuim nouă niște probleme și să zicem, mamă, dar ce e în regulă cu mine de nu fac față tuturor acestor cerințe deosebit de complicate? Da? Dacă ar fi să ne comparăm pe noi cu cei dinaintea noastră, cu Freud. Freud nu avea, Freud probabil îi suna telefonul o dată pe zi sau nici măcar atât, primea scrisori, putea să le răspundă când vroia el. Evident că avea timp să scrie 8.000 de cărți. Noi, dacă ne ridicăm la același standard și ne întrebăm, dar ce e în regulă cu mine, că până la vârsta de 42 de ani n-am scris nicio carte, poate am ADHD, da, s-ar putea să, da, să merg și eu pe internet și să îmi caut diagnosticul. Asta ne însemnând că n-aș putea să-l primesc și că n-ar fi real.
2: Ultimele două minute ale emisiunii, un minut pentru fiecare dintre dumneavoastră. Cu ce idee ar trebui să plece părinții din această emisiune?
0: Să rămână aproape de copil, să încerce să aibă curiozitate și când nu știe să-și caute și el resurse. Sunt resurse, trebuie doar să aibă deschidere, pentru că cineva acolo chiar o să-i ajute.
1: Da. Dacă se întâlnesc cu autodiagnosticarea în rândul copiilor, să nu se sperie, să o vadă ca pe o resursă și să o dubleze de sprijin, exact cum spunea și Roxana, nu sunt singuri, din partea unor specialiști. Iar dacă nu își permit, din fericire încă există și foarte multe servicii în regim de gratuitate, cu bilet de trimitere și așa mai departe.
2: Pentru că mai avem așa câteva secunde la dispoziție și am discutat despre reguli și, în general, tendința părintelui este să creeze reguli pentru copii. O să vă rog pe dumneavoastră să formulați în această noapte o singură regulă, dar pentru părinți. Care ar fi acea regulă pentru părinți pe care ar trebui să o respectăm în relația cu copiii noștri, cu adolescenții noștri?
0: Să le respectăm, mai ales la adolescență, să le respectăm spațiul, ideile, să-i lăsăm puțin să descopere și ei, să se lovească, adică negocierea să fie într-un spațiu de siguranță. Așa cum vorbeam mai devreme, lucrurile mici, că vrea să-și facă părul, că vrea să...

0: să le lăsăm, să batem la ușă când intrăm. Nu intrăm așa abuziv în camera lui, e spațiul lui, e locul lui, poate să-și îl decoreze cum vrea, atât timp cât este curat, da, să spunem. Deci în casă asta e regula generală pe care și regulile trebuie respectate de toată lumea din casa respectivă, nu doar de copil sau nu doar de adult. Și în felul ăsta și copilul va fi mai deschis, pentru că vede că și el are ceva de spus.
1: Da, doctor.
2: Să încerce să fie totdeauna curioși despre experiența copiilor lor. Să pună cât mai multe întrebări.
1: Mulțumesc mult de tot. Acum că am ajuns la final, ar trebui să reținem că soluția nu este aceea de a le smulge adolescenților telefonul din mână, ci că ar trebui să fim suficient de prezenți, astfel încât atunci când ceva îi doare, să nu caute singur răspunsul pe net într-un clip de 30 de secunde, ci să apeleze la noi ca părinți și la specialiștii, la cei care sunt aproape. Invitatele nopții la Radio România Actualități, Cristina Petrescu-Ghenea, medic specialist în psihiatria copilului și adolescentului și psihoterapeut de familie, și Roxana Bogdan, psiholog clinician și psihoterapeut cu experiență în evaluare psihologică, sprijin emoțional și consiliere parentală. Vă mulțumesc pentru explicații și vă mai aștept la serviciul de noapte. Mâine seară, Felix Crainic, un dialog cu Andreea Vieru, cântăreața și dansatoarea de tango, care a făcut din melancolia românească o punte peste ocean. Echipa acestei nopți, Luminița Voinea și Luciana Gingărașu, redactori, Marius Țoghină, transmisia video, Claudia Buzică și Oana Popescu, regia de emisie. Sunt Maria Țoghină și numele tuturor vă mulțumesc pentru fidelitate. Până săptămâna viitoare, să fiți sănătoși. La Radio România Actualități urmează știrile orei 2. Noapte liniștită.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici cu știrile orei. Aproape 10.000 de cadre didactice vor susține astăzi proba scrisă a examenului de definitivat în învățământ. Candidații eligibili au fost repartizați în 42 de centre județene, iar lucrările vor fi evaluate în format digital pe disciplină.

0: pline. Primele rezultate vor fi afișate în data de 21 iulie în centrele de testare și pe site-ul definitivat.edu.ro. Cei care promovează examenul cu cel puțin media 8 dobândesc dreptul de a preda în învățământul preuniversitar, se precizează într-un comunicat al Ministerului Educației. Colegiul Medicilor Stomatologi Cluj avertizează pacienții să nu accepte consultații specifice organizate în hoteluri sau alte spații neautorizate. Reacția vine după ce o clinică din Turcia a anunțat o întâlnire cu potențiali clienți într-un hotel din Cluj-Napoca. Astfel de situații au mai fost raportate autorităților și în alte județe din țară, a spus președintele Colegiului Medicilor din Cluj, Bogdan Culic, care a adăugat că actele medicale le pot face în România doar medici cu drept legal de practică și exclusiv în unități medicale autorizate.
1: Mi s-a semnalat faptul că pe teritoriul României vin clinici stomatologi din străinătate, realizează consulturi medicale în hoteluri. Acest lucru, din punct de vedere legislativ, nu este permis. Orice consult în România este permis, dar cu respectarea tuturor condițiilor pe care medicii români trebuie să le îndeplinească. Am făcut sesizări în acest sens Direcției de Sănătate Publică să stabilească dacă în acele locații se vor face consulturi medicale. Am consultat Colegiul Medicilor Stomatologi din România. Nu avem medici din Turcia, pentru că despre Turcia este vorba, care au solicitat acest aviz și ne-am pus problema într-o sală de hotel, într-o sală de conferință, din persoane care poate sunt medici, poate nu, și doresc să realizeze consulturi. Pacienții care sunt atrași la aceste consulturi pot fi în pericol pentru că noi nu suntem siguri dacă persoanele respective sunt profesioniști din domeniul medicinii dentare.
0: Colegiul a sesizat Direcția de Sănătate Publică și Poliția în acest caz, precizează colegii de la Radio România Cluj. Uniunea Europeană ar putea interzice accesul la rețelele sociale în cazul copiilor cu vârste mai mici de 13 ani din cauza riscurilor puternice la care aceștia se expun. Este principala recomandare a unui grup de experți care a prezentat ieri la Bruxelles un raport comandat de Comisia Europeană. Bogdan Isopescu transmite de la Bruxelles.
2: Ursula von der Leyen spune că raportul arată foarte clar că mediile sociale online nu sunt o jucărie, iar argumentele sunt susținute de cifre care indică o dependență în creștere. În Europa, tinerii petrec acum între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor. Aproape 60% dintre copii au experimentat probleme emoționale sau psihosociale online. Părinții văd consecințele acestui lucru în fiecare zi. Pierderea somnului, depresie, anxietate, hărțuire cibernetică, expunere la conținut dăunător. De aceea, experții propun reguli clare în funcție de vârstă. Primul prag este de la 0 la 3 ani, când recomandarea este clară, fără ecrane sau alte aparate de acest gen. Al doilea prag este între 3 și 12 ani, când copiii ar trebui să folosească dispozitive conectate la internet și platforme online doar pentru perioade limitate, sub supravegherea părinților, a profesorilor sau altor adulți responsabili. În această perioadă, spun specialiștii, accentul trebuie pus pe joc, activități în lumea reală și dezvoltarea relațiilor directe cu ceilalți. Raportul recomandă introducerea unei restricții armonizate în întreaga Uniune Europeană, astfel încât copiii sub 13 ani să nu poată avea acces la rețelele sociale.
0: La noi temperaturile vor crește în toată țara, iar în vest și sud vremea va fi călduroasă. După amiază și seară, la munte și în Maramureș, Transilvania și Moldova, dar izolat și în Muntenia și Dobrogea, vor fi ploi torențiale și vijelii. Maximele termice vor oscila între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 în vestul Olteniei. În capitală, termometrele vor urca până la 31 de grade, iar în a doua parte a zilei vor fi posibile ploi. La final, știri din sport cu Răzvan Apostolescu.
3: Bun găsit tuturor! Campioana Dinamo București debutează nouă sezon al Ligii Campionilor la handbal masculin, acasă cu Montpellier. Primele două clasate se califică mai departe, iar echipele de pe locurile 3-4 vor continua în European League. Noul sistem competițional al Ligii Campionilor prevede participarea 24 de echipe față de 16 până acum. Acestea au fost împărțite în 6 grupe. Deținătoarea trofeului este Barța, care intră în competiție chiar în grupa campioanei României Dinamo București. Constantin Popovici a încheiat pe podium etapa a doua de Cupa Mondială de Sărituri în Apă de la Mare Înălțime. La Porto Flavia, în Sardinia, Popovici a fost al treilea în vreme ce Cătălin Preda a ocupat poziția noua. În ierarhia generală, Popovici este al doilea și Preda al treilea. Singura sportivă olimpică din yachtingul românesc, Ebru Bolat, a încheiat regata nord-americană pe locul 11 din 109 la Los Angeles. Tot acolo, Bolat va concura și la regata olimpică de săptămâna viitoare.
4: Smart. Smartbox.

0: cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
1: Bine v-am găsit! Șoselele au fost multă vreme spații ale libertății. Omul urca la volan, pornea motorul și între două localități părea că rămâne doar el, drumul și propria judecată. Dar odată cu apariția automobilului modern a apărut și întrebarea: cum putem ști ce se întâmplă pe drum atunci când polițistul nu este acolo, în acel loc, în acel minut? Deschidem Smart Box. Primele instrumente de supraveghere a comportamentului șoferilor nu semănau deloc cu tehnologia smart de astăzi. Erau dispozitive mecanice, uneori greoaie, gândite mai ales pentru transportul comercial. Tahograful, de pildă, a pornit ca instrument de înregistrare a mișcării și a timpului, folosit inițial în transportul feroviar, apoi adaptat pentru vehicule grele. Scopul lui era simplu și foarte important: să arate cât a condus un șofer, cât s-a odihnit și dacă ritmul de muncă a devenit periculos. Apoi a venit epoca radarului. În anii 60, aparatele de măsurare a vitezei au început să transforme controlul rutier într-o operațiune mai exactă. Un fost pilot de raliuri, Maurice Hatzonides, a contribuit decisiv la această schimbare, inventând sisteme care puteau măsura viteza cu o precizie mult mai mare decât ochiul uman. Din acel moment, abaterea nu mai trebuia doar observată direct de un agent. Putea fi măsurată, fotografiată și verificată ulterior. În timp, camerele de viteză, camerele pentru trecerea pe roșu, sistemele de citire automată a numerelor de matriculare și tahografele digitale au creat o infrastructură invizibilă a drumurilor. Nu una făcută din asfalt și semafoare, ci din senzori, imagini, date și reguli aplicate cu ajutorul tehnologiei. Ideea este că atunci când șoferul știe că poate fi depistat chiar și fără prezența fizică a polițistului, comportamentul se schimbă. Astăzi, supravegherea rutieră a intrat într-o etapă și mai complexă, radarele pot funcționa automat, camerele pot surprinde imagini clare, iar proprietarul unei mașini poate primi ulterior o notificare oficială. În acest context se înscrie și sistemul e-sigur folosit de Poliția Română pentru monitorizarea traficului. Potrivit datelor prezentate în spațiul public, unii conducători auto surprinși de radarele e-sigur încearcă să evite sancțiuni, susținând că nu ei s-au aflat la volan. O explicație invocată des este aceea că mașina ar fi fost condusă de altcineva. Numai de la începutul acestui an, 32 de șoferi ar fi indicat partenerele de viață drept persoanele aflate la volan în momentul înregistrării contravenției. Problema este că o astfel de strategie nu mai funcționează ca în trecut. Sistemul e-sigur folosește dispozitive radar care înregistrează imagini suficient de clare pentru verificări ulterioare. După ce radarul surprinde abaterea, datele sunt încărcate în baza de date, iar proprietarul vehiculului primește o notificare prin care trebuie să comunice cine conducea mașina în acel moment. Dacă persoana indicată nu corespunde cu cea care se vede în imagini, situația se poate complica. Nu mai este vorba doar despre o amendă pentru depășirea vitezei, ci și despre suspiciunea de fals în declarații, iar aici consecințele pot fi mult mai serioase decât sancțiunea rutieră inițială. Datele arată și amploarea fenomenului. De la începutul anului, sistemul e-sigur a înregistrat aproximativ 51.000 de depășiri ale limitei de viteză. Cele mai multe au fost abateri relativ mici, cu mai puțin de 20 de km pe oră peste limita legală. Totuși, au existat și cazuri grave. 120 de șoferi au fost surprinși cu peste 50 de km pe oră peste limita admisă, iar 5 au depășit viteza legală cu mai mult de 70 de km pe oră. Dincolo de statistici, cazul arată o schimbare de epocă. Șoferul nu mai poate conta doar pe faptul că nu a fost oprit pe loc de un echipaj. Tehnologia vede, înregistrează, arhivează și permite verificări după producerea abaterii. E-sigur nu este doar un sistem de camere și radare, este un semn că traficul rutier intră tot mai mult în logica drumurilor inteligente. Iată, pe scurt, subiectele din această ediție Smart Box.
2: Interacțiune intuitivă între om și vehicul, sisteme inteligente de acces în mașină, interiorul care își poate schimba culoarea la o simplă atingere,

0: sunt doar câteva dintre inovațiile înglobate în noul concept care redefinește relația dintre om și automobil.
1: Sunetul motoarelor clasice îi fascinează mai nou pe tot mai mulți tineri din Bistrița. Ștefan Moldovan este fericitul proprietar a două mașini istorice.
2: Cu detalii revin imediat.
3: Smartbox.

Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Mașina de astăzi nu mai este doar un motor, o caroserie și câteva componente mecanice. Este tot mai mult un sistem complex în care mecanica, electronica, software-ul lucrează împreună. Mașinile electrice, cele hibride și automobilele conectate digital au schimbat nu doar felul în care conducem, ci și meseriile de care avem nevoie pentru ca aceste vehicule să funcționeze în siguranță. În acest context, specialiștii vorbesc tot mai des despre mecatronica auto, drept una dintre meseriile de viitor. Este un domeniu aflat la granița dintre mecanică și electronică, iar cererea pentru astfel de profesioniști crește în Europa. Problema este că, în multe locuri, numărul celor pregătiți pentru acest tip de muncă nu ține pasul cu nevoile pieței. Un specialist în mecatronică auto trebuie să înțeleagă atât partea clasică a unui automobil, cât și sistemele electronice care îl controlează. Vorbim despre baterii de înaltă tensiune, senzori, unități electronice de control, sisteme de asistență pentru șofer și diagnoză computerizată. Cu alte cuvinte, atelierul automodern începe să semene tot mai mult cu un laborator tehnologic. Această schimbare modifică profund și imaginea mecanicului auto, care trebuie să știe să citească date, să interpreteze erori digitale, să lucreze cu echipamente de diagnoză și să înțeleagă cum comunică între ele sistemele unei mașini. Tehnologiile nu elimină neapărat meseriile, dar le transformă. În cazul industriei auto, această transformare este deja vizibilă. Mecatronica auto arată foarte bine direcția în care merge, către meserii în care omul nu este înlocuit de tehnologie, ci lucrează împreună cu ea. Cum va arăta autoturismul viitorului? Imaginați-vă că vă apropiați de mașină, iar aceasta vă recunoaște, știe ce stil de conducere aveți și se adaptează automat la felul în care vă place să călătoriți. Nu vorbim despre scenariu science fiction, ci despre un concept dezvoltat de ingineri români și germani care lucrează la unele dintre tehnologiile auto

0: ale viitorului, chiar aici, în România. Din această colaborare a luat naștere prototipul Centum, un proiect care arată cât de mult se schimbă relația dintre șofer și mașină. Carmen Vulcan pentru Smartbox.
1: Interacțiune intuitivă între om și vehicul, sisteme inteligente de acces în mașină, interiorul care își poate schimba culoarea la o simplă atingere, sunt doar câteva dintre inovațiile înglobate în noul concept care redefinește relația dintre om și automobil. Lucian Vulcu este liderul departamentului de inovație al sucursalei din Sibiu a companiei germane, a cărui echipă a dezvoltat multe dintre noile tehnologii la această mașină a viitorului.
2: De când ne apropiem de mașină, deja ne întâlnim de Keyless Go, sistemul prin care mașina recunoaște proprietarul pe baza cheii, care acum devine cheie digitală în telefonul nostru. Ne ajută să deschidă ușa singură sau poate să controleze portbagajul.
1: Deci dacă vin cu plasele de la cumpărături, mă vede camera și îmi deschide portbagajul?
2: Exact. Mașina va ști că proprietarul este lângă, vede prin camere că mâinile sunt ocupate și poate să reacționeze și să deschidă portbagajul sau să deschidă ușa, ajutând astfel accesul.
1: Iar odată ce ne suim în mașină, de la bord până la tapiserie, tot ce înseamnă interiorul, parcă este dintr-un film de science fiction.
2: Aceasta a fost și ideea, da. Vorbim de personalizare, de interior care schimbă culoarea în funcție de cum dorim noi, totul cu un consum foarte mic de energie. Vorbim de materiale premium, cum este cristalul, sticla, piatră, nu doar ca elemente decorative, ci interactive.
1: Butoanele sunt integrate aici în cristale Swarovski.
2: Sunt funcții mecanice aplicate pe elemente de cristal Swarovski, astfel profitând de elementul de design al cristalului, dar adăugându-și funcționalitatea cu care suntem obișnuiți, de exemplu, pe volan, prin care avem aceste cristale, dar avem și partea de iluminare în ele, avem și partea de control. Putem controla prin acele taste care sunt atașate pe ele. Partea vizuală și tactilă sunt două moduri importante prin care interacționăm cu mediul. Și propagarea display-urilor, mai ales în auto, a crescut nivelul de interacțiune vizuală, avem foarte mult conținut, dar a scăzut partea tactilă și asta reduce din precizia acționării. În primul rând, distrage atenția de la drum pentru că necesită mai mult focus asupra ecranului pentru a vedea unde suntem, a găsi funcția potrivită.
1: Ceea ce e și periculos.
2: Exact, foarte periculos pentru condus. Și iarăși, de multe ori lipsește acea confirmare cu care suntem obișnuiți de la butoanele mecanice, când am apăsat să simțim acel feedback tactil în deget, să știm că s-a întâmplat într-adevăr o funcție, nu doar să vedem vizual. Aceste combinații care ne ajută și atunci noi adresăm asta adăugând pe display acele butoane mecanice care pe de o parte ne dau din nou acel feedback tactil, permit o interacțiune mult mai intuitivă cu ecranul și cu meniurile de acolo și același lucru putem face și în consola centrală.
1: Deci, de fapt, noi simțim un răspuns printr-o vibrație în butoanele pe care le apăsăm.
2: Da, o vibrație controlată. Noi alegem, de fapt, ce fel de vibrație să simțim și în ce moment. Poate fi ceva mai soft, mai ușor, poate fi ceva mai puternic, poate fi chiar o vibrație prelungită care să semnifice o eroare sau un pericol. Practic, noi putem controla prin software, prin acest feedback tactil, mesajul pe care mașina îl transmite nouă ca și utilizator.
1: Spuneați că se mai poate personaliza interiorul și prin tapiserie care își poate schimba culoarea?
2: Exact. O tehnologie pe care am implementat-o aici în mașină, în care avem o textură de piele transparentă, artificială, dar în spate este un sistem care își schimbă culoarea. Asta înseamnă că pot să-mi cumpăr o mașină albă astăzi și mâine interiorul poate să fie cu tot o altă culoare, schimbat doar prin software.
1: Am înțeles că se cheamă acest concept Chameleon.
2: Da, acesta e numele pe care l-a primit interior, tocmai pentru că aparent arată ca o suprafață de piele artificială normală pe o singură culoare, dar printr-o apăsare de buton sau printr-un contact electronic sau din software își schimbă culoarea.
1: Când am putea vedea toate aceste inovații pe o mașină pe care să o conducem noi singuri?
2: Asta depinde de producătorii auto. Noi nu intenționăm să producem mașini pe care să le vindem, ci noi suntem experți în mecatronică, în produsele prin care interacționăm cu mașina. De aceea realizăm aceste demonstratoare pentru a putea prezenta și a ne ajuta să explicăm viziunea noastră asupra interacțiunilor, iar producătorii auto, clienții noștri, preiau genul acestor tehnologii sau aplicații, le adaptează exact pentru nevoia lor și pentru designul propriu pe care l-au în plan pentru următoarele generații de mașini și apoi revin la noi pentru a-l pune în practică și a-l aduce în producția de serie. Smartbox.

0: Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Mașina a fost, timp de mai bine de un secol, unul dintre cele mai puternice simboluri ale libertății moderne. Dar ce se întâmplă cu o mașină atunci când nu mai poate circula? Cu cât mașinile devin mai tehnologizate, cu atât devine mai important ca ele să fie gândite încă din faza de proiectare, nu doar pentru folosire, ci și pentru demontare, reparare, reutilizare și reciclare. În această direcție merg noile reguli aprobate de Parlamentul European pentru sectorul auto. Ideea centrală este simplă. Mașina viitorului va trebui proiectată astfel încât, la finalul vieții, piesele și materialele ei să poată fi recuperate mai ușor. Regulile aduc și ținte clare pentru plasticul folosit în vehiculele noi. Minimum 15% plastic reciclat în termen de 6 ani de la intrarea în vigoare a regulamentului și 25% în termen de 10 ani. Pentru șoferi, toate acestea pot părea detalii tehnice, dar ele vor influența treptat piața auto. De la modul în care sunt proiectate mașinile până la felul în care sunt recuperate piesele și materialele după ani de folosire. Iar aici apare și partea sensibilă a poveștii, pentru că oricât de moderne ar deveni regulile, mașinile vechi vor rămâne pentru mulți dintre noi obiecte ale nostalgiei. Cristiana Sabău pentru Smartbox.
1: Sunetul motoarelor clasice îi fascinează mai nou pe tot mai mulți tineri din Bistrița. Ștefan Moldovan este fericitul proprietar a două mașini istorice.
2: Mult mai bine construite, nu se defectează așa de des, au fost gândite să țină.
3: Și ce le lipsește?
2: Nimic, au tot ce trebuie. Avem aer condiționat, avem încălzire în scaune, avem la Mercedes suspensie hidraulică de fabrică din anii 90, deci noi avem tot ce trebuie, nu lipsește nimica.
3: Văd că e tot mai multă lume pasionată de mașini istorice, în ciuda faptului că e scump carburant. Și știm că ele consumă ceva mai mult decât cele actuale.
2: Consumă, dar nu circulăm așa de mult cu ele. Când îmi face plăcere, când e vreme bună afară, în special un weekend, când e mai puțină circulație, le scoatem și ne plimbăm cu ele. Cu cea roșie a fost ieșit până în Spania, am făcut 7500 de kilometri fără nicio problemă. Lumea pe autostradă claxonează, la fel și cu Mercedes.
1: Lui Ștefan mașinile i-au plăcut de mic, așa încât a ales să devină mecanic.
2: Asta e o boală, nu-i pasiune, boală. Nu mai poți scăpa de problema asta. Odată ai intrat în joc, nu mai poți ieși.
3: Explicați-mi care au fost primele simptome.
2: Nu știu, că am de mic problema să mă plăcut mașinile, e stil de viață într-un final.
1: Pentru Darius Talpoș, pianist, să dețină o mașină istorică este un vis împlinit.
4: Eu sunt născut în 83, mașina este din 83 și prima dată când am văzut-o pe străzile din România aveam exact 6 ani și era în prima mea zi de școală. Așteptam să trec strada, am oprit o mașină, să mă lase să trec strada și mașina care a oprit era exact un Porsche din 83. Și cred că lumea își aduce aminte, eram pasionat de gume turbo și de surprizele de la gumele turbo cu mașinuțe, de colecționam pe toate în care apăreau acest model de mașină și mi-am propus ca undeva cândva în timp, în viața mea, să dețin și eu un Porsche 944. Faptul că am reușit să-mi îndeplinesc un vis e mai important decât orice altceva. O plimbare cu bijuteria asta pe roții mai mult decât terapie pentru suflet și pot să vă și spun de ce. Este o mașină foarte, foarte frumoasă care aduce efectiv zâmbete pe stradă. Trec pe lângă oameni, oamenii se bucură că văd mașina, zâmbesc, vor să-i facă

0: poze, de foarte multe ori sunt oprit în trafic, sunt rugat să îi las pe oameni să-și facă poze. Știți că pasiunea pentru mașinile istorice nu are strict legătură cu vârsta. Foarte des mi se întâmplă să văd pe lângă mașina asta copii care se minunează de liniile ei și de cât de frumoasă este.
1: La o paradă a mașinilor istorice organizată la Bistrița am întâlnit și noi un tată împreună cu fiul lui, care nu se mai săturau de admirat bijuteriile pe patru roți.
2: Amator de mașini istorice, nu de cele pline de dispozitive?
3: Nu, se pare că nu. Cel puțin la fiul meu, mai mult clasicele îi plac.
2: Așa e?
4: Da, adevărat. Mai autentice, pur și simplu, și mai cu personalitate, așa, nu știu.
3: Volanul ăsta de lemn mi se pare minunat și mă gândesc la o pereche de mănuși care merge cu volanul ăsta. A apărut și lucruri bune între timp și care participă la siguranța în trafic, dar pentru vârsta pe care o are mașina și pentru ce era pe vremea aia, arată super bine mașina.
5: Smartbox,

0: Smartbox la Radio România Actualități a ajuns în ultima parte, în care am păstrat timp pentru sumarul ediției de mâine.
1: Când vine vorba de conservarea biodiversității sau designul peisagistic, sunt două domenii pe care foarte puțin dintre ei le-au cunoscut și atunci am vrut să creăm un proiect în această sferă în care să abordăm biodiversitatea.
2: Schimbările climatice au efecte în lanț. Nu mai țin doar de mediu, ci afectează direct sănătatea oamenilor. Spre exemplu, creșterea temperaturilor și modificarea sezonului de vegetație favorizează extinderea plantelor invazive, precum ambrozia.
0: Despre toate acestea vom afla mai multe mâine de la ora 19:05. Sunt Daniela Morari. Închidem Smartbox.
3: Ați ascultat în reluare emisiunea Smartbox.

0: acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Istorica. Istorica la Radio România Actualități.
1: Bună seara! Din oricare perspectivă ne-am afla, cunoașterea și discuțiile despre rolul arendașilor din perioada modernă a României recte a vechiului regat comportă, pe lângă momente acute ale analizei, și profunzimi de cercetare asupra cărora detaliile capătă o mare importanță. Subiectul nu este nou, de fiecare dată e adus în planul atenției publicului, însă de puține ori discutat cum se cade, așezat, cuprinzător. Nu putem afirma că s-a scris puțin pe acest subiect, dar nici că au fost epuizate toate relaționările și studiile de caz. Superficialitatea dezbaterii publice, în special prin canalele de comunicare de tip rețea socială, ne-a îndemnat să vă propunem acest subiect, arendașul din perioada modernă a României. Convingerea ne-a fost susținută de un tratament cu instrumentele cercetării științifice ale unui istoric, astfel că nu putem deplânge lipsa de informații și de înțelegere a ceea ce a fost cândva instituția arendășiei în vechiul regat. Invitat este domnul dr. Ștefan Petrescu, cercetător științific al Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române. Domnul dr. Ștefan Petrescu, un modernist în terminologie istoriografiei, are ca arii de cercetare istoria statelor moderne din Sud-Estul Europei, Grecia modernă, diaspora greacă din România secolele 18-20, a publicat în volum și în parteneriat, a scris nenumărate articole în reviste de la noi și străine, cu un doctorat obținut la Universitatea Capodistria din Atena, istoric și filosof. Bună seara, domnule dr. Petrescu.
2: Bună seara.
1: Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Arendașii sud-dunăreni în secolul al XIX-lea a fost la bază un proiect de cercetare. Ulterior, cititorii se pot bucura de aceasta în volum, apărut la editura Mega din Cluj anul 2026, 304 pagini, poartă titlul Arendașii din vechiul regat, mobilitate teritorială, etnică și socială în sud-estul european. Cu un conținut bogat în date, statistici, analize, exemple și tabele ce ilustrează dinamica vieții agrare din vechiul regat. Să ne cunoaștem personajele, domnule dr. Petrescu, cine erau arendașii din vechiul regat, de unde apăruseră ei și ce rol au jucat în viața economică de la noi, în viața economică și socială, să nu uităm.
2: În această carte încerc să descoper pe arendași, să văd cine a fost arendașul. Consider că analiza prosopografică este foarte importantă, nu doar analiza instituțională. Cele două trebuie combinate pentru că instituțiile trăiesc prin oameni. Iar arendașul din cartea mea nu este doar arendașul evreu, cum credem noi, nu? Că s-a creat
1: această... Dar n-au fost numai evrei arendași, au fost și de alte etnii.
2: Exact. Avem această prejudecată, arendașul era evreu, dar nu doar evreu. Erau, evident, români. Evrei erau undeva la 20%, să zicem.
1: Și în Moldova mai degrabă.
2: Mai mult în Moldova. Da. Vorbim de acele trusturi arendășești. Deci, la un moment dat, anumite familii, cum este familia Fischer, arenda sute de mii de hectare. Vorbim de suprafețe imense, le exploata prin intermediari. E și românul arendaș și sunt destule exemple în această carte. Oricum, ei sunt majoritatea, sunt clar peste 50% și sigur sunt o serie de alți arendași de alte naționalități sau religii. M-au interesat foarte mult arendașii proveniți din Balcani. Și aici avem foarte multe naționalități. Nu sunt doar greci, sunt români, bulgari și albanezi. Deci acestea sunt în mare arendași. În ceea ce vește profesiile lor, sigur, arendașia până la urmă este un business. Trebuie să faci profit. Asta este scopul. Cine are bani, cash mai ales, poate să facă treaba asta. Pentru că, să spunem, afacerea care promitea cel mai mult, arendășia, pământul în general. Adică făceai bani mai repede, să zicem, din pământ decât din alt tip de negoț la vremea aceea. Putea fi arendaș oricine, putea fi arendaș și boier. Am și exemple de boieri arendași, mai ales în Moldova sunt. Sunt multe situații. La acest fenomen începe încă din secolul al XVI-lea, dar mai ales în secolul al XVIII-lea ia amploare foarte mult fenomenul arendășesc, inclusiv pe proprietățile boierești.
1: Secularizarea averilor în mănăstirești din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza a oferit statului din epocă o bază materială extinsă pentru a progresa în materie de proprietate funciară, statul devenind cel mai mare proprietar. Domnule dr. Petrescu, am tot auzit sintagma statul e un prost proprietar, un prost administrator.

0: Înțelesul acesta subliniat într-o tușă grosieră este o remanență a acelei epoci.
1: Am putea spune că da, statul a devenit proprietarul unor suprafețe imense de teren, devine cel mai mare proprietar funciar al țării.
0: I-a fost greu să o administreze?
1: Sigur că i-a fost greu să o administreze și nu a administrat-o foarte bine. Adică, să zicem că la sfârșitul domniei lui Carol I, domeniul ăsta funciar se subțiază foarte mult.
0: Practic a fost lichidat.
1: A fost practic lichidat și nu cu folos. S-au dat foarte multe legi de-a lungul timpului, începând cu secularizarea și așa.